0: son derya, son derya. Son derya, son derya. Dankie, dankie, ek deel handtekening agter die kroeg uit, lekker aan te onthou, moenie drink en bestuur nie. Nog enetjie oom Dus?
1: Ja, dankie, Rusika.
0: Ek bring vir oom.
2: Moenie vir die ou man nog staan en aandra nie.
0: Dis dan waarvoor jy my betaal, Joan.
2: Die dokterseun van hom beter sy pa se rekening betaal. Ons kan ou doors oppas, maar die bier is nie Pasella nie.
0: David besef dit.
3: Ek is nie 'n liefdadigheidsorganisasie nie, Monica. My naam is nie Charity nie.
0: Ach, ek sal met David praat.
3: Het jy nou klaar gesing? Kan ek nou my huis toe gaan?
0: Ja, ek is terug op my bos.
3: Nou toe, laat ek ry voor Giel bel. Ek sal vir ou Doors sy bier vat. Sy laaste een, as David nie betaal nie.
0: Hy het nog altyd betaal.
3: Ja, mens kan sien, jy kan nie die pyn van jou eie besigheid bestuur nie.
0: Ai, en die gat ons alweer.
3: Ja, vandag sweer hulle hoog en laag die geld om en dan môre vat hulle die pad en jy kry nie 'n boe of 'n ba uit hulle uit nie.
0: En waarheen sal hulle nogal gaan?
3: Vertrou niemand nie, Monica. Almal kyk net uit vir hulle self.
0: Vertrou jy my?
3: Natuurlik nie.
0: Ag, Joan.
3: Hou op strooi praat, ek moet waai. En onthou?
0: Ja, om die agterhekkie te sluit. Joan, ek sluit jou kroeg na al vir meer as 3 jaar, as ek teen die tyd nog nie weet nie.
3: Ek maak net seker. Julle jongens het die breinkapasiteit van 'n boerbok. O ja, Monica?
0: Wat nou alweer?
3: Jou gesingery vanaand was baie mooi.
0: Dankie. Toe, loop nou.
3: Hier is jou bier, Doors. Sê vir daai seun van jou, ek soek sy bloed.
1: Is reg.
0: Ai, Joan. Sy taai soos leer, maar met die hart van 'n engel. 'N Beduiwelde engel. Stil vir 'n Saterdag aand. Die gewone gespuis is hier. Oom Doors, vatterige Fred, dronk vir 3 tinnie. Maar op die punt van die kroeg sit 'n man wat nog nooit van tevore hier was nie. Wie is jy? En wat soek jy so laat in die aand op die godsverlate plek?
4: Hey, hallo!
0: Ek kom! O, sy oor het seker gebrand. Goeienaand, waarmee kan ek help?
4: Wel, dit hang af. Is jy die kroegman of is jy die vermaak?
0: Ek kan nog 'n tranentrekker op my gitaar vir jou tokkel as jy wil.
4: Wel, ek is nie seker of my hart dit sal oorleef nie.
0: As ek so na die bier in jou botteltjie kyk, dink ek my dienste as 'n kroegvrou is wat jy soek.
4: My botteltjie. Ja, beslis. Nog 'n bier asseblief?
0: Ek kry vir jou.
4: Dankie.
0: Daar sy. Het jy 'n rekening oopgemaak?
4: Nee, nee, ek betaal kontant. Hou die klein geld.
0: Is gaaf van jou. Dankie.
4: Wel, sonder jou kry ek nie 'n biertjie nie.
0: Ek hoop ek het beter as dit geklink.
4: Maar natuurlik jy. Jy sing baie mooi.
0: Oh, een van my vele talente.
4: So, wat soek iemand met 'n goue stem soos jy op 'n plek soos die?
0: Wag, moenie vir my sê nie. Jy's die eienaar van 'n platemaatskappy in die groot stad wat my uit die dorpie se dooie kloue gaan red en beroemd gaan maak.
4: Ag nee, wat jy het was dit my moeder se brandie gesien. Maar jammer om jou popster bubble te bars, nee.
0: Ag. Dis nou teleurstellend. Dis seker 'n teken dat ek my stowwerige ou kitaar en my drome maar moet wegbere.
4: Pas op, filosowe het gewaarsku, moenie opgee op jou drome nie, want dan sien jou drome opgee op jou.
0: En baie dankie vir die lewensles. Roep maar as jy nog 'n bier wil hê.
4: Jy het nie my vraag beantwoord nie.
0: Maar jy het my siel so diep met jou wyse woorde geruk dat ek nie eers kan onthou wat jou vraag was nie.
4: Wat soek iemand soos jy in 'n plek soos die?
0: Iemand soos ek?
4: Ja, jy is talentvol, hopeloos te jonk om hier in die middel van nêrens te sit. En jy is baie, baie mooi.
0: Hey, starig vreemdeling. Wil nou nie jou bubble bars nie, maar ek is nie op die spyskaart nie. My hart behoort net aan een man en daar sit hy.
4: Daai oompie.
0: O, oom Doors, ja, my ou boklam, die punt van my hart.
4: Is jou boklam nie dalk so effe te lank in die tand vir jou nie?
0: Dis die hele punt. Ek wag tot hy die emmer skop sodat ek sy pakkie kan erf. Maar shh, moet vir niemand sê nie.
5: Okay, ek sal nie.
4: Ek is nie dom nie. Ek kan duidelik sien waarmee jy besig is.
0: Wat? En waarmee is ek nogal besig?
4: Jy vermy my vraag.
0: Jy is die nuwe gesig op die dorp. Wat maak jy hier?
4: Ah, ek net in vrede 'n biertjie kom drink.
0: Is dit so?
4: Nou.
0: Wees eerlik, vreemdeling. Waarvoor hardloop jy weg?
4: Wie sê ek hardloop weg?
0: Want almal op die dorp is hier, want hulle hardloop of kruip vir iets weg.
4: Dis 'n baie interessante teorie.
0: Dis 'n feit. Tienie daar het miljoene uit sy prokureursfirma se trustrekening gesteel en spring van dorp tot dorp. Fred het 'n paar sekretaresse swanger gemaak en pleit arm blank sodat hy nie vir sy kroos hoef te sorg nie. En om doors kon hy oor sy vrou se dood kom nie en het hier kom sit in treur.
4: En jy? Vir wie kruip jy weg?
0: Vir myself.
1: Dis jy dan? Nou, dopie asseblief.
0: Ek kom hom doors. Verskoon my vreemdeling, my op boklam wag.
6: RSG Radioteater bied aan 1-2-3 Blok myself deur Karen Wessels.
0: Daar sy, nou is die agterhekkie gesluit, net soos Jane gevra het, trak. Gaan lê nou, gaan slaap nou toe. Ons sou brakkie. Iemand brak. Jy sal my hart laat gaan staan, hou op. Wat sien jy, ha? Hallo? Hallo? Hai, kom uit daar, ek weet jy is daar. Kom uit of ek laat hierdie hond op jou los. Hai, wys jou gesig. Wat sien jy, Brak? Wat is dit? Hallo? Hallo? Hey, dis okay, jy kan my uitkom. Ons sal jou nie seer maak nie. Kom uit, dat ek jou kan sien. Nee, asseblief. Nee.

0: Hallo?
1: Begin jy alweer met jou nonsens, hè?
0: Joan?
1: Jy's laat vir jou shift.
0: Hoe laat is dit?
1: Te laat. Maak gauw, ek moet vir Giel Kliniek toe vat.
0: Ek is so jammer. Ek is op pad.
1: Monica, moet nie weer met jou slapgatheid begin nie. Ons het 'n ooreenkoms. As jy spyt, is jy uit.
0: Ek beloof, ek is skoon, Joan. My foon se batterie.
1: Ek het nie tyd vir 'n geliegery nie. En Monica kan jou gat en rat.
0: Hallo? Joan? Hoe laat is dit? Wat se dag is dit? Maandag? Ek het die hele Sondag verloor. Dit het lanklaas gebeur. Ek het so gehoop dis verby. Hoekom nou? Hoekom? Asseblief antwoord.
2: Ai, Monica, ek weet. Ek moet my pa se kroegrekening betaal. Ek sal dit vanaand kom doen.
0: David, dis nie hoekom ek bel nie.
2: Het hy alweer iets vir die kroeg vergeet?
0: Nee, ek het gewonder of ek dalk 'n sessie by jou kan boek.
2: Hoekom? Wat het gebeur?
0: Is terug. Die nagmerrie is terug.
2: Mm.
0: David, ek het jou hulp nodig. Ek dink ek is in die moeilikheid.
2: Monica, ek is geskors. Ek mag nie meer praktiseer nie.
0: Ek weet, die hele dorp weet.
2: Dit sal beter wees as ek jou...
0: David, asseblief. Jy is die enigste een wat ek kan vertrou.
2: Is dit dieselfde? Die droom?
0: Nee. Nee, maar dit begin weer. Ek kan dit aanvoel.
2: Nou goed. Môreoggend. So 10:00 se kant.
0: Dankie, David.
2: Monica, beloof jy sal jouself tot dan mooi oppas.
0: Ek sal probeer.
3: Jy sal die pille drink, Giel, al moet ek die blerrie goed in jou keelgat afdruk.
4: Ek is klaar. Ek het vir jou gesê ek gaan nie.
3: Gaan kry jou foon se charger in die kantoor en wag vir my in die kar.
0: Nee, nou?
3: Donnerse mansmense.
0: Kom julle nou eers van die kliniek af?
3: Ons het by al twee stopstaarts op die gemors van 'n pad gesit.
0: Ah, soontoe en terug?
3: Ja, die padwerker gaan nooit klaar kom nie.
0: En wat sê die dokter?
3: Die kanker is terug. En hy weier om die chemopille weer te drink.
4: Ek het die charger. Kom jy, John?
3: Jy, Giel, is so hardkoppig soos 'n donkie.
4: Ag, los my uit. Kom nou, ek is honger.
3: 'N donkie, sê ek vir jou. Die hele pad terug is dit 'n gemounery oor die chemo.
0: Nou, sies tog.
3: Sies tog so gat, man. Hy vergeet dat ek die een was wat sy kots opgevee het. Ek was die een wat sy handjie vasgehou het, maar nee. Nou wil hy sommer net alles los en vrek.
0: Ai, ek is jammer, John.
3: Vir wat? Dis mos nie jou skuld nie.
0: Ek bedoel maar net, ek is...
3: Hy kan my teen die mure uitdryf, maar hy's al wat ek het. Wat sal ek sonder hom maak? Ek is lief vir die ou donder.
0: Ek weet jy is.
3: En nou wil hy net gaan stel opgee. My in die stinkplek alleen los. Oor my dooie liggaam. Daai pille sal hy drink, al moet ek dit fyn maak en oor sy mieliepap strooi.
0: Ek dink nie dis 'n baie goeie plan nie.
3: Wel, in sal hulle in. Hy het nie 'n keuse nie. Is jy nou alleen hier?
0: Ja, Tini het seker so 5 van hierdie terug hier uitgeslinger.
3: Ja, hoopelik verdwaale en vrie die muskiete hom op.
0: I see, Joan.
3: Ja, nog 'n blerrie nul op 'n kontrak ene daai. Sluit maar toe vir die aand.
0: Is jy seker? Is nou eers 7:00.
3: Wil jy hier sit en na die pooltafel staar? En moenie dink ek het van vanmiddag vergeet nie. Moet ek worry oor jou?
0: Nee, Joan.
3: Ek sit al klaar met 'n sieke. Ek wil nie nog met 'n junkie ook sit nie.
0: Jy sal nie. Ek is skoon. Ek beloof.
3: Nou toe. Laat ek vir daai donkie gaan kos maak. Ek sal voorsluit. Onthou om die...
0: Ek weet. Ek sal die agterrekkie sluit. Sit die radio af asseblief.
3: OK. Bye.
0: Bye. Arme Joan. Arme Giel. Hy's so stil. As hierdie mure kom praat. Hey, Brak. Dis 'n lekker aand buite, nê? Neem my ou brakkie. Hierdie is nie 'n droom nie, Brak. Nee, Dit is nou. Ek is wakker, jy is hier, ek is hier. Die krieke skree, iemand braai en niks kruip in die bosse weg nie. Dis anders soos die wat ek my pistool mis. Daar is hy, Brak, veilig toegesluit. Gaan nee nou maar toe.
5: Hallo. Excuse, jammer.
0: Wat is jy mal? Vir wat sluit jy op my af?
5: Nee, ek nie, bedoel jy moet laat skrik nie.
0: En jy, Brak, jy blaf nie eers om my te waarsku nie.
5: Ja, ek ken seker maar goeie ou se om sien, nee, Brak.
0: Useless hond.
5: Ek sien julle is al toe.
0: Ligte is af, deur is gesluit, ek sou so sê, ja.
5: But, okay, is daar 'n ander watergat waar mense biertjie kan kry?
0: Net by die Shebeen in die Plakkerskamp, maar as ek jy was, ry ek nie alleen die tyd van die nag daar nie.
5: Wag nou, stadig, jy loop asof die duivel jou jag. Monica, wag man.
0: Hoe ken jy my naam?
5: Wat?
0: Ek het nooit my naam vir jou gegee nie. Hoe ken jy my naam?
5: Wow, stadig.
0: Antwoord my, wie is jy, ha?
5: Jou baas. Sy tyd nou aan die kroeg jou naam genoem, dis... waar ek jou naam gehoor het.
0: Moenie vir my lieg nie.
5: Monica, asseblief. Ek het nie bedoel om jou te ontstel nie.
0: Wat soek jy hier, ha? Wie is jy?
5: Walter Stein, ek is 'n ingenieur. Ek werk op die damprojekkie buitekant die dorp.
0: Wie?
5: Walter, my naam is Walter.
0: Wel, Walter, jy het amper my hart laat gaan staan.
5: Ek is jammer. So jy bewe. Wag, ek het 'n fles koffie agter op die bakkie. Is lekker soet, kom. Asse hierso. Ek gooi vir jou 'n kombers oop, kom ek help jou.
0: Los my, ek kan self, ek het al agter op 'n bakkie geklim.

0: Almagtig, hoeveel suiker drink jy?
1: Maar soveel as wat my pankreas kan hanteer.
0: Kombers en koffie. Hou jy 'n piknik daar by die damsaad?
1: Glo my, daai preek is alles behalwe piknik.
0: Die proef is koshuis koffie, dis valgelik.
1: Ja, maar dit help. En ek sien jy voel so bietjie beter.
0: Walter Stein moet my nooit weer van agteraf bekruip nie.
1: Ek is jammer. Wil jy daarover praat?
0: Oor wat?
1: Oor het gelijk of jy my nek wil omdraai.
0: Nee, ek wil nie.
1: Hoekom nie?
0: Oh, die sterre is ten minste baie mooi vanaand.
1: Gaan ons weer daai speletjie speel.
0: Hulle flikker so opgewonde.
1: Jy vermy alweer my vraag.
0: Ek wonder of hulle nog so helder sou skyn as hulle al die pyn hier onder op

0: Jy is te nieuwsgierig. Vreemdelinge op die dorp word aanvaar as hulle hulle plek ken en weet wanneer om op te hou vra.
1: Maar ek soek nie moeilikheid nie. Ek soek maar net geselskap.
0: Walter, jy lyk desperaat en dis nie baie aantreklik nie.
1: So, dit maak seer.
0: Gaan kuier saam met jou kollegas daar by die dam en los ons uit.
1: Ek kan nie meer dier dieselfde geselsie sit nie. Daai viswater stories. Die visse word met elke oor vertel net groter en swaarder. Dit was verfrissend om nou die aand met jou te praat. Jy dink anders en jou uitkyk oor die lewe is uniek. Kom, wat is nou so snaaks?
0: Jy moet omtrent uitgehonger vir geselskap wees as ons geselsie vir jou 'n hoogtepunt was.
1: Maar dit was. Ek kon nog eer na jou en jou averegse teorieë geluister het.
0: Ja, en ek sou die laaste woord ingekry
1: het. Ja, ek sou dit nie toelaat nie.
0: Ekskuus?
1: Nee, maar jy's baie aanloklik as jy so opgewerk raak. Net soos nou.
0: Aanloklik? So die getartery is alles deel van 'n slinkse plan?
1: Wel, miskien. Nou die aand, ek kon nie op om aan jou te dink nie.
0: Ach, asseblief. Wat soek jy regtig hier, Walter?
1: Die waarheid?
0: Ja, ek kan nie van leens nie.
1: Oké, okay. Maar ek ben nie weer in my kraag rondpluk nie, asseblief. Ek dink jy is ongelooflik.
0: Bly stil. So jy soek meer as net geselskap?
1: Soos jy sê, ek is uitgehonger.
0: Kom hier, vreemdeling.

0: Boom, boom, boom. Boom, boom, boom.
1: La, da, da. Los maar die gesingery vir my toe.
0: Ja, ons het 'n band begin. Die hele land vol toer en in elke biertent by elke fees
1: sing. Oh, so score I'm blessed.
0: Me?
1: Ag, dit maak nie saak nie.
0: Jy is hopeloos te oud vir jou ouderdom.
1: Jy kon my nie vinnig genoeg van jou lyf af was nie.
0: Is nie waar nie, Monica. Jy dink almal hardop weg, maar jy gaan nog uitvind. Ek is nie soos almal nie.
1: Vertel my dan. Hoe is jy, vreemdeling?
0: Wel, ek is eerlik. Ek sorteer my probleme uit. Betroubaar. Stiptelik. Maar, as ek jy nou rij nie, dan gaan ek laat op site wees.
1: Oh, moet nie gaan nie.
0: As jy daar sien, staan almal se skape voor jy, toe ek en Blair.
1: En wat as ek jou ontvoer, he? Jou aan die bed vastbid.
0: Dan handig ek dadelijk my bedanking in.
1: Het jy gekry wanneer jy gesoek het? Is jou honger gestil, vreemdeling?
0: Wel, dat is een ding van my, wat jy moet weet, Monica. As ek iets wil hê, dan sal ek enige iets doen om dit te kry.
1: Enige iets?
0: Ja, enige iets.

0: Dankie, oom Doors. Ek gaan sommer in.
1: Sê vir David om vir sy maar tee te vat.
0: Ek maak so, oom. Hi, David.
2: Hi, verskoon man. Is weer 'n deur mekaar dag vir my pa.
0: Ja, kom so achter. Hoekom lyk hy so uitgevat vanoggend?
2: Hy glo vas die dominee kom vanaand huisbesoek doen. En dat my ma nog leef. Ek weet almal raak moeg vir sy deur mekaar praatjies.
0: Ag, dit pla my nie, David.
1: Hoe gaan dit met daai broer van jou, meisiekind?
2: Pa!
0: Ek het nie 'n broer nie, oom.
2: Ek en Monica moet werk. Los ons nou toe.
1: Ja, is reg, meisiekind.
2: Moet jou nie aan hom steur nie. Wil jy iets drink?
0: Nee, dankie. Hy is omtrent in sy eie wêreld.
2: Ja, die slegte daar word al hoe meer. Sit, asseblief.
0: Is nie noodwendig sleg om in 'n illusie te leef nie. Dit kan mens van baie pyn beskerm, vra my. Jy weet, ek weet. Ja,
2: maar as daai illusie deur die realiteit verpletter word, dan gee die vrees en verwarring alle ontvlugting op.
0: En daarom, dokter, is daar dwelms. Dit sprei die veiligheidsnet van illusie net so bietjie verder.
2: Dis nie snaaks nie. Weet jy, as ek terugdink aan toe jy hier ingestrompel gekom het, uitgeteer van onttrekking, angs bevange van psigopatiese episodes. Dit het ons weke gevat om jou storie uit jou uit te kry.
0: Jy het my lewe gered en my ingevat sonder enige oordeel.
2: Ja, nie ek of daai ouma naby toe op die stoep kan oordeel nie, Monica. Ek en hy is self nie engeltjies nie.
0: So gepraat van ons sondes, enige nuus oor die hofsaak?
2: Ja, James se familie het die saak teen my teruggetrek.
0: Wat? Wanneer? Maar dis wonderlike nuus.
2: Ja, ja. Deur die rouproses en met tyd wat aanstap, raak dinge duideliker.
0: Hulle het diep binne geweet niemand kon hom help nie.
2: Ja, nie sê ek nie.
0: Jy is net 'n mens, David. Al gaan studeer jy vir hoe lank wat 'n mens vir homself glo en die heeltyd vir homself in daai donker hoekies van sy kop fluister, kan geen dokter regswat nie.
2: Ek hoop terwyl ek en James saam was, was hy gelukkig. Al was dit net vir 'n oomblik.
0: Natuurlik was hy.
2: Nie as ek kon hom in hy diep depressie gat red nie. Nie as sy sielkundige of as sy man nie.
0: Ja, die lewe het 'n siek sin vir humor.
2: Genoeg gesanik oor ons spooke. Jy lyk baie beter as wat ek gedink het jy sou.
0: Ek het gisteraand...
2: Ja? Wat? En daai glimlag?
0: Ek het nogal lekker geslaap. Niks gedroom nie. Maar dis asof die lyne tussen wat ek is en wat nie ek is nie weer wasig raak.
2: Jy drink nog jou medikasie?
0: Ja, natuurlik.
2: Jy kan altyd jou dosis 'n bietjie verhoog, maar net 'n bietjie.
0: Jy's reg. Ja, my chemiese balans is dalk effe uit.
2: Is daar miskien iets anders of nie in jou daaglikse roetine?
0: Nee, waaraan ek kan dink nie. Of nee, ek jok, daar is. Daar's 'n man.
2: 'N man? Laat ek hoor.
0: 'N ingenieur wat op die damprojek werk. Ek ken hom van geen kant af nie. Hy was Saterdag aand by die kroeg.
2: Is dit nie toe die drome weer begin het nie?
0: Ja, ekskuus, maar sê asseblief vir my, jy hoor dit ook.
2: Ach, dit is nou 'n nuwe ding, die gesingery. Pa! Ach, jammer, Monica. Laat ek net gou gaan kyk.
0: Wat gaan in my kop aan?
2: Wat sing pa so?
0: Monica, asseblief nie weer nie.
2: Nou goed, gey Kosten. Ding is tyd vir 'n oggendslaapie.
0: Dankie David, maar ek moet loop. Ek het vergeet ek het 'n shift. Ek gaan sommer agteruit. Bye oom Doors.
2: Monica, wag. Ons is nog nie. Monica. Om weg te hardloop gaan nie help nie.
3: Gee daai glas hier, laat ek proe, Giel.
1: Nee, ek is nie 'n kind nie, mag dat.
3: Ek sweer as jy brandewijn en die koeldrank gaan gooi, slaap jy vanaan saam met brak hier in die achterplaas. Gee hier.
1: Dat is nou lekker klaar.
3: Sies, man. En jy sê jy is nie 'n kind nie.
1: Ek sal drink wat ek wil.
3: Nie terwyl jy op daai pille is nie.
1: Los my uit, John, dis my lewe, nie joune nie. Ek gaan nou huis toe. Wat soek ek by die kroeg as ek nie eens oud brandewijntjie kan drink nie?
3: Ja, maak gat skoon. Kan nie so'n groot mens oor groot mens goed praat nie. As hy vrek en my hier alleen los, brand ek die kroeg met my inbrak binne in tot aan die grond af toe.
2: Om so met jouself te staan en praat is die vroeë tekens van vele sielkundige afwykings en psigologiese versteurings.
4: Simsalabim, die toordokter is hier.
2: Wil jy daaroor praat, Jo?
3: Nie met jou kamaliliese fancy woorde wat my kom dokter, kop dokter, kop dokter speel nie.
2: Ek maak maar net seker dat die mal is nie die dorp oorneem nie.
3: Ek's geen mal nie. En pas op wat jy sê. Ek verbied die pa van jou om sy voete weer in my kroeg te sit.
2: Dis dankzij my pa dat jou kroeg se deure nog oop is. Ek is hier om sy rekening te betaal. Of is my kop dokter geld nie goed genoeg nie?
3: As jy weer so lang wag, gaan jou skuld rente trek. Hierso, tap sommer. Ja. Transaction approved. Jy kan bly wees.
2: Hey, Joan. Ek wens vir die dag dat jy besef, ek kom in vrede.
3: Ek vertrou jou nie. Jy probeer in my kop inkyk en probleme sien wat nie daar is, sê.
2: Almal het probleme, of hulle dit nou wil erken of nie.
3: Man, los my uit. Ek fight my demons soos 'n man. Stil, en op my eie.
2: Ja.
3: Moenie van my staan en lachie. Gaan jy waai, of drink jy iets?
4: Ek sal vir jou drankie koop. Skies. Ek weer is ongeskik, maar kon nie help om af te luister nie.
2: Nee, ja, glad nie.
4: Hulle sê dit is ongezond om alleen te drink.
2: Vele studies sê so, ja. Skuif nader, jy is meer as welkom.
4: Dankie. Oma, asseblief, die volgende rond is op my. Ne? Ek drink daarop aan.
2: Dankie, dis gaaf van jou.
4: Dis 'n plesier, dokter.
3: Dokter se gat.
4: Wat kan ek vir jou kry om te drink?
2: Wat ook al jy drink.
4: Whisky op ijs.
2: Oeh, het goeie smaak. Klink heerlijk.
4: 2 whiskies asseblief en maak het sommer dubbels.
3: Coming right up.
2: Sjoe, dubbels is jy seker?
4: Ja, aand is nog jonk.
2: Hoor my lied, hoor my lied. Allemaal hier het op een of andere rede een klap weg.
4: Nee man, jy is een beter mens as ek. Ek sou dit hier kon uithou nie.
2: Nee wat, jy sou.
4: Nee, ek sou nie. Alleen en afgesonder met geen intellektuele of emotionele stimulasie nie. Sal ons een man mal maak?
2: Die klomp ou siel op die dorp groei op een mens.
4: Ja, dokter. Ek kan dink het allemaal gek is oor jou.
2: Goeie whisky bly daar maar lekker.
4: Ja, hy is rond en glad op die tong. He? So, ken jy allemaal hierso?
2: Ja, wat? Dis een klein plekkie, allemaal ken allemaal.
4: Is nogal snaaks, want ek het rond gevra, maar niemand kom my help nie.
2: Help? Waarmee? Dan kan ek help.
4: Ach, dokter, ek is op soek na die meisie op hierdie foto. Laas wat ons gehoor het, is dat sy in hierdie richting in is, maar ach, nou ja, swaar. Nou, mens kan nie allemaal red nie.
2: Wie is sy? Laat ek sien.
4: Niemand belangrik nie, maar my familie is bekommerd oor haar.
2: Nee, jammer, ek het haar nie gesien nie. Joan!
3: Ja, nes jou pa. Weet nie wanneer die doors gelet.

0: Al die drankies.
1: Nee, dokter, dankie vir jou. Dit was 'n genotvolle aandjie.
2: Hoorie? Ons het nooit jou naam.
1: Ek slaap vanaand in die motel oor as jy dalk iets onthou hoor.
0: Die motel. Pas op dat die vloeie jou nie wegdra nie.
1: Ja.
2: En sluit maar jou kamer deur, die klomp wat daar uit hang, hou van nuwe gesiggies.

0: Ek dink die sterre bloos vanaand.
1: Is jy nou 'n digter ook, vreemdeling?
0: Ek sê maar net, wat ons twee vanaand agter op hierdie bakkie aangevang het.
1: Oh, het jy nog nooit kaal gat onder die sterre gevry nie?
0: Gevry, ja. Maar jy.
1: Dankie dat jy my kom haal het. Ek moes net aan die dorp uitkom.
0: Ja, ek is bly jy het gebel.
1: Oh, so mooi hier. Die liggies refleksie op die dam. Die gesuis van die wind hier die riete. En jy, jou lyf.
0: Ek wens civilisering jou oom met my deel.
1: Ah, daar gaan jy alweer.
0: Nee, weier, jy vertrou my nie. Jy praat nie met my nie.
1: Ek praat nog die hele tyd.
0: En jy weet wat ek bedoel.
1: Walter, my verlede is nie mooi nie. En ek wil jou nie afskrik nie.
0: Maar jy het gesê, ek hardloop nie weg nie. Die litteken. Langs jou naalkie. Jy is geskiet.
1: Oké, okay, ja, daar was baie op my geskiet, want ek was in die polisie. En om jou volgende vraag te beantwoord, nee, ek is nie meer in die polisie mag nie, want ek is geskors, tronk toe, het in die tronk baie dwelms gespuit, gerook, gesnuif, is vrygelaat, en ek het hier in die middel van nêrens kom...
0: Kom wegkry.
1: Ja, en probeer om gesond te word, maar my brein speel wrede speletjies met my. Ek wens ek kon 'n knoppie druk en my kop net skoon vee.
0: En jy dink jy hardloop weg van wat in jou kop aangaan? Jy hardloop weg nie, Monica. Inteendeel. Jy staan tjoep stil en jy wag.
1: Is dit so? En waarvoor wag ek?
0: Nou, jy wag vir die oomblik waar al die stukkies van jou legkaart in mekaar gaan pas. Dis die gewag wat jou so moeg maak.
1: En daar het jy so pas die romantiese oomblik geruineer.
0: Nee, Monica, kom nou, asseblief.
1: Jy raak hopeloos te diep. Dis in elk geval tyd en terwyl. Tja, waar is my foon nou?
0: Monica, wacht nou.
1: Ah, daar is hy. Hoe laat is het al? Wat?
0: Wat soort?
1: Joan en David het probeer bel, een paar keer. Ach nee, dis dalk doors, of ach, asseblief net nie geel nie. Ek gaan gauw vir Joan met bel.
0: Natuurlijk, ja.
2: Maar my magtig, ek en David soek ons dood na jou.
1: Joan, wat gaan aan? Is Giel okay?
2: Waar is jy?
1: Ek is saam met Walter.
2: Wie de hel is Walter?
1: Walter, die ingenieur wat op die damprojek werk. Ons het uitgerei na die damsite toe.
2: Die damsite? Buiten die dorp?
1: Ja, hy is deel van die span wat werk op die projek. Soek jy my?
2: Waarvan praat jy, Monica? Daar is geen damprojek nie. Daai site by die dam is al vir jare toe, daar gaan bobberel daar aan. Wat maak jy daar?
1: Wat? Ek verstaan nie.
2: Monica! As jy hoog is, gaan ek jou gatvelle vir jou aftrek.
1: John, hoor ek jou reg? Die damprojek bestaan nie.
2: Nee, dit het jare terug doodgeloop, want soos gewoonlik het die tender geld voete gekry.
1: Wat? Walter?
2: Monica? Monica?
1: Walter, wat gaan nie aan?
0: Druk dood die foon, Monica.
2: Monica? Monica, praat met my.
1: John, ek bel jou nou terug.
2: Nee, wacht. Hier's 'n man op die dorp wat na jou...
0: Moenie so vir my kyk nie. Ek sien hier om jou seer te maak nie.
1: Ja, jy sê dit oor en oor en elke keer lieg jy vir my. Wie is jy?
0: Monica, asseblief, ek sal verduidelik.
1: Jy beter vinnig verduidelik of ek sweer ek versuip vir jou in hierdie dam.
0: Maar kyk na die dam. Kyk om jou, kyk.
1: Wat?
0: Toe kyk. Kyk mooi. Wat sien jy?
1: Maar... Waar is al die liggies dan nou? En waar is die gebouw om die dam? Wat? Wat het jy aangevang?
0: Ek het niks aangevang nie. Jy het alles begin.

0: Jy het ons hiernatoe gebring, want jy het geweet. Jy moes uit die dorp uitvlug.
1: Bly stil. Jy kry lekker om so te lieg, nê? Jy is siek in jou kop. Gee die bakkie se sleutels, ek ry nou.

0: my magtig David kruip terug agter die bos in.
1: John, ek is te dronk hiervoor.
0: Dit help veel ons stok die vent, maar jy slinger heen en weer in die motel se parking lot rond.
1: Ek kan nie reg uit dink nie.
0: Ja, jy kan ook reg uit loop hê. Kom hier. Hy gaan jou deur sy kamervenster sien.
1: Het sy deur al oopgegaan?
0: Nee, sy lig is nog aan. Ek kan hom binne sien beweeg.
1: Ek vind ek het nie soveel gedrink nie.
0: Jou oor was so groot toe jy my roep om na die skoolfoto van Monica te kyk. Ek dog eers jy het 'n glipsie gehad.
1: Ek het my tongs afgeskrik. Ek kan nie net hier rond sit nie, ek kan nie.
0: Jy loop nie weer weg nie. Net hoe vat hy die pad en ons moet achterna. Jy staan in die veld en kots.
1: Ek was nie besig om te kot. Ek het die polisie gebel.
0: Vir wat?
1: Om ons te kom help.
0: Shhh. Ek kan hom handel. Ek is nie bang vir die vent nie.
1: Ek is. Ek is.
0: Is oor jy gesuip is. Wat sê die useless polisie?
1: Ek het hulle alles vertel, maar hulle weet nie eens van wie ek praat nie. Wat kan ons maak? Wat kan ons maak?
0: Lieve jimmel, kalmeer, David.
1: Wat is die plan, John?
0: David, relax. Wacht een beetje. Wat gaan hier aan? Wat weet jy?
1: Niks nie.
0: Jy lieg. Kyk vir my.
1: Het met Monica gebel.
0: Wat steek jy weg? Jy het gesê die polisie het nie geweet van wie jy praat nie. Oh, so jy ken die vent.
1: Ons moet vir Monica weer probeer bel.
0: Los nou die blerryfoon. Vertel my wie jy is of ek skop sy kamer deur af en sleep hom in die veld in.
1: Ek kan nie. Ek mag nie. Dit is vertroulik tussen dokter en pasiënt.
0: Ag asseblief. Jy's anyway nie regte dokter nie en niks in die blerry dorp was nog ooit vertroulik nie.
1: Ek het Monica beloof om niks vir niemand te sê.
0: Luister, die kyk nie en luister die strontwerkie van my nie. Ek gaan dit uit die perd se bek uitkry.
1: Nee, nee, John, wacht, asseblief. Hy is te gevaarlik.
0: Gaan jy praat?
1: Ja, ja, ek sal jou vertel.
0: Nou toe, ek wacht.

0: moes jou by die dam gelos het.
1: Monica, stadiger. Kyk waar jy ry.
0: Shut up, Walter.
1: Monica, asseblief luister na my. Ek is hier want jy het geweet jy gaan my nodig hê.
0: Ek het niemand nodig nie.
1: Jy het geweet wat kom gaan nie maklik wees nie en dit gaan alles van jou ver.
0: Waarvan praat jy?
1: Jy het 'n pynlike deel van jou verlede so diep in jou brein weggebere dat jy my geskep het om jou te help.
0: Wat het jy gesê? Ek het jou geskep.
1: Daai aand by die kroeg. Brak het nie vir my geblaf nie want hy kon my nie sien nie.
0: Nee.
1: Ek bestaan net in jou kop.
0: Hou op. Jy gaan my nie ook laat dink dat ek mal is nie.
1: Die liggies om die dam was af en die gebou was weg want Jonas reg. Die projek lê al jare mors dood.
0: Jy is nie mal nie, Monica, jy is nie.
1: Die bakkie is jou bakkie.
0: Bly net stil.
1: Nee, ek kan nie want dis hoekom jy my gemaak het om jou te help om te onthou.
0: Daar is niks wat ek hoef te onthou nie. Hoekom doen jy dit aan my?
1: Asseblief, Monica. Ek weet dit is moeilik. Maar jy sê hierdeur moet beklei. Jy sal moet onthou.
0: Hoekom? Hoekom?
1: Want hy is hier. Hy is op die dorp. Jy voel hom aan, al vir dae. Dis hoekom jou nagmerrie terug is.
0: Wie is nou die malle, hè? Hy kan nie hier wees nie, want hy is dood. Dood, hoor jy my?
2: Toe Monica hier aangekom het, het sy tekens van geheueverlies getoon. Die trauma wat sy beleef het, was diep in haar onderbewussyn weggeberg.
3: Fast forward, Davietjie.
2: Ons het saam besluit dat hypnose die beste aanslag sou wees om die trauma op te spoor en te identifiseer.
3: Ek soek nie haar hele mediese rekord nie, spoeg het hy.
2: Iemand het roereier van 'n geheue gemaak en alles was net te veel vir haar. Sy het ingestem dat ek haar geheue herprogrammeer.
3: Ek sê mos, toordokter, dis wat jy is.
2: Sy wou hom nie onthou nie, Joan. Sy kon die trauma nie hanteer nie.
3: So, jy het God gespeel met die memories wat sy van die vent in die motel het.
2: Ja, Monica het my gesmeek om hom uit haar geheue te sny. Gesmeek! En ek het, volgens haar, is hy dood.
3: En nou? Nou is hy hier. En sy gaan soos 'n idioot verby sy kamer wals en vir hom waai en dan geen klou hê wie hy is nie.
2: Maar, iets het die afgelope paar dae gebeur. Verander. Dit is asof sy besig was om te onthou. Om iets aan te voel.
3: Ek het nou genoeg gehoor. Wie is hy? Wie is hy?
1: Dink mooi, Monica. Is hy regtig dood? Regtig?
0: Hy is dood, want ek het hom geskiet. Ek het.
1: Ja, ek weet jy het hom geskiet, maar het jy hom dood geskiet?
0: Ek het hom in sy oë gekyk en die wêreld van sy duiwelse vlees verlos.
1: Oh, kom, Monica, jy het skuldig gepleit op moord en jou vonnis was opgeskort vir 2 jaar. Dit maak nie sin nie.
0: Hulle was lig op my vonnis, want ek was 'n gerespekteerde inspekteur in die polisie.
1: Ja, jy dink nie diep genoeg nie. En dis hoekom jy my gemaak het. Om daai deur in jou brein wagter die waarheid skuil oop te sluit.
0: Hou op. Ek wil nie onthou nie.
1: Monica, jy het hom nie dood geskiet nie.
0: Ek het.
1: Nee, dink dieper. Het jy ooit sy lijk gesien?
0: Ek nee.
1: Maar sy. Stadig nou, dink terug. Die groot kop in die polisie het seker gemaak dat jy glo jy het hom dood geskiet.
0: Nee.
1: Sodat hulle sonder enige getuies hom kon wegvat.
0: Nee.
1: Hom kon toesluit.
0: Nee.
1: Al die inligting uit hom kon martel en hom kon stil maak.
0: Nee. Hy is dood. My broer is dood. Hy is dood.
3: Dit die whisky wat nou praat of hoor ek reg? Die vent is haar broer? Dis wie sy wil vergeet.
2: Onder hypnose het dit uitgekom dat die polisie hom ondergronds gevangene gehou het en vir Monica in die hele wêreld laat glo het dat sy hom geskiet het.
3: Wat maak hom so spesiaal dat hulle so iets sou doen?
2: Hy is die leier van die grootste kindersmokkelorganisasie in die suidelike halfrond. Hy het te veel geweet. Te veel hoë profiel politici, sakemanne en polisie was betrokke.
3: Wat? Rubbish, almal van hulle.
2: Dit was haar obsessie om hom vas te trek en te stop. Dit is haar lewe gruenier.
3: So die pervert is hier vir revenge op sy eie sussie. Not on my watch.
2: Joan, jy verstaan nie, hy is gevaarlik.
3: Hy het nog nie vir Johanna getrei dat Erasmus ontmoet nie.
2: Die dinge wat Monica onder hypnose van hom vertel het, luister vir my, Joan. Hy's wreed.
4: Ek is hier.
3: My magtig David, jy gil soos 'n meisie.
2: Giel, wat soek jy hier?
4: Joan het my ge-WhatsApp.
2: Wat? Ons kan nie nog mense hierby intrek nie.
3: David, relax. Giel, Het jy ons pelle in die kroeg se kluis gebring?
4: Ja.
5: Wat se pelle?
4: Glock, Magnum en Beretta. Locked and loaded, lus om te kuier.
5: John, nee!
3: Wat is jou plan, David? Hankies vashou en kumbaya saam met die vent sing. Ek dink jy so nie.
1: Hy lewe en hy's op die dorp. Jou onderbewussyn wag nou al jare dat jou broer ontsnap. Jou soek en jou kry en nou het hy.
0: Walter, ek kan nie. Ek kan nie weer deur dit gaan nie.
1: Jy kan, want jy het niks meer oor om te verloor nie. Alles het gelei tot hierdie punt, Monica. Kyk vir my. Ek is hier om jou te help.
0: En as alles verby is, gaan ek jou ook net agter die deur in my brein toesluit en van jou vergeet?
1: Ek weet nie. Maar as ek my doel gedien het, is dit dalk beter om 'n ekstra stem in jou kop stil te maak.
0: Nee. Ek wil jou nie laat gaan nie. Ek het lief geword vir jou.
1: Dis goed. En dit is liefde vir jouself. Besef jy dit nie? Liefde wat jy nou al vir jare glo jy nie verdien.
0: Maar ek verdien dit nie.
1: Natuurlik verdien jy liefde.
0: In my are vloei dieselfde walglike bloed as my broer. Ek weet, ons was nooit gebore nie.
1: Monica, kom, ons gaan nie opgee nie.
0: Ek het al 'n paar keer probeer.
1: Maar ons is nog hier.
0: Ek moet dit deur. Al wil ek nie. Al kan ek dalk nie.
1: En jy gaan leer om die waarheid oor jouself te sien, want Monica, jy's verkeerd. Jy is nie soos hy nie. Deernis en liefde vloei in jou are.
0: Walter, ek kan nie hierdie sonder jou aanpak nie.
1: Ek is hier solank as wat jy my hier wil hê.
0: Ja, David.
6: Monica, dankie tog. Jy moet.
0: Waar is hy?
6: So, jy weet. Jy onthou?
0: Ja. Ek onthou. Ek onthou alles.
6: Ons is hier by die dorp se motel. Voor sy kamer.
0: Ek is op pad. Moenie laat hy wegkom nie. Die tyd vir wegkruipertjies speel is verby.

0: Moenie so agter die deur staan en wik en weeg nie. Kom in. Die deur is nie gesluit nie. Daar's jy. 1, 2, 3. Blok vir Monica.
1: Hallo, Mornay.
0: Kom jou maatjies nie in nie? Hulle is meer as welkom.
1: Nee.
0: Ach, dis nou 'n jammerte. Het was pret om die circus hier voor my kamer dop te hou. My liewe sissie, jy moes toch geweet dat ek jou een of haar tyd sou opspoor. Jou sou vang.
1: Ek kon nog nooit goed genoeg vir jou wegkruid nie. Toe ons kinders was, het jy my elke keer uitgesniffel.
0: Soos 'n bloedhond. Ek het net fyn geluister of ek jou hart klop kon hoor. Toe, toe. Sies toch, jy was so bang vir my.
1: So, wat nou?
0: Het was baie waar ons moet gesels. Verlore tyd wat ons moet opvang. Ek het jare in donker isolasie oor ons herontmoeting gefantaseer. Dit my geestes oog laat afspeel.
1: Ek luister. Wat wil jy sê?
0: Jy is my enigste bloedsussie. My enigste familie. Ek het na jou verlang. Dit was amuserend om al die jare die speletjie saam met jou te speel, want jy ken my strategie en jy verstaan my, want ons is dieselfde.
1: Nee, Mornay, ons is glad nie dieselfde nie.
0: O, maar ons is. Jy kon koelbloedige sneller op jou eie broer trek.
1: En glo vir my, ek sal dit weer doen.
0: Ah, koeie! Da's my ware sissie.
1: Wat wil jy hê?
0: Ek wil nie beklei nie. Ek het net gewonder. Denk jy ons kan verander?
1: Excuse?
0: Kan ons gerehabiliteer word, Monica? Mense met DNS soos ek en jy.
1: Ek verstaan nie.
0: Mal mense soos ons! Ons pa was so, mama was nog erger. Of het jou sensitieve breintjie ons kinderjare ook probeer wegsteek, he? Ek het gehoop, die sou dinge in jou brein bietjie wakker skud.
2: Sonder jou kan ek nie leef.
0: Gij Korsten was mama's ginsteling. Oh, dat is een prentjie in my brein van haar ingebrand wat ek nooit sal vergeet nie.
3: Sit dit af.
0: Die prentjie is so duidelik. Gij speel klip hard door die radio.
3: Sit dit af.
0: Die male in die bad, drank in die hand, sigaret in die bed.
3: Sit dit af, Mornay.
0: Jy het nou net so sy geklink. Jy lyk ook so sy.
1: Ek het vrede gemaak met wie en wat ek is, vir die eerste keer in my lewe. Dis net jammer, dit het my so lang gevat om myself te aanvaar.
0: Maar baie geluk. Geluk met jou geestelike ontwaking. Stel jy nie belang hoe dit met jou broer gaan nie?
1: Hoe gaan dit met jou, Mornay?
0: Gaaf van jou om te vra. Ek het nou weer vrede gemaakt met die feit dat ek nooit in die wereld sal inpas nie. My uitkyk val nou maar net nie binnen die ingedoktrineerde sociale grense nie.
1: Mornay, ek wil nie meer speel nie. Dis nou klaar.
0: Dis klaar, ek so sê. Och, mama, nie daarvan is ek op jou gil nie. Maar ons het al twee geestelik so gegroei. Sy sou trots gewees het op ons. Ek wens sy was hier. Ek dink is tyd vir 'n familie-reünie.
1: Waarvan praat jy, Mornay? Hulle is dood.
0: Ek weet. Maar dit. Dit kan ons familiekie weer versoen. Ek en jy en mama. Dalk nie pa nie.
1: Waar? Mornay, waar kry jy dit?
0: O, jy van alle mense weet, mos jy kan enigiets op die internet koop. Selfs een handgranaat. Oh, dramatisch, nee? Maar ek dink dit pas my.
1: Ek is nie meer bang vir jou of vir die dood nie.
0: So jy het ware innerlijke vrede?
1: Ja, maar die vraag is, het jy?
4: Wacht, nee, moenie John, moenie, wacht.
5: John, nee, gaan uit, hy het 'n handgranaat. Sit neer daai ding.
4: John, wacht, moenie, Giel, help.
6: Bullseye, jou stuk rubbish.
0: Sissie. Gekoeste mens kan nie handgranaat lank vashou nie.
1: Mornay, asseblief, moenie.
0: Sien jou en mama aan die ander kant, sissie.
1: David! Joan, hardloop!
4: Kom, kom, Joan, kom!
6: Monica, kom!
1: Mornay.
0: My sissie.
1: Een laaste stijve drukkie vir my broer.
0: En vrede. Voor ons al twee.
7: Ach toe. Sing een beetje voor mij. Ik mis die gouden stem van jou.
1: Nee, ik wil liever stijf tegen jou sit, vreemdeling.
7: Je lijkt prachtig vanavond.
1: Ruk terug zou ik gedink het jij gebruik soetsappige woorden om iets te krijgen, maar nou... Nou sê ek dankie en aanvaar die compliment.
7: Kijk nou net.
1: Die nieuwe Monica.
7: Jy is lekker beïndruk met jouself, nee? Kom hier.
1: Walter, wacht. Joan gaan ons nou verskree.
7: Nee, sy sal nie.
1: Jy weet, ek staan op my tweede woning. Ek moet gaan werk.
7: Bly nog een bykie. En? Het jy al besluit?
1: Ek wonder waar is ou Tini vanavond?
7: Jy soek nou vir moeilikheid.
1: Dis nie waar nie.
7: Jy vir my alweer my vraag. Het jy besluit?
1: Moet ek regtig?
7: Ja. Jy sal een of ander tyd moet. Jy kan nie vir altyd hier sit nie.
1: Maar is lekker hier. My ou boklam doors en sy David kuier rustig saam. Giel is gesond en Joan gil nog steeds op hom. Alles is normaal, precies soos het moet wees.
7: Monica, alles sal okay wees as jy gaan.
8: Hallo, dopje asseblief, meisiekin.
9: Ai, pa.
1: Sien, hulle kan nie sonder my nie.
7: Los, Joan sal het kry.
1: Ek weet.
6: Hier so doors, wie nog eniekie het, David?
9: Nee, dankie, Joan.
8: Waar is Monica?
9: Pa, ons het al hieroor gepraat.
1: Nee, ek wil dit nie weer hoor nie. Dit maak hom elke keer seer as hulle hom vertel. Dis asof hy dit vir die eerste keer hoor, oor en oor. Dis vreed, Walter, dis vreed.
7: Monica, dit is tyd om te gaan.
1: Ek weet het is. Ek wens net, ek kon nie seer vir die wegvat.
7: Maar let mekaar.
8: O, Monica, cheers, my meisiekind. Ons verlang na jou.
6: Monica, cheers. Man, my magtig, giel, starig. Mes ons weer is die laaste bier op die dorp.
8: Los my uit, jou.
1: Ah, ek gaan hulle mis.
7: Jy is altyd by hulle, want hulle koester jou in hulle harte.
1: As ek gaan, jy beloof en jy kom saam met my.
7: Ek beloof. Ek is een deel van jou, of jy daarvan hou, of nie.
1: Walter, voor ons loop. Onthou my net dat ek vir jou in die achterrekkie sluit.
7: Ek sal so maak. Nou toe, is jy reg?
1: Ja, vreemdeling. Ek was gaan.

Het jy geweet die glasbottel wat deesdae vir wyn gebruik word, weeg minder as 'n paar jaar gelede. Dis deel van die plaaslike wynbedryf se pogings om sy impak op die omgewing te verminder. Die derde wynberaad is in Stellenbosch gehou en Rico Basson van South Africa Wine het daar met ons oor die stand van die bedryf gesels. Die stof het nog nie gaan lê rondom die onlangse hofuitspraak oor enstowwe teen Backing Closier nie. Dit het weer ter sprake gekom by die Desert Beef Dag op Upington. Dr. Sean Morris was een van die gassprekers en ons het sy mening hieroor gevra. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.

Goeienaand en welkom hier by Jazz op RSG. My naam is Frederike Lucas en ek hoop het gaan goed met jou vanaand. Gaan dit? Wel, ek hoop het gaan beter dan nou word. Dit is jeugmaand en vanaand vier ons nie net jong mense nie, maar ook die vermoë van goeie musiek om oor generasies heen te leef. Van Michael Jackson en Sting tot Radiohead, Bruno Mars en Prince. Nou hierdie is liedjies wat nie net by hul eie tydperk vasgesteek het nie. Hulle het nuwe stemme gevind, nuwe gehoor bereik en nuwe betekenis gekry. Ons tema vanaand, musiek sonder 'n vervaldatum. Nou, ons begin met 'n liedjie wat Michael Jackson wêreldbekend gemaak het, soos al sy ander liedjies. Maar wat in die hande van een van die grootste jazz-ikone 'n heel nuwe lewe gekry het. Hier is Miles Davis met Human Nature, net op RSG.

Dit was Miles Davis met Human Nature en Natu. Foreplay is 'n prachtige verwerking van Fields of Gold. Nou, interessant genoeg is nie een van hierdie liedjies oorspronklik jazz nie. Nou, Human Nature het begin as 'n Michael Jackson treffer, terwyl Fields of Gold een van Sting se mees geliefde liedjies geword het. Maar dit is mos nou wat groot musiek doen. Dit absoluut weier om in een genre, een era of selfs een generasie vasgevang te bly. Nou vanaand ontdek ons hoe liedjies telkens hulle nuwe lewe kry wanneer kunstenaars hulle opnuut interpreteer. Nou volgende hoor ons Karen Sosa se elegante weergawe van Radiohead se Creep, gevolg deur Kenny G se verwerking van 'n Beatles treffer, 'n liedjie wat meer as 'n half eeu na sy ontstaan steeds gehoor regoor die wêreld.

0: Ag nee, dit is waar het ons gehoor hoe liedjies van Michael Jackson, Sting, Radiohead en The Beatles nuwe lewe kry deur jazz. Nou, dit herinner ons daaraan dat goeie liedjies nie oud word nie. Hulle bly eenvoudig relevant omdat die emosie en die storie daarin universeel is. Nou, net na die breek hoor ons hoe Gregory Porter sy eie stempel afdruk op a Bruno Mars liedjie, waarna Morgan James en die Postmodern Jukebox vir ons wys hoe 'n rockklassiek soos Dream On steeds vars kan klink. En later sluit ons af met een van die mees indrukwekkende interpretaties van Purple Rain, ja, wat ek nog basies met hierdie jong ore al gehoor het. Moenie weggaan nie. Lekker jy.
1: As jy nie op 'n weeksaand tussen 7:30 en 8 by Kompas ingeskakel is nie, waar is jy?
2: Of jy op skool of universiteit is, pas begin werk het,
3: of nog probeer uitvind waar jy inpas, ons het iets vir jou.
1: Kom kuier maandag en vrydag aande saam met my, Barry Ferreira.
2: Woensdag aande saam met my, Christelins Jaslou.
3: En dinsdag en donderdag aande saam met my, Hazel Jansen van Rensburg.
1: Dis RSG se jeugprogram Kompas, weeksaande om 7:30.
2: Vir geestesgesondheid en skoolgees, of net om op datum te wees met die nuutste tendense.
3: Kom leer wat dit is om voluit en kleurryk te leef.
0: Jy luister na jazz op RSG, waar die musiekie praatwerk doen, maar ons het mos nou eers van die verlede af nou beweeg, so bietjie beweeg ons nou na die hede. Nou, Bruno Mars het mos nou een van ons bepalende stemme van sy generasie geword, maar vanaand moet ek vir jou sê, gaan ons bietjie luister aan hoe Gregory Porter sy unieke jazz aanslag op Just the Way You Are plaas. Ek dink dis nogals indrukwekkend. Nou daarna, so gepraat van, hoor ons Morgan James, die Postmodern Jukebox, sy treffende weergawe van Dream On, 'n liedjie wat reeds meer as 5 dekades mense inspireer. Net hier op RSG.

Quick Reporter met Just The Way You Are, Morgan James saam met die Postmodern Jukebox. Nou, wat hierdie liedjies vir my so besonders maak is dat hulle bewys dat goeie musiek nie net een generasie of in een generasie behoort nie. Of dit nou in die 70s, 90s of afgelope dekade geskryf is, 'n sterk melodie en 'n eerlike boodskap bly mense by mekaar bring. Nou volgende hoor ons hoe Lords and Royals 'n verrassende jazz identiteit aangeneem het voordat ons afsluit met 'n uitvoering wat die tema van vanaand perfek pas. Maar eers, hier is Royals en daarna na die verrassing.

Het jy geweet die glasbottel wat deesdae vir wyn gebruik word, weeg minder as 'n paar jaar gelede. Dis deel van die plaaslike wynbedryf se pogings om sy impak op die omgewing te verminder. Die derde wynberaad is in Stellenbosch gehou en Rico Basson van South Africa Wine het daar met ons oor die stand van die bedryf gesels. Die stof het nog nie gaan lê rondom die onlangse hofuitspraak oor enstowwe teen Back & Closier nie. Dit het weer ter sprake gekom by die Desert Beef Dag op Upington. Dr. Sean Morris was een van die gastsprekers en ons het sy mening hieroor gevra. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: So die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nuwe FNB Speedpoint reeks.
1: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
0: Jy kry 'n lae kommissietarief vanaf slegs 1.8% wat tot so laag as 0.6% kan daal, soos jou besigheid groei.
1: Ek sal vir die wenspan wil speel.
2: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
3: Denk jy aan jou toekoms? Dink Noordwes Universiteit. Van wêreldklas onderrig tot 'n unieke studentelewe. Dit begin alles hier. Maak die keuse vir jou toekoms. Aansoeke open die 1 Junie. Besoek nwu.ac.za vir die jongste aansoekinligting.
4: Ons weeklikse landbou nuus kom eers aan die beurt vir oggend. Die stof het nog steeds nie gaan lê rondom die onlangse hofuitspraak oor enstowwe teen Beck en Closeer nie. Dit het weer ter sprake gekom by die Desert Beef Dag op Appington. Bekende veearts en voerkraalkonsultant Dr. Sean Morris was een van die gassprekers en ons het sy mening hieroor gevra. En dan het die derde wynberaad onlangs in Stellenbosch plaasgevind en ons het daar met Rico Basson van South Africa Wine gesels. Ek glo dis ook lekker koud gewees daar waar jy was oor die naweek, maar dat dit goed gaan met jou vanoggend. Welkom by RSC Landbou. My naam is Lise Roberts. In vandag se landbou nuus, Suid-Afrika se eerste nasionale sensus van vrylopende jagluiperds wys dat die spesies in ernstige moeilikheid is. Volgens die studie wat oor 'n 4 jaar tydperk met die hulp van bewaringsorganisasies, internasionale navorsers en plaaslike boere gedoen is, is daar net 83 volwasse luiperds in die Noord-Kaap, Noordwes en Limpopo oor. Navorsers het meer as 400.000 kilometer afgelê en meer as 5 miljoen kamerafoto's ontleed om die getalle te bepaal. Die studie wys ook dat ongeveer 20% van volwasse diere tydens die navorsingsperiode gevrek het, meestal as gevolg van menslike faktore soos jag, strikke en voertuigbotsings. Nog 'n belangrike bevinding is dat jagluiperd nie noodwendig verantwoordelik is vir veeverliese nie. DNS-toetse kon geen bewyse vind dat die diere vee vreet nie. Navorsers sê die oorblywende populasie leef hoofsaaklik op privaat landbougrond en dat samewerking tussen boere en bewaringsorganisasies nou noodsaaklik is om die spesie te beskerm. China het invoerheffings op rooibos uit Suid-Afrika met ingang van 1 Mei geskrap. Die stap skep nuwe uitvoergeleenthede vir die bedryf. Volgens die Suid-Afrikaanse Rooibosraad verbeter dit toegang tot een van die wêreld se grootste teemarkte, waar die vraag na gesonde en kafeïnvrye produkte groei. Invoertariewe was reeds voorheen na ongeveer 6% verlaag en word nou heeltemal geskrap. Dit maak rooibos meer mededingend in China, maar die organisasie meen groei sal steeds afhang van bemarking, verbruikersbewustheid en verspreidingsnetwerke. Die rooibosbedryf fokus nou daarop om vraag te bou en nuwe markte te ontwikkel. Rolspelers in die Suid-Afrikaanse wynbedryf het tydens die derde jaarlikse wynberaad in Stellenbosch gehoor dat die bedryf tans sukkel met winsgewendheid terwyl faktore soos swak ekonomiese groei, veranderende verbruikersvoorkeure en internasionale mededinging druk veroorsaak. Volgens die uitvoerende hoof van South Africa Wine, Rico Basson, bly uitvoermarkte 'n belangrike fokus met lande soos die Verenigde State en China wat groot geleenthede bied. Die beraad het ook gefokus op klimaatsverandering, innovasie en nuwe verbruikersgroepe. Rolspelers meen samewerking en aanpassing sal 'n sleutelrol speel om die bedryf se groei en volhoubaarheid te verseker. Die jaarlikse Desert Beef slagoskompetisie het weer groot belangstelling in die Noord-Kaap gelok met sowat 150 produsente en rolspelers wat die geleentheid in Appington bygewoon het. Die kompetisie wat op 28 Mei plaasgevind het, het topgehalte vleisproduksie in die streek beklemtoon. Die enkel karkas wenner was Kobus Marits, terwyl Paul Loots die groep karkas trofee losgeslaan het. Die super os wenner was 'n Brangus karkas van Jacques Page, wat 'n punt van 94,06% behaal het. Die slagos wenner was 'n 211 kg Bonsmara karkas van Flippie van Skalkwyk met 'n punt van net onder 93%. Die geleentheid het ook gefokus op gesprekke oor back and closure wat tans vinnig in dele van die Noord-Kaap versprei. Erge storms en vloede in die Wes- en Oos-Kaap het groot skade aan Suid-Afrika se vrugtebedryf veroorsaak. Volgens voorlopige syfers van Hortcrow kan verliese en skade tot sowat 6,3 miljard rand beloop. Dit verteenwoordig ongeveer 26% van die waarde van die appel- en steenvrugbedryf, wat op meer as 24 miljard rand geraam word. Meer as 75 hektaar landbougrond is heeltemal vernietig en sowat 150 hektaar boorde is beskadig of verwoes. Ongeveer 6700 werksgeleenthede kan ook in gedrang wees. Skade aan damme, paaie en elektrisiteit maak herstelwerk moeilik en kan die volgende produksieseisoen beïnvloed. Die bedryf doen 'n beroep op owerhede om infrastruktuur dringend te herstel om verdere verliese te beperk. Dis dan vandag se landbounuus. Koos de Pisani het onlangs die Desert Beef Dag daarna by Appington bygewoon. Die onlangse hofuitspraak wat bepaal dat enstowwe teen back and closure ook aan boere beskikbaar gestel moet word sodat hulle dit self kan aanskaf en hulle diere kan inent, het weer ter sprake gekom. Bekende veearts en voerkraalkonsultant van Octavo Sien, Dr. Sean Morris, was een van die gassprekers en Koos het daar met hom gesels.
5: Sean, denk jy dit is die regte manier om die siekte te hanteer deur van 'n sentrale punt dit van 'n sentrale punt te doen? Of sal dit beter en vinniger effek hê as die private sektor ook betrek word?
6: Ek dink baie beslis sal dit beter uitgerol kan word as die private sektor nader getrek word. Ek dink hierdie gesentraliseerde beheer van die siekte uit Pretoria uit, daar is baie keer wat die pap op die vloer val. Want die provinsies kan hulle eie besluite maak, hulle eie reëls en regulasies volg. En soos ek altyd gesê word van Pretoria af, ons is maar net leiding. Maar

0: namens die regering praat, jy weet, op kommunale vlak, maar ek kan net vir jou kom en gee 'n voorbeeld. In die suide van Natal, Kokstad omgewing, is in 2 dae 95,000 beeste geënt met die hulp van die privaat sektor. By die grootste kraan in die land, toe hulle enstof uitgedeel is, dis omtrent nou 'n jaar terug, kon hulle 14,000 beeste 'n dag ent. Dit gaan alles oor toegewydheid, dit gaan alles oor toerusting en dit gaan alles oor die wil om so vinnig as moontlik 'n plan te maak. Ek wil nie dit opbring nie, maar die enstof raak nou 'n bietjie van 'n politieke wapen en ek dink daar word enstof uitgedeel aan die verskillende provinsies en baie van enstof sit nog in yskaste. Dit help nie die beeste as in yskaste sit nie. So kom ons betrek die privaat veearts. Ek weet selfs in die Noordwes provinsie maak hulle gebruik van die privaat veearts se stoorfasiliteite omrede die staat se instandhouding of vermoë om goed aan die gang te hou is 'n probleem. En ek sê dit weer, die regering moet ons nie sien as vyande nie. Die regering moet ons sien as gelowige vennote en al met altwee se wil kan ons dit regkry. Net 'n voorbeeld, jy weet, die staat het nie genoeg mense op die grond nie, die staat het nie genoeg infrastruktuur nie, maar in privaat sektor as daar beeste geënt moet word op 'n Saterdag en 'n Sondag, hulle word geënt. Dit word nie gedoen in die staat nie, want hulle werk nie op daai tye nie. So dit hierdie is 'n siekte dat wat beklei moet word 24 hours a day, 7 days a week.
1: Baie boere is bekommerd, en wil graag die enstof aanskaf. So wat ons nog gesien het ook met hierdie onlangse hofsaak. Maar hulle word nie toegelaat om dit te doen nie. Tot dusver is hulle nog nie toegelaat nie. En ek glo dat die enstof wat beskikbaar is, gaan ook nie beskikbaar, of die enstof wat in die land is, gaan nie beskikbaar wees om aan te koop. Die inentingstelsel moet deur die regeringsstrukture gedoen word. Terwyl daar nou nie genoeg veeartse is nie, soos jy sê. Nou wat is die impak van hierdie idee op die boere self en op privaat veeartse?
0: So ek dink met die aanwysings wat en ek kan nie daaroor uitbrei nie want dit is nog nie gepubliseer nie. Boere gaan wel enstof in die hande kan kry. Dit gaan op 'n gestruktureerde manier plaasvind deur 'n organisasie, kom ons praat van die RPO in hierdie saak. En jy sal die staat in kennis stel, jy het enstof in die hande gekry, jy gaan hierdie diere ent en daarna moet daar terug gerapporteer word aan die staatsveearts in jou area om te sê jy het soveel beeste geënt, hier is die oorplakkies. Jy het soveel skape geënt, hier is die oorplakkies. So met die uitspraak van die hof gaan die boere wel enstof in die hande kan kry. Hulle sal dit by die verskaffers kan koop en daarmee saam sal hulle dan met hulle privaat veearts of die plaaslike staatsveearts kan werk om te verwittig, want boere weet om te ent. Hulle ent hulle beeste met al die ander enstowwe, dis miltsiekte, dis sponsiekte, dis knopvelsiekte. Hulle weet presies hoe om te ent. As hulle net die raad vat en die infobiljet mooi lees, sal hulle verstaan wat moet gedoen word en as ons die 80% teen Desember gaan moet ent, gaan ons regtig waar moet wikkel.
1: Dit is nou vir my al 'n redelike stap vorentoe in die hele beck and claw probleem. Maar as ons nou na die groter prentjie kyk, hoe raak beck and claw seer die hele waardeketting van die plaas, die vervoer van die diere, veilinge, die abattoir en op 'n ou manier die kleinhandelaar?
0: Die finansiële verliese wat die beck and claw vir die melkbedryf, die beesbedryf, die voerkraalbedryf en nou die varkbedryf, dit is miljoensende. So ek dink die reëls en regulasies wat toepaslik was toe ons nog 'n land vry was met sonder inenting, daai reëls was aan toepassing. Die reëls kan glad nie meer van toepassing wees nie en dis die rede hoekom daar reëlveranderings gaan binnekort en ek dink dit gaan binne die volgende 2 weke plaasvind.
1: So jy glo dat hierdie hele probleem gaan vinniger nou opgelos kan word na hierdie hofsaak of dink jy daar gaan nou eers weer soveel red tape wees en appelle wees? En dit gaan net eintlik die hele proses verleng.
0: As ek sê dit gaan opgelos word, dit gaan nog steeds stadig gaan, maar dit gaan vinniger gaan as wat dit nou gaan. So ek dink daar gaan wel vorentoe beweeg word. Ek weet die voerkraalbedryf is 'n afdeling op sy eie en dis waar ek werk. Hulle kry nou wel enstof, al is dit nie die hoeveelheid wat hulle wil hê nie, maar die ouens is nou weer aan die gang. Die melkbedryf soek nou enstof om die beeste weer te herminiseer. Soos ek vroeër genoem het, die varkbedryf moet nou reëlings tref met die regering, want as die so nou geënt word, is dit 'n probleem, want jy weet dan verloor jy jou Z-nommer. So elkeen van daai reëls is 'n struikelblok in die

0: pad na die eindpaal toe. Maar op die einde van die dag, ek glo en wens dat die regering en minister Steenhuisen van bo af wat ons raad en leiding gee, vir ons gaan wys hoe dit gedoen kan word as ons hande saamvat.
1: Dit was Dr. Sean Morris wat so gesels. Ek is Koos de Pisani op Appington.
2: Medewerker Karen Venter het onlangs die derde wynberaad in Stellenbosch bygewoon. Sy het daar met Rico Basson, die hoofbestuurder van SA Wine, gesels. Hulle praat oor die organisasie se doen en late en die stand van die plaaslike wynbedryf. Maar eers, wie is South Africa Wine?
3: Ons is 'n nuwe industrieliggaam in die sin van ons het al die produsente, daar's omtrent 3000 van hulle wat boer van die Weskaap, Ooskaap, Noordkaap en dan al die kelders en die toerisme en dan nou al die uitvoerders is deel van ons. So ons het in effek die hele waardeketting as ons lede en ons doen vir hulle dienste. Ons kyk namens hulle na regulasie, regeringsskakeling, maar ook navorsing en transformasie. Daar's 10 verskillende dienste. So ons tree in namens hulle, maar ons gee ook vir hulle dienste en die rede daarvoor is dat mens dink altyd wynplase is groot of dis groot besighede, maar 400 van die 500 kelders is klein en hulle het direkte oplossings nodig en natuurlik direkte verkope as dit gaan oor toerisme. So dit is 'n opwindende tyd eintlik in die sektor. So by ons summit vandag het ons 6 sprekers wat vir ons kan probeer help, rigting gee in 'n baie die mekaar tyd. So van ekonomie en hoe lyk die wêreldpolitiek. Ek het gepraat oor die uitdagings waarmee ons deel in die bedryf met die vraag van wyn wat afneem en teen die rug van 'n baie goeie oes het ons 'n raps te veel voorraad. Nou vir die luisteraars mag dit 'n goeie ding wees, maar ons moet dit verkoop teen winsgewende pryse. So ek dink ek het hulle toegeneem na hoe lyk die toekoms en die toekoms is opwindend in die sin van ons gebruik baie meer tegnologie. Ons is baie gefokus op nuwe markte en nee, ons het nie die Amerikaanse mark afgeskryf nie. Dit bly die grootste verbruikersmark, maar baie gefokus in waar ons wil speel en met watter boodskappe ons speel. En dan werk ons baie hard aan die marktoegang. So die luisteraars sal dalk onthou, ons het onlangs 0% tarief gekry na China toe, wat 'n baie belangrike mark is. So daar is hierdie Engelse sê hulle green shoots, daar is hierdie geleenthede. Vir my is die binnelandse mark steeds 'n opwindende plek. Wyn speel eintlik 'n baie klein rol steeds. Net 12% van die mark is wyn, die res is ander produkte. Ons is steeds 'n bierdrinkende kultuur. En vir my gaan dit oor hoe kyk ons verby die korttermyn en maak seker dat ons oor 3 of 5 jaar rigting verander en in 'n beter posisie is. Die res van die dag gaan oor die, ons het nou gehoor van die wingerde en ons is wonderlike produsente. Ons is eintlik ongelooflik innoverend wat natuurlik ons gemeet teen Europese produsente eintlik 'n bietjie van 'n voortou gee en ek dink ons kan selfs klimaat raps beter hanteer. Terwyl ek dit sê, daar was wesentlike vloede gewees, die 100 jaar vloed en ek het verwys daarna dat dit het 'n enorme impak en het baie hulp nodig. En dan skuif die program nou aan na markte toe. Ons gaan lekker nou praat oor die buitelandse markte en hoe kan ons die verbruiker van môre met nuwe boodskappe en toegang na kyk. Ook die, ons verwys na die momentum generasie as die nuwe generasie en ons moet baie beter verstaan wat hulle voor en afkeere is. Hulle is definitief anders. Maar daar is ook ander goed wat natuurlik kompeteer met wyn, gesonde leefstyl, verslankingsmiddels, dobbel in Suid-Afrika is 'n baie groot probleem. En weer eens as 'n wynbesigheid wat 'n wingerd plant vir 25 jaar vorentoe, moet jy werklik 'n kristalbal hê en kan besluit hoe gaan jy dit vorentoe neem. En dan sluit ons die dag af met politiek. Om daarom te verstaan Die bedrijf kan doen wat hy wil, maar ek het ook in my toespraak gesê, sonder dat 'n mens gepaste regulasies kry, die belastingraamwerk. Jy kan nie 'n 25 jaar belegging maak en kort verander die doelpale nie. En meer regulasies is nie die antwoord nie, dit is die toepassing van die sogenaamde enforcement, waar ons onwettige handel sien of waar daar dronkbestuur is. Die bedrijf het eintlik heeltemal te veel wette en red type, soos ons sal sê, en ek dink dit verhoed baie keer dat ons vinniger kan beweeg. Maar dit is die landskap waarin ons lewe, ons is nie uniek nie, ek het onlangs gereis na ander wynlande. Die produsente gaan deur dieselfde uitdagings as ons. En ja, ek dink ons moet so 'n bietjie saamkook, ons skouers terugtrek. Ons is goed daarmee. En na ons nou besin het oor die krisis beweeg. En dit was eintlik my eindboodskap. Ons het dit in ons DNA as Suid-Afrikaners om met vennote te werk, maar met 'n plan vorendag te kom. En as ek teruggekyk het oor die laaste klop dekades, het ons by elke draaipunt het ons dit gedoen. En my siening is, ons gaan dit weer doen. En ons gaan 'n beter bedryf nalaat.
4: En Enrico, dit is die derde jaar wat jy hierdie geleentheid aanbied. Wie is jy gehoor? Wie is die mense wat vandag hier is?
3: Ja, so die gehoor is uiteenlopend. Dit het aanvanklik begin waar dit net vir die boere was of die produsente. Maar die gehoor is tekenend van hoe divers die bedryf is. So hier is wel produsente, wynmakers, kelders, maar hier is 'n legio van bankiers en 'n legio van auditeure en geweldig baie buitelandse besoekers wat ook kom kyk. En dis goed. Ons het genoeg stoele en ons het 'n gehoor en ons het 'n storie om te vertel. En ja, ons het nie net hierdie een geleentheid 'n jaar nie, ons doen ook verskillende streek geleenthede waar ons die boodskap verder verpak en neem. Maar dit is 'n lekker dag om saam te kuier, nuwe mense te ontmoet en planne te maak.
4: Hoe kan Jan publiek betrokke raak by julle en sommer maar net die wynbedryf?
3: Daar is soveel verskillende bronne. Ek dink amper die maklikste sou wees om South African Wine te kontak. En dan kan jy gaan kyk, stel jy belang in opleiding, stel jy belang in wingerdkunde, stel jy belang in bemarking. En as jy wil verder leer, dan het ons oor die 500 modules. Jy kan daarna gaan kyk. Of as jy wil kom kuier vir ons in die wynlande, dan kan ons vir jou 'n wonderlike toer uitwerk. Ek dink, wat ek miskien wil heeltyd sê, is ons praat baie oor die produk wyn en het is belangrik. Maar mens moet besef, en jy besef het met die vloede ook nou, agter elke bottel is daar 'n hele gemeenskap, 'n werkgewer, 'n hele plaasgemeenskap, werknemers, en in die platteland natuurlik 'n hele dorp. En so die produk wyn is een van die subsegmente wat 268.000 werksgeleenthede in Suid-Afrika skep. En ek sê altyd, as jy dit maal met 4 afhanklik is, dan is ons verantwoordelik om vir 1 miljoen Suid-Afrikaners kos op die tafel te sit. En ek dink, daar kan 'n mens daai begrip ook oor vertel om te sê, dit is nie net alkohol nie, dit is deel van 'n hele gemeenskap van werkskepping en is iets wat nie net buitelandse valuta verdien nie, maar ook ongelooflik 'n rol speel binne in gemeenskappe. En dit is iets om oor 'n glas wyn te bespreek.
4: As ek nou in Gauteng woon of ek is iewers in Europa of iewers anders in die wêreld en ek koop nou 'n wyntjie, hoe weet ek waar kom dit vandaan en hoe is daardie praktyk op daai plaas waar die plaaswerkers goed behandel?
3: Dit is 'n baie goeie vraag en het 'n lekker antwoord. Ons het wonderlike stelsels waar jy op die nek van die bottel sal mense sien, daar is so 'n wit plakker met 'n barcode. As jy dit scan, kan jy presies ingaan en kyk van watter plaas kom die produk, hoe is dit geproduseer, is dit etiese omstandighede gewees? En dit is eintlik wat die mark vereis, né? Die mark wil weet meer en meer, is dit volhoubaar, is dit eties, was dit biodivers gewees? En in daai opsig lei ons die wêreld met sisteme weer eens. Baie ander lande kom klop by ons deure aan om te sê hoe het julle dit gedoen? En ons sal help waar ons kan, maar ons self moet dit gebruik. So ja.
4: So jy neem jou foon en jy skandeer daardie kode op die bottleneck.
3: Ja, ek sê altyd, daai bottleneck is ons waarborg. Dit is effektief ons waarborg. Dat die produk is nie net wyn nie, dit is ook wat die voorste etiket sê. En jy kan ingaan op die stelsel en die hele ketting sien. En ek dink dis fantasties.
4: Ek dink dis wonderlik. So al die wynbottels wat ek nou al weggegooi het vir herwinning, ek sal hulle weer moet gaan haal. Laaste rentjie, wat wil jy sê?
3: Nee, ek dink dis 'n bedryf wat trots Suid-Afrikaans is. Ek dink dit is 'n bedryf wat ek assosieer met vriendskap en kuier. Ek het vanoggend gewys dat wyn word eintlik aan huis gebruik. Ons moet verantwoordelik wees oor misbruik van produk. Ons is in 'n alkoholbedryf. Maar ek dink dit is 'n bedryf wat soveel elemente het en ek dink geweldig bydra tot die ekonomie. En daarom drink 'n glasie en klink 'n glasie op 'n bedryf wat al 360 jaar hier is en hopelik nog lank met ons sal wees. En ek dink wat die verbruikers gaan sien is geweldige innovasie van laar alkohol wyne, nuwe verpakkings wat kom. Ek dink dit is nie net meer 'n produk binne 'n glasbottel nie, dit het ander forme en dit is maar soos wat tendense aanbeweeg. So
4: ons het ook 'n kompetisie hier gehad, een van julle borge. Wat weeg 'n bottel wyn nou voordat die wyn natuurlik nou ingesit word?
3: So ons is baie betrokke by koolstofvoetspoor. 'N Mens kan nou dink dat die gewig van 'n bottel glas of 'n glasbottel is natuurlik baie belangrik wanneer ons kyk na die koolstof. En so gewoonlik weeg 'n bottel 600 gram. Die bottels wat ons tans gebruik is rondom 400 gram en jy kry nou bottels wat 360 gram is. So baie dun wand. En dit help geweldig wanneer ons kyk na ons omgewing impak en natuurlik ook hoe ons kyk na hersirkulering van wynbottels wat so ons het geweldige vordering rondom goed soos dit om juis te kan voldoen aan wêreldstandaarde.
2: Karen Venter daar in gesprek met die hoofbestuurder van SA Wine. Rico Basson, nou môreoggend se RSG Landbou nog bydraes vanaf die onlangse derde wynberaad wat in Stellenbosch plaasgevind het. Geniet jou maandag. Totsiens.
5: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie. Met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
6: Sukses in boerdery gebeur nie toevallig nie. Wanneer ek vooruit beplan en myself met die regte kundiges omring, het ek volle vertroue in my vermoë om sukses te behaal.
7: Omnia is meer as net 'n kunsmisverskaffer. Ons volg 'n holistiese benadering wat op wetenskap, data-gedrewe insig en ervaring gebou is. Jou oes is ons grootste prestasie.
6: Met Omnia as vennoot groei ek met selfvertroue.
7: Gesels met Omnia en begin kweek aan jou toekoms.
8: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
9: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24-uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae, want jy het die regte versekerings. Die eerste keer kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
10: In 1976 het jong mense hulle stemme laat hoor in Soweto.
11: Vandag, 50 jaar later, het ons steeds die krag om verandering te bring.
10: Nie net op sosiale media nie,
11: maar ook by die stembus.
10: As jy wil hê die toekoms moet anders lyk,
11: moet jy registreer en stem. Wees die verskil.
10: Want môre word gevorm deur die keuses wat ons vandag maak.
12: Junie is jeugmaand. Benut jou stem. Bou jou toekoms.

0: Jy luister na RSG Genesis tyd vir die vroegoggend gedagte. Aan die woord is Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsteur van App Marketing.
1: Die mens het net een ma. Verskillende mense kan ma rolle in jou lewe speel, maar daar is net een mens wie jou moeder is. Jare nadat kinders uit die huis uit is, refrein haar typiese woorde en waarhede nog. Woorde soos, wees bedagsaam teenoor alle mense, my kind. Jy weet nooit waar hulle harte daardie oggend gebore is nie. Jy mag dalk net die laaste bietjie uit hulle tap of iets in hulle lewe gee, dankbaarheid en hoop aangee. En dan die waarheid, dat ons allemaal maar net pelgrims is, wat vir 'n kort tyd hier op aarde reis. Maak seker dat jy nie so gefokus is op jou eindpunt, dat jy die eenvoudige blomme van vreugde op jou voetpad mis nie. Soms gaan mense jou seer maak, baie seer, en dan gaan jy dink, nooit weer drink ek uit daardie koppie tee nie. Dis okay om so te voel in jou rou wees, maar gee maar jouself tyd. Onthou, niks is ooit net, nooit nie. Alles wat ons sê of doen, word twee keer geskep. Eers in ons gedagtes en harte, en daarna in ons woorde en dade. Spreuke 4 vers 23 leer ons mos, wees versigtig wat jy dink. Jou denke kan jou lewe ingrypend beïnvloed. Nog een ma waarheid wat ek ook diep in my hart bere is, om te onthou dat daar min mislukkings in die lewe is. Wanneer ons geval het en daaruit geleer het, opgestaan het en weer probeer het, dan verander ons een mislukking in een oorwinning. En dan die onwankelbare waarheid. Moenie jouself onderskat of dink dat jy nie iets vir God kan doen nie. Jy kan. Dink maar, Moses se ma het die versiendheid gehad om hom in een mandjie weg te steek. En so het sy hele volk se lewe gespaar. Hanna was een gewone, kinderlose mama wat gebid het en Samuel in die lewe gebring het. En Maria, sy was maar net een eenvoudige vrou en toch het die vader haar gekies om sy eie kind in die lewe te bring. Jy hoef nie een perfekte ma te wees om een wonderlike moeder vir jou kinders te wees nie. Al wat hulle nodig het is jou onvoorwaardelike liefde, jou geloof, jou voorbeeld en die hoop wat jy vir hulle in Christus gee. Kom ons bid, God van liefde en wysheid, dankie vir die woorde en waarhede wat my ma in my probeer vaslied. Vandag bid ek dat ek, ongeag my eie mens wees, iets van u grootheid en sagte hart vir my kinders sal demonstreer. Gee aan my die wysheid, waarheid en u liefde om dit te doen, asseblief Here. Amen.
0: Het was die vroegoggend gedagte hier op RSG, aangebied deur Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van App Marketing. Jy kan haar kontak by mv@uppe.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis jou stasie.

0: Dit is 6 uur en in die nuus, die DA verwelkom president Ramaphosa se stappe vir strenger optrede rakende die uitdaging met immigrante in die land. Good in Rise Mzansi wys Brett Heron aan as hulle gesamentlike burgemeesterskandidaat vir Kaapstad en gemeenskapsbetrokkenheid help om Ebola in die DRK te bekamp. Goeiemôre, ek is Annemarie van Buurik. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis het president Cyril Ramaphosa se toespraak gisteraand oor die bestuur van die landse immigrasie uitdaging verwelkom. Hill-Lewis het Ramaphosa se standpunt ondersteun dat Suid-Afrika se ekonomiese probleme nie deur ongedokumenteerde buitelanders veroorsaak is nie, maar weens die versuim om die landse ekonomie te laat groei. Hill-Lewis het gewelddadige optrede teen buitelanders veroordeel en Suid-Afrikaners aangemoedig om xenofobie te verwerp. Hy sê die DA ondersteun wettige maatreëls om grense te beveilig en immigrasiebeheer te verskerp, insluitend die hervormings deur die minister van binnelandse sake Leon Schreiber. Hill-Lewis sê optrede teen ongedokumenteerde buitelanders berus by die regering en nie by bendes of politici wat stemme soek nie. Hy sê die RNE moet ekonomiese hervormings versnel, werk skep en beleggings lok. Ramaphosa het gesê die regering sal teen ongedokumenteerde buitelanders in die land optree deur middel van wetstoepassing en nie met xenofobie of boendoegeregtigheid nie. Die president het in 'n boodskap aan die nasie gesê die regering sal onder meer korrupsie rakende die uitreiking van dokumente vir immigrasiewetgewing verskerp en uitroei.
1: Firstly, we are and will continue to crack down on the violation of our immigration, labor and other laws. Secondly, we will continue to prevent people from entering the country irregularly and illegally. Thirdly, we are and will continue to stamp out corruption in our immigration system. Fourthly, we will strengthen our immigration laws and policies.
0: And it is President Cyril Ramaphosa. Die sekretaris-generaal van die Good Party, Brett Heron, is aangewys as die gesamentlike burgemeesterskandidaat van die Good Party en Rise Mzansi vir Kaapstad met die oog op die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die leiers van die Good Party en Rise Mzansi, Patricia de Lille en Songezi Zibi, het die aankondiging gister in die Wesbank gebied op die Kaapse vlakte gedoen. De Lille sê hulle wil alle regeringskwessies regstel waarmee Kaapstad te doen het. Drie mense sal na verwagting vandag in die Bishop Lywes Landdroshof in Kaapstad verskyn in verband met die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie. 'n Polisiewoordvoerder, Ndeka Gwala, sê beamtes het die wapens tydens 'n padblokkade by die drie verdagtes gevind. 'n Vrou is ook na 'n wenk vir die besit van dwelms in hegtenis geneem. Gesondheidsamptenare in die Demokratiese Republiek die Kongo sê gemeenskapsbetrokkenheid help om die verspreiding van Ebola in die jongste uitbreking in die land te beperk. Die gevalle nader intussen die 500 kerf. Amptenare sê die betrokkenheid van godsdienstleiers en plaaslike radiostasies het gehelp dat gemeenskapslede beter gehoor gee aan die maatreëls om die siekte te voorkom. Die grootste aanvanklike uitdaging met die uitbreking was dat mense nie bewus was van die faktore wat bydra tot die verspreiding van die siekte nie. Die amptelike Ebola sterftesyfer staan op 86 terwyl 9 mense van die siekte herstel het. In tennisnuus, die tweede gekeerde Alexander Zverev van Duitsland het sy eerste Grand Slam titel ooit ingepalm toe hy die 10de gekeerde Italianer Flavio Cuboli gister in die Franse Ope in Parys geklop het. Die telling was 6-4, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Die 29-jarige Zverev het in 2020 in die eerste van 4 Grand Slam halfeindstryde gespeel, maar nooit voorheen die trofee omhoog gehou het nie. Hy, Novak Djokovic, Rafael Nadal en Andy Murray is die enigste 4 spelers wat sowel 'n Grand Slam as 'n Olimpiese goue medalje gewen het. In die vroueafdeling het die 8ste gekeerde Rus, die 19-jarige Mira Andreeva, saterdag haar eerste Grand Slam titel verower. Ten slotte weer die hoofnuus, die DA-leier Jordan Hill-Lewis het president Cyril Ramaphosa se toespraak oor die bestuur van die landse immigrasie-uitdagings verwelkom. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.
2: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
3: En vanoggend se program, ons ontleed die president se plan oor die xenofobiese drukpot en vra wat jou mening daaroor is. Kommer oor die groot getal polisiewapens wat in misdadigers hande beland en Fitch het Suid-Afrika opgradeer, ekonom verduidelik watter voordele dit vir die land inhou. Dan kom die monitor onder redaksie van Jan Esterhuizen en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Udo Karelse.
4: Goeiemôre, ek is Joan Marie Verhoef met die reisigers weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En ons begin die week met geen weerwake of waarskuwings nie. Hier volg vandag se temperature. Pretoria 3-23, Johannesburg 2-22, Vereniging -1-23, Mbombela 6-23, Polokwane 5-25, Mahikeng 5-24, Vryburg 4-23, Bloemfontein 2-19, Kimberley 5-22, Appington 7-24, Kaapstad 12-16, Kuiberga 9-19, Oos-London 12-22, Durban 14-23, Richards Bay 14-25 en Pietermaritzburg 7-24. Vir meer inligting kan jy die Weerdiens se webblad besoek by www.weathersa.co.za of jy kan die Weerdiens volg op X en Facebook.
2: Er is geen verkeer.
3: Redelik stil op die paaie vanoggend, maar 'n paar brokkies uit KwaZulu-Natal as padwerk op die N3 en albei rigtings tussen die Ashburton afrit en die New England weg afrit van die bane word versper, so wees maar net bedagsaam daar. Daar's ook padwerk op die N2 en albei rigtings tussen die KwaMashu afrit en die Umtlothi afrit. En dit is al vir die oomblik, as jy op enigiets afkom, laat weet, stuur vir ons 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap.
5: Die Blitsbokke is die 7's wereldkampioene, 'n derde agtereenvolgende VRK-eindstryd vir die Bulls. Kimi Antonelli word die jongste Formule 1 wenner in Monaco. En hoe belangrik is Philip Henning se Rise Open sege vir Suid-Afrikaanse tennis? Ons hoor by die toernooi direkteur. Ek is Shaun Jooste vir RSC Sport.
3: Ons wil vanoggend by jou weet, wat is jou indrukke van wat ons president Cyril Ramaphosa gister aangesê het oor xenofobiese vrese? Nou, ek beloof om deur 5 aksiestappe beter beheer by ons grense uit te oefen en ook binne Suid-Afrika seker te maak dat mense wat onwettig hier is, om hulle te deporteer. Hoe dit ons gaan raak op 'n direkte manier is dat die ou groen Eddie boek oor 'n kort tydperk uitgefaseer gaan word, want blykbaar is dit die groot rede dat diefstal van jou identiteit en die teenwoordigheid van onwettige migrante eintlik gebeur. Weet jy of jy dit geweet het nie? Maar ons kry binnekort ontleding hieroor, maar die president het eintlik min gesê oor die stappe wat geneem sal word om hok te slaan op organisasies en groepe wat doelbewus die reg in eie hande neem om mense se identiteitsdokumente na te gaan en om geweld te stook soos ons gesien het in Mossel Bay, wat het die lewens van 2 Mosambiekers geëis het. Nou, baie van ons neem mense in diens wat in naburige Afrika-lande gebore is, wat nou hier woon. Hoe groot is die element van vrees tans dat hulle onveilig in Suid-Afrika verkeer? En as jy bewus van hulle verblyfstatus hier in Suid-Afrika. Kom ons praat 'n bietjie daaroor. En die president se aankondiging, laat dit jou met vertroue dat die regering sal optree soos ons of hulle moet. En wat is jou mening oor die anti-immigrant houding wat regoor Suid-Afrika steeds opgevlam word? SMS deur na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur en die nommer daar is 076-536-6961.
6: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
3: Dis 10 minute oor 6 en as ek nou nie gisteraand se presidentiële toespraak gehoor het of geluister het nie, ja, ons president sê die regering sal sy pogings aansienlik verskerp om onwettige migrasie in Suid-Afrika te bestuur. Die president het gisteraand die nasie toegespreek oor migrasie en grensbestuur te midde van die toenemende anti-immigrante sentiment. Maar die skepersberig.
7: Talle massa-optogte teen ongedokumenteerde buitelanders het oor die afgelope ruk in verskeie dele van die land voorgekom. Die president het Suid-Afrikaners die versekering gegee dat die regering die kwessie pak.
1: We are and will continue to crack down on the violation of our immigration, labour and other laws. Secondly, we will continue to prevent people from entering the country irregularly and illegally. Thirdly, we are and will continue to stamp out corruption in our immigration system. Fourthly, we will strengthen our immigration laws and policies.
7: Ramaphosa het 'n aantal maatreëls aangekondig om grensbestuur te verbeter en immigrasiewetgewing toe te pas. Die president waarsku werkgewers wat ongedokumenteerde buitelanders in diens neem dat die regering streng sal optree teen diegene wat die wet verontagsaam.
1: Employers who hire undocumented workers and exploit their vulnerability are breaking the law. They undermine our labor laws and standards. They undermine fair competition. And they undermine opportunities for South Africans. Such conduct will attract far stronger penalties and far stricter enforcement.
7: Ramaphosa sê Suid-Afrika kan nie alleen die uitdagings aanpak nie. Hy vra vir groter samewerking tussen Afrika regerings om die kwessie te bestuur.
1: Through SADC, the African Union and our bilateral relations with other countries, we will seek to find sustainable solutions to these challenges. As part of this effort, I will be sending envoys to a number of sister African countries to outline the measures that we are announcing this evening and to deal comprehensively with the issue of migration in cooperation with those countries.
7: Die president sê die maatreëls is deel van 'n omvattende strategie om die probleem van onwettige immigrasie te bestuur, terwyl die regering die grondwetlike pligte van die oppergesag van die gereg en menswaardigheid nakom. Die verslag is saamgestel deur Zara Groenewald van ons politieke redaksie en ek is Marlie Skeepers vir SAK nuus.
3: Vir sy insaag wat die president gisteraand gesê het, praat ons nou met 'n politieke ontleder van Unisa, professor Dirk Coetzee. Dirk, goeiemôre.
8: Goeiemôre, Oude.
3: Die president het 5 spesifieke aksiestappe aangekondig. As ek reg as ek dit saamvat deur te sê die president het beloof hulle sal nou opnuut poog om huidige wetgewing doeltreffend uit te voer.
8: Ja, ek dink dit is 'n goeie opsomming. Daar is ook ander stappe wat in die pipeline is. Daar is byvoorbeeld 'n omvattende benadering tot migrasiebestuur die wat dokument wat die kabinet aanvaar het. En ek dink daar gaan uiteindelik ook gekyk word na byvoorbeeld ons ondertekening van internasionale konvensies oor immigrasie en oor vlugtelingskap. Om dit meer ek sou sê gefokus te maak op Suid-Afrika. Op die oomblik is dit baie algemeen en dit word gebruik sodat mense na binne Suid-Afrika kan binnekom selfs op 'n wettige manier, maar wat so wydlopend is dat dit omtrent onmoontlik maak om dit te kan bestuur.
3: Ek wil nou net vra, kyk, is enigiets daadwerklik aangekondig oor aksie teen organisasies of groepe wat afro of xenofobie opvlam? Om dieselfde vraag net in 'n ander manier te vra. As jy die organiseerder van March on March of operasie Dudula is, wat lees jy in gisteraand se boodskap van die president?
8: Wel, hy het nie spesifiek na hulle verwys nie, maar hy het baie goed geïmpliseer. Hy het byvoorbeeld gesê persone mag nie op hulle eie optree teen mense wat hulle dink onwettige immigrante is nie. Hulle mag nie hulle vir hulle dokumentasie vra nie. Hulle moet die wetgewing, die interne wetgewing in Suid-Afrika moet gehoorsaam word. So dit geld vir die onwettige immigrante of immigrante, sowel as die persone wat moontlik teen hulle wil optree. Ek dink die hele konsep van gisteraand se toespraak was nie noodwendig om hulle by die naam aan te spreek nie, maar om te sê, dis ons reaksie op julle optrede, algemene optrede, dis ons antwoord en dit is wat ons wil probeer om julle die 30ste Junie en hierdie type van aspekte te probeer ontlont. So, maar so jy is reg, dat hulle dit nie direct by die naam aangespreek is nie. Want ek dink die kwestie vir president Ramaphosa is iets soos onwettige immigrasie op hierdie optogte is oor die algemeen lyk of dit relatief populair is in Suid-Afrika.
3: Daar is 'n verkiesing om die draai. Daar is sekere politieke partye wat ook duidelik teenwoordig was by van die optogte, veral toe March & March nog klinieke geblokkeer het en aangedring het om identiteitsdokumente van die publiek te sien. Was dit wys dat die president dit ook nie direk aangespreek het nie?
8: Ja, maar en wat dis juist, ek dink die punt wat ek wil maak, is die punt dat daar die verkiesing in die pipeline is, en dat dit in die 2024 se verkiesing, is dit een saak wat deur politieke partye meer en meer gedryf word. So hy kon nie noodwendig hulle direct probeer aanspreek nie, want dan so mense gesê, nou is hy besig om politiek te praat, die ANC versus die ander partye. So in daardie opsig, dink ek, het hy probeer om 'n standpunt te stel, wat in 'n maat, in 'n hopelik, hulle kwesties aanspreek, maar terselfde tyd sou hy dan ook wil om die politisering daarvan deur politieke partye te probeer afskaal. Dis interessant dat die leier van die March to March groepering gesê, Jacinta Nkubesi Zuma, dat sy is tot 'n mate tevrede met hierdie toespraak gewees, maar dat dit nou gaan oor die implementering daarvan, wat natuurlik altyd die groot toets is.
3: Malawi het gister die vierde Afrika land geword om burgers te repatrieer uit Suid-Afrika met 'n groep Malawiërs wat die land uit Mosselbaai verlaat het uit vrees oor xenofobiese gedrag teer Suid-Afrikaners. Nou, Suid-Afrika gaan nou leidens die president ook gesante na Afrika lande en ander dele van die wêreld stuur om migrasie kwessies te verduidelik. Wat dink jy gaan die boodskap wees of moet die boodskap wees van die toon wat ons president gisteraand ingeneem het? Was nie die van 'n Donald Trump wat bloot net blaf, ons grense is nou toe nie.
8: Ja, ek dink wat president Ramaphosa probeer doen, en hy het dit in 2019 al gedoen, is om nou senior persone na die lande toe te stuur. As voorbereiding vir sy eie gesprekke met die president, hy het spesifiek van SADC, die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap, verwys. Want die punt is dat jy kan nie die Suid-Afrikaanse grense toemaak as daar mense van soveel verskillende lande deurkom. En ons instelling, soos byvoorbeeld die grensbeheer, is nog nie goed genoeg nie. Dit is word uiteindelik 'n politieke kwessie en ons word gekritiseer deur lande soos Ghana, Nigerië, selfs ander lande, maar spesifiek hierdie lande nou. En daar moet ook 'n politieke oplossing gevind word daarvoor, sodat lande wat van waar hierdie persone kom uiteindelik nie teen Suid-Afrika kritiseer nie, maar eerder 'n beleid het oor hoe hulle eie persone die land verlaat en na ander lande toe kan gaan, sodat daar groter samewerking tussen die lande uiteindelik kan kom. Dis nie 'n maklike kwessie nie, want daardie lande se loyaliteit is natuurlik in die eerste instansie teenoor hulle eie burgers. En ek dink dit is wat ons sal op die oomblik sien, die kritiek wat van Ghana afkom teenoor Suid-Afrika is in daardie lig. So hy probeer om die diplomatieke verhoudinge te probeer verbeter en terselfde tyd die samewerking tussen die lande ook te verbeter. Want die probleem is, en die teenstrydigheid vir my dikwels is dat mense kom van lande soos wat ons erken as lande met wettige regerings, maar as sogenaamde vlugtelinge. Dit beteken dat hulle soms politieke vlugtelinge is, en dis 'n teenstrydigheid wat daar bestaan. Nou, ons erken daardie land se regering, maar ons aanvaar dat hulle die persone vlugtelinge kan wees. Dit is aspekte wat uiteindelik uitgestryk moet word, want Suid-Afrika gaan hulle persone hoogs waarskynlik terugstuur. En na die lande moet nie dan in 'n posisie wees waar hulle sê, maar Suid-Afrika het onwettig in terme van internasionale konvensies opgetree, of dat hulle die bilaterale verhoudinge tussen daardie twee lande in die proses versleg het nie.
3: Professor Derkusse, baie dank vir jou tyd op Monitor. Hy is 'n politieke ontleder van UNISA. Nou die DA het onthul dat 154 polisievuurwapens en 205 vuurwapens in besit van privaat sekuriteitsmaatskappye wat sedert April verlede jaar in misdadigers se hande beland het, teruggevind is. Dit volg op 'n parlementêre vraag aan die waarnemende minister van polisie, professor Veroska Chalia. Ons praat nou met die DA woordvoerder oor polisie, die parlementslid Lisa Schikkerling. Lisa, goeiemôre.
9: Goeiemôre Oudo en aan jou en al die luisteraars.
3: Kom ons kyk na twee kante van dieselfde munt. Kom ons begin eers met hoe is die groot spulwapens teruggevind?
9: Well, ek meen hulle is teruggevind deur die polisie. Dit gebeur terwyl hulle ondersoeke doen. Dit gebeur as hulle mense toesluit, dan vind ons die wapens terug. En ek meen dit is regtig skrikwekkend om te dink dat daar soveel vuurwapens wat nie op die straat moet wees nie, eintlik daar is en gebruik word vir misdrywe. En dit is regtig 'n groot probleem vir ons, want wanneer honderde vuurwapens uiteindelik in misdadigers se hande beland, dui dit regtig op ernstige wanbestuur, swak beheermaatreëls, onvoldoende toesig en nalatigheid.
3: Reg, so die ander kant van hy muntstuk is, hoe het dit dan gebeur dat 359 vuurwapens in net meer as 'n jaar in misdadigers se hande beland het? Hoe het hulle die goed in die hande gekry?
9: Wel, dit is 'n vraag wat ons nou verder gaan vra aan die minister in die SAPD. Maar dit gebeur dikwels as die polisie verloor 'n vuurwapen, wat ek nie kan verstaan hoe dit gebeur nie, want dit is nie soos 'n sleutel nie. 'n Vuurwapen is nogal 'n groot item om te verloor. Ek dink nie dit word verloor nie. Ons vermoed hulle verkoop hulle. En dan dieselfde met die sekuriteitsmaatskappy. Hulle leen partykeer vuurwapens aan maatskappye of ander maatskappye as hulle ondersoeke moet gaan doen of as hulle sekuriteit iewers gebruik. En dit is waar die probleme inkom, want daar is verseker swak beheermaatreëls aan beide kante, onvoldoende toesig, nalatigheid verskynlik, heel waarskynlik, en dan korrupsie. En wat ons bekommerd is, selfs is dit doelbewus vir kriminele betrokkenheid.
3: Mense wil nou nie bespiegel en sê sekuriteits privaat sekuriteitsmaatskappye is eintlik maar vuurwapenagente vir misdadigers nie, maar het privaat sekuriteitsmaatskappye 'n regulerende liggaam om verlore vuurwapens te ondersoek en op te tree?
9: Ja, so die privaat sekuriteit maatskappy of SERA is verantwoordelik vir toesig oor 'n privaat sekuriteitsbedryf. Die feit dat 205 vuurwapens van sekuriteitsmaatskappye teruggevind is nadat die misdadigers dit in hulle hande beland het, behoort regtig ernstige vrae aan SERA te laat ontstaan. En ons is baie bly dat die SIU nou 'n ondersoek insit in SERA in, want ons vra al vir die laaste 2 jaar daarvoor. Daar is regtig groot probleme in SERA en ons is bekommerd daaroor. Hulle moet verseker dat sekuriteitsmaatskappye aan die wet voldoen en baie streng optree oor teenoor hulle waar daar nalatigheid is, en hulle doen dit nie.
3: Kyk, julle gaan nou die vraag natuurlik aan die waarnemende minister vir Veroska Chalia vra. Het julle vertroue dat hy die erns van die saak sal sien? En is daar eintlik voldoende navorsing oor hoeveel wapens in die hande van die polisie na misdadigers gaan deur polisiebeamptes wat eerder nalatig is of doelbewus misdadig optree?
9: Nee, so ons gaan vir die vraag nou weer vra. Ek dink Hulle probeer regtig van hulle kant af soveel vir ons die regte inligting gee, maar ek dink dit is nie voldoende nie, want ek dink nie hulle weet self wat die antwoord eintlik is nie. Dit is die grootste probleem en hulle, daar's nie altyd stappe geneem teenoor lede van die polisie wat se vuurwapens verlore raak nie, en soos ek sê, ek weet mense van die tyd word hulle verkoop, baie van die kere word hulle uitgeleen en dan weer teruggevind. En dis vir ons regtig 'n groot kommer en ons wil regtig weet wat daar aangaan, want soos ons weet, mense fokus, die polisie en die land fokus op wettige mense met wettige vuurwapens, maar ons wil hê dat hulle dit wys weer dat die fokus op onwettige vuurwapens moet wees, want die staat kan nie van burgers verwag om homself weerloos te maak terwyl vuurwapens uit die SAPD en die sekuriteitsvoorrade in misdadigers se hande beland nie. En dis die probleem, daar's nie aanspreeklikheid nie, en ons wil hê daar moet aanspreeklikheid wees, beter beheer en sterker optrede teen misdadigers wat vir hierdie oplossing kan werk.
3: Ek sê vir dankie vir jou tyd, dis die DA woordvoerder oor polisie Lisa Schikkerling. Nou die graderingsagentskap Fitch het Suid-Afrika se langtermyn plaaslike valuta krediete gradering van BB- na BB opgradeer met 'n bestendige vooruitsig. Dis 'n verbetering. Nou, dis die eerste keer in byna 21 jaar dat Fitch die land se kredietgradering verhoog, en ons praat nou hieroor met Dawie Rood om sin te maak daarvan. Hy is die hoofekonoom by die Fitch Groep. Dawie, goeiemôre.
10: Goeiemôre, Oude.
3: Die agentskap sê die besluit weerspieël die regering se vordering om die land se staatsskuld te takel, en het Suid-Afrika geloof vir sy lae buitelandse valuta skuldvlakke. Verduidelik wat dit beteken en hoe ons dit reggekry het.
10: Ja, kom ons begin met die buitelandse skuld. Suid-Afrika, anders is baie opkomende ekonomieë, is Suid-Afrika se buitelandse skuld relatief laag. Dis so wat 14% van die totale uitstaande skuld van die staat is 'n skuld wat in dollars of in yens of in euros gedenomineer is. So is relatief laag. Die rede daarvoor het hoofsaaklik te doen met Suid-Afrika se kapitaalmark wat baie goed ontwikkel is. Ons finansiële mark is baie likwid, goed ontwikkel, goed gereguleer. So dis baie maklik vir die staat om plaaslik geld te leen. So dis iets wat Suid-Afrika sekerlik goed gedoen het die laaste klompe jare. Dit is dat ons nie te veel dollar skuld aangegaan het nie. Wat Suid-Afrika se plaaslike skuld egter aanbetref, die skuld wat gedenomineer is in rand byvoorbeeld, is dit heeltemal 'n ander storie. Daar het Suid-Afrika se skuld die afgelope tyd dramaties gestyg. Om die waarheid te sê, die afgelope 15 jaar het dit meer as verdubbel relatief tot die grootte van die ekonomie. En op die oomblik is die staatsskuld so bykans 80% van BBP. En dan sluit ek nou nie ander skuld in nie, soos byvoorbeeld die plaaslike owerhede, en hulle is baie diep in die moeilikheid, en die staatsbeheerde instellings soos Eskom en Transnet, hulle is ook diep in die moeilikheid met 'n klomp skuld. Daai skuld word nie eens in ag geneem nie. Maar wat ook gebeur het die afgelope tyd, die minister van Finansies het nou nogal redelik streng opgetree wat die staat se uitgawes aanbetref, terwyl ons almal weet dat SARS, die ontvanger, is die afgelope tyd besonder aggressief. In die gevolg daarvan is dat die fiskale tekort, of dan die hoeveelheid geld wat die minister elke jaar leen, het die afgelope tyd so 'n bietjie minder begin word, en dit lyk asof die staat se skuld as 'n persentasie van die ekonomie kan begin stabiliseer so rondom 80% of so binne 'n jaar of wat. En dis die rede hoekom Fitch dan 'n besluit het om Suid-Afrika se gradering te verbeter. Miskien moet mens net noem, dit is nog steeds sogenaamde gemorsgradering of junk bond. So ons is nou nog nie daar uit nie. Dis nog 'n hele entjie om te gaan, maar dit is ten minste iets wat van so ons by iets wat minder junk.
3: ek wil nou net vra, wat beteken of kom ek stel dit so, hoe ver is beleggingsstatus vir 'n land soos Suid-Afrika op die oomblik?
10: Ons is nog so twee kerwe weg van beleggingsstatus af. Ons het eers 'n A nodig, ons staan nou op BB. Onthou, daar's drie groot graderingsagentskappe en elkeen het 'n ander kodetjies wat hulle maar basies kom dit daarop neer dat al drie graderingsagentskappe aan betref is ons nou twee kerwe onder beleggingsgradering. So ons het nog twee opwaartse kerwe nodig voordat ons gesien word as 'n sogenaamde beleggingsgradering. Daar's twee groepe. Die een groep gradering sê hierdie land is 'n goeie plek om te belê. Jy loop nie risiko nie. En die ander een sê dat as jy hier belê, dan sê hulle noem dit 'n spekulatiewe belegging. Wat beteken dat die risiko om in daai land te belê is hoër. So Suid-Afrika word nog steeds gesien as 'n sogenaamde spekulatiewe belegging.
3: Maar nou, wat beteken dit prakties vir sakeondernemings in Suid-Afrika of mense wat hier besigheid wil doen?
10: Wel, dis natuurlik 'n positiewe ding as ons 'n verbeterde gradering het, dis hier 'n positiewe beeld, maar meer belangrik is dat dit veronderstel om langtermyn rentekoerse bietjie goedkoper vir die minister van finansies te maak. Ons is nou minder junk en dit beteken hy kan goedkoper geld gaan leen, maar as jy kyk hoe die finansiële markte gereageer het, het die kapitaalmarkkoerse eintlik gestyg. Die laaste dag wat of loop Vrydag het dit gestyg en dit het om mee te doen met ander goeders soos wat internasionaal in die gebeure is. Die rand is ook iets wat swakker en swaar. Maar die teorie sê vir ons ten minste as ons gradering verbeter, die boord langtermynkoerse geduidelik te daal. En dit het om die waarheid te sê die afgelope tyd nogal skerp gedaal.
3: Ek sal daai boodskap nou heel dag ronddra saam met my. Suid-Afrika is nou minder junk. Dawie Rood, baie dankie vir jou tyd hier op Monitor. Reis die hoofekonom van die Efficient Groep.
2: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
3: Dis 6:30 en hier is wat voor lê in ons program. Wêreldoseaan Dag word vandag gevier en ons praat met die Good Party se burgemeesterskandidaat vir Kaapstad. Bly ingeskakel.
2: Is
3: hier verkeer. In Kaapstad op die R300 Noord is nou inwaarts is daar 'n verkeersopeenhoping verwag vertragings. Gauteng toe en in Spruitview is daar 'n botsing op die N3 Noord net voor Heidelbergweg. Die verkeer is besig om van Leondale weg af op te hoop. En op die M1 Suid net voor Grysdenlaan is daar 'n botsing. Drie bane word versper en verkeersowerhede is op die toneel. KwaZulu-Natal sien ons padwerk op die N2 in albei rigtings tussen die EB Kloete wisselaar en die Umgeni wisselaar en van die bane word daar versperwe dinge bietjie moeilik en stadig maak vanoggend in verkeer. En dit is dan vanoggend se verkeersnuus. As jy op enige iets afkom, laat weet, stuur vir ons 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap. Begin die boodskap asseblief met die woord verkeer. So wat lees jy nou in die woorde wat ons president gister in sy toespraak gelewer het, meer doeltreffende beheer by ons grense en hy het gemaan dat organisasies nie die wet in eie hande moet neem as dit kom by die verifikasie van mense se identiteitsdokumente nie. Was dit voldoende? Is jy tevrede met die stappe van aksie wat die regering nou gaan neem? En wat ek met ons ontleder oor gepraat het, is die feit dat ons president eintlik beloof het dat hulle die wetgewing sal deurvoer en uitvoer op 'n doeltreffende wyse. Dis basies die belofte wat ek gisteraand gegee het. Hier is van julle terugvoer.
11: Indruk het in die Beskus wat betref Ramaphosa se toespraak oor die onwettige immigrasie. My oorwoe mening is dit wat hy sê moet gedoen word. Dit help nie dat hy staan agter 'n mikrofoon en sê vir die nasie wat gedoen behoort te word nie. Dit moet uitgevoer, dit moet geïmplementeer word, want dit was nogal die tyd, die tekortkoming van hierdie regering. Duisende dinge word gesê, maar niks word uitgevoer of gedoen. Dit is wat moet wees.
3: En dan gaan ek weer byvra. En dink mooi hieroor. Baie van ons neem mense in diens wat by ons werk, wat nou 'n besigheid of by die huis is, wat van ander landafkomstig is, wat daar gebore is, maar hier werk. Het jy al ooit gekyk na hulle verblyfstatus, die dokumente wat hulle aan jou gee? Of sien jy hulle? En dis

0: We have the power to execute deportations.
1: Okay, let's get into some of the crux of the issues of Cape Town. And I don't know if you'll agree with me, but I think over the years, Cape Town has been very good. The city of Cape Town has been very good in shall we call it, hiding poverty, putting its best foot forward, its best face forward by hiding poverty. I mean, this talk of the building of a wall is perhaps a prime example thereof, a brand new wall on the highway. And a lot of it has to do with the fact that the city is pretty much just maintained what was there before, i.e. apartheid spatial planning. What do you
0: Well,
1: do about that to alleviate poverty and sort of be more realistic and open about where the pockets of poverty are in Cape Town?
0: thanks, Udo. I mean, you've nailed it. I mean, the message that I was making yesterday when we were announcing was that where people live matters. And so the poverty is not coincidental where it is located. The high levels of violent crime is not coincidental where it's located. And so we have to focus our urban upgrading lens on those communities that were created under the Apartheid Group Areas Act, were always underinvested in, have remained neglected, and have become increasingly densified and overcrowded. And people are living in ghetto-like conditions with all the socioeconomic conditions that go with living in a ghetto, including violent crime, high unemployment, broken infrastructure. And so there needs to be an emphasis on correcting and addressing the built environment and the social conditions in those poor communities. And part of the message about where people live matters is that it doesn't matter where you live in the city, where you live actually affects the condition of your life.
1: Isn't that a major undertaking, given what's come before? In a sense, you almost have to not reinvent the wheel, but reconfigure, and correct me if I'm wrong, yeah, the way that services are delivered.
0: It is a major undertaking, and it is 32 years late. I mean, it is something that we committed to in 1994. We said in 1994 that the forced removals, the dispossession of properties, and the development of poor quality living environments was not acceptable, and we would fix it. But we have failed to fix it, and obviously it has to be fixed incrementally. But it's about addressing where people live now, the conditions in which they're living, but also about identifying well-located public land and the city developing that well-located public land to decent, dignified, rent-stabilized or rent-controlled apartments where the city is directly developing rather than the sale of land to the private sector with a condition that they develop affordable housing. And after a decade of that methodology, yet not one building has been built yet.
1: Well, does that well-located public land exist? If we look, for instance, specifically at the CBD.
0: It does exist, and this is part of, I think, a deflection or an opportunity that the government uses to create confusion and doubt. That the problem in Cape Town is not land. We have land. We have well-located land,
1: So Greg,
0: including in the
1: sorry to
0: CBD.
1: interrupt you. Sorry to interrupt you. Let's use the CBD, and as the good party, where do you see that well-located public land existing that can be utilized for all the reasons that you've mentioned now?
0: Well, some of the places we've been talking about for a long time, in the CBD, we have the Rulon Street site. We have Canterbury Street site, which is right in the heart of the CBD. The provincial government, for example, has the government garage, and they must give it to the city to be developed. It is ridiculous to have this large garage right in the heart of the city. There's obviously the Tafelberg School. There's the New Market Street site, which is right next to the Good Hope Centre. The city of Cape Town has just sold off the Good Hope Centre, or they've put it up for auction. The Good Hope Centre should not be sold, but surrounding the Good Hope Centre is about 20,000 square metres of land that could be redeveloped. There is a long list of sites. There's obviously the Woodstock Hospital solution. We have to find a solution for that.
1: Mm.
0: We have to find a solution for the Helen Bowden Nursing Home in the waterfront. There's the Greenpoint Bowling Club land that the city's also talking about selling instead of developing. There is a lot of land in the inner city.
1: It's nearly impossible for a middle-class family of four to move and find accommodation around the major hubs in the city of Cape Town. I think you'll agree with me on that if we look at the property prices. So is the future of Cape Town building new nodes? Is it possible to make it more affordable to live in the city of Cape Town?
0: It is possible to make it more affordable, and there's a combination of factors that we have to implement. One of them is using public land to develop that affordable housing, and the sale of it to the private developer is not going to solve that. It will, the private developer will provide more supply, but that supply has been consumed and taken up by investors and speculators, and where there has been development, those are two second and third homes or second and third properties for investors, and they're on the short-term rental market. So that's not the solution. Government must be developing public land in well-located areas. The property developers are given extra development rights in the inner city. Currently, they're given those. They're given a 30% extra development right, so they can increase their building by 30% above their rights, but they have to give nothing back. Property developers need to be giving something back in terms of affordable accommodation built into those developments in return for those additional development rights. We shouldn't be giving those development rights away. Then we do have to look at tenant rights and rent stabilization. And government can implement that through an inclusionary housing policy that I just spoke about, as well as by being the owner of those buildings where we offer accommodation in a rent-stabilized space. This is what the apartheid government did for white South Africans. They built high-rise blocks of flats. They provided affordable accommodation, and they financed it as infrastructure with using long-term bonds. And we can use the same methodology, obviously without the whites-only tag attached to it.
1: Well, good luck with that plan if you do become mayor, because it's not going to make you very popular amongst the property owners existing in those urban centres. I do want to ask you just as a final question, and I know we've dwelt on the property and an accommodation issue, but I think it's a bread and butter issue for many, many Cape Townians. But I do want to end up just asking you, where are you taking your campaign, Brett?
0: Well, we're taking it everywhere in Cape Town, and but particularly we want to encourage young voters to participate in this election. So we and our plan is to immediately go out and engage with communities across Cape Town, and asking Cape Townians what their vision is for Cape Town. I mean, if you were to ask the current government or anybody living in Cape Town what the vision is for the future of Cape Town, no one can articulate it. We need to get young people and Cape Townians articulating a vision that they would like to see Cape Town be, and we will incorporate that into our planning. But we're going everywhere, and we expect and we intend to focus on encouraging young people to come out and vote.
1: That was a good party, se burgemeester's kandidaat vir Kaapstad, Brett Herren. As die aarde 'n hart wat klop het, dan is ons oseane die polslag daarvan. Dit bedek meer as 2/3 van ons planeet, en terwyl die see dag na dag sy golwe teen die kus slaan, reguleer dit stilweg ons klimaat, voorsien ons van suurstof en huisves dit 'n ongelooflike verskeidenheid marine lewe. Van die kleinste plankton tot die grootste walvis speel die oseane rol in elke asemteug wat ons neem. Nou, vandag is Wêreld Oseane Dag, en ons praat nou met 'n bekende stem op ons nuusprogramme, Marika Mouson. Sy is die bestuurshoof van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Marine Biologiese Navorsing, Bewaring, Opvoedkunde en Kommunikasie. Marika, goeiemôre.
2: Goeiemôre, Oeder, is baie lekker om by julle in te skakel vroeg op in die oggend op spesiale dag, want dit is een van my gunstelinge dae van die jaar natuurlik. Maar oor die algemeen spandeer ek seker elke dag in die see en vier dit eintlik elke dag.
1: Dis 'n lekker lewe wat jy lei. Luister, die tema vir vanjaar, herverbeel, verder as die wêreld wat ons ken, 'n nuwe verhouding met ons oseaan. Wat wil daarmee bereik word, en hoe sou jy die mensdom se verhouding vandag met die oseaan beskryf?
2: Ja, weet jy wat, dit is eintlik 'n baie mooi tema in Engels nou reimagine of soos jy sê herverbeel. En dit vra ons eintlik om ons verhouding met die see in 'n nuwe manier of anders te sien. En ek dink dit stel eintlik voor dat ons bietjie beweeg van hierdie passiewe gebruikers van die see meer na hierdie aktiewe bewaarders of ek moet dit eintlik noem waardeerders van die see. Weet jy, dit stel voor ons met meer tyd spandeer by die see. Ons moenie net dink is 'n vakansieplek of 'n visvangplek nie. Weet dit of hierdie blou strook op 'n kant vir 'n kaart nie, weet dit is deel van ons. En soos jy noem, elke tweede asem wat ons neem kom van die see af. Dit vorm ons weerstelsel. Dit voed so baie mense. Dit skep werk natuurlik. En dit het hierdie ongelooflike stories en kulture en misteries en geheime. So ons weet meer van die maan eintlik as van die see. So dis regtig tyd dat ons meer bewus is van die see en wat ons kan doen in die see om die see en ook om dit soos ek sê om dit te bewaar.
1: So om dit 'n dag van aksie te maak of dalk die res van die jaar te sien as 'n jaar van aksie, wat kan ons doen?
2: Ja, weet jy wat, ek stel altyd voor aan mense, mens moet nie net op een dag fokus nie, die hele jaar moet, het is 365 dae vir die see wees, en ek denk net baie meer bewustheid, ons het in Suid-Afrika, ons is eintlik 'n oseaanland, want ons het 'n ongelooflike kuslyn, weet ons het al die groot hawens, 'n groot, want die seeruimte om Suid-Afrika is eintlik groter as landoppervlak, en baie mense besef het nie, en soos jy genoem het, jy weet 70% van die planeet is eintlik see, so ons is eintlik op 'n seeplaneet. En in Suid-Afrika spesiaal, ons het hierdie ongelooflike seestrome, ons het 'n verskriklike unieke biodiversiteit. Ons het oor die 13,000 marine spesies en baie van hulle kom net voor aan ons kuslyn. So as mense meer bewus is daarvan, gaan hulle dit meer waardeer en weet ek weet nie hoe baie van ons luisteraars weet ons het 'n nasionale vis. Hierdie galjoen. En dit is baie interessant, want dit mens kry die galjoene net aan ons, die Suider-Afrikaanse kus, tot so by Angola, en is vernoem na 'n ou Nederlandse oorlogskip, want is 'n baie sterk, weet, een feisty, vechterige vis. En in die 1950s het 'n baie bekende een viskundige, professor Jelby Smith, sy vrou het gesê, as jy nou soek vir iets wat soos 'n springbok op die land is, weet, dan sal nou 'n galjoen in die see. So juis, weet, almal ken die springbok, kom ons begin ook die galjoen te ken, of weet, die groot Afrika seewoud, ons is nou wêreldberoemd vir my octopus teacher, wat in hierdie groot Afrika seewoude voorkom, wat om ons kusse is. So hoe meer mense bewus is daarvan, hoe beter, want dan sal jy ook begin op die strand net 'n bietjie rommel optel en bietjie meer verantwoordelik wees en meer volhoubare vis kies as jy nou gaan uit eet by 'n restaurant. So daar's baie wat mens kan doen om by te dra by die see, maar ek stel altyd vir mense voor as jy by die see kom, speel op die strand, weet, gaan swem, geniet die warm water, geniet die koue water afhangende waar jy is. Weet net bietjie meer van die see, praat oor die see het 'n ongelooflike impak eintlik op almal van ons en riviere en strome en stormwater dreine hardloop almal in die see in. So al bly mense in Johannesburg op 'n sekere manier
1: absoluut,
2: is jy tog al van die see connected.
1: Ah, sê, as nie die Kaapse mense se see nie of kus nie, dis ons almal se. Ek sê vir jou baie dankie vir daai boodskap op Wêreldoseane Dag. Dit was Marika Mouson, die bestuurshoof van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Marine Biologiese Navorsing en sy werk natuurlik in bewaringsopvoedkunde en kommunikasie. Johnny Ooste, goeiemôre.
3: Goeiemôre Oudo.
1: Ek, jy en die res van die luisteraars, ons is wêreldkampioene.
3: Ja, is natuurlik die blitsbokke wat die wêreldkampioenskap op 52 punte eindig. Hulle is nou die wêreldkampioene en ook liga kampioene. En dit is nou ten spyte van slegs 'n vierde plek in Frankryk. In die halfeindronde hulle 21-12 teen die gasheer vasgeval en toe 40-14 ongelukkig in die bronsfinaal ook teen Spanje verloor. Tristan Leyds is ook intussen na die toernooi natuurlik nou as 7 speler van die jaar aangewys. Ons vrouspan eindig ongelukkig 12de, hulle kwalifiseer nie vir die kernreeks nie. Nou die Verenigde Rugby Kampioenskap eindstryd vind op 19 Junie omstreeks 8:30 die aand plaas, dis op Croke Park in Dublin tussen Leinster en die Bulls. Leinster het die Stormers Saterdag met 20-11 geklop en die Bulls het die Glasgow Warriors die middag met 22-21 op Murrayfield verras. En ja, die Springbok aanvalsafrigter Tony Brown het 'n 2-jaar kontrak met Nieu-Seeland Rugby geteken. Hy sluit wel eers na die 2027 Wêreldbeker by hulle aan.
1: Ons gun om dit, dink ek. Daar's genoeg vernuf en deskundige of kundigheid in ons afrigspan voor die wêreldbeker. Hy moet indien nie al ons geheime gaan verklap aan die All Blacks nie. Luister, Alexander Zverev moes hard werk vir sy eerste Grand Slam titel en ons eie Philip Henning gee hoop aan Suid-Afrikaanse tennis, Sean.
3: Ja, die tweede keer dat Duitser Zverev het sy tiende keer die Italiaanse teenstander Flavio Cabali met 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 en 6-1 in 4 ure en 19 minute geklop en lig sy heel eerste Grand Slam titel. Die 19-jarige Rusmira Andreeva is die vrouwekampioen nadat sy Polese Maja Zwelenska saterdag met 6-3 en 6-2 verslaan het. En ja, by die Rise Open reeks in Centurion het die Suid-Afrikaner Philip Henning koning gekraai toe hy Alexander Danski van Bulgarije in die eindstryd met 6-2, 3-6 en 7-6 geklop het. Dit is Henning se eerste titel op die ATP uitdagereeks.
1: En dan het die rekords getuimel in Monaco.
3: Ja, die Italianer Kimi Antonelli het die jongste wenner geword toe hy in sy Mercedes koning gekraai. Dis vir 'n vyfde agtereenvolgende oorwinning in die Formule 1 reeks. Hy is die eerste Italianer in 74 jaar om dit reg te kry en hy is ook die jongste renner om 5 Grand Prix oorwinnings te behaal. Die Brit Lewis Hamilton was tweede vir Ferrari en evenaar Ayrton Senna se 8 podiums in Monaco en Isaac Hadjar eindig derde vir Red Bull. Nou, dit was die vyfde agtereenvolgende jaar dat die wedren lank uitgerek was weens ongelukke.
1: En dit was 'n goeie dag op die atletiekbaan in Zurich vir Suid-Afrika.
3: Ja, Zakiti Nene het goud in die mans 400 meter in 44.48 sekondes ingepalm en Sinisipo Dambele het silver in die mans 200 meter in 20.10 ingepalm. En Oro, kan jy glo, Armand Duplantis van Swede is in die paalspring deur Curtis Marshall van Australië geklop. Duplantis kon net met 5.80 meter silver wen. Nou die eerste twee bene van die Rise Open reeks is agter die rug. Philip Henning het gister koning gekraai en gee nuwe hoop aan Suid-Afrikaanse tennis met sy oorwinning. Ons praat nou met die toernooidirekteur en voormalige dubbelspel spesialist John Lafney de Jager. Goeiemôre en baie welkom terug by ons.
4: Baie dankie julle. Dankie dat ons hier kan wees.
3: So kan jy Philip se seëge in woorde omsit, nie net vir hom natuurlik nie, maar ook vir sy Suid-Afrikaanse tennis, want ek moet sê, ja, die hoop lewe in my.
4: Ja, ek dink ons het die rede waarom ons hierdie toernooi hou is om vir Suid-Afrikaanse spelers die geleentheid te gee om op by die huis te kan speel. En wat hierdie toernooi gedoen het is presies dit. Eerste en tweede week het ons 5 Suid-Afrikaners in die hoofloting gehad. 4 van hulle het hulle eerste rondes gewen. Ons het verlede week het ons ouens spelers gehad in die semifinaal van die dubbels. Hierdie week by Centurion was Philip het gewen, Colin Motsi was in die semifinaal, Devin Bardenhorst en Luke Koenig was in die finaal van die dubbels. So presies die rede waarom ons hierdie toernooi hou, weet, was om hulle geleenthede te gee en hulle het hulle kans gevat. Ek dink dit is fantasties vir Philip, hy het sy eerste ATP Challenger gewen, dit gaan hom nou in die top 300 sit. Geef hom die geleentheid nou om in groter toernooie en meer challengers in te kom. So ons is baie gelukkig. Die terugvoering van die spelers was ongelooflik geweest. Mense wat kom kyk het. En ja, so ons is besig om te bou. Ons het 'n 5-jaar plan met tennis en ek glo hierdie was die eerste stapie geweest en dit was regtig baie suksesvol.
3: Nee, sien natuurlik ons gaan nou vir Philip meer in die Challenger toernooie sien. Wat van meer Suid-Afrikaners moontlik in ETF toernooie hier in Afrika na Henning se sege?
4: Ja, so dis belangrik om die ITF is baie belangrik. Maar dit is die intreeslag van die ITF. So die spelers soos Philip, Colo, Devin, Luke wat al goed gedoen het in daai toernooi, hulle het nou nodig om op die volgende vlak te speel en dis wat die Rise Open toernooie vir hulle gaan bied is om bietjie meer punte te kan maak om vir die DTG. Verlede jaar het Devin en Luke 3 toernooie in 'n ry, dubbels toernooie in 'n ry gewen in Hillcrest. En as hulle Saterdag gewen het, sou hulle meer punte in 4 wedstryde gemaak het as wat hulle daar gemaak het om 12 wedstryde te wen. So dis baie belangrik om die groter toernooie vir ons spelers te kan hou en stadig te bou. Die plan van ons is om elke jaar hierdie toernooie groter te kan maak wat ons dan ja in jaar 5 hopelik weer by die SA Ope kan uitkom wat 'n groot toernooi sal wees.
3: Dan wil ek gou so vinnig na die Franse Ope kyk. Baie opskuddings. Hoekom dink jy was daar so baie opskuddings, maar die belangrikste een, Novak Djokovic, dink jy Grand Slam nommer 25 is nou heeltemal uit bereik uit?
4: Nee, die Wimbledon lê voor. Ek dink daar is definitief 'n toernooi wat hy nog steeds kan wen. Maar dit is ja, die vraagtekens is daar. Hy speel nie baie tennis nie. Mense begin glo wanneer hulle teen hom speel, weet hy's very beatable. So en ek dink dit is die groot ding van as jy teen jou opponente op die baan stap, hulle goedelik kan jou wen. Maar ja, Wimbledon is altyd, die gras is altyd 'n oppervlakte wat hy goed mee speel. Maar die Franse Oop, ongelooflik, wie sou gedink het, jy daar's geen Sinner, geen Novak, geen Coco Gauff, Swiatek, Sabalenka in die semifinaal van 'n Grand Slam nie. Maar weer eens, dit gee vir jou geleentheid, dit wys jou maar net in een week in jou hele lewe verander. Die Poolse vrou wat in die finaal was, ongelooflik gespeel. En ja, baie bly vir Zverev, want Zverev is net die week voor die Franse Oop is hy gekroon as die beste speler ooit wat nie 'n Grand Slam kon wen nie, want hy is voor sy 30ste verjaarsdag het hy 600 wedstryde gewen. So baie bly van hom dat daai they say the monkey is off his back now.
3: En baie dankie vir tyd vanoggend. Dit was die voormalige dubbelspel spesialist en die toernooi direkteur vir die Rise Open reeks, John Lafney die Jager. En ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
1: En dan sluit ons af met julle terugvoer oor die president se toespraak.
2: Goeiemôre, is met allei. Die uitfasering van die ou ID-boekie. Ek dink dit gaan nie help met die probleem nie. Die probleem is die mense wat in bestuur is. Hulle moet opgehou word, want dit is daar waar die korrupsie bestaan. As mense net betaal word, dan sal hulle nog altyd die buitenlanders laat inkom in die land in. So, daarna moet gekyk word.
1: En Frans in Johannesburg sê op die SMS-lyn, betogings is die gevolge van swak leierskap. Nog van julle terugvoer, asseblief hou ons julle stemme op Spectrum en Brandpunt. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, monitor was vandag onder redaksie van Jean Estreys en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Johan Pietersen, ek is Udo Karelse. Tot ziens.
5: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
6: Dis nou 7 uur in Kaapstad vandag bewolk met enkele buie en reën in die oggend. In Gauteng is dit mooi weer, maar tussen minus 1 en 3 grade vroeg vanoggend. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
7: En ek is Renske Jacobs, dis maandag 8 juni.
8: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
7: En in die 7 nuus streng optrede sal volg indien buitelandse burgers onwettig in diens geneem word. Die departement van vervoer verwelkom die kabinet se besluit oor e-tolskuld en Irak sluit sy lugruim tydelik weens kommer oor veiligheid. Hier is Gustav met die nuus.
6: President Cyril Ramaphosa sê werkgewers van ongedokumenteerde buitelandse burgers kan tronkstraf opgelê word, sou die indiensneming onwettig wees of werkers uitgebuit word. Die president het die land gisteraand toegespreek oor die bestuur van die land se emigrasie uitdagings. Ramaphosa het werkgewers wat ongedokumenteerde buitelanders aanstel, gewaarsku dat die regering streng sal optree teen diegene wat die wet oortree.
9: Employers who hire undocumented workers and exploit their vulnerability are breaking the law. They undermine our labor laws and standards, they undermine fair competition, and they undermine opportunities for South Africans. Such conduct will attract far stronger penalties and far stricter enforcement.
6: President Cyril Ramaphosa. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis het die president se toespraak gisterand verwelkom. Hill-Lewis het Ramaphosa se standpunt ondersteun dat Suid-Afrika se ekonomiese probleme nie deur ongedokumenteerde buitelanders veroorsaak is nie, maar weens die versuim om die land se ekonomie te laat groei. Hill-Lewis het gewelddadige optrede teen buitelanders veroordeel en Suid-Afrikaners aangemoedig om xenofobie te verwerp. Hy sê die DA ondersteun wettige maatreëls om grense te beveilig en immigrasiebeheer te verskerp, insluitend hervormings wat deur die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, aangebring is. Hill-Lewis sê optrede teen ongedokumenteerde buitelanders berus by die regering en nie by bendes of politici wat stemme soek nie. Hy sê die RNE moet ekonomiese hervormings versnel, werkskep en beleggings lok. Die Nasionale Departement van Vervoer het die kabinet se besluit verwelkom dat alle uitstaande onbetaalde e-tolskuld afgeskryf word. Die Nasionale Padagentskap SANRAL sal daarom geen agterstallige skuld vir e-tolskuld insamel nie. Padgebruikers wat wettiglik e-tol betaal terwyl die stelsel wettelik van krag was, sal ook nie hulle geld terugkry nie. Die e-tolstelsel is ingestel as 'n befondsingsmeganisme vir die opgegradeerde Gautengse snelwegnetwerk. Drie verdagtes sal eersdaags in die hof verskyn nadat hulle tussen Steynsrus en Kroonstad in die Vrystaat met 41 kg gesteelde koperkabels in hulle besit betrap is. Die waarde van die koper word op sowat R7,800 geraam. 'N Polisiewoordvoerder, Josephine Rani, sê hulle het 'n wenk gekry oor 'n voertuig wat na Kroonstad op pad was om koperkabel te verkoop. Die voertuig met die drie verdagtes is voorgekeer en die koper is in hulle besit gevind. Die drie word aangekla van die besit van gesteelde goedere en die beskadiging of vernietiging van noodsaaklike infrastruktuur. Irak het sy lugruim tydelik gesluit en die navigasie van lugvaart opgeskort weens kommer oor veiligheid. Dit volg nadat Iran gister 'n reeks missiele afgevuur het. Irakse burgerlugvaartowerheid sê die land se lugruim sal vir 72 uur gesluit wees. Tennisnuus en die tweede gekeerde Alexander Zverev van Duitsland het sy eerste Grand Slam titel ooit ingepalm, toe hy die tiende gekeerde Italianer Flavio Cobolli gister in die Franse Ope in Parys geklop het. Die telling was 6-4, 4-6, 6-4, 6-7 en 6-1. Die 29-jarige Zverev het in 2020 in die eerste van vier Grand Slam halfeindstryde gespeel, maar nooit voorheen die trofee omhoog gehou nie. Hy, Novak Djokovic, Rafael Nadal en Andy Murray is die enigste vier spelers wat sowel 'n Grand Slam as 'n Olimpiese goue medalje gewen het. In die vroueafdeling het die 8ste gekeerde Rus, die 19-jarige Mira Andreeva, saterdag haar eerste Grand Slam titel verower. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16,54 teenoor die dollar, R22,4 teenoor die Britse pond, R19,7 teenoor die euro en R11,65 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het Vrydag se handelsessie meestal laag gesluit. Die indeks van alle aandele het meer as 1% verloor en die nywerheidsindeks was 0,8% sterker. Die finansiële indeks het 0,5% bygevoeg. Die top 10 hulbronne indeks het met meer as 4% gedal en die edelmetale en mynbouindeks het met 5,4% gedal. Markte in Europa het meestal swakker gesluit. Brittanje se FTSE 100 het lusteloos gesluit, Duitsland se DAX was 0,6% sterker en die CAC 40 in Frankryk het met meer as 1% gestyg. Aandeelbeurse in New York het verliese uitgebrei teen marksluiting. Die Dow Jones was 1,4% laer en die Nasdaq het 'n laagtepunt van meer as 4% minder bereik. In Asië verhandel markte tans in negatiewe terrein. Japan se Nikkei het tot dusver met meer as 3,5% afgeneem. Hong Kong se Hang Seng is 0,9% swakker en China se Shanghai Index is 0,5% in die rooi. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,317 en platinum teen $1,764 per fynons. Die prys van Brent ruolie is $96.48 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vir oggend. President Cyril Ramaphosa sê werkgewers van ongedokumenteerde buitelandse burgers kan tronkstraf opgelê word, sou die indiensneming onwettig wees of werkers uitgebuit word. En dis die jongste SAIK-nuus, hoofdtrekke volg om 7:30.
8: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
7: As jou data te plan te duur word, sal jy skuif. Hoekom nou meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het die 35-jarige Zanai 'n massiewe R1,180 bespaar op haar 2017 Mercedes-Benz GLA. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan bespaar nie, vra vir R500 of R1,500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 6, 'n gelisensieerde versekeraar in FTV, BSMV's en inligting aanlyn.
5: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
7: 'N Nuwe dag het aangebreek, is ook 'n nuwe week, so welkom by Maandagmôre en hier by ons om ons ontbyttafel. Vanmôre se maaltyd is uitgesoek en saamgestel deur Pieter Steyn, ons inhoudsregisseur vir die week, en wat die tegniese dinge betref, dis in die bekwame hande van ons produksieregisseur, Dian van der Berg.
6: Ons kollegas in die SAIK nuuskantoor hou vir die wêreld op, Annemarie van Bierik staan by die nuuslesenaar, Charlene Botha by die sakelesenaar en later vanoggend se sportnuus met Phil Loots.
7: Kom ons kyk na 'n paar dinge waarna jy vanoggend kan uitsien. Piet Voel miljoen gaan uit Amerika gedeporteer word. Gaan hy nou weer as prokureur in Suid-Afrika kan praktiseer? Ons gaan binnekort hier oor gesels.
6: Net 7:30 vanoggend praat ons oor Sakeliga se voorstel aan die Amerikaanse regering om die AGOA ooreenkoms aan te pas.
7: Na die 8:00 nuus historiese almanak, Albie Grobbelaar vertel vanmôre vir ons van die oorlog wat vanaf 1812 tot 1815 tussen Amerika en Groot-Brittanje gewoed het en die groot veldslag na daar vrede gesluit is. En dan is daar ook 'n gesprek met een van Suid-Afrikaner wat presies 30 jaar gelede Berg Everest aangepak het.
6: Net na 8:30 vanmôre praat ons oor die ikoniese klokhoorlosie op Kerkplein in die middestad van Pretoria waar daai klokke nou uiteindelik weer buier. Maar voor ons daarby kom, gaan ons eers 'n draai op die paaie maak.
10: Er is geen verkeer.
6: In Gauteng en Midrand op die N1 Noord is daar 'n botsing natuurlik by Ellendale weg wat 'n groot vertraging veroorsaak op die N1 in beide rigtings, soos wat die mense kyk. In KwaZulu-Natal is daar 'n ongelukstoneel ook op die M1 na by die Hans Detman Hoofweg en die wisselaar daar in KZN. In die Weskaap vanoggend gaan 'n druk op die M5 Noord by die oprit na die N2 inwaarts, vertragings in daardie omgewing. In N2 inwaarts by Jake's Gerwel Rylaan is al die bane in hierdie stadium oop, maar dit gaan stadig daar as jy op pad is na die stad in. Botsing op die N1 Noordstelia ja, by Ellendale. 3 van die bane is gesluit daar. Vertragings in Gauteng. Dit is ook om jy so sukkel vanoggend in Gauteng. Binnenkort gaan ons vir jou vertel volgende. Hoe lyk die weer vanoggend?
7: En ons kyk dan die maksimum temperatuur vir vandag. Gauteng Pretoria 23, Johannesburg 22 en Vereniging 23. Mpumalanga en Bombela 23 en Malagleni 21, Ermelo ook 21, Standerton 18 en Skukuza 28. Limpopo, Polokwane 25, Palaborwa 26, Tzaneen 27, Musina 27, Lepalale 24 en Mokopane 22. Noordwes-Klerksdorp 23, Potchefstroom 22, Mahikeng 24, Rustenburg 23, Vryburg ook 23. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 19, Welkom 20, Bethlehem 19, Kroonstad 20, Forestsmith 20, Vicksburg 18 en Sasselburg 20. Noordkaap Appington is 24 vandag, Kimberley 22, De Aar 18, Bosmansburg 22, Alexanderbaai 20, Springbok 19, Calvinia 16 en Sutherland 14. Weskaap Kaapstad 16, Vredendal 20, Riversdal 15, George 17, Mosselbaai 16, Woester ook 16, Beaufort West 18 en Oudtshoorn 16. Ooskaap, Kaberga 20, Makanda ook 20, Nuba 18, Gravenet 19, Kokombo 22, Port St. John's 24, Mtata 22, Kumane 19 en Kumke 22. En dan ten slotte KwaZulu-Natal, maksimum temperatuur hierso in Durban vandag 23, Richards Bay 25, Pietermaritzburg 24 en Unambidi 23 grade Celsius. So, dit is aan die maksimum temperature vir vandag. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai by Suid-Afrikaanse Weerdienste sosiale media platforms. Maandagmôre Taalvas vra saam met Viva en vanmôre is die vraag. In aanloop tot die Trojaanse oorlog, moes Paris 'n goue wat aan die mooiste godin gee. Onthou jy daai mitologie? Deel van die Griekse mitologie hierdie, in aanloop tot die Trojaanse oorlog, moes Paris 'n goue wat aan die mooiste godin gee. Hier is die opsies, was dit dalk A, 'n appel, of B, 'n swaard, of dalk C, 'n perd. Wat moes Paris vir die mooiste godin gegee het in aanloop tot die Trojaanse oorlog? Dalk A, 'n appel, B, 'n swaard of C, 'n perd. SMS vir jou keuse A, B of C, saam met jou naam en waar jy vandaan kom. Ons SMS nommer is 45889. Elke SMS kos R1.50 en as jy tyd ons toelaat, dan gaan ons vir jou net voor 8 die antwoord gee. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
11: In môreoggend se RSC Landbou kuier ons verder by vanjaar se South Africa Wine Wynberaad. Ons het vir Christoph de Meij, 'n wynbemarker van Switserland raakgeloop, Jolandi Botha van Windbrou praat oor haar rol as ekonoom, en het jy geweet die blomme op die Weskus wat jaarliks duisende toeriste trek is ook vir veeprodusente van groot waarde? Dis een van die onderwerpe wat tydens vanjaar se Beidingsvereniging Kongres in Julie bespreek sal word. Namri Saiman van die Wes-Kaapse Departement van Landbou gesels verder oor hierdie navorsing. Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
12: Nou hierdie week op Insien vier ons jeugmaand met ou liedjies, nuwe stemme. Van Revense en Dalita Letters tot Leroy Sanchez, Loiso en Young Rodo. Dis 'n aand van bekende liedjies, inspirerende stories en kunstenaars wat bewys dat talent nie wag vir die perfekte oomblik nie. Ou gunstelinge, vars perspektiewe en lesse wat veel verder strek as die musiek. In tune met my vriend Rico Lucas, maandag aand om 8:00 op die 1.
5: Landwyd en wêreldwyd op RSG, wat jy vandag moet weet.
6: Is 14:07, dankie dat jy ingeskakel is so vroeg op die maandagmôre en saam luister na wat aan die gang is in die media. Die voorblad van die Burger het die rugby, die mooi foto hier, die aksiefoto van die drie wat haar gedruk word. En dit is die Parel Gym se buitesenter, die Kloete op die foto, wat Saterdag een van sy span se 10-3 in hulle oorwinning met 68-22 oor Pelroos Gym druk daar, en hy daarmee hulle grootste seeg nog oor hierdie Stellenbossers geëwenaar die Stellenbossenaars. Dis een van die berigte, natuurlik dan die ander, die groot die tennis Zverev daar met die trofee in sy hand op Roland Garros. Die hoofberig op die voorblad van die Burger vanmôre, die president Cyril wil groen idees die nek omdraai, omvattende plan kom teen onwettige immigrante. Dis natuurlik nou na die president se toespraak gisteraand, net mooi tydens die tennis, so Suid-Afrikaners moenie toelaat dat enige iemand hulle beïnvloed om teen buitelanders te draai nie, en moet die gees van Ubuntu uitleef, was die boodskap wat hy gelewer het, die president, by die Uniegebou in Pretoria. En natuurlik na die betogings landwyd teen onwettige immigrante, en het hierdie omvattende plan van die regering aangekondig, en die Burger berig vanoggend dan nou oor die besonderhede van wat hy alles gesê het. Nog 'n berig, môre Stellenbosch wil e-skopfietse verbied. 'N Elektriese skopfiets, ook daar op die foto, die munisipaliteit sit klaar blyklik sy voet nou dwars oor die gebruik van hierdie Go Now fietse op die dorp. Die munisipaliteit se woordvoerder, Stuart Grobbelaar, sê hulle tree ingevolge nasionale verkeers- en vervoerwetgewing en regulasies op wat bepaal dat elektriese skopfietse nie op enige openbare pad of sypaadjie gebruik mag word nie. Nog een berig hier stelt saam met jellyfish sprong prachtig in die pink in die Kaap, pink jellyfish, of pink mini, met tentakels van langer as 3 meter, is by die Twee Oseane Aquarium daar in Kaapstad te sien, en hy het die besoekers gaande, die besoeker van hulle. Netwerk 24 se berig vanmôre, kreurmoorde, die bakkie is geloof verkoop vir 'n motorfiets en vir klere. Die dubbelkajuit Ford Ranger van die egtpaar wat 2 weke gelede in die Wildtuin vermoor is, is glo deur hulle vermeende moordenaars daar in Mosambiek te nou gaan en verkoop. Maar Rola Media vanmôre 3 dood nadat bakkie by Addo deur vloedwater meegesleer word, die gevolg rivier hier op die foto daar in die Ooskaap, en die polisie het met 'n doodsondersoek begin nadat die liggaam van 3 Zimbabwese burgers uit die Kornei rivier in Addo herwin is. Die mans het verdrink nadat die voertuig waarin hulle gereis het deur 'n sterk stroom van 'n laagwaterbrug meegesleer is. Citizen.co.za vanmôre, Lesedi residents spend 200,000 on legal fees to fight disputed valuation roll. Dis die Lesedi plaaslike munisipaliteit, Business Day se opskrif, Ramaphosa vows action, natuurlik ook van gisteraand se toespraak. Hier dit is nou vir News 24, en die praat oor green belts, golf courses and high rises. Cape Town's development drive sparks a backlash in BBC.com. Die internasionale opskrifte, Israeli military launches retaliatory strikes on Iran after Tehran attacks the north of Israel. In is 'n aardbewing gewees, at least 3 dead, after a powerful earthquake strikes the Philippines. Dit is so vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
7: Dis nou 7:17. Piet Viljoen, die berugte Suid-Afrikaanse prokureur wat saam met sy vrou Mel in Amerika aangekeer is vir beweerde winkeldiefstal, gaan gedeporteer word uit Amerika. En volgens rapport wil Piet en Mel hulle in Kaapstad vestig.
6: Sal Piet weer as prokureur mag praktiseer wanneer hy terug is, is die vraag wat ons volgend het in ons, en kon hy in Amerika regsverk doen ook. Ons praat volgend met die regskenner Dr. Willem Gravett, verbonde aan Academia. Willem, goeiemôre, baie welkom hier by RSG.
13: Goeiemôre.
6: So, jyself het lank as 'n prokureur gewerk in Amerika, New York, jy het gepraktiseer daar. Sou Piet te Viljoen, dink jy, in Amerika kon regkom en regswerk daar doen?
13: Nee, glad nie. Ek is self 'n lid van die New York State Bar, en om toegelaat te word, is dit nie genoeg om bloot die balie eksamen te skryf en deur te kom nie. Jy moet dan ook voor die karakter en fitness komitee verskyn, en hulle bepaal dan of jy geskik en gepas is om as 'n prokureur te praktiseer. En die hangende winkeldiefstal klagte en sy probleme met die immigrasie owerhede sal verseker beteken hy sal nooit in New York toegelaat word om te praktiseer nie.
7: Maar Peters moes nou in elk geval van die rol geskrap in Suid-Afrika en hy beskuldig nou die regspraktykraad dat hy om politieke redes geskrap is omdat en ek haal hom aan ek nie van swart mense hou nie is wat hy gesê het. Is daar enige gronde vir sy beskuldigings?
13: Nee, glad nie. Piet Viljoen is van die rol geskrap jare voordat hy Amerika toe gegaan het en rassistiese uitlatings gemaak het. Daar was in sy skrappingsaansoek het die regspraktyksraad vele klagte teen hom gehad. Hy het wel later aansoek gedoen vir hertoelating en die regspraktyksraad het dit baie streng teengestaan en in die lig daarvan het hy besluit om liewer sy aansoek om hertoelating terug te trek.
6: Kan jy vir ons vertel hoe werk hierdie proses, die hertoelatingsproses?
13: Goed, so as hy prokureur van die rol geskrap is, moet hy dan later, as hy voel hy is nou gerehabiliteer en hy is weer geskik en gepas om te praktiseer, dan moet hy 'n aansoek bring aan die hof, want prokureurs word toegelaat om te praktiseer in die hof. Dan moet hy aansoek bring in die hof en natuurlik 'n afskrif van die aansoek moet dan op die regspraktyksraad beteken word en die regspraktyksraad staan dan vry om daardie aansoek of teen te staan of te aanvaar, maar in Peter se geval het die regspraktyksraad sy aansoek om hertoelating ten sterkste teengestaan.
7: Willem, verfris net ons geheue, wat het hy gedoen dat hy geskraap is dan?
13: Onder andere, daar was vele aantuigings teen hom van bedrog. Hy sal onthou oor die strafsaak in Johannesburg wat met eiendomstransaksies te doen gehad het. Dit was een. Dan was daar ook vele klagte van individuele kliënte. Onder andere Naas Botha, dink ek, het 'n klag by die regspraktyksraad ingedien teen Piet.
6: Nou, natuurlik, terwyl hulle in Amerika was, voor hulle gevang is, het hy en sy vrou byna elke dag daar video's gemaak wat baie rassisties was. Sou hy vervolg kon word met sy terugkeer of van dit so werk nie?
13: Absoluut. Ek dink hy maak Piet het vele kere verwys na Dr. Llewellyn Kerloos van die regspraktyksraad wat vir hom gesê het hy is persona non grata in Suid-Afrika. En ek dink dis heeltemal reg met die rassistiese uitlatings wat hy gemaak het. Kan hy verseker vervolging in die gesig staar vir haatspraak sou hy terugkom Suid-Afrika toe.
7: As jy nou uit 'n land gedeporteer word, kry jy 'n kriminele rekord daaroor?
13: Jy kry 'n kriminele rekord, daar is 'n rekord omdat jy onwettig in die land was en dit op sigself is 'n misdrijf.
7: Nou ja.
6: Ja, ek wil vir jou vra wat die kans is dat hulle vervolg gaan word hier in Suid-Afrika met al die prioriteite wat ons regstelsel nou het. Wat is die kans dat Piet en Mel vervolg sal word weens daai video's?
13: Dit is baie moeilik om te sê, want soos jy tereg opmerk, die strafregstelsel in Suid-Afrika verkeer onder baie druk. Maar die openbare aard van daardie uitlatings, die feit dat dit op sosiale media oor en oor gesê is, sou my laat dink dat dit wel 'n prioriteit vir die vervolgingsgesag sou wees om hom te vervolg.
6: Nou, hy bevind hom tamelijk probleme, die afgelope ruk, my en sy is nou terug, maar hy is daar in aanhouding gewees, hy was albei in aanhouding, al die probleme daar in Amerika, wat, as jy nou Piet was, wat sou jy gedoen het, wat sou die regte pad vorentoe gewees het, wat behoort hy te doen?
13: Kyk, Piet, sy daar in Amerika is getel, so of hy nou uit die deportasiesentrum loop, of nie, hy sal nie in Amerika kan aanbly nie, want hy gaan verseker gedeporteer word. So hy het geen keuse as om terug te keer Suid-Afrika toe nie. Uh-huh. En ek verstaan dat hulle nou beplan om hulle in die Kaap te vestig. Ek weet nie of Piet dink die regspraktyksraad se gesag strek nie tot in die Kaap nie, maar dit doen. So watter besigheid of wat hulle ook al doen as hulle in die Kaap is, gaan ongelukkig nie vir hom en gelukkig vir die publiek nie kan insluit dat hy as prokureur wettiglik kan praktiseer.
6: Dis nou die ding, so hy gaan waarskynlik dan nou nie as 'n prokureur of 'n regsgeleerde dan kan werk nie, maar hy gaan iets anders doen. Gaan hy ander besigheid en ander werk kan doen? Is daar nie 'n beperking nie?
13: As daar 'n etiese toelatingsvereiste is tot 'n ander beroep, byvoorbeeld soos 'n eiendomsagent, sou hy dit ook nie kon doen nie. Hy kan miskien 'n roomystalletjie op die strand oopmaak, maar hy gaan verseker nie as 'n professionele persoon kan werk nie. Selfs net op grond van daardie rassistiese uitlatings wat hy gemaak het op sosiale media.
7: Sy moet sy eie ding moet doen. Dankie Willem, dit was dan Dr. Willem Gravett en hy is van Akademia.
14: Soms is vleis sag en soms maar aan die taai kant. Maandagmiddag om 1:00 in 360 verduidelik professor Philip Strydom waar die verskil inkom. In die wêreld van landbou vertel Lise Roberts onder andere van Suid-Afrika se eerste nasionale sensus, van vrylopende jagluiperds en die derde jaarlikse wynberaad. Ek sou nogal bevoorreg wees as 'n parasiet my naam gedra het. Dr. Martin Jordan vertel van parasiete wat na haar vernoem is en in afstof word Michelangelo se David standbeeld in 1504 geïnstalleer.
5: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
15: In Maandag 8 Junie se aflewering van Regsake praat prokureur Tian Hubert oor die inligtingreguleerder se konsep gedragskode in sake toegangsbeheer. Estmarie McCallaghan praat op haar beurt oor onwettige bouery in 'n kompleks en gepaardgaande boetes. Dis Regsake Maandagoggend om 11:30 net hier op RSG.

0: deel van vaste geval wat so eensam is, soos die son op RSG, 28:07.
1: En onthou van Lefra Produksie se poesieprogramme vir matrieks wat hulle nou aanbied. Dit is nou vir Afrikaans huistaal en Afrikaans addisionele taal. Onthou jare gelede dan druk moes altyd so na mense skool toe gekom en dan het hulle al die voorgeskrewe werke vir jou opgevoer. En daar is ook, ek weet, produksiemaatskappye wat dit doen deesdae, maar hierdie is spesifiek vir poesie, want die gedigte is baie keer bietjie moeilik vir die matrieks, vir baie mense oor die algemeen somtyds, mens verstaan nie altyd nie, so hulle doen dit op 'n baie verteerbare manier, die gedigte word deur die akteur en die sanger Vilroe van Agterberg toegelig, en dit word dan uit die geskrewe, voorgeskrewe werke van verse in my inbox en verskuns, so aan mekaar gesit, jammer. Die produksies word landswyd by skole aangebied, so jy kan dit bespreek vir jou matriekklas, as jy dalk dink, hulle sal daarby baat vind. Dit is dan 'n verse in my inbox en verskuns, en as jy dit vir jou matriekklas wil bespreek, skakel vir Monica Boysen, die nommer daar is ons 011-815-3000, en as jy e-pos wil stuur, e-posadres info@lefra.com.
2: Watter cultivars moet in Suid-Afrika geplant word? En hoe verkoop jy minder bekende cultivars aan die Suid-Afrikaanse verbruiker? Onafhanklike wingerdboukundige Marco Roof van Hexberg Kwekery en Dr. Etienne Terblanche, bestuurder by Winprou en mede-eienaar van Thistle en Weed, verduidelik in die reine wynheid hoe sake in die wingerd loop.
3: Ek gaan proe een blokkie en ek dink hierdie blokkie moes eintlik al gister af en ek bel en really logistiek en toe die drywe in die tank beland moes dit ten minste nog 3 weke gewag het.
2: En legende Rian Kruiwagen sê wat sy gunsteling wyn is. Luister na die splinternuwe episode van Die Reine Wynheid met my Martielies Brink, Rocksterre in die Wingerd, op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
1: In die 7:30 hoofdrekke Gautengse Departement van Gesondheid wil vandag met die verspreiding van die nuwe inspuiting teen HIV, Lenacapa, weer begin. President Cyril Ramaphosa sê werkgevers van ongedokumenteerde buitelandse burgers kan tronkstraf opgelê word, sou die indiensneming onwettig wees of werkers uitgebuit word. En die Nasionale Departement van Vervoer het die kabinet se besluit verwelkom dat alle uitstaande en onbetaalde e-tolskuld afgeskryf word. Dit is die hoofdrekke, ons het weer nuus om 8.
0: Ons gaan binnenkort gesels met Piet Leroux van Sakeliga, maar eers die weer in die Weskaap vanmorgen. Gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar is bewolk in die suide en die sentrale dele met enkele tot verspreide reën en buie. Die kuswind gaan matig west tot noordwes waai, maar is suidwes langs die suidkus. In die binnenland vanoggend in Gauteng is het net mooi weer, maar is tamelijk koud. Dit word later wel 'n heel matige dag. Sportnuus nou volgende met die nuus oor die Franse Ope morgen vol.
4: Nou, hartlike goeiemôre. Ek begin met tennis. Die tweede gekeerde Duitser, Alexander Zverev, het sy eerste Grand Slam titel ingepalm deur die tiende gekeerde Italianer Flavio Cobolli in die eindstryd van die Franse Ope in 5 stelle na 4 uur en 16 minute se klipharde tennis te klop.
5: The wait is over for Alexander Zverev. And the first father to coach a son to a Grand Slam title.
4: Vroeger het Mira Andreeva die vroue enkelspeltitel ingepalm. Motorsport, dit was 'n besige naweek met beide Formule 1 en motorfiets Grand Prix renne wat plaasgevind het. Op 4 wiele het Kimi Antonelli die Monaco Grand Prix in sy Mercedes gewen.
5: Kimi Antonelli makes it 5 Grand Prix victories in a row. Lewis Hamilton, second place for Ferrari for the second successive race. Pierre Gasly now crosses the line to take third place in the race with penalties to serve. Isaac Hadjar moves ahead of him to take that third place.
4: Op 2 wiele het Marc Marquez die Hongaarse motorfiets Grand Prix op sy Ducati gewen, nadat Jorge Martin in die eerste draai sy Aprilia spanmaat en kampioenskap voorloper Marco Bezzecchi van die baan geveet. Pedro Acosta moes met die tweede plek tevrede wees, terwyl Pecco Bagnaia derde vir by die geruite vlag is. Marquez het met die sy 100ste motorfiets Grand Prix oorwinning homself in die rekordboeke verewig.
6: Jorge Martin out of shape, out of control. Aldeguer has been cleaned out. And so too has Marco Bezzecchi.
7: Straight into Bezzecchi. Aldeguer into Gian Antonio, obviously with nowhere to go. Fernandez also skittled out.
6: Marc Marquez has had a blast at Balaton Park once again. He wins in Hungary. The superstar Spaniard completes his century of victories in Ducati's centenary year and puts his name with Italian Hall of Famers Giacomo Agostini and Valentino Rossi in the exclusive 100 wins club.
4: Golf. Kylian McNabb het die Waterfall City toernooi van kampioene met 'n briljante arend op die laaste puitjie gewen. Mexico se Luis Carrera het 'n voeltjie op die syfer 5-18 ingerol, maar McNabb het koelkop gebly.
8: Luis Carrera, the clubhouse leader at 7 under. Kylian with one putt to win. What a putt. What a victor.

0: met 14-12 om hulle plek bo aan die punteleer te vestig. In die vroue se eindstryd het Australië vir Nieu-Seeland met 26-19 gewen. Australië se vroue is ook as algehele wêreldkampioen gekroon. In die eindstryd by die mans het die tuisland Frankryk teen Nieu-Seeland geseëvier met 14-5. Nieu-Seeland se mans het die tweede plek op die wêreldkampioenskap punteleer beklink. Johan Pretorius vir RSG Sport.
1: En die kollig. Die musiekreeks Liefde by die Dam bereik van jare 10 jaar mylpaal en beplan 2 konserte later in 2026. Die eerste vind op Saterdag 1 Augustus by Emerentia Dam in Johannesburg plaas, terwyl 'n tweede geleentheid vir Saterdag 7 November by die Merendal Landgoed buite Durbanville in Kaapstad geskeduleer is. Die organiseerders het vroeër vanjaar reeds 'n verjaarsdagkonsert by Emerentia aangebied en die twee komende byeenkomste vorm deel van die voorsetting vir die feesprogram en fokus op Afrikaanse musiek. K-Ballet Afrika het pas die voorskou van Elysium al jongste aanbieding uitgereik en dit word in Oktober in die Baxter Theater in Kaapstad aangebied. Die Afrikaanse misdaadkomedie Koek is weer volgende week terug na die skerms en hierdie keer, soos die draaiboekskrywer Christian Olwagen sê, is dit bloediger. Volgens die logprint bevat die nuwe seisoen meer vuurwapen en vuisgevegte as die eerste reeks met bloediger tonele en dit bou voort op die gewilde eerste reeks wat 'n groot treffer op Showmax was en internasionale erkenning insluitend 'n Emmy-benoeming ontvang het.
2: As jy met die duivel wil dans, die is reg vir jou wat kom.
3: Sal net op is en nog sik is.
4: Vroom, vroom. Wat sê jy?
1: En die stromingsdiens Disney Plus het onlangs Johannesburg sy hoogtepunt vir die res van die jaar bekend gemaak en kykers kan onder meer uitsien na Marvel se animasiereeks X-Men 97 en die fliek Camp Rock 3. Ander inhoud sluit in dokumentêre en 20th Century Studios se Avatar Fire and Ash. En dit was die jongste vermaaknuus.
5: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Die voorde het opgeraak aan die einde. Alweer, Dian, en klim op my voete op RSG. Is 21 minute voor het ons by 8 uur. Kom, ons tel vast vir as die aan die gang saam met die Virtuele Instituut vir Afrikaans. Wie wat vir ons gevra in aanloop tot die Trojaanse oorlog, moes Paris 'n goue wat aan die mooiste godin gee. Wat was goud? Daar is drie opties oor wat goud was. Was of A, 'n goue appel, B, 'n goue swaard, of C, 'n hele goue perd. Kies een van die drie opties, A, B of C, skryf het in jou SMS en daarna jou naam en waar jy vandaan kom, stuur het vir ons na 45889, daai SMS kos R1.50 elk. So, in aanloop tot die Trojaanse oorlog, die moes Paris 'n goue iets aan die mooiste godin van amal gee. Wat was goud? Was het A, appel, B, 'n swaard of C, 'n perd? SMS nou.
1: En nou, verkeer saam met momentum, terwyl jy jou route beplan, beplan slegs 15% van huishoudings vir aftrede. Beplan beter deur met 'n momentum geakkrediteerde finansiële raadgewer te praat oor jou aftrede.
2: Er is geen verkeer.
3: Op die Gautengse paaie in Pretoria op die N1 Suid staan 'n vragmotor net voor Lynnwood weg en veroorsaak druk verkeer. 'N taxi versper twee bane op die N1 Noord is nou Malibongwe weg. In die Weskaap daar's druk verkeer op die N1 Kuiberg wisselaar na 'n kettingbotsing plaasgevind het. En op die N2 inwaarts, Jakes Gerwel weg beweeg verkeerd in 'n slakke pas. En so gepraat van Jakes Gerwel by Athlone is 'n verkeersopeenhoping tussen Klipfontein en Jakes Gerwel Ryland. So beplan jou dit deeglik. Ek is bly vir RSG. Verkeer.
0: Net en aangesels ons met Piet Leroux van Sageliga oor hulle 'n voorstel aan die Amerikaanse regering.
1: Momentum is 'n geakkrediteerde finansiële raadgewer.
4: Hulle sê, wysheid kom met grysheid. Goeie punt, tensy dit dan heeltemal te laat is. Gesegdes is baie generies en hul wysheid werk nie vir almal nie. Hoekom dan tevrede wees met Jan Alleman se finansiële plan? Momentum geakkrediteerde finansiële adviseurs neem die tyd om jou unieke situasie regtig te verstaan, so jy kan gerus wees dat jy die regte besluit geneem het. Advies ontmoet jou konteks. Momentum, jou reis na sukses. Momentum is deel van Momentum Groep Beperk, 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer.
5: Junie is jeugmaand, 'n tyd om die jeug van gister en vandag te vier. Vanjaar is dit 50 jaar sedert die Soweto-opstande van 1976, waar jong mense opgestaan het vir hul regte en hul toekoms. Vandag leef daardie nalatenskap voort in elke jong mens wat droom, hard werk en hul stem laat hoor. Die toekoms van Suid-Afrika lê in die hande van die jeug. Registreer. Stem. Maak 'n verskil. Jou stem tel.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 18 minute voor 8. Die Amerikaanse handelsverteenwoordiger Jamieson Greer het voorstelle gevra om die AGOA-ooreenkomste met verskeie Afrika-lande, ook Suid-Afrika, te moderniseer en dan ook te belyn met president Donald Trump se beleid van Amerika Eerste.
0: Sakeliga het in sy voorlegging ingrypende veranderings voorgestel en ons gaan vanoggend daaroor gesels met die uitvoerende hoof, Piet Leroux. Piet, goeiemôre, baie welkom weer hier by RSG.
7: Goeiemôre, lekker.
0: So ek sien julle stel 'n ding voor wat hulle noem 'n subnasionale model. Nou moet jy verduidelik, wat behels dit?
7: Ja, die agtergrond hier natuurlik is dat daar spanning tussen die Amerikaanse en die Suid-Afrikaanse regering is. En daar is ook spanning tussen die Amerikaanse regering en verskeie ander regerings oor Afrika. Sommige Afrika-lande voldoen aan AGOA se kriteria en sommige nie. En nou is die vraag, hoe gaan AGOA vorentoe lyk? Moet dit gehandhaaf word? Sommige Amerikaanse kongreslede en ander politici wil hê dit moet voortgesit word en ander sê nee, dis stop. 'N land is of in of uit, dit werk nie. Ons moet liewer die hele ding skrap. En wat ons van Sakeliga se kant af gedoen het, is om die uitnodiging aan te neem om 'n submissie te doen. En in ons submissie stel ons voor dat die Amerikaanse regering hulle eie belange kan dien, deur nie net te kyk na land in geheel nie, maar eintlik binne in 'n land in te kyk, na provinsies, munisipaliteite of ander streke, spesiale ekonomiese zones, of selfs tot op individuele besigheidsvlak, of daardie besighede of streke, daardie jurisdiksies, voldoen aan Amerikaanse standaarde. En dis wat ons bedoel met subnasionale differensiasie. Nie net na die nasionale regering te kyk nie, want dan gaan daar baie nadelige gevolge vir baie inwoners van lande reg Afrika wees, maar om te kyk na dele van die land en besighede binne in die land, en dan kan daar nog genormaliseerde betrekkinge gehandhaaf word, selfs al word die land in geheel gediskwalifiseer en dan kan daar gunstige oorspoeleffekte vir almal wees.
1: Maar is dit hoegenaamd moontlik, Piet, want moet alle maatskappye 'n laar vlak van regerings nie in elk geval voldoen aan die nasionale regering se wetgewing nie?
7: Dit wissel nogal van land tot land. In verskillende lande het verskillende forme van federalisme, verskillende lande het verskillende gesag in verskillende streke. In Suid-Afrika se geval, hang dit natuurlik af van wat die Amerikaanse eis is, dit sal die Amerikaners moet besluit, maar kom ek gee jou 'n voorbeeld. Die wet op wat nou 'n tyd gelede deur is oor onteiening sonder vergoeding, dis een van die goed waarvan die Amerikaners nie hou nie. Nou die nasionale regering dring daarop aan, onteiening sonder vergoeding is iets wat moet kan gebeur en stede hier, munisipaliteite soos Ekurhuleni, het reeds onteiening sonder vergoeding begin toepas. Hulle sukkel nou in die hof daarmee, maar hulle probeer het doen. Ander provinsies of ander munisipaliteite sou kon sê, ons gee onderneming dat ons nooit onteiening onder markwaarde sal doen nie. Al gee die wet ons die reg, ons sal het net nooit doen nie. En dit sou byvoorbeeld 'n goed voldoende kon wees. En dis nie, dis volledig binne die vermoë van die plaaslike regerings. En in besighede geval, sou kon sê, ons doen net die minimum BEE wat deur die wet vereis word. Ons gaan nie verder aan transformasiefondse en sulke goederes deelneem nie. Ons gaan waarde vir geld doen, ons gaan nie rassige besigheid doen. En sulke besighede sou byvoorbeeld kon kwalifiseer. Dis administratief heeltemal moontlik. Dit word deur die Amerikaanse regering reeds gedoen ten opsigte van sommige besighede in China oor arbeidsstandaarde. Dit word gedoen oor farmaseutiese kwessies, oor kritieke minerale. So dis gevestigde praktyk, wel 'n nuwe toepassing wat ons gaan ontwikkel het.
0: Piet, nou hier's 'n komplikasie, want nou hierdie wet gaan oor Afrika groei en geleenthede. Dis van toepassing op die vasteland, Afrika, die hele Afrika. So hoe sien jy dit werk in ander lande? As dit nou kan werk in Suid-Afrika, kan dit ook werk in ander lande?
7: Ja, ek dink so. Kyk, die risiko is dat AGOA volledig geskrap word en sê dis te bot. Maar kom ons kyk na byvoorbeeld ander Afrika-lande. In Ethiopië byvoorbeeld is daar so in 2022 was daar 'n groot konflik in die noorde gewees, die sogenaamde Tigray-konflik. En die kwessie was toe moet die hele Ethiopië se AGOA toegang ontneem word of kan dit was toe die opsie gewees of alles of niks. As daar so 'n subnasionale diferensiasie is, dan kan die suide van Ethiopië byvoorbeeld in industriële gebiede daar en so aan, toegang bly behou en net die noorde sin sou kon afgesluit word. In die geval van Nigerië byvoorbeeld, is daar mos nou sterk godsdienstverskille tussen die noorde en die suide van daardie land en die Amerikaners gryp reeds in op die Al-Qaeda infiltrasie in die noorde. Maar in plaas van om die hele Ethiopië nou in gedrang te bring, Nigerië se toegang tot AGOA al dan nie, kan daar gedifferensieer word. Selfde in Madagaskar, daar was 'n tyd gelede 'n militêre oorname gewees en toe het al die tekstielgevaardigers in daardie land toegang verloor. Dit sou baie beter kon wees om sekere dele of sekere industrie of sekere besighede of streke se AGOA toegang weg te neem, maar dit ten minste vir die tekstielindustrie te hou. Nou, die Amerikaners moet oor so iets besluit, maar tans maak AGOA nie daardie genuanceerde verskil moontlik nie en ons dink dis in die Amerikaanse belang, natuurlik is dit in reg oor Afrika in belang van beter groei om dit ook te hê, maar mens moet natuurlik vir die Amerikaners verduidelik hoekom sou dit in hulle belang wees.
1: Ja. Maar baie van hierdie hoe dit gaan uitspeel is natuurlik afhanklik van die verhouding tussen Amerika en Suid-Afrika en dit is 'n stram verhouding tans. Dink jy hierdie verhouding, die stram verhouding tussen ons in Amerika is enigszins oorkombaar?
7: Wel, ek dink eintlik is daar 'n periode van sterk spanning wat voorlê. Ek dink nie dis naby aan 'n ontknoping nie. En die rede is omdat dit so jy weet so diep in die wese van elkeen van hierdie twee regerings is, die aard van die verskil. Die Suid-Afrikaanse regering dring aan op BEE. Dis vir hulle 'n essensiële saak. Hulle dink daar moet baie meer BEE wees. Dis vir hulle 'n essensiële saak dat daar onteiening sonder vergoeding moontlik moet wees. Dis vir hulle 'n essensiële saak dat daar op internasionale vlak liewer na Iran toe moet gaan as na die Amerikaanse kant. Of dit reg of verkeerd is, dis vir hulle 'n kernsaak. En die presies teenoorgestelde is vir Amerikaners se kernsaak. So ek dink hier's eintlik 'n baie baie water wat in die see moet loop. Eintlik gaan daar ongelukkig nog baie spanning wees voordat daar enigsins 'n skikking kan wees. Mm-hmm. Nou as daar net twee moontlikhede is, almal is in of almal is uit, dan gaan almal dink ek binnekort uit wees. Dis in elk geval wat ons dink 'n moontlikheid is by Sakeliga. Ons dink is die mees waarskynlike. Mm-hmm. Maar Suid-Afrika sal nie op papier kwalifiseer Suid-Afrika reeds nie. So kan 'n mens vir die Amerikaners 'n derde opsie gee. wat dit uit hulle oogpunt sin maak en dan kan ten minste dele van Suid-Afrika die voordele geniet en dan kan daar gunstige oorspoeleffekte wees selfs al bly die spanning op die nasionale regeringsvlak. En dis dan maar die nasionale regering se probleem om dit op te los.
0: Ja, so natuurlik mens weet nie van die verhouding wat daar kan wees nadat president Donald Trump nie meer die president van Amerika is nie, dan kan dinge weer verander. Jy het nou so gepraat vinnig van of Suid-Afrika kwalifiseer of nie, want AGOA is wel deur hom self verleng tot die einde van die jaar. So dit is besig om voort te gaan. Wat dink jy onder die huidige omstandighede en op die huidige AGOA model is Suid-Afrika se kans dan om deel te bly van hierdie hele proses of is omvattende transformasie van die model nodig?
7: Ja, reeds voor die Donald Trump se huidige termyn was daar reeds vraagtekens en eintlik wetsvoorstelle teen die Suid-Afrikaanse deelname op 'n paar punte. So dis ek dink ongelukkig, jy weet, ongelukkig of ongelukkig maak die saak, die feit is dat die spanning tussen die VS en Suid-Afrika sal voortbly die selfs na meneer Trump se termyn en dis nou tans tydelik verleng. Die vraag waaroor ons kommentaar gelewer het is nie kwalifiseer Suid-Afrika of nie. Dit waar ons kommentaar gelewer het, hoe kan AGOA gemoderniseer word sodat daar meer aanpasbaarheid vir die Amerikaners is binne in 'n land, nie net op die land as geheel nie. En ons dink dit pas in by algemene konsensus in die VSA dat vir AGOA om sinvol voortgesit te word na vanjaar, daar so 'n aanpasbaarheid ingebou moet word. En daar's 'n 6 maande proses wat voorlê. Ons gaan ons bes doen om invloed in daardie proses te hê en ons dink dis 'n goeie voorstel wat ons gedoen het. En ons gaan alle kontakte en besoeke wat ons kan doen om dit aan te moedig.
1: Piet, net so laastens, Business Day het in 'n hoofartikel kritiek uitgespreek teen julle voorstel. Hulle sê daar is nie 'n verenigde front deur Suid-Afrikaanse besighede voorgehou nie. En dan aan die ander kant, Sakeliga wil binnelandse kwessies soos SEB en onteiening sonder vergoeding nou deur 'n internasionale handelsooreenkoms wil besleg. Wat is julle reaksie hierop?
7: Ja, eerstens, wat ons voorstel sal nie handelsooreenkoms wees nie, onthou AGOA is nie 'n ooreenkoms nie. AGOA is 'n eensydige verligtingmaatreël wat aan spesiaal Afrika lande suid van die Sahara toegeken word. En die risiko tans is dat daardie verligtingmaatreël eensydig weer weggeneem word. So wat ons voorstel is 'n manier om dit eensydig te bly handhaaf. Dit eintlik is dit nie 'n ooreenkoms eens nie. Dan aan die ander kant net wat Business Day was 'n interessante hoofartikel gewees, maar dit was maar 'n bietjie te mekaar want die vraag is nou dit is waar dat ons Sakeliga se voorstelle verskil van die ander, maar ek dink dit was 'n bietjie onrealisties. Ons het omtrent so oor die 20 voorstelle ingedien en nie een van daardie voorstelle uit Suid-Afrika het eers BEE vermeld nie of die rassekwotas wat nou voorgestel word vir indiensname vermeld nie of onteiening sonder vergoeding vermeld nie. En ek dink nie dis realisties nie. Ek dink 'n mens moet die Amerikaanse spanning erken of dit reg of verkeerd is en liewer 'n meganisme probeer gee om genormaliseerde betrekkinge te bly handhaaf. So dit mag wees dat dit beter sou wees as almal alle sakelei in Suid-Afrika en die regering saamgestem het, maar die Suid-Afrikaanse regering is die een wat slegte ekonomiese beleid het, so dit maak vir my sin dat Sakeliga sal verskil van die regering se voorstelle.
0: Piet, altyd lekker om met jou te gesels. Piet Leroux is van Sakeliga.
8: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy in die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
9: Kan jy asseblief vir my daai straight speel?
10: Give me all your loving van ZZ Top.
11: It's all coming back to me now van Meatloaf.
8: Dis neer ons al kompas in tune met Franrico Lucas en Chill aan die einde van die aand. Maandagaande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Durick. Moet dit nie misloop nie.
6: Landwyd en wêreldwyd op RSG.
0: Sis nou so 7 minute voordat ons by 8 uur kom. Elke Brink is op Stellenbosch vanmôre want sy is by PSG Wealth R21 daar in die dorp en vanoggend elke môre praat ons ook hier oor inflasie en die hoë rentekoerse, maar vanoggend gaan jy dit vir ons in verband bring met ons beleggingsportefeuilles môre.
12: Goeiemôre Gustav. Ja, natuurlik in 'n spasie waar ons nou begin inbeweeg, waar ons eintlik probeer wegbeweeg het van met 'n hoë inflasie en 'n hoë rentekoersomgewing. Is dit nie noodwendig net negatief in 'n beleggingsportefeulje nie? En ek dink dit is goed om te verstaan presies wat die impak is op jou portefeulje. So wanneer ons tipies weer in hierdie siklus begin inbeweeg, is dit die grootste voordeel wat jy maar het in 'n portefeulje dat jy aktiewe bestuur kan toepas en strategiese veranderinge kan maak. So wat tipies gebeur in 'n hoë rentekoersomgewing is dat kontant weer meer aantreklik is in jou portefeulje. Natuurlik binne sekere perke uit 'n belastingoogpunt. Wanneer dit kom by staatseffekte, hou staatseffekte tipies nie baie van inflasie nie. So hier wil jy fokus op effekte wat aan inflasie gekoppel is en korter termyn effekte. En dan is daar natuurlik in die aandeel oogpunt sekere sektore wat eintlik goed vaar. As ons dink veral plaaslik op die JSE, banke doen goed onder hierdie omstandighede omdat hulle hoër koerse teen kan uitleen aan individue of besighede. En dan natuurlik ons kommoditeitsektor doen baie goed want grondstowwe se pryse neem ook toe. So dis 'n veilige hawe wanneer ons nou kyk na mynbou en hulpbron maatskappye. So wanneer ons tipies na die JSE kyk, is dit eintlik redelike positiewe siklus ook in ons portefeuilles.
0: Elke, hoe lyk die markte vanmôre so aan die begin van die week?
12: Was maar 'n rooi einde vir die week. Ongelukkig, die JSE is met so 1% af, die S&P 500 met so 2.6% in die rooi gesluit. Die Nikkei het so grootste redelike groot beweging gehad in die ooste se kant, hy is met so 3.7% in die rooi en die Hang Seng is met 1.18% af. So dit was 'n redelike rooi Vrydag. En dan op die wisselkoersgebied, die rand teenoor die dollar is nou op R16.54, teenoor die euro op R19.07 en teenoor die pond op R22.06. En 'n vat Brent olie is nou op $96.58.
0: Daarom onder die 100 baie dankie Elke Brink van PSG Wealth R21 op Stellenbosch. Ons gaan nader aan die 8 uur nuus met hierdie 80 streffer van Dan Hartman. I Can Dream About You op RSG.

0: Dis dan Hartman daar met I Can Dream About You, so 80 streffer, so voor ons by die nuus opkom op RSG, gaan ons nou eers bietjie mitologies raak, so iets.
1: Ja, ons taal vasvraag vanmorgen saam met die Virtuele Instituut vir Afrikaans Viva. Viva, as die vraag is, in aanloop tot die Trojaanse oorlog, moes Paris 'n goue wat aan die mooiste godin gee? Was dit A, 'n appel, B, 'n swaard, of C, 'n perd? Nou daar is mos die uitdrukking, wanneer jy met die goue appel wegloop, of wanneer jy die goue appel wegdra. Dit is waar hier die hele storiekie nou vandaan kom. Nou die uitdrukking kom uit die Griekse mitologie, en die storie gaan so, Eris, die godin van twis en tweedrag, sy was kwaad, omdat sy nie na 'n bruilof toe genooi is nie, en sy het 'n goue appel toe met die woorde vir die mooiste, tussen die gaste ingegooi. Hera, Athene en Afrodite het toe elkeen gedink dat sy die appel verdien natuurlik, en die appel is deur Paris, die Trojaanse prins, aan Afrodite gegee. En hierdie aksie, net hierdie aksie, het tot die Trojaanse oorlog bygedra. Die mense was baie emosioneel, ek sê vir jou. So vanmôre is die antwoord dan A. Paris het in aanloop tot die Trojaanse oorlog 'n goue appel aan die mooiste godin gegee, en die was nou Afrodite. Van die wat om reg het is Kas en Pieter Maritsburg, Karl van Kennelhofer en Nein Maritsburg, Bibi van Harry Smit, Philippa van Springbok, Arm van die Strand en Ruby van Hopetown. Dankie vir die deelname, ons maak weer so, saam met Viva volgende maandag. Dankie Viva.
2: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis nou ag hier in die binneland is dit mooi weer, die tuinroete bevolk met enkele buie en reën vanmiddag. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
1: En ek is Renske Jacobs.
3: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: En in die agio nuus Gauteng begin vandag met die verspreiding van Lenacapa weer. Die regering sal streng optree teen diegene wat buitelandse burgers onwettig in diens neem. En Iran skort sy vlugte by die internasionale lughawe in Teheran op. Hier is Gustav met die nuus.
0: Gauteng se departement van gesondheid begin vandag met die verspreiding van die nuwe inspuiting teen MIV Lenacapa weer. Gauteng is geïdentifiseer as een van die belangrikste provinsies vir die verspreiding van die eerste besending van die middel weens die hoë voorkoms van die siekte. Die provinsie se gesondheidswoordvoerder, Steve Mabona, sê Lenacapa weer sal aan 56.000 pasiënte in 133 fasiliteite reg oor Gauteng beskikbaar gestel word vir mense wat 'n groot kans het om die siekte op te doen. Die middel is verlede week bekendgestel. De president Cyril Ramaphosa sê werkgevers van ongedokumenteerde buitelandse burgers kan tronkstraf opgelê word, sou die indiensneming onwettig wees of werkers uitgebuit word. Die president het die land gisteraand toegespreek oor die bestuur van die immigrasie uitdagings. Ramaphosa het werkgevers wat ongedokumenteerde buitelanders aanstel, gewaarsku dat die regering streng sal optree teen diegene wat die wet oortree.
4: Employers who hire undocumented workers and exploit their vulnerability are breaking the law. They undermine our labor laws and standards, they undermine fair competition, and they undermine opportunities for South Africans. Such conduct will attract far stronger penalties and far stricter enforcement.
0: President Cyril Ramaphosa. Die Mosselbaai munisipaliteit in die Wes-Kaap sê hy sit sy samewerking met ander owerhede voort om vrede in die gebied te herstel na verlede week se onrus. Twee mense is dood en 'n aantal gesinne moes uit hulle blyplekke vlug nadat geweld in die Asla Park informele nedersetting in Kwalongkwaba uitgebreek het. Minstens 55 strukture is afgebrand tydens die geweld wat vermoedelik oor ongedokumenteerde buitelanders uitgebreek het. 'N Tiener is ook dood, maar volgens die polisie het dit nie met die gewelddadige betogings verband gehou nie. Die voorsitter van die portefeulje komitee oor gemeenskapsveiligheid in die munisipaliteit, Leon van Dyk, sê hulle het die afgelope week nagenoeg 900 mense bygestaan om na hulle lande van herkoms terug te keer.
5: Alle moontlike nasionaliteite is weg terug huis toe en die munisipaliteit het 'n rol gespeel om seker te maak dat mediese sorg, voeding en alle humanitêre benodigdhede aan hierdie mense besorg was. En ek kan dan sê, gistermiddag was die laaste van hierdie mense wat wel per bus na onderskeie lande teruggekeer het. Alles wel vandag in Mosselbaai, stil en rustig.
0: Die voorsitter van die portefeulje komitee oor gemeenskapsveiligheid in die Mosselbaai munisipaliteit, Leon van Dyk. Die Nasionale Departement van Vervoer het die kabinet se besluit verwelkom dat alle uitstaande en onbetaalde e-tolskuld afgeskryf word. Die Nasionale Padagentskap Sanral sal daarom geen agterstallige skuld vir e-tol insamel nie. Padgebruikers wat wettiglik e-tol betaal het terwyl die stelsel wettiglik van krag was, sal ook nie hulle geld terugkry nie. Die e-tolstelsel is ingestel as 'n befondsingsmeganisme vir die opgegradeerde Gautengse snelwegnetwerk. Iran het sy vlugte by die internasionale lughawe in die hoofstad Teheran opgeskort. Die lugruim in die weste is ook tot verdere kennisgewing gesluit. Dit volg nadat Israel militêre teikens in die westelike en sentrale dele van Iran aangeval het, ure nadat Iran se noorde van Israel met missiele toe nou geteiken het. Die Amerikaanse president Donald Trump het Israel gemaan om nie vergeldingsaanvalle uit te voer nie, uit kommer dat dit die vredesamesprekings tussen die VSA en Iran kan ontspoor. 'N Amerikaanse ambtenaar wat deur Axios News aangehaal is, het gesê Trump het aan die Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu gesê om nie terug te slaan nie, omdat hulle volgens Trump in die regte rigting beweeg met betrekking tot 'n ooreenkoms. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Gautengse departement van gesondheid wil vandag met die verspreiding van die nuwe inspuiting teen MIV lenacapavir begin. En dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Annemarie van Buurik. Hooftrekke volg om 8:30.
3: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: As jou plaaslike kar was te duur raak, sal jy skuif. Hoekom nou meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het die 30-jarige Deneyo 'n ongelooflike R1094 gespaar op haar 2025 Kia Sonet. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan bespaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Een gelicensieerde versekeraar en FDV, bies en vies en inlichting aanlyn.
2: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
1: 6 minuut oor 18 in die volgende uur, historiese almanak net hierna. Albie Grobbelaar vertel vanmôre vir ons van die oorlog wat vanaf 1812 tot 1815 tussen Amerika en Groot-Brittanje gewoed het en die groot veldslag na daar vrede gesluit is. En dan is daar ook 'n gesprek met een van Suid-Afrikaners wat presies 30 jaar gelede Berg Everest aangepak het.
0: Net na 9:30 vanmôre dan praat ons oor die ikoniese klokhorlosie op Kerkplein in Pretoria waar die klokke nou weer buier. Ons daarbij kom eers hierin van Mr. Mister, dis Kyrie op RSG.

0: Daar op 1985 zijn naam was Welcome to the Real World. Zeker nog op een plaat ook nog, Mr. Mister en Kyrie op RSG is het nou zo pad na 11 minuten oor 8, waar Albie Grobbenaar rechts zit en die historische almanak Kathleen Bloemfontein het nou saam geluister, maar hy is in een oorlogzuchtige bui vanmorgen, lijkt het mij, want hy gaan met ons gesels oor die oorloge. Morgen, Albie.
1: Die eerste dekade en een half van die 19e eeuw is so oorheers deur Napoleonse eskapades in en om Europa, dat hy mens makkelijk vergeet van een ander oorlog wat in daardie tyd gewoed het. Die VSA se stryd teen Brittanje. Die benamings van hierdie oorlog tussen Amerika en Groot-Brittanje wissel. Sommige bronne verwys na die VSA se tweede onafhanklikheidsstryd. Opponente van president James Madison het, toe dinge vir die Amerikaners begin skeefloop teen die rooi baadjies, neerhalend na Mr. Madison's War verwys. Maar die mees algemene benaming is bloot die oorlog van 1812. Ironies van hierdie stryd tussen die Tommies en die Yanks was die feit dat die oorlog waarskynlik nooit sou uitgebreek het, as het nie was dat inligting en kommunikasie in 1812 nog so oneindig lank geneem het om oor die Atlantiese Oseaan te beweeg nie. Net 2 dae voordat die Amerikaanse Kongres Brittanje amptelik die stryd aangesê het, het die Britse regering drastiese veranderinge aan sy buitelandse beleid aangekondig, wat juis groot toegewings ingesluit het oor kwesties wat die Amerikaners na hulle wapens kon laat gryp. Maar die nuus oor hierdie beleidsverandering het die VSA nie betyds bereik voordat die oorlog al behoorlik opdreef was nie. Die probleme wat destyds met die slakke paskommunikasie ondervind is, het ook aan die einde van die oorlog vir 'n ironiese kinkel in die kabel gesorg. Generaal Andrew Jackson, bevelvoerder van die Amerikaanse magte in die Suidweste, en generaal Edward Pakenham, wat in beheer was van 'n deel van die Britse vloot in die Golf van Mexico, het salig onbewus van die vredesluiting in België, mekaar in Januarie 1815 in die grootste veldslag van die hele oorlog gepak. Generaal Jackson se leer, wat het sowat 6000 soldate bestaan het, het hulle by die monding van die Mississippi rivier in New Orleans ingegrawe. Die Amerikaanse vesting was met katoenbale versterk. En hier het Pakenham en sy 7500 man hulle probeer uitdryf. Tydens die kort maar beslissende geveg wat oortuigend deur die Amerikaners gewen is, het generaal Pakenham self gesneuwel. Niemand wat aan hierdie veldslag deelgeneem het, was daarvan bewus dat die oorlog reeds 2 weke tevore al amptelik op die 24 December in België beëindig is nie. Die nuus van generaal Andrew Jackson se oorwinning in New Orleans en die nuus van die vredesluiting in Europa het die Amerikaanse hoofstad op dieselfde dag bereik. Die lae moreel in Washington het 'n stewige hupstoot gekry. President Madison, wat na 2 termyne maar min gehad het waarmee hy kon spog, sou sy laaste tydjie in die Withuis kon baai in die goue gloed en glorie van New Orleans. En generaal Andrew Jackson was oornag 'n nasionale held, wat 'n dekade en 'n half later die vrugte van die veldslag by New Orleans sou pluk toe hy self president geword het. En dit alles met 'n veldslag wat net sowat 'n half uur lank geduur het en boonop plaasgevind het lank nadat oorlogsspeeltyd al verstreke was. Wys jou net. President Jackson is op 8 Junie 1845, vandag 181 jaar gelede, oorlede.
2: Dankie Albie, en hy skop die maandag so af vir ons, en môre is hy terug, en dan vertel hy vir ons na die 8 nuus van 'n onbekende Fransman, wat die heel eerste lugvaartpionier was, wat in 1909 met 'n Indian aangedrewe vliegtuig in Suid-Afrika opgestyg het. As jy wil hoor wie hierdie onbekende Fransman is, dan moet jy inskakel môre net na die 8 nuus. En onthou, elke histories almanak episode is beskikbaar as 'n potgooi. Jy kan na dit luister op ons RSG app, wat jy hopelik nou al afgelaai het, gratis, van enige toepassingswinkeltjie. En dan is daar ook ons webwerf rsg.co.za of op Spotify, op 'n wakker RSG. Dis wat jy moet soek op Spotify as jy daar wil gaan luister.
3: Dis ons geheim.
2: Lekker maandag liekie, so lekker ligte enekie wat vir jou in 'n goeie bui gaan sit as jy nou nog so half op die rand is. Jy weet toch nie hoe jy rarig voel nie. Hy gaan vir jou lekker laat voel. So, jy moet net raai wat die naam is van die liekie en dan ook van die sanger. Dis die oorspronkelike weergawe, daar is ander weergawes ook, maar ons speel vanmorgen vir die oorspronkelike weergawe van hierdie lekker treffer uit die jare. Ek dink ek kom in die jare 50 as ek dit nie mis het nie. Laat 50 stalk. Gaan nou gaan kyk. Ek gaan vir jou leidraad gee oor die titel en kom ek gee maar vir jou die leidraad oor die sanger ook. Ek dink jy gaan hom vinnig kry. Ek dink jy gaan hom vinnig kry oor die note vanmôre. Dis wat ek dink. Kom ons kyk hoe ek reg is. Oor die titel sê ek vir jou vere en angels. Vere en angels. Oor die titel en dan oor die sanger. Hy is 'n skitterblink sanger met Eugene as middelnaam. Laat jy nou nie die verkeerde skitterblink sanger nou hier weet het nie. 'N skitterblink sanger met Eugene as middelnaam. En dan die titel Vere en Angels en ons het vir jou presies 2 note op sy gesit. Goed, Tian, speel vir ons asseblief. Net so. Ons speel hulle gou weer. Vere en Angels, 'n skitterblink sanger met Eugene as middelnaam. As jy dink jy weet wat die liedjie ons vanmôre vir jou gaan speel, stuur vir ons 'n SMS met jou raaiskoot 4588910 R1.50, stemnotas 076536696.
3: Dis ons geheim. Er is geen verkeer.
4: In Gauteng en Pretoria, daar is druk verkeer op die N1 suid by Linwoodweg, verkeer beweeg teen 'n slakke pas. Op die N1 by die Diepkloofwisselaar is 'n verkeersopeenhoping en aan die Weskaap op die N2 inwaarts, net voor Hospitaaldraai beweeg verkeer stadig en ek sien daar's druk verkeer op die N1 Koebergwisselaar na 'n kettingbotsing plaasgevind het. En 45889 is die SMS-lyn indien jy enige verkeersnuus het.
0: Ons gaan net hierna gesels met Edition Duisel Bester oor hoe dit is om Berg Everest te klim.
5: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
6: En in die nuus, die Nelson Mandela Bay Metro op hoë gereedheidsgrondslag na 'n vlak 8 weerwaarskuwing vir ontwrigtende reën.
7: Ja, die reën val al van gisteraand af. Ons is nog nie seker presies hoe dit gaan wees nie, maar dit lyk omtrent of ons na 80 mm in ons vallei kan verwag.
8: Nou beweeg ons na Japan waar 'n groot tropiese storm chaos saai.
6: En hierdie storm is in Suidwes Japan waar 10,000 huise sonder krag gelaat is en 15 mense in Okinawa is ook beseer.
8: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit op sy beste.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
2: 19:08. 'N Sherpa gids wat 6 dae sonder enige ondersteuning of kontak met sy spanlede en kliënte op die Berg Everest oorleef het, maak internasionaal opslaa. Hilary Dawa se oorlewing word as 'n wonderwerk beskryf. Hy het die 6 dae in ysige omstandighede sonder behoorlike kos of suurstof oorleef. Hy word onder meer vir vriesbrand behandel.
0: En dis ook byna presies 30 jaar gelede in Mei en Junie 1996 dat 'n groep Suid-Afrikaners Everest aangedurf het om die nuwe demokratiese Suid-Afrikaanse vlag daar op die berg te gaan plant. En een van hierdie Suid-Afrikaners was Deshon Duisel Bester. Deshon het al 2 keer probeer om Everest se kruin te bereik en sy is deesdae 'n sakekonsultant by Go Peak International en 'n motiveringsspreker. Deshon is vanoggend hier saam met ons. Deshon, goeiemôre, baie welkom by RSG.
9: Goeiemôre en baie dankie.
0: Dis heerlik om met jou te gesels. Hilary Dawa was ons nou gehoor het daar wat 6 dae op die berg oorleef het sonder enige ondersteuning. Dis groot internasionale nuus op hierdie stadium. Jy het al meer as 1 keer daar op die berghange gewees probeer om Everest se kruin te bereik. Wat maak jy van hierdie storie?
9: Ek moet vir jou sê, vir my is dit 'n groot wonderwerk dat hy aan die lewe gehou het met net ys en ek dink hy het gesê sjokolade vir 6 volle dae. Want die waarheid van die storie is, as 'n mens in sulke hoë altitude is die suurstof verskriklik min. En ek dink Douwe was die heel eerste persoon wat vir 6 dae sonder enige resources of met enige spanlede dit reggekry het om die berg te, ja, om te survive.
2: Wat denk jy is het wat om deurgetrek het?
9: Jy weet, die interessante dinge van die Sherpa families is dat hulle op hoë altitude gebore is en daar groot word. So hulle het nog hulle, wat kan mense, in Engels kan mense sê, advantage as het by die altitude kom. Want daar is baie min suurstof en ek dink dit was die eerste een van die dinge wat veroorsaak het dat hy nou dat natuurlik net hy ekstra fysische advantage gehad het. Maar ek dink ook, as een mens wil... En het natuurlijk die technische ondervinding ook gehad, want hy is a guide, om te weet hoe om door hy baie moeilike omstandighede door te kom. Maar ek denk het was deel seker bykie van luck en natuurlijk ook net die wil om aan die lewe te hou.
0: Ja, en natuurlijk, soos jy sê, hulle is aangepas daarvoor om oor die weg te kom.
9: Hulle is baie goed aangepas,
0: Met min suurstof. Nou, maar 30 jaar gelede was jy vir die eerste keer daar, toe jy nou probeer het om Everest te klim. Hoe dit gebeur dat jy deel was van die eerste groep?
9: Dit was interessant, want Suid-Afrika het nog nooit Everest uitgeklim nie in ons geskiedenis van, ons het die ontree groot berg klimgeskiedenis in Suid-Afrika nie, as dit nou by die high altitudes kom nie. So daar was 'n geleentheid gewees om die heel eerste span Suid-Afrikaners Everest toe te vat en ons 'n nuwe demokratiese vlag op, dit was mos die dag van Madiba Magic, toe ons sport uiteindelik wereld, ons kon in die wereld gaan deelneem aan verskillende dinge, en Everest was een van die uncharted dingetjies wat ons nou nog nie gedoen het nie, en so, toe ek in die koerant eendag, ek was besig om Sunday Times te lees op 'n sondagmiddag, en toe sien ek hierdie hoofstuk wat vir my gesê het, first South African Mount Everest expedisie, en ek was al ooit, ek was altyd baie nieuwsgierig oor Everest, en ek het heeltemal vir my hele lewe lang geweet van berg Everest, en ek het altyd gedink, yes, like, ek sal baie graag daarvan hou om eendag die berg met my eie oë te gaan sien, so toe ek die weerbraak sien, dat daar span is wat op pad is Everest toe, dink ek, yes, like, ek moet regtig probeer om my naam op hierdie, die mense moet weet dat ek bestaan, want ek wil baie graag die berg vir met my eie oor, en die tyd, dink ek, as ek net vir hulle die tee kan maak, jy weet, ek wil net saam gaan en die tee maak, ek wil, jy weet, maar toe dit nou so uitgewerk, dat daar was een briefie wat die mens moet inskryf, hulle het gesoek vir Suid-Afrikaanse vrouwe, wat saam wil deelneem aan die expeditie. Toe denk ek, okay, hier is my geleentheid, ek kan gauw een motivering inskryf oor hoekom hulle moet vir my net daaraan dink om vir my saam te neem.
2: Ja.
9: Miskien as 'n support persoon, want ek het nogal ondervinding gehad as 'n hiker, ek was 'n goeie stapper gewees, en ek baie kampe en sulke goed gedoen in my lewe, en toe 2 weke later te sien ek, daar was oor die 200 dames reg oor die land, wat besluit het om dieselfde briefie in te skryf, en toe kry ons, nou daar was net 6 van ons wat die briefie gekry het om te sê, ons kan deur 'n seleksieproses gaan, om te sien watter een vrou saam met die span, was 'n span vol manne, watter een vrou saam met die span kon saamkom, om die berg te gaan probeer, en toe het ons deur 'n hele seleksieproses gegaan, oriëntasie, ons moet 2 berge, ons het berg Meru in Tansanië, en sommer die volgende week, Kilimanjaro moes ons uitklim, en het was die heel eerste keer wat ek op hy altitude gewees het, so, toen ons nou daar klaar gewees het, toe sê die selectie committee, hulle het besluit om 2 dames saam te vat, in plaas van net 1, toe weet ek is die tweede dame. En dit is hoe ons daar uitgekom het, dit is hoe ek my heel eerste berg Everest expeditie, baie dankie.
2: Het is 'n prestasie eindelijk om net eers deel van die groep te kon gewees het, en dan het die mens nou hierdie verwagtinge om hierdie berg te gaan klim, en jy hoor al die stories, Hoe voel die mens as jy nou op pad is vir die eerste keer, want jy het nou 2 keer probeer? En ek wonder of het dan ook verskil die 2de keer die gevoel, toe jy nou gaan begin klim het. Was dit dieselfde gevoel? Beskryf ons die gevoel, wanneer jy nou uiteindelik op pad is en jy begin nou met jou tog.
9: Kijk, die heel eerste keer was ek net soos, ek was soos a cat that got the cream. Jy weet, ek was net, dit was groot ervaring, dit was die beste adventure van my lewe, dit was... Alles was exciting, so ek het geweet het gaan moeilik wees, maar het was meer exciting as wat het moeilik sou gewees het.
2: Ja.
9: Maar mens, somtijds, wat sê hulle, the absence of the truth can set you free, want as die mens weet hoe moeilike ding gaan wees nie, dan kan het net, jy weet, exciting wees.
2: Ja.
9: Maar in elk geval, so die heel eerste keer, ja, ons het baie drama gehad op die berg, en het was ook 'n geval van die grootste drama, kan een mens maar sê.
0: Ja, ja.
9: En trauma, die grootste trauma wat gebeur het op die berg was in 1996. En so ons het een groot storm gehad. 8 mense het ongelukkig nie teruggekom van die berg af nie. En so, dit was, alhoewel het baie exciting was, die berg gee mens ook die realiteit. Dat jy is bezig met iets wat jou leven kan vat. En in een instant, so... Dit was nogal moeilik om die 2 goed te kon reconciliate. Jy weet dat op die een stadium is het adventure of a lifetime en op die ander stadium is het your life can be taken away any moment.
2: Ja.
9: Maar ja, so die 2de keer meer realisties toe ek weer Berg Everest toe gegaan het. Maar die keer was het gewees om die eerste Suid-Afrikaner op die piek van die 7 berge, die 7 summits te sit, wat nou die hoogste piek is op elke kontinent. En so, dit was vir my meer realisties. Ek het nou geweet wat die berg kan doen, en ek het meer ervaring gehad, so, jy weet, ja, dit was vir my een anderse ervaring.
0: Ja. So, jy weet hoe dit is, jy weet hoe moeilik het is as jy daar is, en jy weet hoe moeilik het dan is om jy asem te halen, en al die soort van dinge. As jy daar op die berg gehange is, kan jy sien hoe hoog is jy? Want daar basiskampe is al klaar tamelijk hoog, maar kan jy, het jy idee, het perspektief van hoe hoog jy nou boor die gewone mense is?
9: Ek sal sê, mens kan sien hoe hoog jy is, maar dat is ook een ding wat ons noem a depth perception, wat veroorzaak jy nie redig kan sien hoe ver jy is nie. So bijvoorbeeld, as jy op pad is na die volgende kamp toe, kan het lyk asof dit 1 uur weg is, maar dan is jy nog 5 ure bezig om te klim daarna.
0: Yeah.
9: So, dis die type ding waar mens kan sien iets is ver, maar jy weet nie eintlik hoe ver nie, want as 'n depth perception probleem as jy op hy altitude is.
2: Yeah.
0: En raak jy bykie, kry jy hallucinaties, is jou kop reg die hele tyd?
9: Ja, nee, jou kop is heeltyd recht tot jy in die death zone inkom, en die death zone is die gedeelte wat bo 8000 meter bo seevlak is, en daar het die mens min of meer 20% suurstof in die lucht, wat beteken dat jou, al jou organe, jou brein, alles word een bykie stadiger, en dit veroorzaak ook, as gevolg van die minder suurstof wat jy het in jou brein, veroorzaak dat die hallucinaties gebeur. So ja, nie altyd op die berg nie, maar definitief as jy begin by die 8000 meter vlak uitkom.
2: Kan ek net geveel vraag, ons moet nou eindelijk klaar maak, maar ek is baie nieuwsgierig, die 2de keer toe jy gegaan het, jy het toe probeer, en jy was 'n skamele 500 meter van die kruin af, wat het gebeur het jy nie tot heel bo kon kom nie?
9: Ach, soos berge maar altyd met die mens doen, daar was weer 'n storm wat op pad was, en natuurlijk het ek nou flashbacks gehad oor die 96 expeditie, so ek het geweet wat kan gebeur as 'n mens slegte weer ignoreer, en jy weet, die berg is nog altyd daar, ek het weer probeer in 2020, maar toe kry ons natuurlijk die COVID story, en so die berg is nog steeds daar, en ek weet as 'n mens, besluit om te draai, kan jy jou lewe spaar en weer gaan klim, maar as jy probeer om, en het was in elk geval 12 uur in die aand, jy weet, mens klim 90% van jou bergpiek, as jy nou na die summit toe wil gaan, is in die donker, en as jy weer sleg word, en as 3000 meter se val aan een kant en 5000 meter aan die ander kant, is dit 'n goeie besluit om te draai as die weer begin sleg word. So dis nogal nie 'n maklike ding om te verteer nie, as jy nou so besluit geneem het, en jy kom terug, en jy begin te vraag, kon ek jy 'n bykie verder, en so aan, maar ek is baie blij, ek het die besluit geneem.
0: Ek wil net gaan vind, ek vir jou vraag, is dit maklik om weer af te kom, of is dit maklik om terug te kom by die basiskamp, of is dit ook wat toch?
9: Nee, ag nee, wat is dis vir jou 'n verskriklike storie om af te kom. Maar miskien het ons 'n ander episode nodig
0: ja,
9: om daaroor te praat.
0: Ons gaan dan praat oor
9: ja,
0: afkomslag.
9: Dit is verskriklik moeilik. Ja, maar baie dankie.
0: Dankie vir jou.
2: Interessant. Ja, dankie Deshaun Dysel-Bester wat 30 jaar gelede Everest aangedurf het.
5: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn, standaard tariewe geld.
2: In die halfnege hoofdreike, president Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika kan nie migrasie-uitdagings alleen aanpak nie en het 'n beroep gedoen op groter samewerking oor die hele vasteland. Die Madlanga-kommissie in Pretoria sal na verwagting vandag getuienis aanhoor met betrekking tot die Ereton dwelmklopjag wat in 2021 in die suide van Johannesburg uitgevoer is. En Iran het sy vlugte by die internasionale lughawe in die hoofstad Teheran opgeskort. Die lugruim in die weste is ook tot verdere kennisgewing gesluit. Dit is die hoofdreik, ons het weer nuus om 9.
0: Ons gaan binnenkort gesels oor hierdie interessante story oor die nuwe klokke op Kerkplein wat daar buier. Maar eers die nuus dat die weer in die Noord-Kaap nou gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie en reën aan die suidooste en 'n kuswind wat lig en veranderlik gaan waai. Die Oos-Kaap is vandag gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en reën hier teen die middagse kant. Dit gaan bewolk raak aan die suide teen die middag ook in die kuswind gaan matig tot tamelik sterk suidwes waai. Die oggendse sport is nou volgende môre vol.
10: Nou, hartlike goeiemôre. Ek begin met tennis. Die tweede gekeerde Duitser Alexander Zverev het sy eerste Grand Slam titel ingepalm deur die tiende gekeerde Italiaaner Flavio Cobolli in die eindstryd van die Franse Ope in 5 stelle na 4 uur en 16 minute se klipharde tennis te klop.
11: The wait is over for Alexander Zverev. And the first father to coach a son to a Grand Slam title.
10: Vroeger het Mira Andreeva die vroue enkelspeltitel ingepalm. Motorsport, dit was 'n besige naweek met beide Formule 1 en Motorfiets Grand Prix renne wat plaasgevind het. Op vier wiele het Kimi Antonelli die Monaco Grand Prix in sy Mercedes gewen.
11: Makes it 5 Grand Prix victories in a row. Lewis Hamilton, second place for Ferrari for the second successive race. Pierre Gasly now crosses the line to take third place in the race with penalties to serve. Isaac Hadjar moves ahead of him to take that third place.
10: Op twee wiele het Marc Marquez die Hongaarse motorfiets Grand Prix op sy Ducati gewen, nadat Jorge Martin in die eerste draai sy Aprilia spanmaat en kampioenskap voorloper Marco Bezzecchi van die baan gevee het. Pedro Acosta moes met die tweede plek tevrede wees, terwyl Pecco Bagnaia derde verby die geruite vlag is. Marquez het met die, sy 100ste motorfiets Grand Prix oorwinning, homself in die rekordboeke verewig.
12: And Jorge Martin, out of shape, out of control, Aldeguer has been cleaned out, and so too has Marco Bezzecchi.
13: Straight into Bezzecchi, Aldeguer into Gian Antonio, obviously with nowhere to go, Fernandez also skittled out.
12: Marc Marquez has had a blast at Balaton Park once again. He wins in Hungary. The superstar Spaniard completes his century of victories in Ducati's centenary year, and puts his name with Italian Hall of Famers Giacomo Agostini and Valentino Rossi in the exclusive 100 wins club.
10: Golf. Kylian McNabb het die Waterfall City toernooi van kampioene met 'n briljante arend op die laaste puitjie gewen. Mexico se Luis Carrera het 'n voeltjie op die syfer 5-18 ingerol, maar McNabb het koelkop gebly.
14: Luis Carrera, the clubhouse leader at 7 under. Kylian with one putt to win.

0: saterdag ingepalm deur Fiji in die kwartfinale te klop met 14-12 om hulle plek bo aan die punteleer te vestig. In die vroue se eindstryd het Australië vir Nieu-Seeland met 26-19 gewen. Australië se vroue is ook as algehele wêreldkampioen gekroon. In die eindstryd by die mans het die tuisland Frankryk teen Nieu-Seeland geseëvier met 14-5. Nieu-Seeland se mans het die tweede plek op die wêreldkampioenskap punteleer beklink. Johan Pretorius vir RSG Sport.
1: In die kollig. Teetsmerk Johnson & Johnson doen die ronde op X vanoggend. 'N Jury in Los Angeles in die VSA het in gunste van die maatskappyreus Johnson & Johnson beslis in 'n saak waarin die families van drie vroue aangevoer het dat die maatskappy se baba poeier kanker veroorsaak het. Die jury het bevind dat Johnson & Johnson nie nalatig was in die bemarking en verkoop van die produk nie. Die saak is aanhangig gemaak deur die families van Mary Owens, Bonnie Tinken en Geneva Williams, wat almal oorlede is nadat hulle die produkte oor jare gebruik het. Die uitspraak is die jongste ontwikkeling en die langdurige regstryd rondom die maatskappy se produkte. Meer as 67,000 soortgelyke eise is reeds teen Johnson & Johnson ingestel deur mense wat beweer die produkte het kanker veroorsaak. En Cook Season 2 is binnekort weer terug op die kassie.
2: As jy met die duivel wil dans, die is reg vir jou.
3: Sal my op is nog sikkes.
4: Pas jy.
1: Die tweede seisoen word môre uitgereik en volgens die logprent bevat die nuwe seisoen meer vuurwapen en vuisgevegte as die eerste reeks, met bloediger tonele. Dit bou voort op die gewilde eerste reeks wat 'n groot treffer was en internasionale erkenning insluitend 'n Emmy-benoeming ontvang het.
5: Die sepie is 'n regtig moeilike genre. Dit, as jy dit kan regkry en
1: erkenning insluitend 'n Emmy-benoeming ontvang het.
5: Die sepie is 'n regtig moeilike genre. Dit, as jy dit kan regkry en

0: Dus Jan Matthijs wat hier sing. Nou, sing hard daar. Huis toe dra op RSG is nou 20 minute voor 9.
1: Dis ons geheim.
2: Een makkelijke maandag. Vere en angels, dis die leidraad oor die titel. Vere en angels. Ek dink sonder die note sou mens hom kon gekry het, net met die leidraad. Die sanger, dis die oorspronklike weergawe wat ons vir jou speel vanmôre. Hy is 'n skitterblink sanger met Eugene as middelnaam. Net soos jy nou nie die verkeerde skitterblinke daar weet kry nie. Ons het vir jou net twee note gespeel aan die begin, dit het so geklink. Maar ek dink dit was genoeg, baie bekende note, bekende liedjie ook. Ons sit vir jou nog enetjie by. Sy, ons speel het gauw weer. En jy kan hem klaar sing. Maak haar reelkie klaar. Mes wil in elk geval. Jy weet wat die liedjie dit is. As jy nog nie vir my jou raaiskoot gestuur het nie, doen het sommer gauw. Daar is nog tyd oor. 4588191 vir SMS'e. Stem notas na 076-536-6961.
1: Dis ons geheim. RSG Verkeer.
3: In Gauteng op die N12 ooswaarts by die Galoolies-Wisselaar beweeg verkeer stadig. In die Weskaap in Kaapstad is druk verkeer op die N2 inwaarts by Jakes Gerwel-Rylaan met vertragings van 30 minute. En net voor Jan Smuts Rylaan is 'n verkeersopeenhoping na 'n botsing plaasgevind het. En dit dan die jongste verkeersnuus.
0: Bly net vandag die paai oorleef. Ons het ook hopelik het jy ook daar op die N1 vandag net hierna gesels ons oor die klokhorlosie op Kerkplein wat weer byer met sakkie. Plooi.
4: Mama, het jy al oorgeskakel na die postpaid blackcard?
5: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa Goldcard, hoekom?
4: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Goldcard open werk.
5: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
4: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue lang raak. Die oorskakeling is gratis.
5: So wat het ek nodig?
4: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
5: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
4: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
6: Ons is baie gelukkig, nie net die prys nie, maar die diens wat ons kry, is ook baie goed.
7: Outsurance besigheidsversekeringskliënte weet dat het betaal om te skuif. En het jy geweet, jou premie is vir 12 maande gewaarborg, selfs as jy eis. Vir elektriesiens, vakman besighede en alle ander besighede, kry vandag 'n kwotasie. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
8: Op en wakker, net hier op RSG.
0: 17 voor 9 nou en na meer is 3 dekades. Beier die klokke van die oorlosie en die toring van die ou raadsaal op Kerkplein in Pretoria weer. Die herstelwerk aan die klok is nou nog nie helemaal aan die gang nog, maar die Pretoriase Erfeniskomitee is positief dat die klok en die oorlosie van hierdie gebou, wat natuurlijk die volksraad van die ou ZAR, die Suid-Afrikaanse Republiek gehuisves het, weer na sy eertydse glorie herstel kan word.
2: Het is baie goeie nuus en om hieroor met ons te gesels sluit die voorsitter van die Pretoria Erfeniskomitee, Sakkie De Plooi, by ons aan. Môre Sakkie, welkom by Op en Wakker.
9: Hey, dankie, dis lekker om by julle te wees.
2: So, net so dat ons nou weet hoe belangrik hierdie is, vertel ons 'n bietjie van die geskiedenis van die klokhorlosie daar in die toring van die raadsaal, Sakkie.
9: Ja, Die toring is al opgerig natuurlik, en die klokke en die horlosie, dit is al opgerig in die 1880s, saam met die raadsaal natuurlik, dit kom uit Duitsland, die horlosie self, en die belang daarvan is, enige hoofstad in die wêreld het toch 'n plein, en op die plein gebeur daar dinge, en dit is so belangrik dat op Kerkplein, die plein van die hoofstad van Suid-Afrika, daar alles sal werk en die klok van die ou raadsaal is vir ons so belangrik. Dit is belangrik dat mense die horlosie sal sien werk, die horlosie werk nog nie volledig, maar die klokke lui. Die klokke is reggemaak, dit is 'n omvattende werk om alles te maak werk. So, en toeriste wat kom, toerisme het begin leegloop op die plein, of baie minder het gekom, en nou begin hulle weer kom, nie net oor die klokke nie, maar die terrein is nou skoon, en dit is veilig, die metropolisie doen diens daar, so die hoofstad sit klokke beier weer, en die klokke rondom Die stadsaal is doodstil en die ou Bosmanstraat kerk is doodstil. En daar ver is daar nog klokke wat lui by Oom Paul se kerk, maar jy hoor dit nie sommer op die plein as jy nie mooi luister nie. So Pretoria se hoofstad se klokke moet lui. Dit was lank stil en daar lui dit nou weer na meer as 3 dekades.
0: Uiteindelik jy praat so en jy beskryf die plein so mooi, natuurlik aan die oorkant van die ou raad sal is die paleis van Justisie, het hy 'n klok wat moet lui of nie lui nie.
9: Nee, hy het nie so iets nie, maar die paleis van Justisie is een van die plekke wat natuurlik nog baie goed werk. Ons eerste staatspresident Oom Blekkie is daar ingehuldig. So daai gebou werk nog, 'n baie geskiedkundige gebou op sy eie, maar die ou raadsaal is van soveel belang, van soveel historiese belang. Oom Paul het daar begin werk en die ou raadsaal is opgerig toe dit begin goed gaan het met die Suid-Afrikaanse Republiek in die 1880s. Daar was geld, daar was goud ontdek in Johannesburg en daar staan die raadsaal toe met hierdie ontsaglike klok. Die klok is 'n besondere klok wat uit Duitsland ingevoer is.
0: Ja.
9: Dit was op daardie stadium, die is 'n Duitse klok, maar ek dink die maatskappy wat dit gemaak het was in Engeland, maar daardie klok is van die hoogstaande gehalte gewees in daardie tyd.
0: Ja.
9: So ja, dit is 'n besondere klok.
0: Sakie, ek wil vir jou vra nou natuurlik nou van die klok het nou vir 30 jaar nie gewerk nie. In een kant hoekom nie en hoe het hulle nou besluit om dit weer aan die gang te kry?
9: Ag, ek het maar net besef ek het 'n liefde vir my erfenis en 'n liefde vir kerkplein en ek het besef die toeriste kom nie meer nie. Kerkplein moet reg en ons wil kerkplein weer restoreer. Daar's nog ander plekke soos Café Ries wat nie werk nie.
0: Asseblief.
9: Wat weer kan werk. En dit is 'n volgende projek, maar nou moet die klokke eers lui.
2: Ja.
9: En hierdie klokke het so baie beteken vir baie mense oor die jare. Dit het nie gewerk nie, bloot omdat dit in die nuwe Suid-Afrika net nie belangrik was nie. Die gebou word bestuur deur die provinsiale regering, maar daar's kantore van die Tshwane Metro daarin. So daar's maar 'n samewerking ooreenkoms, maar dit word nie regtig onderhou ook nie in die binnekant nie. En natuurlik was die horlosie ook nou nie belangrik nie. Daar's stoele wat nie meer mooi is nie. Maar hier in die 1970s is die ou raadsaal weer oorgedoen.
0: Ja.
9: En lyk dit weer soos dit destyds gelyk het. Pragtig. Dis 'n baie gewilde plek vir foto's neem en natuurlik histories. Ons is pas verby 31 Mei. Dit was die einde van die Anglo-Boereoorlog, die besluit dat die oorlog moes begin op 11 Oktober 1899 is daar geneem. So baie billike historiese dinge gebeur daai ou raadsaal. En natuurlik die klokke. En mense vertel ons die rol die klokke in hulle lewe speel het in Pretoria toe dit nog gewerk het.
2: Ja. Oet dit sal seker so 'n vreeslike ongelooflike ervaring wees vir daai mense om weer daai klokke te kan hoor. En kyk, dit is mos nou so bietjie soos 'n klavierstem. Jy kan nie net vir enige ou vra nie. Dis kenners wat hierdie dinge regmaak, 'n klokkundige. Dis wat julle ingeroep het, Louis Nel en sy seun Roan. Hulle is die kenners. Jy het praat van die stoele wat nie in 'n goeie toestand was nie. Hulle moes daai oordoen, alles in die saal. In watter toestand was die klok in die horlosie toe julle nou begin werk daaraan?
9: Ons nou begin werk het, omdat dit lank gestaan het en omrang gestaan het. Dit was 'n gewilde dinges. Die duwe van die stad het heerlik gekuier daarin. En ons, daar is op 'n stadium op een dag drie vlak. Die vlak waar die, of 'n verdieping waar die horlosie uurwerk staan, dan een boontoe en dan heel bo waar die klok is. En daai bo twee vlakke, die een is daar 5 sakke, duwe misvervat en by die ander en sewe
2: sakkie skies tog kan jy net so bietjie beweeg sakkie jammer net gou so, want ons verloor nou alles wat jy sê net so bietjie beweeg want jy klink asof jy opvang sien lekker met daar's nie
9: is dit er?
2: Kom ons hoor 'n bietjie vertel vir ons van die toestand in die duwe
9: ja die duwe het al jare aan oor jaar moes dit skoon gemaak Louis seun het daar skoon gemaak.
0: Ja, nee, sakkie, dit is erger waar jy nou staan, so ons sukkel so 'n bietjie om jou te hoor as jy nog so erns na 'n derde plek toe kan beweeg.
9: Ek beweeg nog verder. Ek hoop dit gaan hoor.
0: Daar hoor ek jou nou, so kom ons probeer daar.
9: Goed.
0: Jy kan maar vertel.
9: Kan ek maar o. Ja, die die misverwyder en hoekom belangrik dat dit
2: is die
9: opvang.
0: Goed, sorry, ons gaan ophou gesels met jou, want die werk nog glad nie waar jy is. Ek weet nie of jy in die toering is vanoggend nie. Maar dit is 'n wonderlike storie en ons gaan definitief vorentoe dan nou verder in die storie nou klaarmaak en klaargesels daaroor. Oor die klokke in die ou raadsaal op die toering, daarso op die ou raadsaal op Kerkplein in Pretoria wat nou weer lui terwyl al die ander klokke rondom in die omgewing stil is. En Sakkie is die man, soos jy kan hoor, wat al die passie het om dit reg te kry dat hierdie mense ten spyte van die eienaars van die gebou wat die provinsiale regering is en die metro munisipaliteit dan nou weer die klok te kon gaan herstel en die toestemming te kry en die mense te kon kry wat die kennis het om hierdie klokke te herstel. Ons gaan weer daaroor gesels, ons met die klok hoor en praat met hierdie mense wat dit reg gemaak het. Sakkie de Plooi is die voorsitter van die Pretoriaanse Erfeniskomitee.
10: As jy dink jy kan jy prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
11: Mbombela! Nou spruit! In die bos! Wie is in? Die Bobbies en die Karline is in! Die zaan, die spoegwolven, die appels, die politiekarre, hulle allemaal is in. Die theater en die pretpark, verseker in. Kunst, stelletjes en kos is in. Jou die eet is uit. Mbombela, Nelspruit, in die bos, allemaal is in. Is sy.
12: Toyota in die bos, 2 tot 5 Julie, Mbombela, Nelspruit. Kry jou kaartjies nou by inniebos.co.za.
8: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dis ons geheim.
2: Goed, so ek het vanmorgen vir jou gesê oor die titel Vere en Angels. Net daai twee woorde, maar ons eintlik drie, maar die een is nou maar 'n bindingswoordjie. Vere en Angels, dit is die titelse leidraad en dan oor die sanger, die oorspronklike weergawe, daar is ander weergawes ook, maar die oorspronklike weergawe, hierdie sangerse leidraad is, hy's 'n skitterblink sanger met Eugene as middelnaam. Ons het vir jou heel eerste net twee note gespeel, dit het so geklink. Maar dit was genoeg om vir baie mense te laat regraai. Die wat nog kop gekrap het, het ons nog nooit voorby gesit en toe klink het so.
0: Valerie en Brakpan sê, dis Barry White se Volare. Koen van Roepoort sê, Dean Martin, The Birds and the Bees. Bibi van Harry Smith, dis een nieuwe naam, sê Gene Vincent se Bebop Palula in 'n goeie raaiskoot. Welkom vanoggend Bibi van Harry Smith hier by RSG. Fanny van Hendy Ontlip sê Pat Boone se Buzz Buzz Buzz en Hetty en Langebaan sê dis Gene Vincent se Love is a Bird.
2: So nog Buzz Buzz Buzz speel vir jou definitief. Zona in Western Area, jy is vanmôre se wenner. Jy het hom heel eerste reg gekry, kan jy glo? Zona, baie geluk. Tony van Johannesburg en Charmaine van Maritsani het presies op dieselfde tyd hulle SMS'e ingestuur en toe kort op die hakke was Rita van Vogwel. Sy dogter het vir jou oor aangesit vanmôre Rita en Kona van Sederberg. Rita en Kona, hulle het op dieselfde tyd 'n SMS gestuur. So dis Zona, Tony, Charmaine, Rita en Kona wat vanmôre die top 5 is dan op die SMS-lyn. Baie geluk. Ons luister na die liedjie en ook na die stemnotas. Dankie team vanmôre hier so by ons aangesluit het. Ons hoop jy het 'n lekker dag. Doen dit môre weer. Jy is altyd welkom. Dankie ook aan ons inhoudsregisseur. Vanmôre is dit Pieter Steyn. Hy sal die hele week vir ons inhouds vervaardig en ons tegniese regisseur is Dian van der Berg. Dankie Dian vir die tegniese bystand. Net hierna is dit tyd vir Eloise
0: met intussen. En oor 3:30 van Eloise gesels. Sy gaan klets met Vrugte Jager, want dit is klets en kook so teen 9:30 se kant op RSG. Mooi bly, tot môre.
1: Dis ons geheim.
13: Die liedjie vir oggend is The Birds and the Bees van Dean Martin, Charlotte Roerepoort.
14: Goeiemôre, vir oggend sing Jewel Aikens vir ons The Birds and the Bees.
15: The Birds and the Bees, gesing deur Jewel Aikens, Frik van Rissenburg.

0: So begin die op en wakker span hulle weekse genot saam met jou met steam. Na na hey hey kiss him goodbye.
1: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Huise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9:00 en in die nuus. President Ramaphosa sê Suid-Afrika en ander lande op die vasteland kan groot rol speel om migrasie-uitdagings te takel. Die Madlanga-kommissie hoor vandag getuienis aan oor 'n dwelmklopjag in Johannesburg en Gauteng begin vandag met die verspreiding van 'n nuwe middel teen MEV. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika kan nie migrasie-uitdagings alleen aanpak nie en het 'n beroep gedoen op groter samewerking oor die hele vasteland. Die president het die nasie gisteraand toegespreek oor migrasie-kwessies. Hy sê terwyl die regering daaraan werk om migrasiewette en beleide te verskerp, sal hy gesante na ander lande stuur om aan 'n gesamentlike oplossing te werk.
1: Through SADC, the African Union and our bilateral relations with other countries, we will seek to find sustainable solutions to these challenges. As part of this effort, I will be sending envoys to a number of sister African countries to outline the measures and to deal comprehensively with the issue of migration in cooperation with those countries.
0: President Cyril Ramaphosa. 'N nuwe getuie sal vanoggend voor die Madlanga-kommissie in Pretoria getuig. Die kommissie sal na verwagting getuienis aanhoor met betrekking tot die Erriton dwelmklopjag wat in 2021 in die suide van Johannesburg uitgevoer is. Meer as 700 kg kokain met 'n geraamde waarde van meer as 300 miljoen rand is deur die polisie onderskep. Die kommissie het vroeër getuienis gehoor dat 3 polisiebeamptes en 'n verkeersbeampte eerste op die toneel was toe die besending onderskep is. Gautengse departement van gesondheid begin vandag met die verspreiding van die nuwe inspuiting teen MEV, lenacapavir. Gauteng is geïdentifiseer as een van die belangrikste provinsies vir die verspreiding van die eerste besending van die middel weens die hoë voorkoms van die siekte daar. Die provinsie se gesondheidswoordvoerder, Steve Mabonya, sê lenacapavir sal aan 56,000 pasiënte in 133 fasiliteite reg oor Gauteng beskikbaar gestel word vir mense wat 'n groot kans het om die siekte op te doen. Die middel is verlede week bekend gestel. Die Mosselbaai munisipaliteit in die Wes-Kaap sê hy sit sy samewerking met ander owerhede voort om vrede in die gebied te herstel na verlede week se onrus in die gebied. 2 mense is dood en 'n aantal gesinne moes uit hulle blyplekke vlug nadat geweld in die Asla Park informele nedersetting in KwaNongkaba uitgebreek het. Minstens 55 strukture is afgebrand tydens die geweld wat vermoedelik oor ongedokumenteerde buitelanders uitgebreek het. 'n Tiener is ook dood, maar volgens die polisie het dit nie met die gewelddadige betogings verband gehou nie. Die voorsitter van die portefeulje komitee oor gemeenskapsveiligheid in die munisipaliteit, Leon van Dyk, sê hulle het die afgelope week nagenoeg 900 mense bygestaan om na hulle lande van herkomst terug te keer.
2: Alle moontlike nasionaliteite is weg terug huis toe en die munisipaliteit het 'n rol gespeel om seker te maak dat mediese sorg, voeding en alle humanitêre benodighede aan hierdie mense besorg was en ek kan dan sê gistermiddag was die laaste van hierdie mense wat wel per bus na onderskeie lande teruggekeer het. Alles wel vandag in Mosselbaai stil en rustig.
0: Die voorsitter van die portefeulje komitee oor gemeenskapsveiligheid in die Mosselbaai munisipaliteit, Leon van Dyk. Iran het sy vlugte by die internasionale lughawe in die hoofstad Teheran opgeskort. Die lugruim in die weste is ook tot verdere kennisgewing gesluit. Dit volg nadat Israel militêre teikens in die westelike en sentrale dele van Iran aangeval het, ure nadat Iran die noorde van Israel met missiele geteiken het. Die Amerikaanse president Donald Trump het Israel gemaan om nie vergeldingsaanvalle uit te voer nie, uit kommer dat dit die vredesamesprekings tussen die VSA en Iran kan ontspoor. Amerikaanse ambtenaar wat deur die Axios nieuwskanaal aangehaal is, het gesê Trump het aan die Israëliese eerste minister Benjamin Netanyahu gesê om nie terug te slaan nie, omdat hulle volgens Trump in die regte rigting beweeg met betrekking tot 'n ooreenkoms. En ten slotte weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika kan nie migrasie-uitdagings alleen aanpak nie en het 'n beroep gedoen op groter samenwerking oor die hele vasteland. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
3: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
4: Om ekonomiese klas te vlieg, bespaar geld, maar jy kan werklik bespaar deur te skuif na Outsurance Essential motorversekering vir ouer motors. Die 51-jarige Evelina betaal slegs R474 per maand vir haar 2013 Hyundai iCity. Daar is geen voorafbetaalbare bybetaling uit haar sak nie. Kry Outsurance Essential motorversekering vir motors ouer as 5 jaar wat nie gefinansier is nie en minder as R130,000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FDV. BSV's en inligting aanlyn.

0: Môre, môre, môre, môre, dis 'n heerlike sonskyn maandagoggend. En is heerlik om hier saam met jou te wees. Die op- en wakkerspan is klaar. Die intussenspan vat die aflosstokkie. Ek gaan vir die volgende paar uur saam met jou kuier. Veronique van Heining het nou net vir ons klaar die nuus gelees. Meisie, hoe was jou naweek?
1: Baie, baie lekker. Baie lekker rustig. En ja, die sonnetjie het 'n bietjie geskyn.
0: Dit het inderdaad, sy is hier, sy is rustig, sy is kalm, sy gaan weer terug wees.
1: Jy lyk ook lekker kalm. Hoe was jou naam?
0: Ek produktief. Goeters gedoen en groot mens gespeel en nou is ek reg om weer so klein bietjie pret te hê. Dit was nie so groot pret vir my nie, maar as okay. Want skoonmaak, organiseer, higiëne, al daai tipe van goeters is belangrik, man. En binnekort hoor jy by ons regisseur Marie Molefe van Heerden presies hoe ons gesprek vandag gaan verloop. Ek wil by die musiek uitkom. Koffie snob, sit die noot in vir intussen se kuier hier op RSG saam met jou vir die week. Nou dat die lig op jou skyn. Asof hulle weet waar ons is, nê? Welkom by Intussen.

0: Die koffiesnaps hier op RSG, nou dat die lig op jou skyn. Ja, nou wat, intussen hier saam met jou kuier, nou is dat mos alles goed in jou wereld, nee. Is lekker om jou hier saam met ons te hê, Veronique van Heiningen weer terug. 10:00 met die volgende bulletin, maar nou in die atelier saam met my is ons regisseur Marie Molefe van Heerden. Kosbare mens, goeiemôre.
1: Goeiemôre, Louise.
0: Die tenke vol, is jy reg vir hierdie week?
1: Tenke is vol, dankie. Lekker familie gesien en lekker gekuier en nou is ek reg vir die week.
0: Skouer aan die wiel, vrou, hoe klink vandag?
1: Vruktejager bring vandag sy maklike energie stafie resep vir ons om 9:30. Regsake is in sy plek om 11:30, maar net na die 10:00 nuus. Is dit tyd vir Tamaleki en die leidrade is bergklim, rugby en tennis. Rugby, tennis, bergklim sê absoluut niks nie, maar sterkte.
0: Nee. Ek het 'n spesmas wat die antwoorde is, maar ook maar net omdat ek die vraag voor my het.
1: Nou, om na jou liggaam om te sien, begin by die eenvoudige dinge wat ons elke dag doen, of moet doen. Kom sluit gerus by ons aan om 10:30. Ons gesels met Suster Henely Moller oor manlike higiëne. Sy vertel onder meer wie tussen mans en vroue volgens 'n studie, die meeste hande was. Nou vra ons jou vandag. Wie dink jy was meer hande? Mans of vroue? Sê my hoekom. Hoekom dink jy so? Onthou dan om 10:30 te luister wanneer Suster Moller dit bevestig. Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap met jou opinie. Wie was meer hulle hande? Mans of vroue?
0: Gaan interessant wees om jou terugvoer te kry. In die tussentyd maak ons lekker musiek. Ek kan ons Sharonay verwag 'n bietjie. Ek sien Queen ook gaan naby uitkom. Eers 'n bietjie country met Kane Brown.

Sharon hier op RSG, ons teen die wêreld. Ook so 'n bietjie country daar met 'n ou wat op sosiale media bekendheid verwerf het, toe plate kontrak gekry het en hier luister ons na hom op RSG in Suid-Afrika. Kane Brown met Licky Woman. Ons vra vanoggend aangesien ons 'n gesprek het oor mannelike higiëne met Suster Henley Moller om 10:30. Wie dink jy die meeste hande was tussen mans en vroue en sê ook hoekom jy so dink? Sy gaan 'n studie aanhaal, 'n paar studies eintlik, en vir ons persentasie gewys sê wie die meeste doen, maar ek wil by jou ook weet. Hein sê my man sê hy was meer hande as ek want hy was altyd skollig het. Dis moontlik hier op die SMS lyn. June Flex sê môre die antwoord, hoekom die vrou want sy is vroeg aan boord om haarself of gesin met skoonmaak en so gaan dit tot sy gaan slaap. Dankie vir daai. Laat weet ons wat sê jy 45889 R50 per boodskap en jy kan ook jou stemnota stuur 076 536 6961. So 'n bietjie Queen waarna ons nou luister, as jy mense se hand was sien, is dit dalk hoe jy voel?

0: Magtige Queen met een van hulle treffers, I Want to Break Free. Binnenkort klets en kook ons met Frik de Jager en hy bring vir ons een recept vir een makkelike energiestafie. As jy soos ek hier in die middel van die dag voel, oogrida, lek die tank nou geweldig vinnig. En dan is dit moontlik ietsie wat jy met daar die kan help. So bly gerus daarvoor ingeskakel om 9:30 en ons gesprek gaan voort. Ek het 'n paar stemnotas waarna jy kan uitsien. Jy is welkom om nog hier op die SMS-lijn saam te gesels. Wie was die meeste hande, dink jy, persentasie gewys? Jy kan ook sê, mans of vrouwe. En ek wil graag by jou hoor, hoekom jy so sê? So jy kan nie net 'n algemene stelling maak. Nee, jy word het kan staaf ook.
1: Hoe lyk 25 jaar van uitreik en omgee? Dis 'n ouma of oupa wat hierdie winter vir die eerste keer warm kan slaap. 'N Kind met 'n vol maag. 'N Gesin wat weet iemand gee om. Winterhoop nooi jou om te deel in 'n kwart eeu van harte en hande oopmaak. Skenk nie bederfbare kos, warm klere of komberse by enige van 150 versamelpunte. Vind jou naaste punt by winterhoop.org of skakel 011-725-0001. Geen bydra is te groot of te klein nie.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSMV's online, standaardtariewe geld.
3: Suid-Afrika, die aftelling is nou aan met SABC3 as jou amptelike tuiste van die FIFA Wêreldbeker 2026 vanaf 11 Junie tot 19 Julie 2026. Dis reg, 34 wedstryde regstreeks op SABC3. Stroom op SABC Plus en al die aksie gebring direk aan jou op SABC radiostasies landswyd. Van die openingsseremonie tot die eerste groot veldslag, Suid-Afrika teen Mexico. Dit is meer as sokker, dit is ons oomblik, almal van ons, almal in, Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.
4: For the love of the game.
5: 'N Bekbazaar vir elke dier en sy manier, dis diere maniere. En die week vra ons wat verg dit om 4000 valke gelyktydig na 'n vernietigende haalstorm te red. Ek gesels met Wade Whitehead van Free Me Wildlife. Ons hoor van die intense rehabilitasieproses van tierboskatte, aasvoëls, uile, 'n sebra en 'n hele klomp skilpaaie. Diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld, gerieflik beskikbaar op die nuwe RSG app, maar ook op Spotify, YouTube en rsg.co.za met nuwe episodes elke donderdag.
6: Smelt die ys weg met vuurwarm vermaak, net hier op RSG.

0: Jessie Clegg, Wana Osie, luister met Darker Days. Dis pas 9:30 en daardie tyd van 'n oggend waar ons klets en kook. Vanoggend is dit Frik die Jagers gebeurt. Goeiemôre kosbare Frik. Hoe is dinge in jou wêreld op hierdie maandagoggend?
1: Goeiemôre aan almal. Presies nie Darker Days nie, maar dit wel 'n bietjie kouer days, nê.
0: Ek dink as 'n metaforiese verwysing na die kouerte, want hoor jy, ek wil vir jou sê is maar moeilik soggens hoor. Ons dink so uitkyk en is so pak donker op die gewone tyd wat ek met opstaan. Hansa dan maar, dan moet die dissipline diep inskop.
1: Ek moet sê, dit sê, Rory gaan draf elke oggend. Sondagoggend het hy, dit was 4 grade toe hy gaan draf het. Ek wil net sê, regtig? Nee.
0: A toewijding, dis wat, hy het dalk dis nodig, Frik, hy het dalk nodig. Ek en jy kan wegkom.
1: Wat impliseer jy?
0: Nee. Ek en jy kan onsself reguleer met 'n bietjie aartappel en koolhidrate. Rory het hardloop nodig. So,
1: ja,
0: genom precies, dit. Precies. Genom dit.
1: Nee, ek genom dit.
0: Is dit hoekom jy met ons energiestafie wil deel?
1: Precies, dis mos nou eksamentyd.
0: Ah.
1: En dis koud.
0: En?
1: So, ek wil nou eers by jou hoor. Hmm. Wat was jou gunsteling vak op skool?
0: Biologie, buiten die tale.
1: Buiten die tale. En jou akeligste vak?
0: Ek en ons was ek al met wiskunde en skynat, want ek het te laat standaardgraad toe gegaan, toe moes ek hoërgraad skryf, en ek was nie noodwendig aangelê vir daardie twee vakke nie, so dit my gemiddeld so klein bykie afgetrek. Ek het geslaag, maar nou nie met vleende vaandels, nie.
1: Ja, ek dink ook, dink jy nie baie keer, dit is nou gesprek, ander gesprek, maar ek dink baie keer dit ook te doen met die onderwysers, nie.
0: O,
1: is het so
0: Praat jy.
1: Maar ons ek gaan kan dit nou sê, want my wiskonderwyser is al lang kan nie meer met ons nie, so ek vat hom nou nie, beledig hom nou nie as ek het sê nie, maar ek meen, ek vra net as daar uit 'n klas van 14, ten minste 10 nie wiskunde slaag nie, dan moet daar, iemand moes mis dan iets in graad 11 al agtergekom het dat hier iets vat. Nee, die kinders is skuld nie, maar nou ja, dit is nou niks met energie
0: nee,
1: te doen.
0: Nee, ek wou nou net vir jou vraag gee, maar ek hoor jou, ja. So vertel ons, wat is alles in hierdie lekker energiestafies?
1: Weet jy, dit is die makkelijkste eenheid, net 5 bestanddele, en jy hoef om nie te bak of iets nie, so dit is vinnig. En ek wil sommer na vir die ouers sê, maak 'n dubbel mengsel aan, want ek dink dis daar die ouers meer die stafie nodig is die kinders op die keer, soos ek die dinge so kyk.
0: Verseker.
1: So, dit is makkelijk, is 1 koppie ontpitte dadels, en dan 1 of 2 koppies havermout, die rolled oats, en dan 'n koppie geroosterde amandels, net so liggies opgekap.
0: So, jy soek om nog 'n bietjie grof om te kan proe.
1: Ja, hy moet 'n bietjie crunch, ja, nou nie so dat hy tussen die tande vast sit nie, maar jy moet hom kan crunch. En dan 'n kwart koppie grondbone botter, of as jy nou 'n grondboontjie botter addict is, soos ek, ek sê ten minste 'n half koppie, en dan 'n kwart koppie heuning, of 'n bietjie meer.
0: Mm.
1: En is baie makkelijk, jy meng nou net jou dadels in 'n voedselverwerker, nie weet jy koop is hy blok dadels, en wat ek gewoonlik doen om hom sagter te maak, dan, want hy is ons baie kompak verpak in hy verpakking. Ek snij hom net so in blokkies, dan leek hom in vir so 1/2 uur in kookwater, dat hy net bykie sachter word. En dan, soms saam met bykie van die aftreksel, gooi jy dan in jou voedselverwerker, en dan draineer jy hom, en dan meng jy nou jou havermout by dit in, en, en gooi dan die neete ook by. En jy meng nou lekker jou dadels, jou neete en jou havermout by mekaar in, en dan smelt jy nou die grondboonbotter in die heuning oor baie, baie, baie laat temperatuur. Smelt het net so liggie saam, en dan roer jy dit nou by, en daar het jy 'n wonderlijke, wonderlijke energiestafie. Jy rol hom uit, weet jy, pak hom nou plat in 'n vierkantige bak, druk hom met jou vingers plat, en dan sit jy hom in die yskas vir so 1 of 2 ure, en daar het jy die lekkerste stafies. En jy kan natuurlijk alles by enige ding bygooi wat jy wil. As jy nie amandels het nie, gooi fyn gekapte grondbone by, gooi bietjie coconut by of bietjie klapperd of bietjie rosyne of bosbessie. Jy kan enige ding daarby gooi. En vir die ouers so 'n koppietjie brandewyn is miskien 'n goeie idee.
2: Nee, maar dan moet jy die ding merk, ons kan nie dat die kinders. Daar was juis laas week in 'n koerant of gesien op die TV waar hulle vir kinders koekies

0: lekker en hy gee jou energie hoor. Hy's bietjie taai. Dis nou nie dit is dis hy's effens taaierig as jy hom nou sny. Jy kan hom ook eers 'n bietjie vries as jy nou 'n stewige staafie nodig het.
1: Ja.
0: Maar dit werk regtig.
1: Maar Frik,
0: baie baie
1: ek dink ons is nou al so deesdae in 'n situasie waar al ons kos so gerieflik is. So ek vermoed om 'n bietjie van 'n taaierkou te hê is eintlik wonderlik vir ons kake, bene, ons tande en ook om te stop terwyl ons eet, om stadiger te eet sodat ons
0: ja, stadiger te eet
1: spysverteringsstelsel kan opvang.
0: Ek weet ons het groot geword in die tye wat jy moet 7 keer of 8 keer kou voor jy gesluk het. Nou deesdae werk dit nie meer so nie, jy.
1: Al die kos laat jy regtig toe. Hoor hierdie lyk nou na 'n lekker saak. Ek gaan vir hom ook aanpak, dink ek, want ja, ek dink meer wat ek sê praat nou reg met iemand wat sê sy doen eerder haar doktersgraad as graad 4 van haar dogter want dit is vaar baie moeiliker die graad 4. So ek vermoed 'n paar ouers gaan baie kan munt slaan uit hierdie resep. So ek sê vir jou baie baie dankie.
0: Definitief. En bly almal warm en gesond daar buite. Ons gesels een van die dae weer.
1: Inderdaad, jy ook sê maar vir Rory liefde, as hy so 4 grade slat, dan dry ek nog 'n keer om namens hom.
0: Ek trek die kombers oor die kop, ek en die honde en die kat. En ons wy vir hom tot sins.
1: Inderdaad, ons is in die selle WhatsApp groep. Frik, lekker bly tot ons weer met jou klets en kook oor 'n ruk.
0: Goed gaan, Louise.
1: Daar sê, dis ons Frik die Jager wat hier saam met ons klets en kook. Ons het 'n heerlike, maklike resep gekry vir energie. Stafies, baie, baie eenvoudig. Kortliks net, ek het nou vergeet, wag, daar is hy nog steeds. Frik, herinner ons net gou-gou kortliks aan die bestanddele net weer, in geval iemand nie vinnig genoeg afgeskryf het of tussen ons klets dit dalk verloor het.
0: Koppie ontpitte dadels, 1 of 2 koppies havermout, Harold Oats, koppie geroosterde amandels, kwart koppie grondbone en 'n kwart koppie heuning.
1: Daar het jy die bestanddele vir Frik se maklike energiestafies. Jy nog die metode ook wil kry daar op ons webblad lê. Ek sien dit hier voor my lê. Soos klaar ge-live jou en dit beteken ook dis op pad na die RSG app toe sodat jy dit by jou, dan kan jy sommer as jy nie die bestanddele in die huis het nie, daar vir jou vinnig in die hande kry en hierdie aan mekaar slaan. Karel Chapman waarna ons nou hier luister tydens intussen. In.

0: Karel Chapman hier op RSG met Name Blues. Dit is 19 minute voordat jy weer kan uitsien na 'n nuusbulletin. Ons vra jy vandag, na aanduiding van ons gesprek wat voorlê met Sister Henley Moller oor manlike higiëne, wie denk jy, tussen mans en vrouwe, was die meeste hande en hoekom, sê jy so? Marieke de Waal sê op die SMS-lijn, as ek na ons huis as 'n voorbeeld kan gebruik, sal het beslis mans wees. My man was sy hande hoeveel kere bedags met seep en water, was ook natuurlik skottelgoed, mag nie meer aan my raak nie, sy hande is soos raspers, sê Marieke van die Perel.
1: Daardie een is 'n baie goeie vraag, maar ek sal sê, ons vrouwe was ons hande baie, baie meer as wat die mans te doen. Want ek het dit al agtergekom. Nee, kyk, as ek nie my hande kan was nie, dan voel ek sommer siek vir die hele dag. So, 10 uit 10 vir ons vrouwens, ons doen dit baie, baie meer as die manne. Ja, maar lekker dag, moet nie kou kry nie.
0: Wat sê jy daar by die huis? 4588910R50 per boodskap, dis ons SMS-lijn. Jy kan ook 'n stemnota stuur na 076-536-6961.
2: Ek dink mans was meer hulle hande. Mans is mos maar mense wat met hulle hande meestal van die tyd buite besig is om te werk en die type dinge. En as jy nou vat al die motorwerktuigkundiges en mense wat fisies moet machinerie werk, sal seker meer hulle hande was. Ek weet, vrouwens was hulle hande in onskuld die hele tyd. So, maar ek dink nie, dit is die helfte soveel soos mans nie. Maar nou ja toe. Lekker dag, Jan Hubert, Grabouw.
0: Oh, dankie. Jy moet vir ons laat weet, dit gaan opgeklaar word wanneer ons met Sister Henley Moller gesels om 10:30. Maar ek soek jou opinie.
3: Voel jy soms asof jy nooit regtig kan afskakel nie? Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigter Jan Niemand oor rus. Iets wat veel meer is as net slaap, vakansie of niks doen. Ons praat oor die druk om altyd produktief te wees, die skuldgevoel rondom rus en die invloed van konstante spanning op ons liggame en gemoedere. Kom luister elke dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.

0: Woensdag 10 Junie in Musiek Sonder Grense kan jy weer 'n groot verskeidenheid wêreldmusiek verwag. Indien jy meer eksotiese musiek smaak het, is hierdie program beslis die een vir jou. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen, net hier op RSG.
1: Dit was in 1994, toe Jaco se pa enkele kilometers van die eindstreep af in mekaar gesak het. In die pad het hom nooit weer gesien nie. Die volgende jaar trek Jaco sy pa se hardloopskoene aan en voltrek die hangende besigheid op die pad na Pietermaritzburg namens sy pa. 31 medaljes later, sy pa se naam nog steeds op sy bors en sy gees in elke tree. Dis waarom Jaco hardloop. Nothing should stop you. Celsi, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

Peter Vince wat hier sing van Ghosting en Blue Tick. Die liedjie se naam is Blue Tick. Ons het ook geluister na Callum Scott en Rise. Hier sê Pietie op die SMS-lyn van die Kaap. Vroue was al hande die meeste vanaf dagbreek al is hulle besig met skoonheid in die badkamer. Daarna kombuis staan en pronk in die kombuis. Daarna wasmasjien toe. Vanmiddag tot laat aan staan reg vir kinders. En man in die kombuis is net was, was, was. Dis in 'n aanleiding van ons vraag vandag, wie was die meeste hande, mans of vroue? En ook hoekom? Ons wil albei mans hoor. Dan ons praat dan, ons wil nie namens jou praat, ons wil by jou hoor. Wie dink jy? En as dit mans is, hoekom dink jy so? Nog 'n bietjie musiek, Celine Dion en Clive Griffin.

Die pragtige klanke van Celine Dion en Clive Griffin, When I Fall in Love. Binnekort speel ons dan Maleki. Bleiger is daarvoor ingeskakel. Die leidrade is bergklim, rugby en tennis. En is die plaaslike groep hier van Johannesburg, Margaret's Daughter, wat ons na 10 uur neem.

plaaslike DOE van Johannesburg wat al aan die gang is sedert 2002, Margaret's Daughter, hier op RSG met die liedjie Gone to Rivers.

0: Dis op ek op 10 uur en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. President Ramaphosa gee toe, immigrasiewetgewing is in sommige gevalle oortree. Twee verdagtes vasgetrek vir die besit van smokkelsigarette ter waarde van 2 miljoen rand en die Bokke se hulpafrigter keer na die 2027 wêreldbeker terug na Nieu-Seeland. President Cyril Ramaphosa het toegegee dat immigrasiewetgewing in sommige gevalle oortree is. Organisasies wat gekant is teen ongedokumenteerde buitelandse burgers het die afgelope ruk betoog en dring aan dat hulle teen 30 Junie die land moet verlaat. Ramaphosa het die land gisteraand toegespreek oor migrasiekwessies.
1: There have been weaknesses in the way migration has been managed in our country. There have been weaknesses in rigorous and focused enforcement. We admit that. And there have been weaknesses of corruption. There have been gaps in our systems that have undermined public confidence. South Africans are entitled to expect better.
0: President Cyril Ramaphosa. Twee Ethiopiese burgers sal eersdaags in die Mbombela Landdroshof in Mpumalanga verskyn, in verband met die beweerde besit van smokkelsigarette met 'n straatwaarde van 2 miljoen rand. Die twee is in die stad aangekeer nadat die polisie 'n wenk ontvang het. Nagenoeg 500.000 rand se sigarette is by hulle gevind, maar die polisie het later nog 1,5 miljoen rand se sigarette in Witrivier aangetref. Hulle sal aangekla word van omkopery en die smokkel van en handel in onwettige sigarette. Die twee het skynbaar polisiebeamtes probeer omkoop nadat hulle in hegtenis geneem is. Die Madlanga-kommissie in Pretoria sal na verwagting vandag getuienis aanhoor met betrekking tot die Erriton dwelmklopjag wat in 2021 in die suide van Johannesburg uitgevoer is. Meer as 700 kilogram kokain met 'n geraamde waarde van meer as 300 miljoen rand is deur die polisie onderskep. Die kommissie het vroeër getuienis aangehoor dat 3 polisiebeamptes en 'n verkeersbeampte eerste op die toneel was toe die besending onderskep is. Die leier van Rise Mzansi, Songezo Zibi, het die sekretaris-generaal van die Good Party, Brett Heron, gelukgewens met sy aanwysing as die twee partye se gesamentlike burgemeesterskandidaat vir Kaapstad. Zibi sê Heron het baie ondervinding en het die voordeel dat hy voorheen 'n lid van die Metro se burgemeesterskomitee was.
2: Bertrand has been consistent for nearly 20 years, dealing with issues of spatial justice, with issues of housing, with issues of the cost of living and affordability for people in different income brackets. He's also a person who's taken the trouble to study at postgrad level about how to run modern cities. So he's not just talking. He's somebody who's lived the experience of these struggles, but also has taken the trouble to develop himself.
0: Die leier van Rise Mzansi, Songezo Zibi. En in rugbynes, die Springbokke se hulpafrigter Tony Brown sal sy ampstermyn by die Bokke aan die einde van 2027 Rugby Wêreldbeker in Australië afsluit. Hy sal daarna terugkeer huis toe om die All Blacks te help afrig. Die voormalige All Blacks losskakel het in 2024 by die Springbok afrigtingspan aangesluit en was 'n invloedryke figuur in die vorming van die span se aanvallende spel. Brown was nog altyd openhartig oor sy persoonlike begeerte om huis toe te keer om nader aan sy familie te wees en terug te gee aan Nieu-Seelandse rugby. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê Brown het 'n merkbare verskil gemaak in die Bokke se vertoning. Erasmus het bygevoeg dat Brown altyd eerlik met die span was oor sy toekoms. En ten slotte weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa het toegegee dat immigrasiewetgewing in sommige gevalle oortree is. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
3: Pas 5 minute oor 10, jy is hier ingeskakel by Intussen op RSG op hierdie maandag oggend. Ek hoop het gaan goed in jou wereld vir oggend, dat jou oggend seep glad verloop en op 'n drafstap en dat daar niks is wat jou terughou nie. Hier gaan ons oor 'n paar goed gesels. Binnekort speel ons Tamaletjie met Bernie, hy het 'n teenstander nodig. Is dit moontlik jy die nommer in die atelier 086002084? Dis die nommer wat jy skakel om teen Bernie kragte te meet, 086002084. Om half gesels ons met Sister Henley Modder, sy kan verduidelik vir ons oor manlike higiëne en sy beantwoord ook die vraag wie meeste hande was tussen mans en vroue. Sy deel 'n paar studies wat dit staaf en dan praat ons ook oor basiese manlike higiëne. Kyk, daar gaan ook goed op hulle anatomies korrekte name genoem word. Soos haar kinders in die omtrek is of jy is in die kantoor en jy wil daar nou nie hê mense moet hoor, jy luister hierna nie, moet jy maar saggie sit. Of net kennis neem dat ons anatomies korrekte name vir goed gaan gebruik. Dit was 'n volwasse gesprek die manlike higiëne wat voorlê met Sister Henley Modder. Sy is 'n suster, dis hoe sy na goed of van goed praat in haar beroep. En dan natuurlik die reis. Dit is SD Forrie se boek. Voorgelees deur Bertha Leroux Wal. Dit lê vir jou voor. Daar is nie 'n potgooi nie, maar weet jy wat? As jy nou ooit gewonder het hoe jy jou sake moet bewimpel en jy kan nie anders nie, het hy doktersafspraak of as 'n vergadering waar jy moet oppad want 11 uur begin het, boekvoorlesing is kwart voor, vat die RSG app, jy gaan dit nooit weer misloop nie. Dis ons boekvoorlesing kwart voor. So begin die musiek nou voordat ons dan 'n leekie speel met Chesney Hawks hier tydens Intussen.

0: Dit is Tamaletjie tyd en op die lyn het ek vir Bernie. Môre Bernie.
1: Goeiemôre.
0: Hoe is dinge in jou wêreld?
1: Goed, net koud en klammerig.
0: Ooh, griet. Hoor. Daai koud is nou maar wat ons vir die volgende paar maande vir ons moet voorberei. Dit is hoe dit is. Ek moet self myself inhou die hele tyd, want ek is my ou sondassiekie jong. As hulle sonkolletjie sien, dan wil ek daar gaan staan en skuif ek so saam met hom deur die oggend, maar dit hou ook nie lankie, nee.
1: Ja, nee.
0: Hoorie, jy speel vandag teen Dirk van Potch. Môre Dirk, welkom by Intussen en Tamaletjie.
1: Môre Jeloe. Baie goed, dankie met julle.
0: Nee, ons kan nie klaar nie, is Potch net so koud.
1: Heerlijke wintersoggend hier in Potch.
0: Ah, heerlijk. Hoorie, is jy een somer of een wintersmens?
1: Nou dat ek ouer is, is ek een somersmens. Wat ek jonger was, is dit winter.
0: Nou kyk nou nee, dat is hoop vir ons allemaal nee.
1: Nou, jy moet een mens begin ouer word, dan raak jy bloed maar dun, hè.
0: Is het? En maak dit dan dat jy een bykie meer hitte soek?
1: Dis net so.
0: Ok, ek sal dit in gedagte hou. Dan beter ek nou maar seker dan, dat ek vere conversie truie en baadjies, want ek kry al klaakhout.
1: So ek is, ja, nie, ek sal taal met die baadjie ook.
0: Ok, nou maar goed. Hoorie, hoe Tamaletjie verloop, hier is drie vrae wat ek aan jou en aan Bernie gaan stel. Jy en ja. Bernie moet asseblief wag tot ek klaar gepraat het, voordat jy jylle name uitroep. Die eerste naam wat ek hoor, nadat ek die vraag klaar gevra, die persoon kry kans om te antwoord. En daarna kyk ons hoe die puntestand is. Soos jou naam uitroep terwyl ek praat, kan ek nie na jou toe kom nie, maar as ek het hoor, die oomblik as ek klaar is, is daar 'n kans, ok?
1: Goed so, baie dankie.
0: Nou maar goed, Bernie en Dirk, hier kom vraag 1. Goed. Hoeveel keer precies het 'n persoon wat nie 'n Sherpa is nie, al die hoogste piek van Berg Everest bereik?
1: Dirk?
0: Dirk is daar eerste, ja Dirk.
1: Dit was 17 keer gewees.
0: Ongelukkig nie, meneer. Bernie, enige idee?
1: Lactarita, 11 keer?
0: Nee, jylle is so klein bykie kort. 20 keer is waarna ek gesoek het. 52-jarige Britse klimmer Kenton Cool. Hy het Everest vir die eerste keer in 2004 uitgeklim en het dit sedertdien elke jaar gedoen, behalwe jare wat die berg vir klimmers weens verskeie redes gesluit was. Op 22 Mei hierdie jaar het Kenton Cool berg Everest vir die ontzagwekkende 20ste keer suksesvol geklim. Hy het sy eie rekord vir die meeste bergklimpunte deur 'n nie Sherpa gebreek en hy het dit gedoen met sy nummer 1 Sherpa gids Dorje Gilgen aan sy sy. Hierdie persoon het sy 25ste bergklim na die piek van Everest bereik. Kan jy dit nou oorvertel? Genade. Ek het nog eers een keer tot by basiskamp gekom en wat nog te sê die piek bereik. Nou maar goed. Nog 'n vraag? Vir die volgende vraag gee ek 4 opsies. Luister mooi. Watter nuwe rugby hoofstuk het vir Springbok legende Naas Botha in Amerika ingebreek? Is dit A, televisiekommentator, B, afrigter van 'n universiteitsspan, C, omroeper op RSG of D, direkteur van rugby by 'n klub?
1: Dirk.
0: Dirk is daar eerste, ja Dirk.
1: Nou, so die antwoord is B.
0: B, soos in B.
1: Rugbykommentator.
0: Nee, ongelukkig nie. Bernie.
1: Hy is directeur van een rugbyklub in Kansas City.
0: Jo, jy is nogal specifiek met die antwoord. Inderdaad, hy is directeur van rugby van die Kansas City Blues rugbyklub in Amerika aangestel. Ken jy dit in die nuus gehoor? Of volg jy van Nas?
1: Hoor maar jy en daar.
0: Nou maar goed. Ek het hierdie man een artikel raak gelees hoor, maar ok. Dit is nie vir jou visie 1 punt op die telbord. Vraag 3. Watter Grand Slam tennis toernooi het op 17 Mei begin?
1: Bernie, da.
0: Bernie was daar eerste.
1: Roland Garros in Parijs.
0: En daarmee saam moet ek vir jou geluk wens, Bernie, met 2 teen Dirk, wat lekker saam gespeel het, maar toe nou nie enetjie op die telbord kon neersit, meneer.
1: Ek sê vir jou, dat is ek baie geluk, Bernie.
0: Dankie, moet nou nie een vreemdeling blij nie Dirk, speel weer, want het gaan makkeliker die volgende en die daarop volgende kere.
1: Ek gaan dit doen, want ek mis dit nie in die ochend en in die meeste van die tyd was ek reg geweest.
0: Nou,
1: dus ek kom ek geskakelig, so ek gaan weer probeer.
0: Asseblief, jy moet so maak, sien daar het julle dit nou uit die Perzebek, ek sê dit gereeld, jy sit daar by die huis en jy speel korrek en steek die hand op, daar so het Dirk het gedoen en hy gaan weer een kans kry in die toekomst en hierdie is vir jou baie baie geluk, Bernie, tot morgen. Jy is steeds hier ingeskakel by en tussen 16 minute oor 10. Ons het lekker muziek hier, so tussen hier al die gesprekke. Oeh, hier is een lekker klompie stemnotas oor wie die meeste hande was, mans of vrouwe. Luister gauw hier.
2: Susan Jonker van Durban. Vrouwe wen baie vel. Die rede hoekom ek so sê, ek werk in een groep van 20 mense, ons is 7 vrouwens. Die seepouwerkie in ons toilette maak ek 2 keer vol, waar ek die mans in 1 keer vol maak. So meneer vir my sê mans was meer aan nie. Oh. Definitief nie. Vrouwe doen.
0: Wat sê jy? 4588910R50 per boodskap. Dit is ons SMS-lijn. Jy stuur jou stemnotas vir my na 076-536-6961. Ek deel nou nog en die vraag gaan beantwoord word wanneer ons binnenkort met sister Henley Moller oor mannelike hygiëne gesels. Nou, nog muziek. Hier is Jeremy Loops. Loops, althans met Amistad.

0: Bobby van Jaarsveld hier op RSG met Speelkie. Ook geluister na Love Blood, 'n samenwerking tussen Jeremy Loops en Plaaslike Bodem en Amistad. Die is 'n indie folk deel wat bestaan uit die Duitsgebore wêreldreisigers, tweelingbroers Jan en Josef Prasel. Hulle is daar gebore in Duitsland, in Italië groot geword en hulle ouers het wortels daar in die Czech Republiek en in Australië. Hulle het Australië toe getrek vir hulle musiekloopbaan. So hulle is regtig wêreldreisers en hulle het hier hande saamgevat met Jeremy Loops. Ons het geluister na Love Blood. Binnekort daai gesprek met Suster Henley Moller en ek vra jou steeds, wie dink jy was die meeste hande tussen mans en vroue en hoekom sê jy so? En ek gaan binnekort daai vraag beantwoord kry vir ons almal wanneer ons met Suster Henley gesels.
1: Jo, die meeste navorsing dui daarop dat vroue, veral in gesondheidsorg en huishoudelike take, kindersorg, geneig is om hulle hande aansienlik meer per dag te was as mans, ook na toilet gebruik of tydens routine take. Dit is so noodsaaklik dat ek voel dat mans ook maar daai gewoonte moet aanleer, want dit is toch 'n gesondheidsorg. Antoinette Skuman vanuit Riebeekstad.
0: Ja, Antoinette, ek stem aan met jou saam. Hier sê anoniem, ek dink vrouens was meer hande as mans.
2: Stefanus van Belwel. Nee, ek wil net 'n klipje in die bos gooi. Wie hulle hande nou die meeste was die vrouens op die mans. Ek weet, jy moet net nie een bekennik wees nie, ek praat nou van die mans. Want hulle was eers hulle hande, dan gaan hulle toilet toe. Steer om anders om te doen. Dis wat ek gesien het. Sterkte.
0: Nou ja, Stefanus, ek het gevra vir mans om vir ons raad te gee, want ek gaan mos nie in badkamers in nie. Nie mans badkamers nie, althans.
3: Goeiemôre, ek dink albei was eweveel hande, mans en vrouens. Michelle van Rooyen van de Aar. Geseënde dag.
0: Dankie Michelle. Tony van Milnerton sê, ek was my hande baie dikwels as 'n man. Party sê, dis okay of obsessiewe kompulsiewe syndroom, maar vir my is dit maar net gesonde verstand. Tony, inderdaad, Pieter sê, baie beslis mans. Mans doen onder andere meer vuiltake of werkies. Dan sê nog iemand, ek en my man was eweveel hande, maar ek moet sê, as ek badkamer toe gaan in die mall, kom elke vrou uit die toilet uit en loop sonder om hande te was, en baie keer werk hulle in die mall. O, genade. O, griet nie, kyk, dit wil ons sê nie. Nou ja, nog iemand voeg hier by mans, sê hierdie anonieme SMS, in die openbare badkamer is hulle seep eerste klaar. Binnekort hoor ons by Suster Henley, wat sê die statistieke, wat sê die navorsing, en dan praat ons ook baie pertinent vandag spesifiek oor mans, sy algehele hygiëne. En ek wil net ook sê, dalk klein vrywaringkie, maar ons gebruik anatomies korrekte beskrywings vir liggaamsdele, vir al mannelike liggaamsdele, so as dit vir jou sensitief is, moet jy asseblief daarop ag slaan en dalk maar die radio afsit vir vandag en dan die stilte luister later, wanneer jy nie in die kantoor is of rondom kinders is en dies meer nie. Daar word niks onwelvoeglik gesê nie, maar sy is 'n verpleegsuster al vir 54 jaar en gebruik die anatomies korrekte name. So laat weet jou net in geval jy dalk ander naampies vir goed gebruik. Ons noem die ding op sy naam. Nou goed, voordat ek en sy gesels, Juanita Du Plessis, Ruan Josh en Franja Du Plessis, waarna ons luister.

0: Joanita Du Plessis, Rewan Josh en Franja Du Plessis met What Would Dolly Do? WWDD. Jy's Ankel Skokkelbeen intussen, ons praat oor hygiëne, ons het al lekker gepraat oor basiese handwas, hygiëne wat nog ons belangrik is, jy dink dalk jy skoon, maar as jy, ek weet nie, as jy van hierdie goed nou luister wat ek met Henley Moller gesels en jy kan achter oog griet, ek kan maar bietjie skerper op die, dan gaat ons kan sien. Sy is al 54 jaar verpleegkundige, werk steeds as 'n praktiserende vroedvrou in 'n netwerk gesondheidsversorgers wat dienste aanbied. Daarby saam gesondheidsvoorrigting is 'n baie groot passie vir haar. Sy is ook betrokke by 'n kleuterskool waar sy graag voorlees vir kleingoed en baie voorligting doen vir veral swanger mamas. Ons maak van haar kundigheid gebruik en praat vandag met haar oor manlike hygiëne. Henley, Tannie Henley, is lekker om jou hier te hê.
1: Sjoe, baie dankie Eloise. Ja, hierdie is maar 'n sensitiewe ou saakie, die mans hygiëne.
0: Is dat, kyk, ek wil sommer met die eerste vraag begin. Was mans hulle hande minder as vroue? Ek weet hierdie is 'n veralgemening, maar wat sien jy?
1: Luister, ek is nou nie daar in die mans se badkamers as hulle hulle hande was nie. Maar daar is wel studies gedoen, dis waarnemingsopnames, dat mans regtig hulle hande minder was as vrouens. Maar daar is 'n paar redes daarvoor.
0: Nou vertel ons.
1: So, mans gebruik urinale as hulle in 'n badkamer ingaan, so hulle raak mos nou aan minder oppervlaktes, hulle raak mos nou letterlik net aan hulle self, en dan voel hulle nou net maar, daar is minder kontaminasie, ek vat nie aan al hierdie oppervlaktes nie, so dit is een van die redes wat mans aangee, hoekom hulle dan nou hulle hande minder was as vrouens. Party mans dink ook hulle is onuitwisbaar, jy weet, ek meen, hoe sal 'n ou kiemietjie hulle dan nou aanvat?
0: Ek is mal oor hoe diplomaties jy dit sê. Goed, ja.
1: En dan dink ek die historiese rolle waar vrouens tradisioneel beskou was as die toesighouers oor die higiëne, is dalk 'n rede. En dan norme wat en verantwoording, die studies wat bepaal dat vroue meer beïnvloedbaar is deur aanmoediging en sosiale verantwoordelikheid. So ek dink dis maar 'n paar van die redes wat ons vind dat mans nie hulle hande so vreeslik baie was nie, maar daar is regtig studies gedoen hoor.
0: So hierdie navorsing wat dit nou staaf, waar kan hulle gaan kyk of om soek vir hierdie navorsing?
1: Jo, ek sê nou vir jy vat AI, dan druk jy nie daarin. En dan kom al hierdie goeders op, daar is regtig baie navorsing gedoen. Maar as ons net 'n bietjie praat oor die handhygiëne, die gedragswaarnemingsstudies toon konsekwent dat vroue meer geneig is om hande te was nadat hulle openbare toilette gebruik het. Daar's 'n The Bradley Corporation Healthy Hand Washing Survey het gevind dat vroue 85% hulle hande was teenoor die vergeleke 77% van mans. Wanneer mans wel hulle hande was, is hulle ook geneig om minder seep te gebruik as vroue. En hulle spoel dan bloot net met water af. Moenie vir my vra hoekom nie, maar dit is wat hierdie survey getoon het.
0: As dan die seep is, is net die lopende water dan nie genoeg nie?
1: Wel, as jy nie seep het nie, moet jy maar doen met net water. Maar dit is nie eintlik voldoende nie. Eintlik moet ons seep gebruik om dan daai vetterige laagie op ons vel te lig, om dan nou eintlik by die kieme uit te kom.
0: Goed, wat sê die navorsing nog?
1: Wêreldwye norme, 'n grootskaalse ontleding van 56 lande, gepubliseer in die Global Public Health, het bevestig dat vroue wêreldwyd strenger higiëniese norme as mans handhaaf. Hierdie gaping is egter baie kleiner of soms omgekeer in lande waar daar hoë vlakke van geslagsgelykheid is, wat daarop dui dat higiëne gewoontes sterk deur sosiale en kulturele verwagtinge beïnvloed word. Ek weet daar is spesifieke kulture waar die mans regtig baie, baie ernstig is oor hulle higiëne. Maar dan kan ek in dieselfde asem sê, ander van die ander kulture waarmee ek te doen kry, nie so baie nie.
0: Dis die stem van Suster Henley Moller. Ons gesels hier vandag met haar oor basiese manlike higiëne. Bly gerus net waar jy is, ons het ons gesprek voort net hierna.
2: In 1976 het jong mense hulle stemme laat hoor in Soweto.
3: Vandag, 50 jaar later, het ons steeds die krag om verandering te bring.
2: Nie net op sosiale media nie,
3: maar ook by die stembus.
2: As jy wil hê die toekoms moet anders lyk,
3: moet jy registreer en stem. Wees die verskil.
2: Want môre word gevorm deur die keuses wat ons vandag maak.
4: Junie is jeugmaand. Benut jou stem. Bou jou toekoms.
0: Ek gesels steeds met Suster Henley Moller. Ons gesels oor basiese manlike higiëne. Henley, kom ons praat hier asof mans nog nooit gehoor het van higiëne nie. Kan jy vir ons 'n goeie roetine vir mans voorlê of

0: Dan afskilfering, weet jy selfs 'n waslappie of jy weet hierdie loofas is lekker om so een keer 'n week te gebruik om 'n bietjie behoorlik skoon te skrob en die dooie selle af te kry. En dan iets wat ek dink wat ons partykeer vergeet, jy moet deeglik afdroog. Dat jy moet droog wees voordat jy aantrek om te verhoed dat die vog vasgevang word. Want dit vog wat vasgevang word is amper dieselfde soos sweet. Ek meen jy moet dan nou nie droog nie.
1: En wat ek ook vir jou wil vra is, jy sien in baie van hierdie seep en stort advertensies hoe mense die seep op hulle hande sit en net daarmee oor hulle velle vee. Is dit 'n goeie metode om te was of sal jy voorstel dat 'n ietsie soos 'n waslappie of 'n loofa of iets dergeliks gebruik word saam met die seep?
0: 'n Sagte waslappie kan goed hier werk. Dit help jou net om die seep beter te versprei. Onthou nou die seep lig daai vetterige laagie en dan kom 'n mens by die regte plekke uit. So 'n lappie kan goed werk. As jy selfs jou hande gebruik en jy vryf goed, kan dit ook goed werk. 'N Mens was tog jou hande deur net seep en water te gebruik.
1: Ah, en nog iets, baie mense voel dat as hulle in 'n stort staan, die water in die see loop ons af teen die bene en die voete. Is nie nodig om daai twetjies nog eintlik te was
0: nie. Nee. Kyk, my balans is nie meer so goed nie, so ek hou so vas aan die kant van die stort en ek was maar goed tussen daai tone. Nee, wat 'n mens moet maar al daai ou plekkies deeglik was. Ek dink en hierdie is nou 'n seker baie sensitief die intieme geslagsorg. Dis belangrik dat 'n mens dit daagliks was. Die man moet sy skrotum was, hy moet sy perineum daagliks was. As 'n man besny is, dan moet hy goed was en as hy nie besny is, moet hy vooruit terugtrek en met lekker warm water daar was. Hoor, ek sê nie seep nie, ek sê net warm water. Dan jy gebruik 'n reuklose seep op die res van jou skrotum. En dan om swam te voorkom, moet jy daai area regtig mooi droog hou en dan 'n droë skoon onderklere aantrek.
1: Sommige mans is baie aktief in swem en so aan. Is dit okay as hy net in die swembad was, dan kan hy homself as skoon beskou?
0: Nee man, jy het mos nou nie daar gevryf op al die plekkies onder die arms.
1: Maar dis aan water en 'n groot liggaam water ook.
0: Jy moet eers 'n bietjie daar vryf om al daai reuke uit te kry. En jy moet daarom regtig in jou lieste en al die vouplekkies moet 'n mens daarom was. So 'n swembad is nie goed genoeg as jy dink jy het nou geswem, jy hoef nou glad nie verder te was nie. Dis nie goed genoeg nie.
1: Is daar enige klere wat 'n impak het op die higiëne van 'n man?
0: Dis belangrik om maar katoenklere te dra of veral die klere wat teen jou lyf is, dit moet maar katoen wees. En 'n lekker ou vars kledingstukkie wat so in die son gedroog is, is darem maar die lekkerste ding om aan te trek. En daai klere moet kan asemhaal. Ek weet baie van die nuwe stowwe wat ons dra, haal lekker asem en wat nie noodwendig katoen is nie. So daai klere moet net lekker kan asemhaal. En dan iets waar ek net wil praat is jou bedhigiëne. Dis verskriklik belangrik dat 'n mens daai lakens wat jy opslaap gereeld was. Jou kussingsloop moet gereeld gewas word. Daai duvet oortreksel moet gereeld gewas word. En dan nie net dit nie, die duvet self moet gewas word. Die verekussing waarop jy slaap moet gewas word. So jy kan nie verwag jy spring skoon in die bed, maar jy spring tussen hierdie vuil stel lakens of hierdie ou kussings terug in die bed nie. Dis belangrik dat 'n mens daai goed ook moet was. As 'n mens nou regtig elke dag bad en dit is vir jou regtig 'n groot probleem om jou linne gewas te kry, dan moet jy dit een keer in 2 weke was. Ek was my eie linne een keer 'n week, maar een keer in 2 weke kan nog doen. En dan die kussings, jou kussings moet ten minste elke 6 maande gewas word. Want 'n mens lê met jou kop en jy sweet en jy kwyl en daai arme kussing lyk naderhand nar.
1: Dit is die stem van Henley Moller wat hier saam met my kuier, 54 jaar as 'n pleegkundige. Sy werk steeds as 'n praktiserende vroedvrou. En gesondheidsvoorraad dink is 'n groot passie en ons maak hiervan na kundigheid gebruik om ons almal net in te lig. Jy dink natuurlik jy weet presies hoe hierdie werk, maar dis nie noodwendig die geval nie. As iemand hier luister, man of vrou, jy werk meestal met of baie met swanger vrouens in intiem met hulle van hulle geboorteskenk en dis meer kom vir ondersoeke. Kan hulle vir jou moontlik in die hande kry om dalk 'n bietjie meer in diepte inligting te kry oor persoonlike higiëne, hoe maak hulle?
0: Louise, dis maklik om in die hande te kry. Eerstens kan hulle op ons sosiale media gaan, Blissful Birth.
1: Is Tannie op TikTok?
0: Ek is op TikTok en ek self daarop, julle sal dit nie glo nie.
1: Ek dan staan nie so oud, jy staan nie nog met dit, hoor.
0: Ai, julle. Of julle kan my kontak by Blissful Birth 064-169-4887. En as julle nie by my regkom nie, Ons het 'n hele netwerk van verpleegkundiges wat saamwerk, wat ek julle enige tyd

0: toe kan verwys.
1: Daar sê, dis die stem van Henley Moller, ons gesels hier oor manlike higiëne. Maak seker jy laai hierdie af, gaan kyk op ons webblad, kyk op ons splinternuwe RSG app, man. Vat dit saam met jou, sodat jy absoluut geen gesprek misloop nie. Dalk is hierdie gesprekkie vandag vir jou nie, maar ek kan jou beloof, eerens in die toekoms gaan jy iemand teekom, wat moontlik nie hierdie opvoeding gekry het, en dan kan jy dit aanstuur, en dan kan jy dit op 'n saggies manier aanstuur, en of jy nie betrokke trak, jy sê nie, Tannie Henley sê so, is die ekkie, is Tannie Henley? Ja, hou jyself in die prentjie het, mag hierdie inligting aan.
2: Skep asem elke weeksoggend op RSG met intussen.

0: Sir Cliff Richard waarna ons hier op RSG luister met Devil Woman.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Hulle is laatmiddag by Mata Mata. Die son steek nog ongenadig, maar die wêreld is welig groen. Hulle oornaghuisie is naby die draad, en daar staan reeds 'n paar opgewonde toeriste. Gerugte doen die ronde dat die leeu's die vorige dag tot teen die draad gekom het, en Joubert wil gaan kyk. Marisa is gewoond aan die troppe leeu's van Etosha, en was nog nooit lief om wild deur die draad te bekyk nie. Sy pak haastig uit. Hulle bly 2 nagte hier, en om in 'n tas rond te grawe is net om jou humeur te verloor. Haar swembroek lê heel onder, en sy trek haastig aan. Druk 'n groot hoed op haar kop, en vou 'n helder bonsarong om haar lyf. Gaan kyk jy. Die swembad moet hier naby wees. Ek gaan eers afkoel.
3: Was jy al in Mata Mata?
2: Ja, maar dit was ook tydens droogte. Die kamp was, soos al die ander, 'n stofnes wat my net 'n ellendige hooikoors besorg het.
3: En nou?
2: Dis groen, professor. Ek is net moeg en warm. Stories maak is inspanning. Swem is ontspanning.
3: Hy kyk haar opsigtelik op en af, knik goedkeurend en stap weg met 'n grinnik. Haar wange vlam. Voorbarige mansmens. Hy draai om.
4: Swem is veiliger vir jou. Jy lyk te goed om nou al opgevreet te word.
3: Sy koel haar warm gesig en lyf behaaglik af in die byna lou warm gebakte water in die swembad. Later sluit nog 'n gesinnetjie by haar aan en sy bal jaar saam met die klein goed in die water. Die moe ouers laat haar dankbaar toe, terwyl sy die kinders deur die water sleep en vermaak met stories van waternimfe en onderwaterpaleise. Haar kleinkinders se gunsteling. So het hulle leer duik en om vreesloos die see te geniet. Sy mis hulle, besef sy toe sy uitklim en sonder om af te droog die sarong om haar nat lyf draai. Die beste manier om koel te bly tot by hulle huisie. Joubert sit met sy selfoon in die hand, op die stoep.
2: Is hier ontvangs? Vra sy opgewonde.
3: Sy sou daarom graag geslag met haar kinders wou gepraat het.
4: Nee, ek kyk na my skote van die middag.
2: Leeu's?
3: Sy kyk oor sy skouer. Dis foto's van haar en die kleingoed in die swembad. Sy staan tussen die kinders met een in haar arms, wat sy in 'n swaai beweging deur die water trek. Die water spat hoog en baai die toneel in spatsels kleurkristalle, so son en water mekaar ontmoet.
2: Sy kyk vraend na Joubert.
4: Die leeu's was nog nie by die draad nie. Hulle het so geraas in die swembad dat hulle seker nie kans gesien het om nader te kom nie. Toe skiet ek maar die leeuwyfie en die welpies.
2: Dit is mooi, erken sy. Sal jy dit vir my aanstuur? Ek wil dit nog my kleinkinders stuur, sodat hulle kan sien hulle ouma en ma leef nog.
4: Hier is af en toe ontvangs, maar ek sal dit aanstuur. Ek is vanavond lus vir ribbekie braai. Hoe klink dit?
2: Uitstekend. Ek sal pap en sous maak. En tot 'n verbasing stem my gees driftig in. Pap nogal. Een aardige professor.
3: Toe die son in 'n rooi gloed in die weste sak, sit hulle langbeen uitgestrek op kampstoele terwyl die ribbekie in 'n staanrooster stadig oortollige vet in die sissende kole verloor. Joubert het vroeër 'n tafel tussen hulle opgeslaan en 'n emmer ys en die whisky gebring, terwyl sy die glase, beskuitjies en kaas op 'n skinkpot aangedra het. Hy vroetel in sy sak en sit sigare en 'n aansteker op die tafel neer.
5: Beware of Greeks bearing gifts,
3: sy kyk vraend na hom.
4: Marisa, dis sigare, nie 'n Trojaanse perd nie, maar jy is reg, dit is nie heeltemal onvoorwaardelik nie.
3: Kan ons vanaand weer oor Lizzie Ross gesels?
2: Wat wil jy nog weet?
4: Lizzie was die enigste vrou wat tydens die Teutonramp gered is. Sy was saam met die ander vroue en kinders op die noodlottige reddingsboot wat nog langs die Teuton gehang het toe dit onder die water verdwyn het. Hoe het sy geweet om te spring?
3: Sy vat 'n teegie van die whisky en sy gaan sigaar terwyl sy hom vas in die oë kyk. Daar is geen teken van lag op sy gesig nie. Sy blik is oop en helder. Hoe ver durf sy vertel?
5: Edward Manning het haar op haar naam vanaf die dek geroep en byna gesmeek om te spring.
6: Die kaptein van die skip het 'n derde klas passasier op haar naam geroep.
5: Ja, sy blaas die rook in sy rigting.
6: Jy weet meer.
5: 'N skrywer weet nie altyd meer nie, professor. Hulle raai meer. Hulle noem dit hulle verbeelding gegrond op historiese feite. Ander mense noem dit lieg. Besluit self watter een jy wil aanvaar.
3: Die aandwind stoot hierdie lang gras agter die draad. Die leeu's gaan vandag wind op jag en moontlik dommel sy vanaand weer in met hulle gebrul in die verte.
6: Ek kan vaar wat jy vertel. Dit was ons ooreenkoms. 'N storie elke aand.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
7: Nog 'n plaaslike treffer, net hier op RSG.

0: Brendan Piper hier op RSG met Heart to Wear Heart. Binnenkort luister ons na Steve Tyrell en Friends met die Jackie DeShannon, hulle weergawe van 'n bekende liedjie. En dan luister ons ook na Elaine Duplessis van Oudtshoorn se musiek.
1: Hierdie komende seisoen is daar meer vir almal by Celsie. Teken in of gradeer op na die Honor 600 Pro op 'n 36 maande Elevate 3 Plus plan vir slegs R1049 per maand. En staan 'n kans om een van 10 Honor geborgde Bafana Bafana truie te wen en 'n deel van R500,000 kontant. Waarvoor jy ook al hardloop, niks behoort jou te stop nie. Celsie, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Switch to see Celsie.
2: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC Opvoedkunde. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is jou stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's aanlyn standaard tariewe geld.
4: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.

Steve Tyrell and friends, onder andere Martina McBride, Rod Stewart, James Taylor en Dionne Warwick, kan jy daar op hierdie snit hoor, hulle weergawe van die pragtige What the World Needs Now.

0: Dis 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. 'N Polisiebeampte met 'n byl aangeval op die Kaapse vlakte. President Ramaphosa gee toe, immigrasiewetgewing is in sommige gevalle oortree en 94 skole in 'n Japaneese stad gesluit nadat 'n beer opgemerk is. 'N Polisiebeampte het ernstige hoofbeserings opgedoen in 'n bylaanval vroeg vanoggend by die Delft polisiestasie op die Kaapse vlakte. Die polisiewoordvoerder André Trout sê die beampte het buite die gebou gestaan toe twee mans en 'n vrou hom aangeval het. Nog 'n polisiebeampte wat die aanval gesien het, het waarskuwingsskote afgevuur om die aanvallers af te skrik. Trout sê die verdagtes is deur polisie en LEAP-beamptes aangekeer en daar is beslag gelê op die wapen. Hy sê die beseerde beamptes ontvang mediese behandeling en is in 'n stabiele toestand. Die N1 naby die Baobab Tollhek buite Messina in Limpopo is in 'n noordelike rigting gesluit nadat die bestuurder van 'n bus beheer verloor en die voertuig omgeslaan het. Die woordvoerder van die departement van vervoer, Mashudu Mabata, sê verkeer word herlei. Mabata kon nie bevestig of daar enige sterftes of beserings is nie. Die nooddienste is op die toneel. Die soektog na een van drie insittendes van 'n voertuig wat in die Krokodilrivier buite Mbombela in Mpumalanga beland het, is vanoggend hervat. Volgens berigte het die voertuig gisteroggend in die rivier beland nadat die bestuurder glo versuim het om by 'n kruising stil te hou. Die liggame van 'n man en vrou is uit die voertuig gehaal. Die derde persoon word nog vermis. President Cyril Ramaphosa het toegegee dat immigrasiewetgewing in sommige gevalle oortree is. Organisasies wat gekant is teen ongedokumenteerde buitelandse burgers, het die afgelope ruk betoog en dring aan dat hulle teen 30 Junie die land moet verlaat. Ramaphosa het die land gisteraand toegespreek oor migrasiekwessies.
1: There have been weaknesses in the way migration has been managed in our country. There have been weaknesses in rigorous and focused enforcement. We admit that. And there have been weaknesses of corruption. There have been gaps in our systems that have undermined public confidence. South Africans are entitled to expect better.
0: President Cyril Ramaphosa. 94 skole is in die Japaneese stad Utsunomiya gesluit nadat 'n beer vir die eerste keer in die stad gesien is. Die stad is ongeveer 100 km noord van Tokio en die tuiste van ongeveer 500,000 mense. Amptenare sê die dier is saterdagoggend vir die eerste keer by 'n park in die woonbuurt opgemerk en toe weer vanoggend in die omgewing van 'n skool. Bere word toenemend in Japan opgemerk, selfs in stedelike gebiede. Verlede week is 4 mense beseer in 'n beeraanval in die noordoostelike stad Fukushima. En in rugbynes, die Springbokke se hulpafrigter Tony Brown sal sy ampstermyn by die Bokke aan die einde van die 2027 Rugby Wêreldbeker in Australië afsluit. Hy sal daarna terugkeer huis toe om die All Blacks te help afrig. Die voormalige All Blacks losskakel het in 2024 by die Springbok afrigtingspan aangesluit en was 'n invloedryke figuur in die vorming van die span se aanvallende spel. Brown was nog altyd openhartig oor sy persoonlike begeerte om huis toe te keer, om nader aan sy familie te wees en terug te gee aan Nieu-Seelandse rugby. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê Brown het 'n merkbare verskil gemaak in die Bokke se vertoning. Erasmus het bygevoeg dat Brown altyd eerlik met die span was oor sy toekoms. En ten slotte weer die hoofnuus. Die polisiebeampte het ernstige hoofbeserings opgedoen in 'n bylaanval vroeg vanoggend by die Delft polisiestasie op die Kaapse vlakte. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
2: Hoorie, die storie van die beer het my nogal gevindig laat Google. Die bere in Japan is klaarblyklik gevaarlik. Gaan wonder dat hy skole toegemaak het.
0: Maar is hulle nie oral gevaarlik?
2: Nee, ek weet nie, maar hulle sê hier spesifiek daar in Japan. Jy moet 'n beerklok en jy moet hard praat as jy gaan vir 'n stap in die bos in geval die beer jou nie hoor aankom en jy die beer skrik
0: ja,
2: maak.
0: Ja, ek dink ons sou nie daar gestap het as dit ons was.
2: Nee wat? Ek sal maar binne in sy huis gekeer. Ek groet jou nou weer Uniek. Ek moet nou hierdie beer inligting gaan verwerk.
0: Okay. Mooi bly Eloise. Lekker dag.
2: Mensdom, so leer mens elke dag iets sien, nee, jy is die ingeskakel by intussen op RSG, ek is Eloise, ons het daar van Veronique nog gegroet, sy kon lees weer môre vir ons nuus, tussen 9 en 12, en ons regisseur is ook hier saam met my, dis Marie Molefe van Heerden, lekker muziek wat vir jou voorlê in die volgende half uur, Elaine Du Plessis van Oudtshoorn het muziek gestuur, is haar ouers Daniel en Betty Hobani van Willowmore, was die 29ste Mei, 55 jaar getrouwd, mense, dis ook al maar hele klompie sakke sout. Maar, voor ons daar uitkom, is Eden aan die beurt, so klein bykie, kwart oor 5 die liekie se naam, ek hoop jy gaan saam met ons bly, ons het half ook regsake gaan nou vir jou vertel, precies wat daar vir jou voorlê, maar eers, Eden.

0: Eden, waarna ons hier luister met 4:15, dis 10:11 op RSG. Binnekort is dit die musiek van Elaine du Plessis van Oudtshoorn waarna ons luister. Maar eers wil ek jou vertel hoe of waarna jy kan uitsien tydens regsaake 11:30.
1: In maandag 8 Junie se aflewering van regsaake praat prokureur Tian Joubert oor die inligtingreguleerder se konsepgedragskode in sake toegangsbeheer. Esmerie McCallaghan praat op haar beurt oor onwettige bouery in 'n kompleks en gepaardgaande boetes. Dis regsaake maandagoggend om 11:30 net hier op RSG.
2: Nou hierdie week op Inchin vier ons jeugmaand met ou liedjies, nuwe stemme. Van Revense en Dalita Letters tot Leroy Sanchez, Loiso en Young Rodo. Dis 'n aand van bekende liedjies, inspirerende stories en kunstenaars wat bewys dat talent nie wag vir die perfekte oomblik nie. Ou gunstelinge, vars perspektiewe en lesse wat veel verder strek as die musiek. In tune met my vriend Rico Lucas. Maandagaand om 8:00 op die 1.
3: Soms is vleis sag en soms maar aan die taai kant. Maandagmiddag om 1:00 in 360 verduidelik professor Philip Strydom waar die verskil inkom. In die wêreld van landbou vertel Lise Roberts onder andere van Suid-Afrika se eerste nasionale sensus van vrylopende jagluiperds en die derde jaarlikse wynberaad. Ek sou nogal bevoorreg wees as 'n parasiet my naam gedra het. Dr. Martine Jordaan vertel van parasiete wat na haar vernoem is. En in afstof word Michelangelo se David standbeeld in 1504 geïnstalleer.
4: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

Elaine Du Plessis van Oudtshoorn se speelhuis waarna ons hier luister tydens intussen is hy joune en hierdie versoeke het sy gestuur want haar ouers Daniel en Betty Hobani van Hullamore is 55 jaar getroud gewees die 29ste Mei en sy wil met hierdie speelhuis vir hulle baie dankie sê vir die voorbeeld wat hulle vir die familie is vir naam vir kom van Elaine, Leonie, Jolanda en James, die kleinkinders en die agterkleinkinders. Sy sê, hulle is nie almal naby aan haar ouers nie. Hulle is byvoorbeeld in Oudtshoorn en Kleinmond en natuurlik is oom Daniel en tannie Betty daar in Hullamore. Daar's nog twee liedjies wat oor by die eerste toetjies waarna ons geluister het, het 'n bietjie 'n snaar aangeraak. Alta van Rodekraans sê, "Sjoe, die eerste twee liedjies raak my hart baie mooi en Reginald sê ook is fantasties en die laaste, dit was Jim Reeves, Don't Let Me Cross over en Capidou was ek maar 'n digter. Bietjie later kan jy uitsien na Leon Ferreira, 'n liedjie wat Elaine daar aangevra het en die volgende ene waarna sy graag wou luister is hierdie ene van Lucky Dube, Together as One.

Jy is ingeskakel by intussen ons luister na die joune van die Lyn Du Plessis van Oudtshoorn. Sy het versoeke deurgestuur vir haar ouers Daniel en Betty Gobani van Hullemore wat 55 jaar getroud was op die 29ste Mei. Rita Ela sê baie mooi dankie vir die musiek. Lionel Vogvel sê ook so. En mooiste musiek vat my jare terug, sê nog 'n anonieme boodskap. Elyn, ek hoop jou ouers gaan nog baie jare vir jou, die agterkleinkinders, kinders en kleinkinders geseën wees en oom Daniel en tannie Betty, julle luister baie baie geluk met hierdie wonderlike mylpaal herdenking. En die voorbeeld soos Elyn sê wat julle vir hulle is en dat ons saam met julle na hierdie musiek kon luister. Ons luister nou verder na Rubber Duck, 'n plaaslike groep. Ek was daar reg aan die begin toe hulle ontstaan gekry het. Heerlik om steeds na hulle te kan luister jare later hier op RSG nogal. En daarna sit 'n regsaak. So Rubber Duck met Girl Next Door.

0: Hier op RSG het jy baie, baie plaaslike treffers waarna ons kan luister, soos hierdie ene van Rubber Duck, Girl Next Door. Kom, ons sluit aan by Veronique.
1: Hallo en welkom by Regsake. Ek is Veronique van Heiningen. In vandagse aflevering van die program sluit Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria by my aan. En hy praat vandag oor die inligtingsreguleerder se konsep gedragskode in sake toegangsbeheer. In die tweede deel van regsake sluit Estmarie McCallahan van Veld & Duffy Prokureurs by my aan en sy praat vandag oor onwettige bouery in komplekse en gepaardgaande boetes. Ek verwelkom nou graag eers weer vir Tian Joubert. Tian praktiseer al 26 jaar lank en dien tans as die voorsitter van die Prokureursorde van Suid-Afrika se litigasiekomitee. Soos vroeër genoem, bespreek hy vandag die inligtingsreguleerder se konsep gedragskode in sake toegangsbeheer. Ons begin nou juis met die onderwerp. Tian, wat stel die inligtingsreguleerder voor?
2: Die gedragskode is nie bloot 'n vriendelike aanbeveling nie. Sodra dit gefinaliseer is en in werking gestel is, word dit bindende en afdwingbare reg. Dit het gevolge sou dit nagekom word nie. Hierdie kodes word ingevolge artikel 60 van POPI uitgereik en is 'n sektorspesifieke en regulerende instrument. Dit beteken dat 'n oortreding daarvan in wese neerkom op 'n oortreding van die POPI wetgewing self. Die inligtingsreguleerder kan administratiewe boetes van tot 10 miljoen rand oplê deur middel van oortredingskennisgewings. Hierdie word uitgereik wanneer 'n organisasie versuim om binne die voorgeskrewe tydperk van 'n afdwingingskennisgewing te voldoen. Dit volg natuurlik nadat 'n klag gelê word by die inligtingsreguleerder. Nou, POPI skep verskeie strafregtelike misdrywe wat onderskei van baie ander databeskermingswette, insluit die Europa se GDPR. Nou, GDPR staan vir die General Data Protection Regulation. Dit is die Europese Unie se wet op databeskerming en privaatheid. Nou, meeste van my kollegas wat werk met databeskermingswetgewing sal weet, dit is die leidende dokument in sake databeskerming. Nou, ernstige oortredings kan selfs lei tot 'n boete of gevangenisstraf van tot 10 jaar. Dit is ook belangrik om daarop te let dat uitkontraktering nie verantwoordelikheid oordra nie. Dit beteken die landgoed of beheerliggaam bly die verantwoordelike party ingevolge POPI. 'n Beheerliggaam eienaarsvereniging kan nie bloot die skuld op hul sekuriteitsdiens verskaf verplaas indien iets verkeerd loop nie. Die praktiese boodskap dan aan trustees, huiseienaarsverenigings en eienaarsbestuurders is duidelik: begin nou reeds praktyke te audit voordat die kode gefinaliseer word en nie daarna nie.
1: Sal dit 'n impak hê op sekuriteit by kantoorkomplekse en by 'n landgoed?
2: Hierdie vraag kan ook anders omgeformuleer word as: hoe word die idee rondom toestemming geaffekteer tussen 'n lid van die publiek en die van 'n sekuriteitsbeampte by hek wat aandring op persoonlike inligting? Wanneer gee jy toestemming om hierdie inligting te gee en wat behels daardie toestemming? Die kort antwoord is dat die gedragskode dit uitdruklik en duidelik uitwys dat die wyse waarop toestemming beskou is by toegangshekte tot dusver verstaan is, nie voldoen aan POPI wetgewing nie. Die gedragskode stel duidelik dat toestemming nie bloot geïmpliseer kan word omdat 'n besoeker 'n toegangsregister teken nie. Toestemming moet ingelig, vrywillig en uitdruklik wees. Persone wat by 'n perseel wil inkom, moet behoorlik ingelog word oor hoe hulle inligting gebruik, gestoor en bewaar gaan word. Hierdie is 'n fundamentele verskuiwing van die jarelange se verstandhouding dat die ondertekening van 'n register by 'n toegangshek beskou word as 'n algemene magtiging dat die landgoed enigiets met die inligting kan doen, soos om 'n ID-dokument te fotostateer, jou besonderhede onbepaald te stoor of selfs met derde partye te deel. Die kode maak 'n einde aan hierdie aanname. Die landgoed of beheerliggaam wat aanspreeklik is vir die verwerking van die persoonlike inligting, sorg dat dit regmatig, redelik en slegs die minimum nodige inligting beperk moet word. Persoonlike inligting mag slegs vir omskrewe veiligheidsdoeleindes ingesamel word. Data kan nie meer vir ander doeleindes aangewend word sonder 'n regmatige grondslag nie. Besoekers en inwoners moet verstaan hoe hulle data gebruik word. So, in die praktyk beteken dit dat 'n sekuriteitswag nog steeds jou naam mag vra en mag steeds versoek om 'n ID-dokument te verifieer. maar ek kan nie meer 'n afskrif daarvan maak nie. En identiteitsnommer kan nie sonder regverdiging aangeteken word nie. Sou jou vingerafdrukke op 'n database gestoor word, moet daar behoorlike regsgronde en voorafgaande openbaarmaking

0: toegangspunte ingesamel word. Die doel van hierdie kode is om die insameling van hierdie tipe inligting in ooreenstemming te bring met die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting, wat beter bekend staan as die POPI-wetgewing. Hierdie wet beskerm ook individue en regspersone teen die misbruik van data en vereis veilige en etiese verwerking van inligting wat by toegangspunte ingesamel word. Die rede vir die opstel van hierdie kode was openbare ontevredenheid, aangesien hierdie geleerder toenemend klagtes van lede van die publiek ontvang het. Hierdie lede van die publiek is van mening dat die inligting wat verlang word om toegang tot beheerde toegangspunte te verkry, buitensporig is en nie relevant is tot wat noodsaaklik is vir veiligheidsdoeleindes ingesamel behoort te word nie. Daar bestaan ook 'n kommer oor gesigsherkenningstegnologie, biometriese stelsels, CCTV-toesig en die gebruik van uitgebreide besoekersregisters sonder duidelike kommunikasie oor hoe hierdie inligting verwerk of gestoor sal word. Die doel van die kode is om voor te skryf en te standaardiseer hoe beheerde gemeenskappe inligting bekom en verwerk.
1: Tian, wat sal dit beteken vir Suid-Afrikaners? Moet hulle steeds idees oorhandig by veiligheidshekke?
0: Die voorgestelde kode is van toepassing op beide die openbare en private sektor. Dit dek residensiële landgoedere of estates, deeltitelskemas, asook kommersiële geboue en sakeparke. Dit is 'n baie wye toepassingsveld. Vir bestuurders van hierdie tipe beheerde toegangspunte beteken dit 'n beweging na meer formele en gestruktureerde databestuur. Oop besoekersboeke, permanente ID-skanderings en die wyse waarop hierdie inligting bewaar word, sal ernstig hersien moet word. Bestuurders van hierdie toegangspunte sal moet kan regverdig waarom sekere data ingesamel word, hoe hierdie inligting verwerk word en hoe dit gestoor word. Dit blyk nie dat sekuriteit bedreig word deur die reguleerder nie. Dit gaan eerder daaroor dat die insameling van inligting binne die regsraamwerk gebring word en dat privaat inligting behoorlik beskerm word.
1: Wat sal die gevolge wees van komplekse en kantoorparke wat nie voldoen aan die vereistes van die riglyne nie, sodra die riglyne in werking tree?
0: Met die implementering van die finale kode sal daar nou 'n nakomingsverpligting rus op beide private en openbare liggame, wat trustees van beheerliggame insluit, sowel as huiseienaarsverenigings, landgoedbestuurders, fasiliteitsbestuurders en sekuriteitsdiensverskaffers ook. Daar sal 'n verpligting wees om te oorweeg of inligting soos volle name, ID-nommers, voertuigregistrasiebesonderhede, foto's en selfs vingerafdrukke werklik noodsaaklik is vir 'n eenmalige toegang. Nog 'n verpligting sal betrekking hê op die wyse waarop data hanteer word. Besoekersboeke behoort byvoorbeeld nie sigbaar te wees vir ander persone wat in 'n ry wag nie. Die kopieering van ID-dokumente en bestuurslisensies kan afgekeur word indien daar nie 'n behoorlike regverdiging daarvoor bestaan nie. Laastens sal hierdie liggame inligtingsbeamptes moet aanstel en beleide in plek moet hê rakende privaat assesserings en bewaringstydperke. Met ander woorde, hoe lank hierdie liggame geregtig is om die ingesamelde inligting te behou, aangesien persoonlike inligting nie onbepaald gehou mag word nie.
1: Kan 'n sekuriteitswag dan steeds aandring op jou persoonlike inligting?
0: Die kode is steeds in konsepvorm en 14 Mei was die laaste dag waarop die publiek kommentaar op die konsep gedragskode kon indien. Sodra die kommentaar oorweeg is en die kode gefinaliseer is, sal dit in die Staatskoerant gepubliseer word. 28 dae na publikasie sal dit eers in werking tree. Sodra op hierdie stadium is dit nog besigheid soos gewoonlik. Soos die konsep tans daar uitsien, mag daar nog steeds verwag word dat jy jou ID-dokument moet toon, maar jy hoef nie te oorhandig of te laat kopieer nie. In gevolg die voorgestelde kode sal persone wat 'n beheerde toegangspunt betree, slegs sal naam hoef te verskaf vir vergelyking met hulle ID-dokument, paspoort of bestuurslisensie. Die verskil is dat jy nie fisies aan sekuriteitspersoneel dit oorhandig nie, sodat hulle die identifikasiedokument kan kopieer nie. Dit moet visueel geverifieer te word. Die voordeel, soos die konsepkode dit voorstel, is die beskerming van Suid-Afrikaners se persoonlike data. Jou private inligting sal nie langer in onbeveiligde besoekersboeke of stelsels gestoor word wat vatbaar kan wees vir kuberkraking of misbruik nie.
1: Dit aan Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs. Bly intussen ingeskakel, want Estmarie McCallahan is volgende aan die beurt.
2: Suid-Afrika op 11 Junie

0: 2026 herhaal geskiedenis homself. Dit begin alles met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die wedywering. Voel die trots. Aanskou die afskop van die FIFA Wêreldbeker 2026. Kyk die openingswedstryd regstreeks op SABC3 om 9 na middag. Stroom dit op SABC Plus en volg elke oomblik op SABC radiostasies landwyd. Dit is meer as 'n wedstryd. Dit is ons storie, ons passie, ons tyd. Ons almal in Kaapela. Slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.
1: Mama, het jy al oorgeskakel na die postpaid Black Card?
2: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card. Hoekom?
1: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die Gold Card ophou werk.
2: Sis tog, ek het gedink daar is nog baie tyd.
1: Nee, mama. Doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
2: So wat het ek nodig?
1: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
2: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
1: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Koue dae beteken voller mandjies. Bring winter tuis met Pick n Pay supermarkte. Smart Shoppers kry verskeie Baby Soft dubbellaag toiletpapier 9's vir net R69.99 per pak. En koop enige 2 baba produkte en kry 20% af in die winkel en tot 30% af op ASAP. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers. Kom tuis na Pick n Pay supermark. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 8 tot 24 Junie. Besenfees geld.
4: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
5: Jy luister na RSG. Dis die een.
6: Jy is terug by regsaake saam met my Veronique van Heiningen en Esmerie McCallaghan van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg sluit nou by my aan. Esmerie spesialiseer in algemene siviele aangeleenthede en sy praat vandag oor onwettige bouery in komplekse en boetes wat aan eienaars van hierdie eenhede gegee kan word. Welkom terug by Regsake, Esmerie.
7: Goeiemôre Veronique en goeiemôre elke luisteraar. Vanoggend gaan ek met julle gesels oor wat jou regte of verpligtinge is wanneer jy wil bou of breek in 'n kompleks. Nou, komplekse is alreeds vir baie jare 'n gewilde opsie vir mense en juist omdat dit so 'n gewilde opsie is, word daar geweldig baie nuwe komplekse gebou eerder as vrystaande huise. Nou, sommige komplekse is 'n deeltitelskema en ander komplekse is 'n huiseienaarsvereniging. 'N Paar belangrike verskille tussen hierdie twee is dat 'n deeltitelskema deur die deeltitelskema wet beheer word. Trustees word aangestel om die skema namens almal te bestuur. 'N Huiseienaarsvereniging is 'n nie-winsgewende maatskappy wat in terme van die maatskappywet gestig word. Dit het 'n akte van oprigting en daar word direkteure aangestel om die huiseienaarsvereniging te bestuur. Nog 'n belangrike verskil tussen hierdie twee komplekse is dat in 'n deeltitelskema lyk meeste van die huise gewoonlik presies dieselfde. Waar in 'n huiseienaarsvereniging kan die huise verskillend lyk, alhoewel daar soms reëls is wat sê dat dit by 'n sekere tema moet inpas. Soos byvoorbeeld die boustyl moet 'n Italiaanse boustyl wees of 'n Spaanse boustyl of hoe ook al. So die huise kan verskillend lyk, maar dit moet by 'n sekere boustyl inpas. Vir geriefshalwe gaan ek sommer net na die woord kompleks gebruik om te verwys na albei tipes wat ek nou net genoem het. Nou, om in 'n kompleks te bly, hou baie voordele in. En een van die grootste voordele of aantrekkingskrag vir mense is dat dit 'n veilige opsie is. Maar indien jy in 'n kompleks wil bly en daardie voordeel van 'n komplekslewe wil hê, moet jy aanvaar dat daar sekere reëls is waarin jy gaan moet voldoen. Of jy nou van daardie reëls hou of nie, en of jy saamstem met daardie reëls of nie, jy gaan onderhewig moet wees aan sekere reëls. Nou sekere van hierdie reëls waarop ek spesifiek vandag gaan fokus, is die reëls vir komplekse as dit kom by nuwe huise bou, indien jy 'n leë erf koop, of veranderinge aan jou bestaande huis maak. Nou, meeste van die tyd gaan jou kompleksreëls bepaal dat jou bouplanne eers goedgekeur moet word deur die direkteure van die huiseienaarsvereniging, die trustees van die deeltitelskema, of deur hulle voorgestelde argitek. En dit kan natuurlik addisionele kostes vir jou inhou. Indien jy voortgaan om te bou en breek sonder hierdie toestemming, kan hewige boetes vir jou opgelê word, of nog erger, jy kan verplig word om jou bouwerk af te breek, wat natuurlik ook groot koste-implikasies vir jou kan inhou. So om jouself baie kostes en moeite te bespaar, raai ek aan dat jy altyd eers die kompleksreëls raadpleeg voordat jy enige veranderinge aan jou huis wil bring, of nog beter, indien jy nog nie gekoop het nie, is dit 'n baie goeie idee om die kompleksreëls raad te pleeg voordat jy die koopkontrak teken, sodat jy presies weet waarvoor hou jy jouself in. Baie komplekse se reëls bevat sekere riglyne en tydlyne waaraan eienaars moet voldoen wanneer hulle 'n nuwe huis wil bou op 'n leë erf wat hulle gekoop het. Nie net gaan die reëls bepaal dat jy binne 'n sekere tyd moet begin bou nie, maar dit gaan waarskynlik ook bepaal dat jy binne 'n sekere tyd klaar gebou moet wees. En indien jy nie aan hierdie tydlyne voldoen nie, kan ewige boetes vir jou opgelê word. Hierdie boetes is gewoonlik gelykstaande aan jou maandelikse heffings, of dit kan selfs meer as jou maandelikse heffings wees. En wanneer jy dit nie betaal nie, kan daar natuurlik rente ook gehef word en jy kan geag word agter te wees met jou heffings. Hou ook in gedagte dat hierdie boetes maandeliks gehef gaan word teen jou rekening totdat jy klaar gebou is. En dit kan op die einde van die dag 'n redelike groot bedrag wees. So hierdie is alles onnodige uitgawes wat jy kan spaar as jy presies vooraf weet wat die reëls sê rondom die tydlyne en wat die voorkoms van jou huis moet wees. Nou dis ook belangrik om te onthou dat indien jy 'n leë erf by iemand anders koop in 'n kompleks, moet jy uitvind of daardie persoon reeds buite die boutydlyne is en dus reeds boetes gekry het. En jy moet ook uitvind of jy aan dieselfde tydlyn gekoppel gaan word, menende jy gaan vandag 1 af ook reeds boetes teen jou naam hê, of daar 'n nuwe tydlyn vir jou gegee gaan word wat begin loop sodra die eiendom in jou naam geregistreer word. Nou, baie reëls maak dikwels ook voorsiening vir hierdie scenario. So weer eens, dit is belangrik om voor die tyd die reëls te raadpleeg sodat jy presies weet waarvoor laat jy jouself in. Nou neem ook in ag dat jy nie net noodwendig kan wegspring en begin bou die dag wat die huis op jou naam geregistreer is nie. Ek het reeds vlugtig genoem dat 'n komplekse reëls dikwels bepaal dat jou bouplanne eers deur die trustees van die deeltitelskema, die direkteure van die huiseienaarsvereniging of hul voorgestelde argitek goedgekeur moet word. So die reëls van 'n kompleks maak gewoonlik voorsiening vir hierdie proses om gevolg te word voordat jy mag begin bou. Nou, elke komplekse reëls gaan verskil. Die tydlyne gaan verskil, maar 'n voorbeeld wat ek vir julle kan gee is die reël sal byvoorbeeld bepaal dat jy binne 30 dae nadat die eiendom op jou naam geregistreer is, jou planne moet indien vir goedkeuring by die trustees, die direkteure of hul argitek. En dan gaan hulle deur die proses om jou planne te oorweeg en te besluit of hulle dit gaan goedkeur of nie. Indien hulle dan jou planne goedgekeur het, sal die reëls gewoonlik bepaal dat jy binne 30 na daardie goedkeuring moet begin bou. So, weer eens, lees mooi wat die reëls sê. Dit kan 'n redelike komplekse proses raak. So, maak seker jy weet presies wat van jou verwag word en dat jy elke stap volg. Want indien jy nie die regte proses volg nie, is dit nie net boetes wat vir jou opgelê kan word nie, maar jy kan ook beveel word om die bouwerk wat jy reeds gedoen het te staak of selfs af te breek, wat 'n situasie is wat ek glo elkeen wil vermy. Dan, wat ek ook wil noem, is daar is natuurlik ook die kwessie van hoe jou huis moet lyk. So die reëls van 'n kompleks bepaal gewoonlik dat daar byvoorbeeld slegs 'n sekere kleerskema is wat jy jou huis mag verf, of daar 'n sekere slagsekere materiaal is wat gebruik kan word vir jou vensters of jou motorhuisdeur of die manier hoe jou huis aan die buitekant lyk. Soos ek genoem het, veral in 'n huiseienaarsvereniging, lyk die huise nie almal dieselfde nie, maar die reëls bepaal dikwels dat dit moet voldoen aan 'n sekere boustyl of, soos ek sê, sekere materiale wat jy moet gebruik, veral aan die buitekant van jou huis. Nou, die bestuur van komplekse moet natuurlik ook daarop let dat hulle altyd die reëls konsekwent en regverdig moet toepas ten opsigte van al die eienaars in die kompleks. Vroeger hierdie jaar in die saak van Ready teen Cedar Lakes Homeowners Association het die bestuur van daardie huiseienaarsvereniging 'n baie duur les geleer in die hof. In hierdie saak het 'n huiseienaar 'n motorhuisdeur opgesit wat 'n spieelafwerking het sonder dat hy toestemming daarvoor het. Die reëls van die kompleks het bepaal dat die motorhuis 'n houtdeur moet wees of 'n houtafwerking moet hê, tensy daar toestemming vir iets anders gegee is. Nou, die eienaar het aansoek gedoen vir toestemming om die spieelafwerking op sy motorhuisdeur te sit, maar hulle het sy aansoek afgekeur. Hy het nietemin voorgegaan en die motorhuisdeur geïnstalleer met die spieelafwerking. Die huiseienaarsvereniging het die saak eers na die ombudsman verwys vir 'n bevel dat hy hierdie motorhuisdeur moet verwyder en hulle het in die ombudsman saak het hulle geslaag, maar daarna die eienaar dit op appel na die Hooggeregshof toegevat. In die Hooggeregshof het die eienaar geslaag omdat hy kon bewys dat die huiseienaarsvereniging nie die reëls konsekwent toegepas het ten opsigte van al die eienaars nie. En as gevolg daarvan het hy geslaag in die hof en die hof het bepaal dat hy nie nodig het om die deur te verwyder nie. So weer eens, dit was 'n baie duur en onnodige les wat die huiseienaarsvereniging in hierdie saak moes geleer het. Let daarop dat ek heeltyd gesê het, lees die reëls voordat jy die eiendom koop. Die laaste situasie waarin jy jouself wil bevind, is dat jy die koopkontrak geteken het, jy is in die middel van die oordragsproses, jy het miskien reeds oordragskostes betaal en dan besluit jy wil nie aangaan met die koop, omdat jy dan eers die reëls gelees het nie. As jy op daardie stadium die koopkontrak wil kanselleer, kan jy vir jouself 'n hele klompie nuwe regsprobleme veroorsaak. So dit is baie belangrik dat jy voor die tyd die reëls mooi lees, presies verstaan wat van jou verwag word en watter proses jy moet volg.
6: Dis nou tyd om te groet. Dankie aan Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs en aan Estmarie McCallahan van Veld & Duffy Prokureurs in Rustenburg vir hulle bydraes tot vandag se program. Rig asseblief julle vrae aan my en stuur dit na vero@rsg.co.za en ek sal jou vrae aan ons deelnemende prokureurs deurgee vir toekomstige bespreking. Onthou ook dat regsake op Potgooi beskikbaar is indien jy weer na die program wil luister. Laai sommer ook RSG se toepassing af op jou foon en luister sommer so weer na die program. Nou ja, ons praat weer eerskomende maandag om 11:30 net hier op RSG. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.
8: Dankie Veronique. Lefra Produksies bied poesieprogramme aan vir matrieks in Afrikaans huistaal en Afrikaans addisionele taal. Gedigte word deur die akteur en sanger Volroe van Achterberg toegelig uit die voorgeskrewe werke Verse in my inbox en Vers Kuns. Die produksies word landwyd by skole aangebied om Verse in my inbox of Vers Kuns vir jou matriekklas te bespreek. Skakel vir Monica Boysen by 011-815-3000. Dit is byna tyd om jou te groet. Ons praat ons vandag oor of mans meer hande was of vroue. As jy gesprek misgeloop het, Suster Henry Moller het 10:30 met ons gesels daaroor oor basiese manlike higiëne. Ook maak seker jy kry daardie pot gooi en luister daarna. Ons sluit ons gesprek af met jou terugvoer.
9: Ek sal graag wil sê vrouens was meer hande, maar ek dink dit is tog maar mans. Vir 'n paar redes. Mans kan nie knyp nie. So mans gaan baie meer toilet toe. So hopelik as mans baie meer toilet toe gaan, gaan hulle baie meer hande was as vrouens. Vrouens, dit hang ook nou af of jy werk en of jy by die huis is. Vrouens, by die huis, as ons kos maak, was ons 10 keer meer hande as die mans weer. So, ja, of is gelyk, maar ek dink tog mans was meer hande as vrouens.
10: Beslis nie die manne in my huis nie. My man en klein seun werk saam, hulle is mechanics, wat hulle doen all over goeders in die maatskappy. So ek kry vuil kosblikke met vuil deksels. Hulle kry nie tyd om hande te was nie. As hulle in die aande in die huis instap, dan wonder jy gaan die shower ooit skoon kom. So ek glo nie hulle was meer as 2 keer 'n dag hulle hande nie. Dalk 3 keer as jy vat as hulle opstaan. Maar ja, ek dink ek was die meeste hande in hierdie huis en ek doen al die werk in hierdie huis. So nee, beslis nie mans nie. Ek weet nie as jy soos hulle in die ou dae gesê 'n pencil pusher is, jy sit agter 'n toonbank of 'n lessenaar, jy was baie jou hande, maar nie die manne in my huis nie.
11: Ek het nou nie reg vir Isaacie so uit die huis uit praat nie, maar baie dankie vir die saamgesels. Nou daar het ons antwoorde gekry. Ons het ook die statistieke daar in die potgooi, so maak seker jy loop het nie missie. Ek is Eloise Kieberhoek, groet jou naam as jy intussen span. Veronique van Heiningen lees vir ons nuus en ons regisseur is Marie Molefe van Heerden. Spectrum wag en ek sluit af met Dean Martin. Memories are made of this. Mooi bly, tot môre. Sweet, sweet.

0: Dit is 12 uur, hier volg die nieuwshooftrekke gelees deur Annemarie van Buurik. Owerhede in die tuinroete en klein karoostreke in die Weskaap sal van deesweek daarop fokus om gemeenskappe wat van die buitenwereld afgesny is te bereik. Die ander prioriteit is om skadeberaming te doen nadat swaar reën verlede week oor die gebiede uitgesak het. Die vlak 8 storm het oorstromings, kragonderbrekings, modderstortings en rotsstortings tot gevolg gehad. Sommige gebiede het meer as 300 mm met reën oor 3 dae aangeteken. 'N Polisiebeampte het ernstige hoofbeserings opgedoen in 'n byl-aanval vroeg vanoggend by die Delft polisiestasie op die Kaapse vlakte. Die polisiewoordvoerder sê die beampte het buite die gebou gestaan toe 2 mans en 'n vrou hom aangeval het. Nog 'n polisiebeampte wat die aanval gesien het, het waarskuwingsskote afgevuur. Die verdagtes is deur polisie en LEAP-beamptes aangekeer en daar is beslag gelê op die byl. Die N1 naby die Baobab Tollhek buite Musina in Limpopo is in 'n noordelike rigting gesluit nadat die bestuurder van 'n bus beheer verloor en die voertuig omgeslaan het. Die woordvoerder van die departement van vervoer, Mashudu Mabata, sê verkeer word herlei. Mabata kon nie bevestig of daar enige sterftes of beserings is nie. Die nooddienste is op die toneel. Die soektog na een van 3 insittendes van 'n voertuig wat in die Krokodilrivier buite Mbombela in Mpumalanga beland het, is vanoggend hervat. Volgens berigte het die voertuig gisteroggend in die rivier beland nadat die bestuurder glo versuim het om by 'n kruising stil te hou. Die liggame van 'n man en 'n vrou is uit die voertuig gehaal. Die derde persoon word nog vermis. En 94 skole is in die Japaneese stad Utsunomiya gesluit nadat 'n beer vir die eerste keer in die stad gesien is. Die stad is ongeveer 100 km noord van Tokio en die tuiste van ongeveer 500,000 mense. Amptenare sê die dier is saterdag aand vir die eerste keer by 'n park in 'n woonbuurt opgemerk en toe weer vanoggend in die omgewing van 'n skool. Bere word toenemend in Japan opgemerk, selfs in stedelike gebiede. Verlede week is 4 mense beseer in 'n beeraanval in die noordoostelike stad Fukushima. Dit is die einde van die nuushooftrekke. RSG het 'n volledige bulletin om 1:00.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: In die program reaksie op die regeringsaksieplan om onwettige migrasie te bestuur, die kabinet skrap uitstaande etosskuld van motoriste en die departement van basiese onderwys wil kwintiel 5 skole verhoed om onder meer leerlinge se akademiese prestasie as toelatingsvereistes te gebruik. Die span in die ateljee is redakteur John Estreys en die produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Susan Paxton.
1: Er is geen verkeer.
3: Gauteng op die N1 Noord tussen die proefplaas en stormvoelwisselaars word een van die bane versper vir padwerk. Daar is padwerk op die N12 Wes net na die Kliprivier weg afrit. Die regterbaan is gesluit. In die Weskaap Kaapstad, daar was 'n botsing op die N1 uitwaarts by Jip de Jager. Die linkerbaan is daar gesluit, verwag vertragings. En in KwaZulu-Natal, daar is padwerk op die N2 Suid net voor die EB Kloetewisselaar. Die regterbaan is gesluit. Ek is Marlies Skeepers, as jy verkeersnuus het, laat ons weet by 45889 teen R1.50. Begin die boodskap met die woord verkeer.
2: President Cyril Ramaphosa sê die regering sal sy pogings aansienlik verskerp om onwettige immigrasie in Suid-Afrika te bestuur. Hy sê een van die maatreëls is om die ou groen ID-boekie oor 'n kort tydperk uit te faseer, want dit dra grootendeels by tot die diefstal van die identiteit en die teenwoordigheid van onwettige immigrante. Die president waarskei ook werkgewers wat ongedokumenteerde buitelanders in diens neem, dat die regering streng teen hulle sal optree. Nou, baie van ons neem mense in diens wat in naburige Afrika-lande gebore is en ons by jou weet, is jy bewus van hulle verblyfstatus in Suid-Afrika? Laat die president se aankondiging jou met vertroue dat die regering sal optree soos hulle moet om onwettige immigrasie hok te slaan. Ons het reeds terugvoer op WhatsApp ontvang, kom ons hoor gou.
4: Dis Ivan Ladysmith. Ek wil graag net weet, hoe gaan die werkgewers of die polisie weet dat die dokumente wat party van hulle voorlê nie vervals is nie?
5: Ons moet net besef dat immigrasie is 'n massiewe wêreldkrisis. My ma het dit al 10 jaar gelede gesê. As Amerika en die Verenigde Koninkryk dit nie kan uitsorteer nie, wat is die kans dat Suid-Afrika dit kan uitsorteer? Dit kos 'n wonderwerk. Een van my vriendinne in Suid-Afrika het vir my gesê, sy kan nie verstaan hoekom ons so lelik is met die buitelanders nie, met die immigrante nie. Toe het ek vir gesê, kom kyk hier in Engeland, hoe hulle teenoor hulle optree. Dit is nie verskillend nie of anders in Suid-Afrika nie. Ek weet nie wat die oplossing is nie. Sterkte, Ramaphosa, LB Olivier, Birmingham, Engeland.
2: So deel jou indrukke van die president se toespraak met ons deur 'n SMS te stuur na 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur 'n WhatsApp stemnota na die nommer 0765366961.
1: Denk jy aan jou toekoms? Dink Noordwes Universiteit. Van wêreldklas onderrig tot 'n unieke studentelewe. Dit begin alles hier. Maak die keuse vir jou toekoms. Aansoeke open die 1 Junie. Besoek nwu.ac.za vir die jongste aansoekinligting.
6: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
2: So bykans 7 minute oor 12. Nou president Cyril Ramaphosa het tydens gisteraand se familievergadering uitgebrei op die regering se aksieplan om immigrasiekwessies te bestuur. Die president het tydens sy toespraak gisteraand gesê dat bykans 450,000 onwettige immigrante deur die grensbestuursowerheid gevang is voordat hulle die grense kon oorsteek. Ramaphosa het ook gesê dat grensbeheer verbeter sal word met meer beamptes en tegnologie. Hy het egter nie veel gesê oor die res van die grens wat bloot lê nie en deur die weermag gepatrolleer moet word nie. Spraak hom met 'n militêre Kenner Kobus Maree. Goeiemiddag Kobus.
7: Goeiemiddag Susan, goeiemiddag aan jou luisteraars.
2: So wat is jou reaksie op die president se 5-punt plan om onwettige immigrasie stop te sit?
7: Weet jy, ek is nie baie optimisties nie, want ek bedoel, dit help nie. Ons praat en ons het goeie planne nie, maar as dit nie prakties implementeerbaar is en uitvoerbaar is nie, dan gaan daar maar min verskil. En ek dink daar sekere strukturele probleme en uitdagings wat ons het om ons grense effektief te beskerm. En as ons dit nie dit aanspreek nie, dan gaan planne alleen rondom binnelandse sake en die grensbeheersowerheid se rol gaan nie werklike verskil maak. Dit kan dalk by die amptelike punte van binnekoms verskil maak en hulle kan dalk daar sekere onderskeppings en jy weet meer suksesvol wees. Maar wanneer jy gaan kyk na die enorme afstand van ons landsgrense alleen, wat oor 4000 kilometer is, as jy alles gaan vat, Lesotho en Swaziland byvat, dan sê mens, daar is so baie gebiede waar dit kan plaasvind en wat mense kan oorbeweeg, maar ook toerusting en vliegtuie kan oorkom, dat dit is amper daai skoot al wat jy die donker afvuur in die lug en hoop maar die korrels val op die regte plek.
2: Wat van die weermag? Wat is hulle rol in hierdie opset?
7: Die weermag het 'n grondwetlike en 'n statutêre rol om ons territoriale integriteit te beskerm en om die veiligheid van die mense te verseker. So in terme daarvan is die rol van die weermag om die grense te patrolleer en te help beskerm tussen die punte van amptelike punte van binnekoms. Aan die amptelike punte van binnekoms is die verantwoordelikheid van Departement van Binnelandse Sake en die grensbestuursowerheid. Maar as ons gaan kyk na daai enorme landsgrense wat eintlik glad nie beskerm is nie. Onthou, wanneer ons met 15 companies wat tans ontplooi is oor die hele landsgrense van Suid-Afrika, dan sonder enige ander tegnologie, dan is dit regtig waar, ek dink myns insiens, waarskynlik weer eens hy skoot haal in die donker en hoop die korrels val op die regte plek. Sonder werklike investering en sonder werklike tegnologiese innovasies en die gebruik van tegnologie, gaan ons waarskynlik nie vreeslik baie reg kry nie. Op hierdie stadium weet ons dat wanneer 'n patrollie beweeg het en daai mense, daai soldate het verby beweeg, dan gaan die onwettige immigrante en hulle agente gaan voort en en hulle beweeg eenvoudig oor, sonder dat die weermag daarvan weet nou. So as jy nie die tegnologie het nie, radars byvoorbeeld, die seismiese seinopsporings en waarnemings van bewegings op die grens, as jy nie dit het nie, dan gaan jy nie werklik vreeslik reg kry nie, want dan weet jy nie werklik waar mense oorkom nie, jy weet ook nie hoe hulle oorkom nie, jy weet ook nie wie in die hoeveelheid van hulle wat oorkom nie.
2: So wat moet nog aandag geniet, behalwe al hierdie punte wat jy nou genoem het?
7: Ek dink is baie belangrik dat daar besluite geneem word, politieke besluite geneem word, dat eerstens moet die weermag, in terme van die rol van die weermag praat ek nou, moet daar verbeterde befondsing wees. Met die huidige befondsing is daar werklik nie geld om verdere innovering te doen nie en investering te doen nie. So begroting moet ten minste opgaan na 1% van BBP toe. En dan moet daar gefokus word, nie noodwendig op meer personeel nie, maar groter effektiwiteit en spesifiek tegnologie, die gebruik van radartechnologie, die gebruik van waarnemingstechnologie, soos rommeltuie, soos satelliettechnologie, soos ander 24 ure dag opsporing en waarnemingstechnologie, sodat jy kan ontplooi wanneer jy iets waarneem en mense weer terugbring indien jy die werk laag gedoen het. Maar as jy nie weet daarvan nie, dan gaan jy waarskynlik niks daaraan doen nie. En op hierdie stadium weet ons dat die res van ons grense is so siwe. Onthou net, ons is veronderstel om tussen 25, minimum 25 companies te hê indien jy voete op die grond wil hê. Tans is daar 15. En sonder die gebruik van tegnologie weet ons dat dit 'n baie, baie beperkte sukses moontlikheid wat daar is. So daar's baie wat gedoen moet word, maar daar moet politieke leierskap wees, daar moet bestuursleierskap wees, daar moet prioriteite heroorweeg word en dan moet daar gefokuste tegnologie wees en daar spandering moet korrek wees, anders is dit ook 'n vermorsing van belastingbetalersgeld.
2: Dink jy die feit dat die regering en president Cyril Ramaphosa nou erken het en gesê het, luister, ons het 'n fout begaan, ons dienslewering het ons in die steek gelaat, gaan dit enigszins iets verander dan wat tans gebeur in die hoeveelheid immigrante wat onwettig na Suid-Afrika toe kom en wil kom?
7: Persoonlik dink ek nie werklik nie. Ek dink dit kan waarskynlik oor die korttermyn moontlike effekte. Ek dink die Departement van Binnelandse Sake en die Grensbestuursowerheid doen goeie werk op by die amptelike punte van binnekoms, so daar gaan effektiwiteit wees en ek het gehoor minister Schreiber praat van jy weet hoe hulle meer gaan investeer en meer gaan gefokus wees en dit moet 'n mens sê dit kan waarskynlik gebeur. Maar verder aan in terme van die rol van die weermag kan ons nie sien dat enigiets sommer gaan gebeur nie. Daar is eenvoudig die verval is te groot dat dit die eerste prioriteit gaan wees vir die weermag en teen hulle meer geld kry. So daar moet baie meer Engelse woord geringvenste befondsing geallokeer word. Spesifiek vir dit nou, ek weet daar word partykeer elke begroting word daar gesê vir grensbeskerming. Maar weer eens, dit is so min dat jy kan werklik so min daarmee reg kry en as daar nie 'n omvattende plan is, implementeerbare plan is daarvoor nie, dan is dit weer eens net mooi woorde en goeie gedagtes, maar in terme van implementering gaan daar groot en verte kortskiet.
2: Baie dankie, en dit was 'n militêre kenner Kobus Maree. President Ramaphosa het ook gisteraand aangekondig dat daar 10,000 nuwe arbeidsinspekteurs aangestel gaan word om werkgewers te ondersoek en te verseker dat slegs gedokumenteerde buitelandse werknemers in hulle diens is. Om hier te praat, sluit Chris Maree van SA Labour Law and Associates by ons aan. Goeiemiddag, Chris.
8: Goeiemiddag.
2: So, wat is 'n arbeidsinspekteur en wat is hulle by magte om te doen?
8: Kom ons begin eers by die begin. Ons het nog altyd arbeidsinspekteurs gehad en vir baie jare het hulle dieselfde diens gehad. Ek dink wat die president se oogpunt of oogmerk dan nou is om die ekstra arbeidsinspekteurs aan te stel na aanleiding van die immigrasieprobleem wat ons in die land het. So arbeidsinspekteurs se werk is om dan alle werkgewers te gaan besoek by hulle plekke van werk om seker te maak dat hulle voldoen aan die vereistes van die werkgewer-werknemer verhouding in terme van die arbeidswetgewing en die wet op basiese diensvoorwaardes. So inspekteur kan op twee maniere die werksplek besoek, dis ongenooid of per afspraak. As sou die inspekteur daar opdaag, is die werkgewer verplig om sekere dokumentasie aan die inspekteur te oorhandig. En die inspekteur dan die behoefte om hy goed te inspekteer en sal die werkgewer wat dan nie voldoen aan die vereistes nie, word daar 'n dokument aan die werkgewer uitgereik om binne 'n sekere tyd daar aan die ding te voldoen. In terme van die immigrasieprobleem wat ons het, as die werkgewer gevind word dat hy onwettige immigrante in sy diens het, het die werk of ten minste die inspekteur die reg om onmiddellike regsaksie te neem teen die werkgewer. Nou ek wil dalk dit vinnig byvoeg. Ek het baie onlangs vir die laaste 2 maande dit begin meer en meer sien dat van my kliënte begin besoek word deur die departement van arbeid met die nuwe hierdie inspekteurs. Maar dan bring hulle saam die immigrasie ouens, die bedingingsraad of die bargaining council, mense soos hulle beter ken en dan SAPS om sommer eenmaal hierdie ding uit te sorteer. En dan die werkgewer moet bewus wees van die feit dat sou hy onwettige immigrante in sy diens hê, kan hy dalk gearresteer word en 'n boete van 'n maksimum van R10.000 en of 1 jaar gevangenisstraf opgelê word. Alhoewel dit nie die norm is dat hulle so groot boete kry of gevangenisstraf opgelê word nie, word die ding baie ernstig beskou en die immigrasie wat dan saam met die departement werk, neem baie ernstig hierdie ding baie ernstig op en neem drastiese stappe teen die werkgewer.
2: Jou raad aan enige een wat dalk 'n ongedokumenteerde werker in diens het? Jou raad aan enige een wat dalk 'n ongedokumenteerde werker in diens het?
8: Dit is 'n mispersepsie oor die manier waarop hierdie persoon wettig in jou diens is. Baie werkgewers en die meeste met wie ek gedeel het oor die jare heen, is onder die indruk dat sou 'n werker by hom opdaag en hy sê vir hom ek het 'n werkspermit, mag hy hom in diens neem. Dis inderdaad nie waar nie. Die werkgewer is verplig volgens die wet om namens die werknemer daardie aansoek te doen vir die werkspermit. My raad aan hulle is om my dadelik te kontak sodat ek hulle kan help met die proses. Dis 'n redelike lang proses. Daai werkspermit is net van toepassing en geldig terwyl hy by die spesifieke maatskappy werk. Die enigste ander dokument wat aanvaar word is die wat hulle in Engels noem die asylum dokument, maar selfs daai dokumente kan gekyk word. Daar's 'n webtuiste waar jy gaan kyk om seker te maak dat hulle regmatig en wettiglik uitgereik is, en as hulle nie uitgereik is op die regte manier nie, moet die staat werklik daarin ondergee.
2: Baie dankie, en dit was Chris Maree van CI Labour Law en Associates, en ons gaan probeer lyk vir ons het dan nou op die lyn gekry. Die departement of die president eerder het tydens gisteraand se familievergadering uitgebrei op die regeringsaksieplan soos ons vroeër gesê het. Hy het onder meer gesê optrede teen ongedokumenteerde buitelanders berus by die regering, maar is dit wat hy gesê het of genoeg om die vlaag van betogings teen buitelanders stop te sit? En ons praat nou met die leier van die March and Maats beweging, Jacinta Nkobesi Zuma. Goeiemiddag, Jacinta. Oh, jy sinta, jy het jouself gemute, like het vir my, as jy dalk jouself net daar kan.
9: Goeiemiddag, hoe gaan dit?
2: Dit gaan goed, en met jou, veral na gisteraand se toespraak, hoe voel jy?
9: Ja, dit gaan goed met ek ook. Ek probeer om Afrikaans te praat, ek is nie crisp nie, maar ek probeer.
2: Goed, as dit jy voel jy moet oorslaan na Engels toe, dan doen jy dit gerus. Maar kom ons begin, wat is March and March se reaksie op die president se toespraak?
9: We feel the president's speech wasn't like in touch with what is really happening in the country, because we were expecting that he would have done wiki research on the issue before he came to us and addressed the issue. We heard from what the president was saying that the solutions that he's giving us are things that he has not gone out to see. He has not been to the border. He doesn't know how the Home Affairs system works, and therefore the solutions that he are currently not possible for them to actually even be implemented.
2: Jacinta, dit klink vir my jy daar nou pas op jou voertuig se mikrofoon gegaan. Maar goed, kom ons gaan verder. Gaan julle met betogings voortgaan of gaan julle eers wag om te sien of die regering se aksieplan gaan werk?
9: Yeah, ons wag nie. Because we know the issues, we know what the solutions are, we know that the current solutions are not going to work. So there's no need for us to wait for him to try and even implement what is not going to be implementable. So there's nothing to wait for. We're just going to continue to put pressure on the president to secure our borders, because currently we have people bringing in all kinds of things into the country, from drugs to explosives, for illegal mining and for heists and for all crime and corruption. So we are not going to wait for the president, because he clearly does not take this issue as serious as it is.
2: Dink jy die publiek se frustrasies gaan net oor misdaad wat na bewering deur ongedokumenteerde buitelanders gepleeg word, of hou dit ook verband met beperkte werksgeleenthede?
9: Yeah, I think the public's frustrations are warranted, and they're only going to get worse if the president doesn't come up with a proper plan. Because I think it's for years the president has mastered this plan, or this thing of saying something and giving speeches and making promises without actually doing it. So it's been years that people have been complaining about the issue of illegal immigrants, because remember, it's not new. It's not like this is a new issue that just arose yesterday, like COVID-19. No. It's something that has been there for a while, and people have been complaining about it, and the president has been ignoring it for such a long time. So it's not going to dim down the frustrations. In fact, I think it's only going to get worse.
2: Werk March and March ook saam met ander organisasies soos Operasie Dedula?
9: Yes, definitely with other organizations, as well as other political parties that are in alignment with what we stand for. I mean, there's a lot of political parties that have seen the problems that we raise, and we have asked them to raise these issues in parliament, because remember, we are not in parliament, we are just an organization. So it always helps to have organizations that will put and table these motions in parliament in order for us to have a breakthrough when it comes to even legislation and changing policies, so that we can combat the issue of illegal immigrants.
2: Met watter politieke partye werk julle saam?
9: Action SA, Patriotic Alliance, among some of them, the IFP, the MK. We are going to be meeting with the DA sometime next week, because we do feel like there is a problem there when it comes to communication, in terms of understanding who we are and what we stand for. We have not met with the FF Plus yet, but we have sent a request to meet with them as well. And the EFF, we are definitely not in alignment when it comes to this issue, so therefore they are not part of what we stand for.
2: Die president en die minister in die presidentsie, Kambudzo Ntshavheni, het dit duidelik gemaak dat niks op 30 Junie gaan gebeur nie. 30 Junie is die spertyd wat gegee is vir ongedokumenteerde buitelanders om die land te verlaat. Wat gaan op 30 Junie gebeur?
9: The 30th of June is a deadline that was given to the illegal foreigners themselves to leave the country, because we were hoping that if they self-deport, the country would be able to save a lot of money from deporting people, because it's very costly to deport millions and millions of people. So we were hoping that by the 30th of June, they would have heeded the call to vacate the country. But on the 30th of June, it's really not a day where there's going to be violence and people being hit, like some people are trying to make it out to be. No. It was just a day that is a deadline to encourage people that if you know you are in the country illegally, we ask you to have left by then, because we are also going to intensify our marches, and we're going to be intensifying our call to government, and we're going to be making sure that our fight is directed to the government, because they are the problems that has landed us here all these years that we've been tolerant.
2: Is julle nie bang dat as mens nou aanhou met al hierdie gesprekke hieroor, dat dit gaan op geweld uitloop, wat tot die dood van mense gaan lei nie?
9: No, I think so far we've conducted ourselves in a good manner. Popular, contrary to what some people have been trying to paint us as. I mean, we've managed marches with thousands of people, and even areas where we are not there, those are the areas that have a problem. But wherever we are, we don't have a problem with our marches and managing them, which is what we're going to try and do now, is to make sure that all our marches have a leader and there's nobody that's going to lose their life, because the march that currently was happening in the Western Cape, that had nothing to do with us. That was a frustrated community that took the wrong decision to harm people, which is not what we stand for. We do not stand for hitting or killing people or anything of that sort, because at the end of the day, we do want them to go back to their countries and also fix their countries so that they can also be good countries that work for them as the citizens of those countries instead of running to South Africa.
2: Goed, wat is julle oplossing vir hierdie probleem? Wat wil julle hê moet gebeur?
9: I think first of all, the government needs to invest more money into solving the problem, because the problem is so big that they can't function on the current budgets that they are working on. When we, you know, have done our research, we found that the country is only secure at 25%. The 75% of our country is exposed to foreign threats. It can be anything from military takeover to guns to mercenaries to anything. You know, we are not a country that is safe. As the people, we do not feel safe. On top of that, you know, you look at the buildings that are falling apart because thousands of people are living in a building that's supposed to have 10 people. Then they end up throwing dirt on the floor because the businesses are not in compliance. Then there's stormwater drainages, there's floods. And then that's why we have storm drainage that doesn't even work, because the capacity of people that it's supposed to be holding and the dirt that is in the country is not at the level that it's supposed to be. So there's a lot of problems that come with this issue of illegal immigration, and we want the government to have a plan that is thorough, that they've sat down, they've thought about it, they've listened to what the people say, because they're not going to fix this on their own without the people. So we want them to add more money, first of all, to the budgets, make sure that the BMA, our borders are secure, make sure that they check every single person coming into the country, what are they here to do, when are they going, and then make sure that the ones that they are in the country, they take them out and they go back to their countries.
2: Baie dankie, en dit was die leier van March in March beweging, Jacinta Nkobesi Zuma. In ander nuus, die departement van basiese onderwys wil nuwe voorgestelde toelatingskriteria by voormalig model C skole implementeer en die skole verbied om onder meer ouers se finansiële rekords, werksgeskiedenis en leerlinge se akademiese prestasies te vra. Vir haar mening hieroor sluit die adjunk uitvoerende hoof van die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse skole by ons aan, Dr. Joanay van der Merwe Mokke. Goeiemôre Joanay.
10: Goeiemiddag Suzanne en goeiemiddag aan die luisteraars.
2: Hoekom word kwintiel 5 of sogenaamde voormalig model C skole geteken?
10: Ja, Suzanne, ek dink ek is bly jy vra daardie vraag. Ek dink ek wil dalk eers net daarby daai kwessie aanspreek. Ek dink die volgehoue gebruik van die term X model C skole, nadat ons al 30 jaar in die demokrasie is, is op sigself 'n groot probleem. Jy weet, ons het nie meer X model C skole nie. Ons het 'n openbare skoolstelsel en dan wanneer die staat daardie term gebruik, dan skep dit weer geleentheid vir verdeling binne Suid-Afrika. So ek dink ek wil dit net graag eers baie sterk beklemtoon, daai is op sigself 'n probleem. Maar daarmee saam dink ek ook Suzanne, ons weet dit is ons skole wat goed funksioneel funksioneer is, daardie skole waar wat altyd hoog in aanvraag is, wat kinders graag hier daarheen wil gaan, toegelaat wil word, en daardie skole is op sigself die skole wat die grootste druk kry om meer en meer toe te laat. So, jy weet, ek dink dit vorm deel van die probleem of van die rede hoekom daardie skool deel heeltyd uitgesonder word, is daar so skole waar dit goed gaan en dis die skole wat onder die vergrootglas geplaas word.
2: Sal die voorgestelde veranderings aan toelatingskriteria impak op leerlinge of die skool se prestasie hê, dink julle?
10: Ja, kyk, ek dink ek moet ook net eerstens sê, Suzanne, kyk, die besluit of die magte om skoolse toelatingskriteria te bepaal, daardie magte is gesetel in ons skoolbeheerliggame. So ek dink die uitlatings van die departement om nou te sê dat daar 'n verbod geplaas gaan word op sekere kriteria wat nie gebruik mag word nie of gebruik moet word, sal ons uiteraard vir die minister of die verskillende provinsiale departemente vra, maar jy weet, wys vir ons waar kry jy die magte, waar is die magte gesetel in die HOD om daardie besluite kan neem, maar uiteraard natuurlik sou dit 'n beheerliggaam se magte en se regte inperk, sou daar so 'n bepaling uitgevaardig word wat ou natuurlik die regmatigheid daarvan sou kon ja, kon bevraagteken.
2: Gaan julle hierdie voorstel teenstaan op 'n manier?
10: Ja, ek dink definitief so Susan, ek dink as 'n ou nou kyk na die skyfies of dit wat die ronde doen op hierdie stadium is dit 'n aanbieding in skyfies wat die ronde doen. So ons het al reeds laasweek toe ons 'n gesprek met die nasionale departement was gevra, jy weet, ou kan nie oorhaastige gevolgtrekkings maak net op hierdie skyfies wat of hierdie aanbieding wat aan die portefeulje komitee gemaak is nie. Uiteraard wil ons graag sien hierdie ernstige bevindinge of aantuigings moet tog gestaaf wees. So ons wil graag 'n volledige verslag sien. Ons wil graag sien op grond van wat is die metodologie wat hierdie ondersoek ingestel is, wat was die omvang van die ondersoek en ons wil graag sien waar is die bewyse wat die beweringe van diskriminasie by skole dan nou uiteindelik staaf en eers as 'n ou daardie volledige verslag hê, sy ou inderdaad kan oordeel of is dit daadwerklik 'n probleem of is dit eintlik net geïsoleerde gevalle wat op individuele skoolvlak aangespreek behoort te word. Maar enige van ons vestingslede wat ja, wie se funksies of se magte deur die staat ingeperk word, sal ons uiteraard toetree en veg vir daardie magte en die behou daarvan.
2: Baie dankie en dit was Dr. Johanay van der Merwe Mokke, die adjunk uitvoerende hoof van FETSAS.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weekmiddag tussen 12 en 1.
2: In die tweede helft van die program ons fokus op die stand van Suid-Afrika se Marine Bavaria's en die ou raadsaal horlosie op Kerkplein Pretoria se klokkebeier weer na 30 jaar bly ingeskakel.
1: Er is geen verkeer.
3: In KwaZulu-Natal, die N3 tolkonsessie het laat weet dat daar padwerk is tussen Nottinghamweg en Escort, tussen Harry Smith en Warden en tussen Villiers en Heidelberg. En dan is daar ook padwerk op die N3 in albei rigtings tussen die Shongweni en Kaito Ridge wisselaars. Ek is Marlie Skeepers en dit was die middagverkeersverslag op Spectrum.
2: Soos by jou weet, laat die president se aankondiging jou met vertroue dat die regering sal optree soos hulle moet om onwettige immigrasie op te slaan. Kom hoor gou wat jy te sê het.
11: Ek hou van hoe die regering en die politicians sê dat buitenlanders nie geplameer moet word vir die krisis waar die ons gaan nie, maar hulle sê die mense wat op competitie is vir basisse dienste nie, vir die mees basisse werke nie, of gewoon vlakkie. Die regering doen nie hulle werk om te beseker dat die borders gebeskerm word nie, dat ondocumenteerde buitenlandse mense inkom nie, en dat die wet toegepas word deur besighede nie.
2: Dan sê luisteraar, die Zamazamas is volgens my die beginpunt van onwettige immigrante wat verwyder moet word. Die regering en March and Watch moet daar begin. Jy kan steeds saamgesels en vir ons 'n SMS stuur 45889. Onthou SMS se kos R1.50 of stuur daardie stemnotas na 076-536-6961.
12: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing, of 'n onbestrede egskeiding. Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
2: Jy luister na Spectrum. Die kabinet het bekend gemaak dat alle uitstaande en onbetaalde etonskuld afgeskryf word. Die nasionale tesourier sal die skuld diens. Die padagentskap Sanral sal nie agterstallige etonskuld insamel nie, maar padgebruikers wat wettiglik etol betaal het terwyl die stelsel wettiglik van krag was, sal glo ook nie hulle geld terugkry nie. Ons praat nou hieroor met die organisasie teen belastingmisbruik se uitvoerende direkteur van aanspreeklikheid, advokaat Stefanie Fik. Goeiemôre Stefanie.
13: Goeiemôre Suzan.
2: Julle reaksie op hierdie aankondiging.
13: ek dis amper moeilik, ek weet nie eers wat om te sê nie, want aan die een kant is dit nou 'n besluit wat al lank al geneem moes gewees het. Ek dink die skrif was teen die muur al vir baie lank. So in terme van dit het die besluit van die regering om nou uiteindelik te sê maar okay, ons gaan ook nou nie agter die agterstallige skuld aangaan nie, was long overdue. Aan die ander kant wil ek sê ek natuurlik is dit dis uitstekende nuus en ek dink dis uitstekende nuus vir derduisende motoriste daar buite wat soort van hulle naals gebyt het om te hoor maar wat gaan van die uitstaande skuld gebeur.
2: Hoeveel rand beloop hierdie skuld wat nou afgeskryf word en hoeveel hiervan moet deur die Gautengse regering betaal word en het hulle die geld?
13: Nog, dit hang af van watter oogpunt jy dit afsien. Want kyk, ons het van die begin af gesê, die feit dat daar 'n lening is wat aangegaan is deur Sanral en dat hierdie lening gediens moet word, hulle het verskeie hoeveelhede geld van die regering gekry om nie net hulle naamtal, maar ook hulle tol spasie wat hulle nou met ander woorde die geld wat hulle gebruik het om die pad op te gradeer wat hulle kon diens. So en dan weet ons nou ook dat die provinsiale regering van Gauteng gesê het daar's 'n gedeelte van daai skuld wat hulle dan nou sal delf wat ons gevra het maar hoekom is dit dat die Gauteng as 'n provinsie van hierdie skuld moet betaal as weet dis 'n nasionale pad. Dit word 'n skuld wat deur almal gedelf moet word. En dan as jy nou praat van die skuld, die agterstallige skuld van die motoriste wat nou besluit het om nie te betaal nie, dis dan nou ook hoeveelheid en dis nou hoeveelheid waar is mens nou, ek kan nou nie presies die bedrag onthou wat die hoeveelheid dagvaardigings wat ons hanteer het, maar dis 'n klomp geld. Ek dink waarop dit neerkom is. Hulle het al eintlik as mens gaan terugkyk in geskiedenis in 2014 geweet dat hierdie stelsel gaan nie werk nie. En ek dink as die regering daai tyd al besef het, maar dis 'n skema wat motoriste nie ingekoop het by nie en dit gaan nie suksesvol wees nie en ons gaan nie al hierdie geld by ons motoriste kry nie. Sou die skuld al lankal gedel gewees het.
2: Goed en altyd meer as 2000 motoriste en ondernemings verteenwoordig om agterstallige skuld deur Sanral te laat afskryf en om die regskoste te dra, het die jongste verwikkelinge impak op julle saak.
13: Dit moet hê want ons moet nou met ander woorde dis nou die gesprek wat ons met Sanral moet hê is wat maak ons nou met al daai sake op die hofrol en wat gebeur met die regs kostes ensovoorts ensovoorts. So, dit is nou die tipe gesprek wat ons nou met Sanral moet hê want daai sake kan tog

0: besluit, maar okay, ek gaan betaal. En ek dis 'n besluit wat jy geneem het en dis 'n besluit waarby jy nou moet staan. Die feit dat die regering gesê het ons gaan nie daai geld terugbetaal nie, ek dink hulle is geregtig om dit te sê. En dis nou maar 'n weet 'n besluit waarby mense gestaan het en weet jy moet nou maar val by daai besluit wat jy geneem het.
1: Baie dankie en dit was die uitvoerende direkteur van aanspreeklikheid by die organisasie teen belastingmisbruik of ALTA, advokaat Stefanie Fik. Suid-Afrika het net meer as 40 marine bewareas rondom ons kuslyn. Die gebiede lê binne ons eie eksklusiewe ekonomiese sone en word doelbewus bewaar om die groen ekonomie 'n hupstoot te gee. Nie net is baie gemeenskappe rondom die kus afhanklik van die gebied vir hulle daaglikse etes en inkomste nie, maar is ook plekke waar navorsing gedoen word en waar spesies kans kry om aan te deel. Vandag is Wêreld Oseane Dag en ons praat met die woordvoerder van Marine Dynamics in Kleinbaai in die Weskaap, Christine Wessels. Goeiemôre Christine.
2: Hallo Suzan.
1: So, Wêreld Oseane Dag vandag, julle is daagliks in die oseaan, hoe vaar ons oseane?
2: Ja, die legendariese marine bioloog Silwe Uil, ek het verlede jare gesprek van haar geluister wat sy gesê het, dis tyd dat ons begin omgee vir die oseaan asof ons lewens daarvan afhang. Want te doen. So vandag op Wêreld Oseane Dag dink ons veral daaraan, dis so belangrik om te onthou dat die gesondheid van ons oseane bepaal die gesondheid van ons planeet, want die oseaan produseer meer as die helfte van die suurstof wat ons inasem en dit help ons om ons klimaat te stabiliseer, dit ondersteun lewe op aarde op ontelbare maniere. So wanneer die oseaan gesond is, is ons planeet gesond.
1: Wat is van die grootste kwessies waaraan julle tans aandag skenk wat betref die bewaring van die oseaan?
2: Ja, daar is heel wat kwessies, maar as ons vinnig na een kan kyk, eers Suzan wil ek gou graag vir jou noem die woord witdoodhaai. Ons hoofuitvoerende beampte en ook die stigter van ons Ter Eiland Bewaringstrust het 'n hele paar jaar al joernaliste en 'n klomp skrywers gekontak en hy het selfs die woord geborg in die woordeboek vir die Afrikaanse taal. En dat is asseblief nie meer die woord wit doodhaai gebruik nie, ons verwys na wit haai, want daar's niks doods, daar's iets magies omtrent 'n wit haai. So al is dit een ding wat die luisteraars vandag kan onthou, dat ons praat van 'n wit haai en nooit weer van 'n wit doodshaai nie. So ons wit haaie is absoluut, hulle lewens is in gedrang. Die laaste populasiestudie wat gedoen het is meer as 10 jaar terug en toe is al bevind deur wetenskaplikes, daar was verskillende studies, getalle het nie ooreengestem nie, maar wat dit wel bepaal het toe 10 jaar terug is dat ons minder as 1000 individue het. En daar het soveel intussentyd gebeur. Ek hoor dit baie as mense hierso aankom by Marine Dynamics in Gansbaai, hulle gaan op ons bote uit, ons ekotourisme bote en hulle sê o, ons hoor daar is nie meer haaie nie. Eerste plek, ons het wonderlike haaie, ons het die koperhaaie, ons het koeihaaie. Sien ons wit haaie? Af en toe, maar baie minder as 10 jaar terug. Ja, dan begin mense vertel van goed, dis mos die orkas wat hulle verjaag het. Die orkas het definitief 'n impak gehad op die wit haaie en daar is 'n veg of vlug reaksie wat gebeur as die orkas in die omgewing inkom, maar daar's so baie ander drukfaktore, soos byvoorbeeld die KwaZulu-Natal Haai Raad wat verantwoordelik is vir hierdie argaïse haainette wat gebruik word. Dis in 2013 en 2022 en hierdie statistieke vanaf hulle webtuiste is 2013 tot 2022 16 wit haaie wat per jaar gevang word. En dit is nie net wit haaie wat in hierdie haainette gevang word nie. Hulle gebruik ook iets anders wat ons 'n drumline noem. Dis tipies, dit is 'n lokvallyn met 'n boei aan. Dit is ongelooflik wreed om dit te sien. 430 haaie wat gevang is in haai nette en hierdie drum lines vanaf 1 April 2023 tot 31 Maart 2024.
1: Christine,
2: 194, ja.
1: Ja, ek weet nou in die rede val daar's nou jy noem al hierdie getalle oor die haaie reg en ons het redelike streng wetgewing oor haaie en haai vangste wat ons as Suid-Afrika aangeneem het en probeer, jy weet, implementeer, maar dan gebeur hierdie. So werk wetgewing dan nie wat betref haaie nie? In bewaring nie.
2: Ons was een van die eerste lande in 1991 wat gesê het die wit haai is nou beskermde spesies. Maar niemand het dit toegepas nie. Ons het absoluut ons haaie gefaal. Behalwe vir die haai nette wat gebruik word in die haai raad wat mense dis absoluut onmoontlik om by hulle uit te kom om met hulle te kan praat, is daar ook byvoorbeeld die langlyn visserye. Daar was op 'n stadium 4 gewees wat van die kleiner haai spesies wat dan nou byvoorbeeld wit haai se prooi is, wat hierso om die kus beweeg. Daar is deesdae net een van hulle oor, die Zanet, want daar is nie meer genoeg haaie nie en hulle vang ook ons wit haaie per ongeluk. Soms, maar wie moniteer?

0: hierdie bote. Wie moniteer ons wetgewing? Wie maak seker mense bly by die wetgewing? Absoluut niemand nie. En ons in marine bewaring is en daar duisende e-mails en smeek en vra, kan ons asseblief by die departement uitkom om hierdie onder hulle aandag te bring? Kry net 'n dowe oor.
1: Ja. Sê vir my as daar 'n boodskap is wat jy vandag aan mense wil oordra op hierdie Oseane Dag, wat sal dit wees?
0: Ja, jou stem kan 'n verskil maak. Ons kyk nou na daai Tinley Manor waar hulle ook die haai net wil insit en hulle is besig met 'n deelname dat die publiek ook kan hulle sê. So, ek dink ons moet definitief ons moenie dinge gelate aanvaar nie. Ons moet regtig organisasies ondersteun soos Marine Dynamics, die Deur Eiland Bewaringstrust, hier in Gansbaai wat vreeslik baie navorsing doen en wat regtig marine bewaring doen, maar ek dink nie ons kan dinge mee net so gelate laat verbygaan nie. Ons moet regtig begin kyk na Oseane en dit beteken nie jy moet aan die kus bly nie. So ook vir almal in die noorde of waar jy ook al is, as jy vir ons kan kom kuier of gaan kyk na www.duct.org.za vir meer inligting en al ons blogposts wat ons gereeld opsit met nuutste inligting, nuutste navorsing en hopelik gaan ons eendag daarop kan sit dat die KZN gaan hulle haai nette uithaal.
1: Baie dankie, dit was die woordvoerder van Marine Dynamics in Kleinbaai in die Weskaap, Christine Wessels. Die ou raadsaal oor Losie en Kerkplein se klokke het na 30 jaar weer begin byer. Die Pretoria Erfeniskomitee het onlangs besluit hulle wil weer die klok herstel tot sy eertydse glorie. Dis alles deel van 'n poging om Kerkplein in Pretoria se binnestad weer te laat herleef, sê Sakie de Plooy, die voorsitter van die Erfeniskomitee.

0: Dis deel van 'n groter belangrikheid. Dis belangrik dat die plein, dat kerkplein, volledig funksioneer. Kerkplein het redelik gaan slaap, in die sin dat die hof daar oorkant werk nog, 'n stukkie van die poskantoor werk, en ou raadsaal is hier met kantore wat hierin is. So hier is 'n groot herlewing nodig, want kerkplein is die plein van Pretoria, die hoofstad van Suid-Afrika. En in enige wêrelddeel is daar 'n plein, sover ek weet, of meeste 'n plein in die middel van die stad, veral die hoofstad. En hier is dit nie.
1: De Plooi sê die oorlosie gesigte werk nog nie, maar dat die klok op die regte tye reeds lui.
0: Omdat het so groot werk is wat gedoen moet word met die vier gesigte wat in al vier windrigtings wys van die oorlosie wat sigbaar is daar buite, wil ons hê dat die gesig wat wys na die noorde, ander woorde wat sigbaar is vir toeriste as hulle op die plein is, die ene wat regtig sigbaar sal wees vir die publiek, dit moet eers regkom. Dit is 'n groot werk en Louis en sy span werk daaraan, so ons kan nie wag dat die, as die klok lui 10 uur, dat die syfers, die wysers staan op 10 uur en kwart oor 10, die wysers staan op kwart oor 10. Dit gebeur nie sommer so maklik nie, daar is groot werk, ons is vinnig op pad daarna toe.
1: Louis en Roan Nel is die pa en seunspan van Clockworks, wat die enorme taak onderneem het om die oorlosie weer aan die gang te kry. Louis sê dat dit ure se werk gekos om die eerste beweging uit die oorlosie, wat uit die 1890s dateer, te kry.
2: Toe ons hier ingestap het, was het om te loop en 'n time capsule in te gestap het. Hy het vir meer as 30 jaar toegestaan, so die deure so oopgemaak en toe sit hierdie fantastiese stuk werk wat hier voor ons staan. Hierdie ingenieurswese wat in hierdie oorlosie is, van 1890 af, is net fenomenaal wat in dit is. Ek dink ons het seker so vir 'n half uur net vir hom gestaan en kyk. Ek het 'n ander vriend van my ook saamgebring wat baie van oorlosies hou. En ons het vir langer as 'n week net hier deur gegaan en kyk of alles hierso is. Toe kry ons die eerste TikTok uit hom uit. Net so om net te hoor dat hy kan TikTok sê. En toe sê ons nie, hierso, ons sal dit kan doen.
1: Louis sê verder dat al die parte gelukkig nog in die oorlosie was.
2: Die basiese parte is alles hier gewees. Daar is sluitasie op die oorlosie, val op die TikTok deel wat jy nou hoor. Ons het nuwe busse gedraai en nuwe busse ingesit en daai deel van die oorlosie herstel. So dit het nogal 'n redelike tydjie gevat om dit te herstel. En dit was die groot deel wat herstelwerk nodig gehad het om die oorlosie weer in die gang te gekry, dat hy nou mooi in ritme loop.
1: Die oorlosie is 3 verdiepings hoog en as jy Kerkplein ken, weet jy van die duiwe. En dis die duiwe wat vir Roan laat sweet het.
3: Ja, dit is baie veel geweest daar boer, daar is 2 vlakke, daar is, ek weet nie wat mense se noem, maar ek noem die Nessie. Dit is waar al die klokke eindelijk hang, en die hamers wat hulle slaan is ook daar boer. Daar boer het die duive baie lang nes gemaakt, so ek en een baie nabij vriend aan my het daar boer skoon gemaakt, ons het omtrent 5 tot 7 zwartzakke duive mis en gemors uitgehaald daar boer. En ons het in die vlak net onder dit, waar al die kabels saamloop na die uurwerk toe, het ons ook omtrent so 7 sakke sedevemis uitgehaal en daar skoongemaak sodat ons daar kan werk.
1: Louis sê dit is die grootste industriële oorlosie wat in Suid-Afrika ingebring is. Die Pretoria Erfeniskomitee nooi ook enige iemand wat 'n storie het om te vertel oor hulle herinneringe van die oorlosie om dit te deel. Of as hulle wil deel word van die span wat die oorlosie moet opwen, om hulle ook te kontak.
2: En ek dink as mense vir ons van die stories kan dat weet, dit sal wonderlik wees om die stories te hoor van mense, hoe ver hulle om gehoor het. Ek het van iemand gehoor wat om so ver soos die fonteinesirkels kon gehoor het daai kant toe, want die was nie hoë geboue nie. As die mens foto's kyk van die 60e jare, die was nog nie hoë geboue gewees, dus het om baie ver gehoor.
1: En dit was die stem van Louis Nel van Clockworks. Gaan kyk gerus op die SABC Nuus Facebook blad. Ek het video's daar gaan laai van hoe hierdie oorlosie lyk. Vanmiddag se sake nuus word aangebied deur Dion Goosen, 'n portefeuljebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. Goeiemiddag Dion.
4: Goeiemôre Suzan en goeiemôre aan die luisteraars. Ja, die Amerikaanse markte het Vrydag onder druk gekom met die Dow Jones wat 1,4% swakker gesluit het. Die S&P 500 was 2,6% laer en die Nasdaq het regtig swaar getrek, die was 4,2% in die rooi gewees. Nou, dit gaan nie veel beter op die markte in die res van die wêreld vandag nie. As ons kyk na Asië, die Hong Kong Hang Seng het swakker gesluit met 1,2%. Die Japaneese Nikkei was laer met 3,8% en dan die Australiese mark was gesluit vir 'n vakansiedag. Dan Europa op die oomblik, die Britse FTSE is onveranderd, die Franse CAC 40 is laer met 0,3% en die Duitse DAX is af met 0,4%. Dan ons plaaslike mark, hy is so 0,2% laer en verhandel by 111,004 punte. Dis vir al die Hulbron indeks wat swaar trek, dis 3,3% af. Ons sien Anglo Gold 4% laer, Northam Platinum 5,2% laer en Impala 5,4% laer. Die finansiële indeks is daarom 1,1% op. Old Mutual wat goed doen 3,4% hoër, Discovery 3% hoër en dan die nywerheidsindeks 1% op. Fushini groep 4% hoër en Tiger Brands 3,3% hoër. Dan die kommoditeitspryse, goud is laer met 0,7% en verhandel by $4,301 per fyn ons. Platinum swakker met 1,9% en verhandel by $1,764 per fyn ons. En dan Brent olie is hoër met 3,3% en verhandel by $96.15 per vat. Die valutamark, dollar gaan vir ons R16.51 kos, 'n pond R22.03 en dan die euro R19.04. As ons kyk na die rentekoerse, die 10-jaar staatsiefek verhandel op die oomblik by 8,7%. Ja, en dan van die finansiële resultate wat die week bekend gemaak word, waarvoor luisteraars kan uitkyk, sluit in Signia, Spar, Alexander, Forbes en Novus. Dankie Suzan, dis dan die einde van die sake nuus.
1: En dit was Dion Goosen, portefeuljebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. Die Gautengse polisie sê hy die polisiebeampte wat geïmpliseer is in 'n video waarin omkoopgeld by 'n motoris geneem is, geïdentifiseer en tig stappe is onmiddellik ingestel teen haar. Dit volg nadat 'n video van Andrei Snyman van E-Block Watch op sosiale media begin versprei het, wat die polisiebeamptes by hulle voertuig konfronteer naby Diepsloot in Gauteng oor R2000 wat na bewering by 'n buitelander afgevat is deur die polisie. In die video dring Snyman aan om sy geld terug te kry en hy wil 'n verskoning van die beampte hê, asook 'n antwoord oor hoekom sy die geld gevat het. Kom ons luister na uittreksel.
5: Come. Come. You. Can I have my 2000 rand back, please? My 2000 rand I want back. My 2000 rand I want back. The money that I gave now, 2000 rand for this gentleman here. This lady here took 2000 rand from somebody who works for me. Can I have my money back, please?
6: I don't know anything.
5: Okay, you don't know anything, but you took the money. Can I have 2000 rand from you? Please give it to me now. Or else I'll put you on Facebook. Give it to me. Thank you very much. Yeah, you don't know anything about it. But yes, 2,000 rand that you took from my guy. Hey, how come you give me the 2,000 rand now? You guys are all taking bribes here.
1: Verskeie polisiebeampte staan later nader om die saak te probeer beredder en die beampte bevestig 'n tweede keer op video dat sy wel die geld teruggegee het, waarna Snyman sê hy gaan ry en hy wil nie verder praat nie. Die polisiewoordvoerder, kolonel Dimukatsu Nevoluwi, sê 'n departementele ondersoek is begin om vas te stel wat presies daar gebeur het.
7: The SAPS management in Gauteng has noted with concern a video circulating on social media platforms depicting a police official in full uniform returning money to a member of the public following an alleged bribe incident. The police officer featured in the video has been identified and immediate disciplinary processes have been instituted. A departmental investigation has also been launched to establish the full circumstances surrounding the incident. The SAPS maintains a zero-tolerance approach to corruption and acceptance of solicitation of or facilitation of any bribe constitutes a criminal offence and a serious violation of the SAPS code of conduct.
1: En dit was die polisiewoordvoerder van Gauteng, kolonel Dimukatsu Nevoluwi. Ons praat met Andrei Snyman van E-Block Watch oor die voorval. Goeiemiddag, Andrei.
8: Hallo.
1: Sê vir my, jy het ingegryp hier. Kan jy my hoor, Andrei?
8: Yes, hallo.
1: Ah, oh, is jy nou? kan ek jou hoor. Sê vir my, jy het ingegryp na klagte oor hierdie situasie, wat het gebeur?
6: All right, ek gaan Engels praat.
1: Mm-hmm.
6: Okay, so first of all, it's interesting that they say this person was a buitelander. Ons weet nie, I don't know how the police actually knew, because this guy is from what I understand, he's got a South African driver's license, but that's neither here nor there. That's not my issue. The issue is that this guy actually does, he's got a bucky and he does the deliveries in the area to the dump. You know, he takes your rubbish to the dump. So that's where the connection is with everybody. Anyway, he sent a message through to say that he had been arrested and he was in the back of a bucky, the police bucky. So I said, drop a pin. So I went through to him. Now, why I do this, I've been doing this for 21 years. I look after my 250,000 members. Whenever they have an incident, doesn't matter whether it's police or whatever, I sort them out. So that's what I do. So when I got there, I actually got so cross because I saw... I picked this guy up because he'd been let go and he was down the road. And I picked him up and I drove in there. He didn't know what I was going to do. And I said, which person actually took your money? And then I got out the car and I thought, well, this is almost crazy. Let me rather look after myself now. So I went live on Facebook because I knew if I was now going to intimidate the police, things could go wrong. So I thought, well, let me get my evidence out there because otherwise it's he says, she said. When that happened, the woman that I asked for the money, she said she was sorry. And I actually did feel sorry for her because she looked like a young lady that was being intimidated by her senior officers that were surrounding her. She gave me the money and then I left.
1: Ja, wel, ek het gesien dat sy bijvoorbeeld twee keer gesê het sy is jammer op die video en dat die ander mense daar gemaak het of hulle niks gesien het of geweet het nie en jy weet so net in die kar rondgesit het en so, maar nou is die ander vraag, André, die polisie het nou gereageer, maar moet ons allemaal die wat omkoopgeld wil hê op camera vastle en op sociale media sit voor iets gedoen word?
6: Nee, I think that's a dangerous thing to do. Look what I did, maybe it was stupid more than brave, because my emotions took over because I've seen situations like this really turn into bad. And it's a bad situation with this throughout the country. It's not only here in Johannesburg. And I've seen situations like this. I've heard two women that were raped. Another one was put in a cell and she committed suicide like 3 weeks after. The trauma that the people go through that for this. And so I don't care if they're guilty or not guilty. The fact is that if they're guilty, they should be put in a police station. And there's another story. They go and get bail, but they're kept there for 24, 48 hours, and then they're only given bail. So there's a whole extortion project that goes right throughout the lot. But anyway, let's turn every bad situation into a good one, well, a positive one, we hope.
1: Yeah.
6: Within the next 5 minutes, I'm meeting with the police. They're coming to me to meet with me, and we're going to discuss this. And I'm going to suggest that all my members, all those who block watch, 200 and something thousand of them out there, if they are confronted by a policeman, they send those videos to me. I will never give their names away because that's what I promised my members. Their details are confidential. I will then hand it through to these cops that are coming to me today who say that the top of the pile were the corruption unit. I'll say, there it is. What are you doing about it? So I'll be that conduit for my members. To go and take your phone out and put it in a policeman's face is a dangerous thing. You're looking for trouble. It's just that I have a platform that I knew that I could get away with it to a certain extent.
1: Alsaai, en dit was André Snyman van E-Block Watch. Ek kan dalk met hom in kontak kom as jy 'n soortgelyke probleem het, maar as daai waarskuwing wat hy gegee het, moenie dit doen sommer nie. Dit kan vir jou in diep moeilikheid laat beland. Ons praat oor immigrasie en die toespraak van die president gister. Ek kyk of daar nog 'n stemnota is. Kom ons luister gou.
8: Hallo, dit is Sonrad Laf hier. So ek voel Ramaphosa het vir ons gelieg, want hy het gesê hy het met van die Afrika lande gepraat oor die onwettige mense wat hier by ons is. Hoekom doen daai mense nie ook iets om hulle mense uit ons land uit te hou nie? Patrolleer die grense. Ons het nou klaar gehoor, Suid-Afrika het nie die vermoë om te doen nie. So hoekom doen daai mense nie aan hulle kant om hulle mense uit ons land uit te hou nie?
1: Luister al wat sê, ek wil net weet of hierdie beamtes oral gaan uitkom, elke private huis het ook mense wat wel buitenlanders het, wat vir hulle huishulpwerk doen. En dan nog een luisteraar wat vra, was die motoriste nie wetlik verplig om etel te betaal nie? Indien wel, kan mens mos die besluit neem om een of ander wetlike verpligting dan nou ook maar nie na te kom nie, enige wetlike verpligting sê die persoon. Het is vreselik dat wetsgehoorsame burgers daarie baie geld gaan verloor. Dis Sannetjie wat so sê na aanleiding van die etel wat geskrap is. Dien jy onderhoud op Spectrum of Monitor misgeloop het, gaan gerus na SABC Nuus se Facebookblad om weer daarna te luister. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou. Vandag se redakteur was John Esterhuis en ons produksieregisseur Johan Pieterse. Ons medewerker was Marlies Skeepers. Ek is Susan Paxton en bly ingeskakel vir 360 net hierna.

0: In die 1 uur nuus gelees deur Martlies Brink. Oos-Kaapse regter president wend om tot die hof oor bevinding van regtelike dienskommissie. Burgerlike beweging March and March sê hy sal voortgaan om individue wat oortree in hegtenis te neem en China se president besoek Noord-Korea vir die eerste keer in 7 jaar. Die Oos-Kaapse regter president Selby Mlengi het 'n aansoek by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien om die regtelike dienskommissie te verbied om die bevinding van grove wangedrag teen hom na die nasionale vergadering te verwys. Dit is hangende 'n hersieningsaansoek van die bevinding self. Die regtelike dienskommissie het Mlengi in April vanjaar skuldig bevind aan grove wangedrag. Dit het die beslissing van die regtelike gedragstribunaal omgekeer wat beweringe van seksuele teistering teen hom ondersoek en hom aan gewone wangedrag skuldig bevind het. Dit beteken Mlengi kan moontlik in 'n staat van beskuldiging geplaas word. 'N Voormalige sekretaresse van Mlengi het hom beskuldig van seksuele teistering tussen Junie 2021 en November 2022. Die burgerlike beweging March and March sê hulle sal voortgaan om die strafproseswet af te dwing wat burgers toelaat om individue vir sekere oortredings sonder 'n lasbrief in hegtenis te neem. President Cyril Ramaphosa het die land gisteraand toegespreek oor kwessies van migrasie. Hy het gesê die optrede teen ongedokumenteerde buitelanders berus by die regering. Die leier van March and March, Jacinta Ngobeyi-Zuma, het Ramaphosa se sentimente betwis.
1: The government is trying to deal with the immigration crisis without the people. And I can safely tell you, if they wanted to make sure that there's no violence, that people are abiding by the laws when dealing with the immigration crisis, they should have formulated a plan that includes communities in getting rid of illegal immigrants. And now here's the problem with what the president is saying. In Section 24 of the Immigration Act, in the Criminal Procedures Act, we are entitled to enforce citizens' arrests. The president cannot simply ignore and disown that.
0: Die leier van March and March, Jacinta Ngobeyi-Zuma. 'N 15-jarige meisie wat in die kruisvuur beland het tussen twee bendes in Sherwood Park in Atlantis aan die Weskus is dood, terwyl 'n 48-jarige vrou gewond is. Die polisie sê hulle ondersoek die voorval. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Op die Kaapse vlakte ondersoek die polisie die moord op 'n 20-jarige man van Hanover Park wat vanoggend doodgeskiet is. Die polisie sê die man is verskeie kere in die kop geskiet. Die motief vir die moord word ondersoek. En gisteraand in uitbreiding 2 in Umfolendi ook op die Kaapse vlakte is 'n vrou doodgeskiet en nog 'n persoon swaar gewond. Die slagoffer is op die toneel doodverklaar. Die beseerde persoon is na hospitaal geneem vir behandeling. Die polisie sê verdagte is in hegtenis geneem in verband met die aanval en verskyn binnekort in die Blue Downs Landdroshof. Owerhede in die tuinroete en klein Karoo streke in die Wes-Kaap sal van deesweek daarop fokus om gemeenskappe wat van die buitewereld afgesny is te bereik. Die ander prioriteit is om skadeberaming te doen nadat swaar reën verlede week oor die gebiede uitgesak het. Die vlak 8 storm het oorstromings, kragonderbrekings, modderstortings en rotsstortings tot gevolg gehad. Sommige gebiede het meer as 300 mm reën oor 3 dae aangeteken. Die tuinroete se hoof van rampbestuur Gerard Otto sê, spanne is reeds ontplooi om kwesbare gemeenskappe by te staan.
2: Die assessering van paaie en die toestand daar bly hierdie week gedoen word en ons gaan ook nou kyk na die skade by die munisipaliteite van die Nasionale Rampbestuur Sentrum, Provinsiale Sentrum, ons almal kom by mekaar. Ons gaan kyk na wat die skade is en ons probeer om dan van die Nasionale Fiskus af fondse te kry om herstelwerk te doen.
0: Die tuinroete se hoof van rampbestuur Gerard Otto. Die Chinese president Xi Jinping het in Noord-Korea aangekom vir 'n 2-daagse besoek, die eerste in 7 jaar. Hy het voor sy vertrek die noue bande tussen die twee lande geloof en sê hulle sal saamwerk om 'n billike en regverdige wêreldorde te beskerm. Ontleeders glo dat Xi sal probeer om Kim Jong-un te beïnvloed om nie te veel druk op Rusland te plaas nie. Rusland verskaf broodnodige olie, kos en wapentegnologie aan Noord-Korea in ruil vir troepe en ammunisie vir sy oorlog in Oekraïne. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die Oos-Kaapsregter president Selby Mbenengi het 'n aansoek by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien om die regtelike dienskommissie te verbied om die bevinding van grove wangedrag teen hom na die nasionale vergadering te verwys. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annelie van Beurek en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG volg om 2:00.
3: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Ek hoop jy het 'n heerlike naweek gehad. Welkom by die week se 360. Gister was omtrent 'n kook en prut dag. Lekker beesbene afgekook vir 7 ure vir sop en 'n potjie gemaak, maar ek hoop jy het 'n snoesige dag gehad. Welkom by die week soos ek sê. En ek gaan nou vir jou 'n bietjie vra wanneer laas het jy vir iemand gevra hoe dit regtig gaan? Nie daai hoe gaan dit nie lekker, okay, jy nie lekker. Hoe gaan dit regtig? En hoor wat iemand te sê het daar. Bly by ons, Ignatius is aan die woord vandag. Dan vind ons uit hoekom party vleis sagter is as ander. Dalk het ek vir ons 'n bietjie raad oor wat ons kan doen om dit sagter te maak. Jy weet, mense in China het baie interessante metodes van hoe hulle vleis sag maak. Hulle masseer dit met vog of sit 'n meel daarbo oor of hulle noem dit leavening, eierwit en so aan. Baie interessante tegnieke, daar's baie wat jy kan doen. Maar ons praat 'n bietjie daaroor. In die wêreld van landbou lê vir ons voor met Lisa Roberts en ons fokus op die eerste nasionale sensus van vrylopende jagluiperds, ook die derde jaarlikse wynberaad. Afstof, ons gaan na 15:04 en die David standbeeld en na 2 vandag gaan ons gesels oor 'n parasiet en die dokter, die wetenskaplike ekoloog wat nou daai parasiet, wel dis ek hom andersom, die parasiet dra haar naam, dokter Martine Jordaan, wat met ons oor die parasiet praat en hoe dit voel om 'n parasiet in jou vernoem te hê. Het jy geweet dis waarmee ons afsluit? Baie welkom weer eens. En sterkte met die maandag verder, ons is om 12:30 deur hom. Ek is Martie Spring, weksdae saam met jou van 1 tot 3. Ignatius Vlok, produksieregisseur, bly by ons vir daai lekker musiek wat ook voor lê.

0: Cincy Bengals met Manic Monday op RSG. Ek was nou gister, of nie gister, eergister by geleentheid, wat iets voorstel was om te wees, en toe verander het nou nogal in iets baie interessant. So, dit was toevallig 'n groepering van vroue in media, wat daar was vir 'n geleentheid. En wanneer laas het jy gekollage? Onthou jy collage? Jy weet op skool te mens dinge uit tydskrifte geknip en dan plak jy dit ons op die boeke en so, dan maak jy nou 'n collage van beelde wat jy nou van hou. En daar's tafels van bladsye wat uitgeknip is uit tydskrifte en jy kan nou gaan en gaan kies waarvan jy nou hou en so. En in die begin sit almal so half in 'n sirkel en toe word dan nou gesê stel jouself voor en wys dalk 'n beeld of 'n prentjie wat tot jou spreek of jou verteenwoordig en hoekom jy dit nou gekies het en wat gaan jou lewe bietjie aan en so aan. En dit gaan toe eintlik oor 'n vrug, jy weet, en die feit dat hierdie vrug nou gepluk word is nou oestyd en so, maar hierdie begin van nuwe seisoen en dit is ons maar in die lewe ook so. En so begin die mense te praat, ek is toe heel aan die einde van hierdie sirkel en ek luister hoe mense praat en die behoefte van mense om hulle lewe te deel en waardeur hulle gaan. Dit het toe nou heel ernstig geraak op 'n stadium met almal wat 'n storie het oor moeilike tye waardeur hulle gaan. En die behoefte van mense om te deel waardeur hulle gaan en die moeilike tye wat hulle ervaar. Een persoon het aan die huil geraak. Die een is geskei, die ander een se pa is oorlede, die een sukkel met hulle rol as ouer. So gaan dit toe nou aan. En dit het my net weer eens laat besef wat 'n behoefte mense het om te sê hoe dit regtig gaan. So ons stap ons maar verby iemand sê, ja, hoe gaan dit nie, lekker jy? Wanneer laas het jy vir iemand regtig gevra hoe dit gaan met die oog om te hoor hoe dit regtig met hulle gaan? Jy weet, wat regtig in hulle lewe aangaan. So ek weet, dit klink dan verskriklik diep op 'n maandag, maar miskien is dit goed om so nou en dan by mense in te loer en te sê, luister jy, maar hoe gaan dit regtig met jou? Ek dink die mense word altyd die geleentheid gegee om dit te deel nie. Mense is nie lus om dit te hoor nie. My pa het altyd gesê my ma se smart vraat. Ek dink ek het dit maar baie geerf. Want dit gaan eintlik maar net vir my oor ek wil hê iemand moet gemaklik wees om te sê hoe dit regtig met hulle gaan. Want daar is so min geleentheid eintlik om te praat oor dinge wat moeilik is in jou lewe en so. Nou wie onlangs gehoor van 'n ou wat sy lewe geneem het, dis nou toevallig vroue gewees in hierdie groep, maar is mans ook. Julle het ook mos maar 'n behoefte om te praat. Ek weet julle praat blykbaar minder as ons as vroue, maar ja, vra vir 'n slag vir iemand hoe dit regtig gaan. En nie net, "Jesus, hoe gaan dit nie, lekker jy?" Jy weet, daai tipiese antwoord. So sê maar vir my, wanneer laas jy vir mense kon vertel hoe dit regtig met jou gaan? En wanneer laas jy vir iemand die geleentheid gehad het om dit vir jou te vertel? Dis maar so 'n maandag gedagte. Net hierna Ignatius aan die woord, 'n slag met lees.
1: In Dinsdag se skuif nader. Adrian is ontvoer. Maar deur wie? En waarheen neem hulle hom?
2: Luister na Skuif Nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand, 20:07 op RSG.
0: Stormskade veroorsaak genoeg bekommernis en om te wonder wat alles gedek is. Dit maak dit net erger. Met Santam se geboudekking word skade sonder heen en weer uitgesorteer en alles wat beskadig is, word reggemaak sonder onnodige kommer. Dis wat die regte versekering die eerste keer beteken. Skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid.
3: Hoe lyk 25 jaar van uitreik en omgee? Dis 'n ouma of oupa wat hierdie winter vir die eerste keer warm kan slaap. 'n Kind met 'n vol maag. 'n Gesin wat weet iemand gee om. Winterhoop nooi jou om te deel in 'n kwart eeu van harte en hande oopmaak. Skenk nie bederfbare kos, warm klere of komberse by enige van 150 versamelpunte. Vind jou naaste punt by winterhoop.org of skakel 011-725-001. Geen bydrae is te groot of te klein nie.
4: Jy luister na 360 op RSG.
0: Lees, meneer.
5: Martelies, jy weet, ek is 'n leser, maar ek besef ander mense stoei maar met boeke. My oudste moet juist nou 'n spesifieke boek van meer as 80 blaaie vir die skool lees, maar jy weet, 'n gestoei. Sy lees almekaar ander boeke, nie jy sê huiswerk een nie. Mense met ander insig as ek oor lees en biblioteke het in Kalifornië besluit dat jy vir mense moet ontmoet waar hulle is, waarvan hulle hou, om vir hulle blootstelling te gee aan die wonderwêreld wat boeke inhou. As dit dan gewelddadige speletjies is wat hulle aandag kry, gee jy dit vir hulle. By biblioteke daar word die stilte nou verbreek. Die kruit in die biblioteek is nie vet kruit vir prentjies teken nie, dis 'n stoei kruit. Die aksie is nie meer net in die boeke nie, dis by die boeke. Lucha Libro is in 2024 gestig. De Libro is Spaans vir boek. Nou professionele stoeiers klim in daai kruit. Maar soos ons nou ook al met WWE, WWE gesien het, die atlete is eintlik gespierde akteurs wat volgens 'n draaiboek optree. So vertel die stoeiers in die biblioteek ook 'n storie. Die hoofkarakter dese boek word aangeval deur verskeie skurke en na die held hulle oorwin het, lees hy die storie klaar. Ek hoop vir die toeskouers wegneem van so 'n besoek aan die biblioteek is 'n boek.
0: Baie dankie vir die lees, 'n bietjie meer lees. Interessante stories bring by rsg.co.za indien jy daai storie wil lees. Nianel, volgende met mooi.

0: Nee, Nel, met mooi. Net hierna vandag se help 'n bietjie daar musiek in 360.
1: Hi dude, hoekom praat almal oor jeugmaand?
2: Want dis van jaar 50 jaar sedert die Soweto opstande.
1: Dis crazy om te dink jong mense het destyds opgestaan vir verandering.
2: Maar waar is die jeug vandag?
1: Of dink die jeug hulle stem word nie meer gehoor nie?
2: Maar dit doen. Dis hoekom ons moet registreer in die komende verkiesing. Hier is jou kans om betrokke te raak.
1: Want as ons niks doen nie, wie gaan?
3: Jeugmaand op RSG. Laat jou stem hoor. Jou stem is jou toekoms.
4: Oor kan die water het hy uitgestap uit die gebrekte riete. En soos 'n kind wat om die grap van 'n bond kalbassie tandeloos en stil lag, wit gegryns en neergehurk, gewag.
5: NP van Wyk Lou is op die 11de Junie 1906 gebore. Op vers en klank herdenk ons hierdie reus van die Afrikaanse letterkunde met sy groot meesterstuk, Raka. Skakel gerus in saam met my, Sofia van Taak, en die twee voorlesers, Susan Beyers en Johan Nel, dinsdag aand om 20:09.
0: Luister of listen, help 'n bietjie daar vandag. Hier's 'n SMS wat sê ek het iemand in die straat raak geloop wat lanklaas wat hulle lanklaas gesien het. Sy vra toe in die loop hoe dit gaan, verwag het sy net gaan sê het gaan goed. Sy antwoord toe na rukkie en sy sê not well. En ek vra toe sê die SMS, what's wrong? Sy antwoord, just checking if you're listening. En die SMS wat sê, ja, ons luister nie altyd nie, ons moet. En dan ook van Mariet en Bonnieval wat sê, liewe Martelies, die tannie om die hoek het altyd gevra, honey, have you got time to listen? So, kom ons luister maar so nou en dan hoe dit met mense ook gaan. Ek sê nie, jy kan altyd alles oplos nie, maar ek dink het is nogal waardevol om daarom net te luister na hoe dit regtig met iemand gaan. So praat maar met ons 'n bietjie daaroor. Ek sien daar's 'n paar stemnotas wat ook deurgekom het. Vandag se help 'n bietjie daar musiek dan met die listen of luister. Dankie vir die voorstelle wat deurkom op 45889 is R50 per SMS. Ek speel een van hulle net na 2. Eers Imagine Dragons on Top of the World. Dan vind ons uit hoekom sekere vleis tyre is as ander vleis.

0: Dit is die herwerk van On Top of the World, Imagine Dragons hier op RSG. So 'n bietjie terugvoer wat deurgekom het op die WhatsApp-lyn oor hierdie gesprek oor hoe dit regtig gaan.
1: Goeiemiddag Martelies, dit is Sandra van Blaffer praat hierso. Jo, ek en my vriendinne hierso in Blaf kom eenmaal 'n maand by mekaar vir ontbyt of vir 'n laat brunch of wat ook al. En heel toevallig, môre sinne is, hoe gaan dit regtig met jou? Dis nou vir jou interessant. En lekker dag daarso vir jou.
0: Dis 'n teken, mense, dis 'n teken. Kom ons hoor net nog wat een ander persoon sê, dan gaan ons uitvind van daai vleis se sag en taai.
2: Hallo Martelies, ek sal maar weer anoniem bly vir die ene. Want weet jy, as mense vir jou vra hoe gaan dit, ek kry die gevoel hulle wil nie regtig weet nie, want beide ek en my vrou sit met redelike ernstige gesondheidsuitdagings. Die oomblik as jy vir hulle begin vertel, hulle sit so na nie eens 'n minuut nie, dan begin hulle half belangstelling verloor, dan sit asof hulle nou nie meer verder wil luister nie, want hulle kan in elk geval nou niks daaraan doen nie, en ek verstaan dit, maar dan sê dit net vir jou, hulle wil nie regtig weet hoe dit gaan nie.
0: Ja, dis hartseer, sê ek vir jou. Ook as ek dink aan as iemand doodgaan byvoorbeeld, dan is ons vreeslik besorg oor die persoon wat agterbly en vra wat dit gaan en daai tipe van ding en dan is die begrafnis en dan daarna vra niemand meer nie. Ek sê vir jou, dan is dit die moeilike tye. So gaan vra vandag vir iemand hoe dit regtig gaan. Geef hulle kans om te antwoord. Luister maar bietjie. Dis nie maklik nie, maar jy gaan vir iemand iets beteken, dink ek, daar in die lewe. Ek kan nie wag om die oor te geselsie, dit is so half in my rigting die. Hoekom is party vleis sagter as ander? Professor Flip Strydom is met ons en hy is die professor in vleiskunde by die Departement Veekundige Wetenskappe aan Stellenbosch Universiteit. En prof, oor die naweek het ek nou bees afgekook vir sop en ek het skaap gekook vir 'n waterblommetjie pot en dis twee totale rigtings in terme van hoe sag dit is en hoe lank jy moet kook om hom sag te maak. So baie baie welkom. Ek hoop jy het 'n lekker naweek gehad. Het jy 'n vleisie geëet?
3: Ja, ons eet maar elke naweek vleisie. Dankie. Matlies, ook hallo aan jou luisteraars.
0: Ek hoop dit was 'n sagte vleisie. Maar okay, kom ons praat bietjie oor waarom is dit so dat vleis by dieselfde slaghuis byvoorbeeld handelaar gekoop word en nie elke keer dieselfde genot vir jou gee nie. Die een dag is hy sag en die volgende dag is hy minder sag.
3: Ja, ek dink dit gebeur by verskillende handelaars tot verskillende mate, kan 'n mens nou maar sê. En dit gaan oor al die prosesse wat eintlik betrokke is by vleissagtheid en dikwels ek dink 'n mens dink dikwels dat dit eintlik maar net gaan oor jy maak dit hier groot, jy slag hom en die vleis gaan waarskynlik sag wees. Of dat dit miskien net lank genoeg moet verouder, maar daar's eintlik 'n geweldige klomp prosesse langs die pad van die lewendige dier af reg deur totdat hy in die sak of in die verpakking dan is en dan hoe lank hy op die rak gaan lê en die mate tot wat hy gaan verouder word dan die kapasiteit wat hy het om te kan verouder hang dan van al hierdie faktore af. Ek weet nie of jy wil hê ek moet dalk 'n bietjie uitbrei daaroor.
0: Ja, asseblief, meer inligting is beter dink ek in die geval.
3: Ek dink dit gaan by varkes natuurlik uit die gewoonlik redelik sag, maar as ons dan praat van die ander twee spesies, veral by uitstek dan bees, dit gaan daaroor dat dit begin by genetika. Jy kry diere van verskillende genetika en daai sekere genetiese merkers, net soos wat jy vergroei en vir allerlei ander eienskappe het, is daar ook genetiese merkers vir vleissagtheid. En miskien moet ek net gou vinnig agtergrond gee. Vleissagtheid, hoekom vleis sag word, is dat dit dis 'n proses waar daar 'n ensiem en ons weet baie keer dat ons ensieme by vleis gooi om dit sag te maak soos papie en nou net so iets kry jy in die lewendige dier en dit werk dan in op die opbou en die afbreek van spiere in die lewendige dier en daai proses sit hom eintlik self voor na doods ook en dit is hoekom vleis sag word. So daai ensiem gaan nie net dood saam met die dier nie, hy werk nog verder en daar's verskillende faktore wat die aktiwiteit van hierdie sagmaak ensieme kan beïnvloed. En dit is byvoorbeeld soos ek nou gesê die genetika. Jy kry diere wat tussen rasse, verskillende rasse, party rasse het meer positiewe genetika in daai sin, maar selfs binne 'n ras is daar variasie daarin. En dan die tweede punt is hoe daardie dier groot word en hoe hy groot gemaak word of vet gemaak word, sal ons nou maar sê. langs die pad, wat met hom gebeur, hoe vinnig hy groei, normaalweg in meeste gevalle dier wat 'n goeie groei handhaaf, het dan ook 'n beter eetkwaliteit, maar veral moet ons daarna kyk, en dit is bietjie 'n sensitiewe saak, is hoe jy daardie dier groei tot die punt waarop hy dan volwasse is, of dat hy dan vet is, en dit mag dalk wees dat jy groeibevorderaars gebruik om daardie dier meer doeltreffend af te rond. Ons weet dat dit alles gaan oor ekonomie. Nou ongelukkig daardie groeibevorderaars afhangend van watter type en hoe agressief ons dit dan toepas, mag 'n negatiewe effek hê op vleissagtheid. Al wat dit dan beteken is, daardie stuk vleis moet dan, as daar 'n negatiewe effek is, moet hy dalk nou langer verouder word om by dieselfde vlak van aanvaarbaarheid of sagtheid uit te kom. So, dit sê dan vir my byvoorbeeld, as jy 'n dier het wat van die veld afkom, wat nie aan hierdie goed onderwerp is nie, en 'n dier wat uit die kraal uitkom, wat wel aan hierdie goed onderwerp is, al is daar verskil in ouderdom, dan mag die ene van die veld af dalk sagter gewees het, of so iets. Nou ja, die volgende proses is natuurlik, wanneer ons daardie dier nou vet gemaak het, en hy is op pad slagpale toe, tot watter mate daardie dier aan stres of spanning blootgestel is, en dis altyd 'n onvermydelike. Sodra jy 'n dier van sy voer afhaal, of as jy hom op 'n vragmotor gaan laai, wat noodsaaklik is om by die abattoir uit te kom, of wat die omstandighede ook al by die abattoir is, hoe goed of hoe minder goed dit is, daardie dier het altyd 'n mate van stres of spanning. En natuurlik die dier se temperament het ook 'n interaksie daarmee. So, matige spanning sal altyd plaasvind, maar oormatige spanning mag ook 'n negatiewe effek op hierdie ensieme hê. En dan wat 'n mens baie keer uit die oog verloor is, die heel belangrikste proses is hoe, ons praat altyd van spier na vleis. Nou spier is wanneer daai dier reeds dood is, is dit spier in daai karkas. En oor die volgende, jy kan maar sê 12 of 18 ure, verander ons die, met 'n klomp fisiologiese prosesse, verander daardie spier dan in vleis. Ons die wetenskaplike woord daarvoor is rigor mortis, en enige soogdier wat dan dood gaan die rigor mortis. So die omstandighede waarin daai proses plaasvind, hoe vinnig ons die karkas afkoel, hoe vinnig die spier na vleis plaasvind, dit bepaal alles hoe aktief daardie ensieme gaan werk of nie. En vind hierdie proses te vinnig plaas, so met ander woorde, die karkas is te warm nog, en ons het al reeds die spier na vleis omgeskakel, dit kan negatief wees. En die teenoorgestelde is ook, as ons die karkas te vinnig afkoel, en dit kry baie keer nou by lammers, wat nou uit die aard van die saak ons nou kleiner is, maar die proses van spier na vleis is stadiger, dan kan hy ook weer taai wees. So jy, dit is regtig 'n optimale proses wat jy wil handhaaf. So jy kan sien dat dit nie sommer net 'n kwessie is van slaggedier en dan het jy sagte vleis. Nou as al hierdie goeters, en ek het nou maar net 'n paar genoem, as hulle almal mooi opgelyn is en ons het dit alles reg bestuur, dan het die afhangend nou van die genetika, dan het die daardie karkas of die stukkie vleis het dan natuurlik 'n sekere potensiaal om te verouder. En as ons hom dan in 'n vakuumsak sit, of ons sit hom nou maar net in 'n gewone verpakking, dan gaan dit oor die tydperk wat hy verouder word. En as al hierdie prosesse vooraf optimaal was, dan kan jy hier binne 10 dae kan jy al 'n baie aanvaarbare lendeskuif of 'n kruiskuif kry. Dit is sirloin of ram. Maar as party van hierdie goed nou nie so positief was nie, dan moet hy nou langer verouder word. En ongelukkig is dit sodat die vleis wat op die rak partykeer beland, mag wees dat hy 3 dae tevore geslag is. Of in ander gevalle is hy lê hy nou al daar vir 21 dae en so aan. En dis nie altyd baie duidelik op die etiket tot watter mate die vleis verouder is nie, en natuurlik weet ons ook nie wat die vooraf toestande is nie. En dit is in baie kort een van die redes of 'n paar van die redes hoekom daar dan variasie kan wees, dat jy vandag 'n goeie ene het en volgende keer dalk 'n minder goeie ene.
0: Professor, jy kan uitbrei vir ons oor die tydperk van veroudering en swaan, en dan ook klassifikasie van vleissnitte en daai merke op die vleis self, en die aanduiding wat dit dan moet gee van hoe sag hy vleis is.
3: Ja, soos ek sê, mens kry, ek gaan nou nie die handelaars noem nie, maar by party van hulle staan daar duidelik, hy is so lank en so lank, hy is 21 dae of 28 dae of 35 dae verouder. En natuurlik in vakuum kan vleis, as dit mooi skoon geslag is, kan jy dit baie lank in daai vakuum sak hou, mits jy die temperatuur reg hou by 'n mooi lae temperatuur sodat die mikroorganismes wat daar nou wel is, nie groei nie. En soos ek sê, as jy die ideale toestande vooraf gehad het en deur die slagproses, dan is daai vleis nou al by 10 dae is hy nou al heeltemal aanvaarbaar. Jy som graag 'n bietjie langer wil hou, maar tyd op die rak of tyd in jou koelkamer beteken dit is geld, dit is voorraad wat jy moet dra. So jy wil graag hierdie proses eindelik aan die begin so goed as moontlik hê sodat jy ons so vinnig as moontlik van jou rak af kan haal en om dan gaan bemark. Natuurlik vleis wat net met 'n film oorgetrek is, ons normale verpakking, hulle verouder waarskynlik nou nie altyd so baie lank nie, want sy kleur gaan vinnig af en dan lyk hy nie meer mooi nie en ons gebruik dit dikwels in bors. Daar's niks fout met dit in swaar nie. So dit wat betref die tydperk wat jy hom moet verouder. Ongelukkig is daar nie 'n baie goeie aanduiding en ek dink dis iets waarop 'n mens bietjie meer attent kan wees en natuurlik 'n goeie verhouding met jou slagter. Nou die klassifikasie en die klassifikasiemerke, ek weet nie hoeveel van die verbruikers of die luisteraars ingelig is oor 'n klassifikasiestelsel nie. Ons klassifiseer karkasse op grond van hoe vet hulle is, hoe goeie bouvorm hulle het, met ander woorde bespiering, en dan wat 'n bietjie effek het op die eetkwaliteit is ons gaan kyk na die ouderdom van die dier. Nou as daai snit of karkas 'n persmerk op die vet het, dan weet ons dit is 'n baie jong dier. Ons bepaal hierdie ouderdom by die abattoir op grond van permanente snytande. Ons sê 'n jong dier het nul, hy het nog geen permanente snytande nie. En dis gewoonlik 'n dier wat 12, 15 maande oud is. Dit is normaalweg jou voerkraaldiere. Word die diere bietjie ouer en dit is meeste van die tyd diere wat van die veld afkom, dan wissel hy nou 'n tand en dan het hy 'n groen merk op. As hy nou nog 'n bietjie ouer is na 36

0: op hierdie oomblik 'n bietjie gaan kyk of ons nie 'n ander stelsel het nie. Ons praat van 'n graderingsstelsel wat jy al hierdie prosesse in ag kan neem en op 'n sekere punt dan sê sekere van hierdie prosesse het reg geloop, so ons verwag dat hy so sag en so sag gaan wees, dat hy dalk 'n 3 ster of 'n 4 ster of 'n 5 ster gewees, maar dit is nou oor die volgende klomp jare wat ons in daai rigting gaan beweeg. Hier praat ons nou net van die braai snitte natuurlik, nê. Ouderdom het 'n baie groot effek op die snitte wat jy nou juis oor die naweek gaar gaan maak. Dit sou nou meer jou kook tipe vleis hê. En indien die karkas dan of die dier dan ouer was, dan is daai vleis normaalweg 'n bietjie taaier onder die bindweefsel 'n bietjie meer hitte weerstandig is en dan moet jy hom nou maar lank en stadig by wat ons noem 'n klamhitte in die pot of in 'n folie wat hy eintlik soort van sag stoom, 'n lekker blaadjie en bout en daai soort snitte. Maar oor die braai snitte is die klassifikasie in die ouderdom eintlik nie speel dit nie 'n baie belangrike rol nie.
1: Professor, ons gaan nog baie met jou gesels, ons gaan nog raad gee in die toekoms. Baie dankie vir hierdie insig in hoekom party vleis sagter is as ander, maar ons gaan nog 'n paar maande verder met jou gesels en raad ontvang. Professor Philip Strydom, professor in vleiskunde by die Departement Veekundige Wetenskappe aan die Stellenbosch Universiteit. Hier is Christyn, Breinoog.

0: Christyn met bruin oog blond hier in 360. Bly by ons nou is dit tyd vir afstof en ons kyk na die David standbeeld. 15:04 is waar ons vandag kuier en dan gaan ons vir jou die twee nuus hooftrekke bied. Na twee help 'n bietjie daar musiek met luister of listen as tema vir vandag. Stuur gerus 45889. Dit kos jou R50 per SMS en ons speel een van daai liedjies net na 2. Lisa Roberts net hierna aan die woord en dan hoor ons bietjie wat in die wêreld van landbou aangaan.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide

0: familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur, of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: Ek sal nooit vergeet nie, dit was 2 dae na ons troue. Ons was op pad Blouberg strand toe. En so kom die voertuig se petrolliggie aan. Ons het geen idee in daardie stadium hoe ver dit is vir die volgende dorp nie. Daar is 'n klomp wynplase op die pad en so wil my man by...
2: Wie worry nou oor petrol as daar wynplase?
1: By elke liewe wynplaas indraai om te hoor of hulle nie dalk vir ons petrol het nie. Dis wat hy vir jou gesê het. Dis nie die rede hoekom hy ingedraai het. My plaas.
2: Hy het vergeet om te vra vir die petrol.
3: Maak seker, jy loop nie vandag spitstyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3 uur.
4: Jy luister na 360 op RSG.
5: Lefra Produksies bied poesieprogramme aan vir matrieks in Afrikaans huistaal en Afrikaans addisionele taal. Gedigte word deur die akteur en sanger Vilro van Achtenberg toegelig uit die voorgeskrewe werke, verse in my inbox en verskuns. Die produksies word landwyd by skole aangebied. Om verse in my inbox of verskuns vir jou matriekklas te bespreek, skakel vir Monica Boysen by 011-815-3000 of jy pos info by lefra.com. Op 'n maandag in die wêreld van landbou, volgende sluit ons aan by Lise Roberts.
6: In vandag se landbou nuus, Suid-Afrika se eerste nasionale sensus van vrylopende jagluiperds wys dat die spesies in ernstige moeilikheid is. Volgens die studie wat oor 'n 4-jaar tydperk met die hulp van bewaringsorganisasies, internasionale navorsers en plaaslike boere gedoen is, is daar net 83 volwasse luiperds in die Noord-Kaap, Noordwes en Limpopo oor. Navorsers het meer as 400.000 km afgelê en meer as 5 miljoen kamerafoto's ontleed om die getalle te bepaal. Die studie wys ook dat ongeveer 20% van volwasse diere tydens die navorsingsperiode gevrek het, meestal as gevolg van menslike faktore soos jag, strikke en voertuigbotsings. Nog 'n belangrike bevinding is dat jagluiperd nie noodwendig verantwoordelik is vir veeverliese nie. DNS-toetse kon geen bewyse vind dat die diere vee vreet nie. Navorsers sê die oorblywende populasie leef hoofsaaklik op privaat landbougrond en dat samewerking tussen boere en bewaringsorganisasies nou noodsaaklik is om die spesies te beskerm. China het invoerheffings op rooibos uit Suid-Afrika met ingang van 1 Mei geskrap. Die stap skep nuwe uitvoergeleenthede vir die bedryf. Volgens die Suid-Afrikaanse Rooibosraad verbeter dit toegang tot een van die wêreld se grootste teemarkte, waar die vraag na gesonde en kafeïnvrye produkte groei. Invoertariewe was reeds voorheen na ongeveer 6% verlaag en word nou heeltemal geskrap. Dit maak rooibos meer mededingend in China, maar die organisasie meen groei sal steeds afhang van bemarking, verbruikersbewustheid en verspreidingsnetwerke. Die rooibosbedryf fokus nou daarop om vraag te bou en nuwe markte te ontwikkel. Rolspelers in die Suid-Afrikaanse wynbedryf het tydens die 3de jaarlikse wynberaad in Stellenbosch gehoor dat die bedryf tans sukkel met winsgewendheid terwyl faktore so swak ekonomiese groei, veranderende verbruikersvoorkeure en internasionale mededinging druk veroorsaak. Volgens die uitvoerende hoof van South Africa Wine, Rico Basson, bly uitvoermarkte 'n belangrike fokus met lande soos die Verenigde State en China wat groot geleenthede bied. Die beraad het ook gefokus op klimaatsverandering, innovasie en nuwe verbruikersgroepe. Rolspelers meen samewerking en aanpassing sal 'n sleutelrol speel om die bedryf se groei en volhoubaarheid te verseker. Die jaarlikse Desert Beef slagoskompetisie het weer groot belangstelling in die Noord-Kaap gelok, met sowat 150 produsente en rolspelers wat die geleentheid in Upington bygewoon het. Die kompetisie wat op 28 Mei plaasgevind het, het topgehalte vleisproduksie in die streek beklemtoon. Die enkel karkas wenner was Kobus Marits, terwyl Paul Loots die groep karkas trofee losgeslaan het. Die Super Os wenner was 'n Brangus karkas van Jacques Page, wat 'n punt van 94,06% behaal het. Die slagos wenner was 'n 211 kg Bonsmara karkas van Flippie van Skalkwyk met 'n punt van net onder 93%. Die geleentheid het ook gefokus op gesprekke oor back and closure wat tans vinnig in dele van die Noord-Kaap versprei. Erge storms en vloede in die Wes- en Oos-Kaap het groot skade aan Suid-Afrika se vrugtebedryf veroorsaak. Volgens voorlopige syfers van Hortcrow kan verliese en skade tot sowat 6,3 miljard rand beloop. Dit verteenwoordig ongeveer 26% van die waarde van die appel- en steenvrugbedryf, wat op meer as 24 miljard rand geraam word. Meer as 75 hektaar landbougrond is heeltemal vernietig en sowat 150 hektaar boorde is beskadig of verwoes. Ongeveer 6700 werksgeleenthede kan ook in gedrang wees. Skade aan damme, paaie en elektrisiteit maak herstelwerk moeilik en kan die volgende produksieseisoen beïnvloed. Die bedryf doen 'n beroep op owerhede om infrastruktuur dringend te herstel om verdere verliese te beperk. En die stoetveebedryf in Suid-Afrika het 'n nuwe standaard gestel in terme van naspeurbaarheid en back and closure inenting by veilinge. Dit volg na twee onlangse veilinge waar alle diere ingeënt en volledig naspeurbaar verkoop is. Die veilinge was die van BTB Simmentalers en Zinabos Bonsmaras. Meer as die helfte van die 50.000 dosisse enstof wat deur die regering aan die stoetbedryf beskikbaar gestel is, is reeds gebruik. Elke dier by die veilinge het 'n unieke globale liggingsnommer ontvang wat op SA Stamboek se ID Tracks stelsel aangeteken is. Die stelsel maak voorsiening vir volledige digitale rekordhouding van inenting en beweging. Hierdie rekords word volledig aan nuwe kopers oorgedra. Bedryfsleiers sê die stelsel help om risiko's te verminder, vertroue in die mark te bou en beter beheer oor siektes te verseker. Dis dan vandag se landbounuus.
5: Baie dankie Lise Roberts. Dit dan in die week se in die wêreld van landbou.

lig. Partykeer is die tussenin 'n sigbare klug. Somtyds bou ons bru, dan breek ons dit af. Partykeer is jou glimlach

0: In die twee nuushooftrekke gelees deur Martlies Brink. 'N Studie deur die Universiteit van Kaapstad toon kommerwekkend hoë vlakke van alkoholgebruik deur tienermeisies en jong vroue in Suid-Afrika. Navorsers het bevind dat byna 1 uit elke 3 jong vroue wat ondervra is alkohol gebruik. Kenners bestempel die bevindings as uiters kommerwekkend, veral omdat jong vroue onder die groep in die land is wat 'n groter kans het om HIV op te doen. 'N Senior navorser van die Universiteit se Departement Openbare Gesondheid en Gesinsgeneeskunde in Port Lali sê, die patroon by helfte van die deelnemers was dat hulle gevaarlike drinkers was. Die Oos-Kaapse regter president Selby Mbonengi het 'n aansoek by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien om die regtelike dienskommissie te verbied om die bevinding van grove wangedrag teen hom na die nasionale vergadering te verwys. Dit is hangende 'n hersieningsaansoek van die bevinding self. Die regtelike dienskommissie het Mbonengi in April vanjaar skuldig bevind aan grove wangedrag. Dit het die beslissing van die regtelike gedragstribunaal omgekeer wat beweringe van seksuele teistering teen hom ondersoek en hom aan gewone wangedrag skuldig bevind het. Dit beteken Mbonengi kan moontlik in 'n staat van beskuldiging geplaas word. 'N Voormalige sekretaresse van Mbonengi het hom beskuldig van seksuele teistering tussen Junie 2021 en November 2022. 'N 15-jarige meisie wat in die kruisvuur beland het, het tussen twee bendes in Sherwood Park in Atlantis op die Weskus doodgegaan terwyl 'n 48-jarige vrou gewond is. Die polisie sê hulle ondersoek die voorval. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. En die Chinese president Xi Jinping het in Noord-Korea aangekom vir 'n 2-daagse besoek, die eerste in 7 jaar. Hy het voor sy vertrek die noue bande tussen die twee lande geloof en sê hulle sal saamwerk om 'n billike en regverdige wêreldorde te beskerm. Ontleeders glo dat Xi sal probeer om Kim Jong-un te beïnvloed om nie te veel druk op Rusland te plaas nie. Rusland verskaf broodnodige olie, kos en wapentegnologie aan Noord-Korea in ruil vir troepe en ammunisie vir sy oorlog in Oekraïne. Beijing hou nie daarvan om op die kantlyn geskuif te word nie en wil 'n mate van invloed oor Pyongyang behou om enige wisselvallige gedrag te beteël en stabiliteit op sy grense te verseker. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG volg om 3:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Dis die tweede uur van 360 hier op RSG, maandag 8 Junie. En ek hoop hy maandag loop mooi, soos ek vroeger genoem het. Net hierna, help 'n bietjie dames siek met die luistersake. En dan gaan ons met 'n wetenskaplike gesels oor 'n parasiet. En die feit dat die parasiet na haar vernoem is. So, hoe voel het om 'n nuwe spesie met jou naam te hê? Dis 25 minute oor 2.
1: Kom ons hoor by Charmaine, eienaar van Vauvau Tello Lynwood. Hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering?
2: Die net was ons vreemde meer bekostigbaar nie, maar ons dekking was ook baie meer omvattend.
1: Vir restaurante, apteke en alle ander besighede. Kry kwotasie en sien hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSVS en inligting aanlyn.
3: 'n Bekbazaar vir elke dier en sy manier. Dis diere maniere. En die week vra ons wat verg dit om 4000 valke gelyktydig na 'n vernietigende haalstorm te red. Ek gesels met Wade Whitehead van Free Me Wildlife. Ons hoor van die intense rehabilitasieproses van tuurboskatte, aasvoëls, uile, 'n sebra en 'n hele klomp skilpaaie. Diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld, gerieflik beskikbaar op die nuwe RSG app. Maar ook op Spotify, YouTube en rsg.co.za met nuwe episodes elke donderdag.
4: Joyce van Niekerk van Woester se musiek kry 'n beurt in joune na 11. In ons gesprek oor tyd gesels ons 10:30 met besigheidskonsultant Michael Glenister, wie se werk nie net fokus op nog produktiwiteitswenke nie, maar eerder oor hoe ons meer doelbewus en teenwoordig kan leef. En 9:30 lig opvoedkundige sielkundige Annelies Rousseau ons in oor die perfeksionistiese kind en watter begrip of ondersteuning nodig is. Kom kuier saam met die intussen span Dinsdagoggend 9 Junie van 9 tot 12.
5: Die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika wag benoemings in vir kandidate om in die aanstellingskomitee van die kommissie te dien. Individue met kundigheid in die uitsaaiwese, journalistiek en media en of uitsaai wetgewing en verwante velde kan benoem word. Die termyn van die aanstellings in die komitee van die Uitsaai Klagtekommissie is 4 jaar en sal geld van Augustus verjaar tot 31 Desember 2029. Persone met 'n finansiële belang in die uitsaai of gedrukte mediabedryf kan nie benoem word nie. Stuur 'n motivering, die benoemde kandidaat se aanvaarding en 'n kort CV per e-pos aan die registrateur bccsa@nabsa.co.za. Die sluitingsdatum vir benoemings is 17 Junie. Vir meer besonderhede oor die pligte en verantwoordelikhede, besoek die webwerf bccsa.co.za.
0: Tyd vir help 'n bietjie daar en help 'n bietjie daar met die luister of listen. Baie dankie vir die voorstelle. Dis 'n lang lys van voorstelle wat deurgekom het vandag op die SMS-lyn, ook op WhatsApp, sommer my e-pos ook. Listen to the music van die Doobie Brothers, het Bruce van Johannesburg voorgestel. Dankie Bruce. Listen to what the man said, Paul McCartney in the Wings. Dit is ook deur Chrissy van Hilcrest voorgestel, as ook Listen to the Ocean van Nina en Frederick. Lida het ook daarvoor gevra. Dava, See Me, Feel Me, Listen to Me, The Who. Fantastiese liedjie, Hanlie, van Felixton. Dankie vir daai voorstel. Sounds of Silence van SNG, soos Andrea van der Gallis het sommer deurstuur. Dan was daar baie mense wat gevra het vir Jana, of soos Jana ook, van Pretoria, Listen to Your Heart van Roxette. Ek gaan daai vir jou vandag speel. Miranda van George het ook daarvoor gevra. Daniel daarvoor gevra. Helen van Gretene daarvoor gevra. Sy het ook die Doobie Brothers ingesluit. En ja, dis 'n lang lys vandag. Ook Denise van Kaapstad vir Listen to Your Heart van Roxette. I am listening dear Chris McClaney. Dit was van Elsie Visser van Boknesstrand. En nog so een of twee. Ek wil hom net name noem. Ryke van Belville, Listen to the Ocean. I Heard It Through the Grapevine. Het Bruce ook voorgestel. I Hear Your Voice van Lauren Alred. Ek hoop ek het dit reg. Merkie de Waal en die Parel. En Listen to the Ocean het Antoinette Skooman ook voorgestel. Baie lekker luister vandag, so 'n stukkie Roxette in 360. Help 'n bietjie daar.

0: Doron Yokam, Dancing in the Stars. Voor dit Elsie van Heuvels fantasties. Bly by ons onthou kwart voor, is dit die middag vervolgvraag wat vir jou voorlê. Ek hoop jy luister nog lekker daarna as jy van het misgeloop het. Dis alles beskikbaar om te luister op ons webblad op die RSG app. Ek hoop jy die app al afgelaai. Gaan na jou Play Store of jou App Store en gaan laai hom af. En dit is dan onder die middag vervolg vooral die eerste vinger deur Anton Treurnig. Al 360 se gesprekke is ook daar beskikbaar. As jy wil gaan luister wat die prof gesê het oor hoekom sekere vleise sagter is as ander vleis, dit sal ook daar vir jou wees. Die Erns Oorsees waar ons oral kuier by verskillende Suid-Afrikaners. Môre praat ons met 'n Suid-Afrikaner wat pas terug is van Marion Eiland, Rolf Daling wat vir ons vertel van sy ervaring. Dit is 25 minute oor 2 môre. Maar vandag 'n parasiet volgende.
1: Ek persoonlik het in my tyd by die masker 'n paar ontmoetings met hysterie ervaar en ander drama studente en werknemers by die teater het oor die jare al 'n paar interessante interaksies met my gedeel. Ek het hysterie se westerlike kleedkamer onder die trap slegs betree as ek moes. Daar was 'n soort koudheid in die betrokke kleedkamer.
2: Dit was 'n gedeelte uit die kortverhaal Pretoria se teaterspook deur Aubrey Leroux. Die voorleser is Eddie de Jager. Kom luister gerus saam na Kortom en dan kry ons mekaar dinsdag aand 10:10 net hier op RSG.
3: Voel jy soms asof jy nooit regtig kan afskakel nie? Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigter Jan Niemand oor rus, iets wat veel meer is as net slaap, vakansie of niks doen. Ons praat oor die druk om altyd produktief te wees, die skuldgevoel rondom rus en die invloed van konstante spanning op ons liggame en gemoedere. Kom luister elke dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
4: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons met Afrikaans se kletsruim koning, Early B.
5: Stryd van die Dalaf ek is kwaai, brother. Early B, straight van die baai, as vlamme. Jy doen het sommer weer, meneer. Lekker hier op RSG.
4: Dis Agter die Tunes, elke Vrydag, saam met my, Barry Ferreira. Exclusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
0: Die parasiete van die lewe, 'n nuwe parasiet. Ek gaan dit nie probeer uitspreek nie, dis hoekom sy hier is. Ek het nou net besluit, ek gaan dit nie doen nie. 'N Parasiet is na Dr. Martine Jordaan vernoem en sy is 'n fauna ekoloog by Cape Nature. Baie welkom.
6: Baie dankie, dis 'n baie goed om hier te wees.
0: Spreek jou omgevors uit asseblief, sê vir ons wat is die naam van die parasiet met jou naam ingewerk?
6: Paradiplozoon Jordaani.
0: Goed, so die Jordaani is eintlik jou fun. So alle Jordaan mense weet nou daar's 'n parasiet na hulle vernoem.
6: Ja, of soos of soos my kan nie onthou wat my man of my beste vriend was nie wat gesê het, alle Jordaan mense wat sleg geskei is, gaan nou dink daar's uiteindelik iemand het iets geskryf oor hulle ex-man of vrou. Want die nuus 24 artikel se naam was Meet the Parasite Named Jordaan. So ja,
0: ons, alle Jordane. Ja. Hoekom dink jy het ons so 'n negatiewe konnotasie tot 'n parasiet? Ons het verskeie parasiete wat ons op ons leef, wat 'n baie positiewe invloed het op ons lewens en ons gesondheid. En as jy dink byvoorbeeld aan die oseaan, is Oseaanedag ook vandag terloops, as jy nou nie geweet het nie, maar daar is haie wat sekere parasiete het en buffels wat sekere voels wat eintlik parasiete is en die parasiete afpluk van die van die buffels. Hoekom dink jy is dit so negatief?
6: Ja, ek dink mense vergeet partymal dat parasiete het 'n natuurlike ekologiese rol. Ek dink in die vir die meerderheid van mense het die woord parasiet altyd 'n negatiewe konnotasie. Parasiet is altyd iets wat sleg is.
0: Ja.
6: Ek gaan nou nie jou ouderdom vir op die lig nie, maar toe ek 'n kind was, ons het altyd soos moenie in vuil grond speel nie, moenie aan diere vat nie, jy gaan wurms kry. En ek weet nie of dit ander mense my ouderdom ook was nie, maar as kind het ek 'n belaglike hoeveelheid wurmaks moes drink, want my ouers was so bang dat ek sou wurms hê.
0: Is dit hoe jy gespeel het in die natuur en so aan?
6: Ja, kyk, as ek om binne in die huis te wees was 'n straf. Ek's baie lief vir diere en ek wou altyd buite wees.
0: Ag, fantasties. Kom ons praat oor hierdie parasiet en hoe dit voel om vernoem te word na een par, of een parasiet na jou vernoemd te hee. Vreemde saak, is nie soos een blom of een...
6: Ja, nee, kyk maar, ek dink ons my son op parasiete ook laat skyn, want ek sê, hulle is nie altyd sleg nie, hulle is nie altyd pathogenies nie, hulle speel hulle belangrike ekologiese rolle wat hulle vervul, en om iets na my vernoemd te hee, dit is net, ek dink dit is die grootste voorreg vir enige bioloog, om een specie nou vernoemd te hee. Ek het dit glad nie verwag nie, maar ek wil ook hier so net een bykie tree terugneem en sê dat net omdat hierdie parasiet na my vernoem is, beteken dit nie, ek het al die harde werk van die speciebeskuiving gedoen nie. Hierdie nieuwe specie is die resultaat van die harde werk en die kundigheid van collega's van my by Noordwest Universiteit, prof Nico Smit, Dr. Marlies Trieter en Dr. Eva Pekalova. En hier is al die parasietkenners en dis hulle werk wat die nieuwe specie vir die wereld gebring het.
0: So hoe het nou gebeur dat julle so saamwerk by die NWI?
6: Ja, mens sal dink dat as ek in Stellenbosch woon, is Stellenbosch Universiteit seker die universiteit met wie ek sal saamwerk, maar die samenwerking met Noordwest het omtrent so 7 of 8 jaar terug begin. Ek was besig met veldopnames in die goudhoutsisteem in die Meiringspoort naby de Rust en ek het die vrek interessante vislys ontdek op een van die rooi vlekjes daar en ek het in my lewe nog nie so iets gesien nie en ek het so idee gehad, daar was altyd... Hierdie parasietgroep by Noordwest en ek het in die parasiet in die buisie gesit en in ethanol gesit en weggestuur na hulle toe en toe het Prof Smit gesê, nee, hierdie is fantasties, hy het waarlik enthousiasme vir parasiete, so eindelijk moet hy wees om die story te vertel, maar dit toe, lang story kort, dit is toe een parasiet wat bekend is, maar dit was ook een nieuwe lokaliteit waar hulle nog nooit die parasiet voorheen in hierdie, in die hele gehoud systeem, waargeneem het nie, en ook op een nieuwe gasheer. En en dit het toen net vandaar gelei na nog en nog samenwerking, en die parasiet wat nou my naam dra, het Noordwest Navorsers ontdek, toe ons saam in 2022 in die Cederberge gewerk het. Ek was met een opname vir ons safaat bezig, en hulle was bezig om parasiete te soek.
0: So hoe werk die benaming van een parasiet?
6: Als speciebeskrywings, of het nou een nieuwe parasiet, of een nieuwe soogdier, of een nieuwe vis, die proces is eigenlijk hetzelfde. Eerstens, het is heel complex. Jy moet kyk na hoe die dier morfologies lyk. Alle die eigenskappe wat die dier dalk kan duilen uit een nieuwe species, jy moet kyk na dit alles. Dan moet jy ook op een moleculaire en genetische vlak na die organisme kyk. En kyk, het hy unieke genetische eigenskappe, of is het iets wat... wat reeds bestaan, en dan moet jy al die morfologiese en genetiese informatie neem, en dan moet jy kyk na reeds beskryfde en naverwante species, om te kyk of het iets is wat reeds bestaan, en as het nie is nie, dan het jy die moontlikheid om 'n nuwe spesie te beskryf, en dit, ek nou maar Afrikaans verloor. Dit gee dan die geleentheid om 'n volledige speciebeskrywing in een journaal te doen.
0: En een baie kreatieve proces.
6: En vooral in geval van parasiete, dit is baie ure voor een microscoop. Dit is de secties van die visie van voor tot achter. Dit is regtig harde werk. So, ja.
0: Vertel vir ons van die specifieke groep parasiete, wat maak hulle so uniek, dokter?
6: Paedeplozoon Jordaniae, wat... seker maar my naamgenoot is, dit behoort aan een groep wat ons die Diplozoïdae noem, en hierdie groep behoort weer aan een grote groep genaamd die Monogeneans, val altijd door Afrikaans daar, en hierdie groep is aan ectoparasiete wat ons op die velkiewe en vinne van visse kry. Die genus Paedeplozoon waarin hierdie specie behoort, het een redelike wye verspreiding wereldwijd, en saam met hierdie nieuwe specie is daar 7 species binnen hierdie genus bekend in visse van Afrika, en 4 hiervan is al in Suid-Afrikaanse visspesies opgeteken. En as ons nou bykie fijner na die parasiet self kyk, dan is het baie interessant, want die parasiete het directe levenssyklus. Dit beteken dus net die parasiet en die gasheer. Daar is geen tussengasheere nie. In party ander parasiete het jy... as bijvoorbeeld een trematode parasiet wat ook op rooi vlekjes voorkom, wat jy een tussengasheer van een slak het, en dan een voel, en dan die visie. So, dis nie die geval hierso nie, hierdie is directe parasiete. Een ander interessantheid van hierdie parasiete is ook dat die volwassenes hermafrodities is, en dit beteken dat hulle beide mannelike en vrouwelike voortplantingsstrukture het, En in alle species van die familie vorm twee individue 'n paar en hulle smelt dan vir die res van hulle lewens saam. So ek dink dit is 'n waarlike tot die dood ons skei. Parasitiri.
0: Sorry, tot die dood ons skei. Ja, wel, dit is letterlik hoe hulle daar is om al die tomate ook om te voorkom in sekere gevalle. Net die waarde van die tipe studies. Wat beteken dit vir ons en veral binne die konteks van varswater, vis, parasiete in die algemeen?
6: Ek wil graag dink ons hoop nie dat ons nie die saak moet stel vir biodiversiteitbewaring nie. Ek dink dit is ons almal se morele plig om te kyk na bewaring en die behoud van ons wêreldwyde biodiversiteit vir ons nageslag. En hierdie fokus op bewaring het met die stichting van die International Union for the Conservation of Nature, wat ook as die IUCN bekend is, so ver terug as 1964 al begin. En die groot oogmerk van die IUCN is om spesie uitsterwings te keer, en ook vir die luisteraars wat ook met die rooi lys assessering bekend is. Die rooi lys assessering kyk na die uitsterwingsrisiko van spesies. So meeste spesies wat beskryf is, het ook 'n rooi lys status, en dit kyk dan hoe risiko daai spesie vir uitsterwing het. En ek dink is baie maklik om opgeronde te raak oor bewaring en die voorkoming van uitsterwing van die groot karismatiese spesies. Ek wil almal gee om of die panda uitsterf. En baie meeste mense gee om of hulle nosters uitsterf of olifante wat hy, so ek sê, die groot karismatiese spesies is wat almal sterk oorvoel. Maar ek dink, en nou gaan ek terugsykel na die begin van ons gesprek toe, die woord parasiet het so slegte konnotasie, dat ons nie eintlik omgee oor bewaar ons parasiete of nie. En ons assosieer hulle so dat hulle probleme vir gesondheid kan inhou, sleg vir ons diere kan wees. Maar toch is parasiete nie altyd pathogenies nie, en baie parasiete het absoluut geen risiko's vir hulle gasiere nie. En parasiete is ook 'n unieke aspek van plaaslike biodiversiteit en ekologie, en ek is regtig van mening dat parasiete ook hulle plek in die son verdien, soos ander diere.
0: Dokter, waarmee is jy tans besig? Is daar projekte wat ons kan uitsien om met jou te gesels in die toekoms? Laak het dan nog 'n parasiet?
6: Nee, ons is eintlik met baie interessante werk besig, ook saam met my collega's van Noordwes. Daar is 'n baie, baie unieke rooi vlekkie spesie, wat net in die Tradou opvanggebied daarna by Berrydale voorkom. En die spesie is een van die spesies met die visspesies met die die kleinste verspreidingsarea van alle visspesies in die Weskaap. En daar het ons 'n voorbeeld van waar parasiete wel 'n probleem is, want sodra daar waterkwaliteit verswak weens menslike impakte en invloede, daar's minder vloei in die rivier, daar's besoedeling, daar's te veel waterplante wat groei, dan kry ons 'n situasie waar die parasiet as het ware oorneem en hulle sit dan op die rooi vlekkies en dan tas het die visies nogal sleg aan. So ons is op die stadium werk ons ook met Noordwes, my Noordwes collega's daar, wat ons kan kyk wat is die aspekte van die ekologie van die rivier wat ons kan verander om dan nog steeds die parasiet daar te hee, maar nie tot die punt dat hulle half oorneem vir die gebruik aan 'n beter woord nie. So ja, en ook die ding van parasiete is ook, vooral in die Weskaap, wat ons in die Kaapse ekos, of die Cape Fold Ecoregion, dit is baie soortgelyk aan die Kaapse Blommeryk, en terwyl ons allemaal bewus is van die proteas daar buite, amper 10.000 species, een van die unieke blomme koninkryke van die wêreld, is hierdie een van die unieke aquatiese ekosisteme van Suider-Afrika, en die visgemeenskap hierso is amper heeltemal endemies, baie uniek, en ook soos die parasietse so ontdekking nou gewys het is, ons weet eintlik niks van parasiete nie. En omdat die diversiteit so onbekend is en ons eintlik so min weet, daar's soveel werk wat nog gedoen moet word en soveel spesies wat nog ontdek moet word, dat dit is bietjie intimiderend en baie baie exciting, aan die ander kant. So ja.
0: Nee, dis fantasties. Wat 'n wonderlike wêreld. So ons gaan jou binnekort weer terug verwelkom, hopelik om daaroor op te gesels. Baie geluk dan met die parasiet Gibberai naam asseblief.
6: Paradiplozoon Jordaniae.
0: Paradiplozoon Jordaniae. Alle Jordaniërs. Dit klink nou vreemd as ek hier vandaan kom, maar almal wat Jordaan van het dra of dalk vir eerste naam, jy het nou parasiet na jou vernoem. Te danke aan Dr. Martine Jordaan. Sy is 'n fauna-ekoloog by Cape Nature. Dankie aan NWU wat ook so saamwerk. Sterkte met daai studie.
6: Baie dankie.

Dis Mr. Bink met To Be With You. Het jy geweet die dooie see is besig om dood te gaan? Die week en het jy geweet gaan ons kyk na die see en het jy geweet die laagste punt op aarde is by die dooie see. Dis so wat 439,78 meter onder seevlak. Hierdie week dan die dooie see. André Swiggers, wie sou dit sê?

0: Dankie Andre. Tot ziens. Ek sien jou weer môre 1:00 vir 360. Verder gesels ek met jou op sosiale media. Ek kan my oral vind by Martlies Brink en op Facebook Martlies Brink RSG. Ek groet ook namens produksieregisseur Ignatius Vlok. Hier is wat môre vir jou voorlê. Tot ziens. Heidi Kuier dinsdagmiddag om 1:00 in 360 by 'n rehabilitasiehuis vir dwelmverslaafdes en oud bendelede op Woester.
1: Hulle lewens het so getransformeer, so verander dat hulle pelle dit sien, hulle vriende sien dit en sê maar as daai ou dit kan doen, dan wil ek dit ook doen.
0: Rolf Daling is onlangs terug van Marion Eiland. In Erns oor See vertel hy van sy ervaring. In trou is die perdekoop nie

0: gesels André en Juanita Velds oor hoe hulle hulle huwelikse fondasie gebou het voor die kinders gekom het. En in afstof is die uitvinder van die lokomotief George Stevenson in 1781 gebore.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: Is jy 'n jong persoon wat tans sonder werk sit? Hoe kan jy te werk gaan om seker te maak jy staan die beste kans moontlik om werk te kry? Ons vind uit in hierdie maandagaand se episode van Kompas.
3: Soek op verskeie plekke, platforms en advertensies. Doen soveel as moontlik aansoek en moenie verwag elke aansoek gaan vrugte afwerk nie.
2: Dis hierdie maandagaand 7:30 tot 8 op Kompas saam met my, Barry Ferreira.
4: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy en die beste van absoluut enig iets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
5: Kan jy asseblief vir my die straight skill?
6: Give me all your loving van ZZ Top.
7: It's all coming back to me now van Meatloaf.
4: Dis in die Rosal Kompas, in tune met Franrico Lucas en Chill aan die einde van die aand. Maandag aande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.
1: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
8: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
9: Okay, ek het op die weer app gekyk en met die wind wat nou gedraai het, het ons so 'n 2 ure gap om die brand te doen.
10: Jy weet daar is nie water in my dam nie, né? Die naaste is nou by die kelderse damme.
9: Ja, maar die plan is nie om water te gebruik nie.
10: Lucien, 'n mens moet altyd 'n plan B en 'n C een ook hê.
9: Ja, die helikopter is op standby.
10: Sê my, hoe goed is jy en Bart bevriend?
9: Wat?
10: Die polisiespeerder. Julle is mos vriende.
9: Ja, mens kan seker so sê.
10: So, hoe gaan dit met sy ondersoek na die geraamte in die dam?
9: Ons praat hier daaroor.
10: En Wolfgang se dood?
9: Hy is juist op die oomblik in die Kaap waar hy leidrade opvolg.
10: Wat se leidrade?
9: Dit, man, dit het iets te doen met die kar wat gebruik is.
10: Robert Peck se kar?
9: Richard, ek weet nie. Miskien moet jy maar net self met hom gaan praat.
10: Wel, ek sou graag wou, maar elke keer wat ek bel is hy of besig of in Kaapstad. Hy is meer daar as hier.
9: Hy probeer sy bes.
10: Wel, dis nie goed genoeg nie, Lucien. As hierdie ding nie tot 'n einde kom nie, gaan ek die plaas verloor. Ek kan nie. Die vallei kan nie so aangaan nie.
9: Richard, ek weet nie wat om vir jou te sê nie. Ek kan nie daarmee help nie.
10: Jammer. Jy is reg. Ons moet fokus op die voorbrand.
9: Ja. Nou goed. Is jy reg?
10: Yep.
9: Hier gaat ons.

0: Johnny! Bly weg van die meisie se kant af. Jy speel heeltemal te rof. Jy bly aan die kant van die halflyn.
1: Seens, het word altyd meer energie.
2: En van hulle het Johnny die meeste.
1: Koop jy daarom?
2: Met die kinders, ja. Is die ander goed wat pla.
1: Ja, Shireen het my ingelig. Sy sê jy het 'n opname van die vrou waar sy vertel hoe sy jou bedrieg het om die kontrakte te teken.
2: Dit is so, ja.
1: Nou, hoe kan ek help?
2: Tannie?
1: Die Rooivallei het 'n trust waar ons geld gee vir...
2: Ek wil niemand se geld vat nie.
1: Nou, hoe anders kan ek help?
2: Die departement wil my sien volgende week. Hulle noem het die disciplinêre, maar... Ek het iemand nodig om saam met my te gaan.
1: Moet jy nie eerder iemand van jou unie saamvat?
2: Tannie het mos onderwijs gesoek.
1: Ach, nee, ek was net 'n paar jaar...
2: En deel van die school. Vir langer op die beheerraad as wat meneer Smit die hoof was.
1: Weet nie of ek die regte persoon is vir so iets nie.
2: Maar Tannie is die persoon wat ek daar sal nodig hê.
1: Ok. Nou goed, Delia. Ek sal saam met jou na die departement toe gaan. Laat my weet wanneer... Sien jy dit?
2: Wat?
1: Daar, teen die berg. Is dit rook?
2: O ja, dit is. Het lyk soos bergplaas. Lucian het gesê hulle gaan vanmiddag daar brand.
1: O ja, jy's reg. Regard het vanoggend daarvan gepraat. Hoe gaan dit met jou en Lucian?
2: Ons is nie saam nie.
1: Nie? Maar julle is aan die hele tyd saam by geleenthede?
2: Ek bedoel, ons is net vriende.
1: Is dit julle albei wat net vriende wil wees?
2: Wel, meestal ek.
1: Jy moet nie te lang vat om te besluit wat jy wil hê en om deur jou vingers laat glip nie. Net vriende het geen verantwoordelikheid om vir die ander te wag nie.

0: Maak zeker dat je vlam wat je slaan raakt een rookie en die elke rookie is te gas.
1: Ja.
0: Dat moet je willen als je je klaar ziet.
1: Zo. Hoeveel tijd het is nog voor?
0: Volgens die app gaan die wind oor 1/2 uur draai. Maar ons het alles onder beheer, dankie.
1: Ek hoor jou. Ek hoor jou. Ek wil net seker maak. Enige wingerd wat afbrand, vat 6 jaar om te vervang.
0: Regard.
1: Jy weet het, nee.
0: Hierdie is nie my eerste brandbaan.
1: Ek weet. Ek maak net seker.
0: Regard.
1: Ja.
0: My ouers. Ek het hulle al oor praat oor haar.
1: Wie? Oor Lena Garris.
0: Ja. Wel, daar by jou voete. Jy moet weer daar slaan. Niks rookie, net zwart roet.
1: Wat? Wat precies het jou oors gesê?
0: Hulle het gewonder wie die man was wat jy nou gesien.
1: Een man?
0: Ja, maar sy het nooit van mense vertel wie dit is. Dit was iemand op die bergplaasie.
1: En jy? Wat onthou jy?
0: Sjoeg. Dat ek nog in laerskool was. Ek onthou ons allemaal het daar saam gesoek. Vandaar is ons in die veld in dier die berge. Elke grot en vallei dier, maar niks. Haar ouwe is een paar jaar later van die bergplaas af. Hulle kon nie meer elke dag in haar skadi vastkykie.
1: Ja. Is daar enig iets anders oor die man wat sy gesien het?
0: Nee, rechtig. Sy was gelukkig op die plaas. Ons het die geding sy sal wegloop. Hoekom wou jy meer geweet het oor die meisie?
1: Wel, omdat die speeder dink dit kan dalk haar geraamte wees wat hulle gekry het.
0: En wat dink jy? Is dit haar geraamte?
1: Ek het geen idee nie. Maar die waarheid moet nou uitkom.
0: Ja. Daar aan jou rechterkant. Daar is hy weer besig om op te vlam.
1: Toe maar. Ek het hom.
0: Yes.

0: is nou so ontydig.
1: Hallo?
2: Hi! Delia, ek wou net hoor hoe gaan het na ons vorige gesprek.
1: Hier lees jy jou nommerie.
2: Ek ruil gereeld fone en nommers. Ou laai van my.
1: Die departement het my laat weet ek moet by hulle aanmeld vir 'n vergadering.
2: Jy het geweet, dis op pad.
1: Ek het gewonder, is daar, kan ons op 'n manier hierdie hele story, is daar iets wat jy kan doen?
2: Ongelukkig nie, Delia. Die ding moet nou sy pad loop en die skool moet toe.
1: Jy het iets gesê van jy kan my dalk help. Ek meen, ek gaan my werk verloor.
2: So, jy wil hê ek moet vir jou 'n gunsie bewys.
1: Jy het my lewe gereneer.
2: Ag, jy's so dramaties. Ek like jou, so ek mocht ook werkie vir jou hê.
1: Asseblief, ek sal enigiets doen.
2: Vir so werkie gaan jy my 'n groot guns moet bewys.
1: Wat is dit?
2: Toch nie oor die foon nie. Ons gaan iewers moet ontmoet.
1: Oké, okay, hier onder in die vallei is daar 'n bloekombos langs die rivier. Niemand sal ons daar kan sien nie.
2: Oké, okay, goeie idee. Vanmiddag 5:00.
1: Kan ons dit 6:00 maak? Ek moet by die skool wag tot die laaste kinders huis toe gaan.
2: Goed. 6:00 by die bloekombos.

0: Sjoe. Ek was lanklaas so vuil en nat gesweet. Lucien het my net so hard laat werk soos die brandweermanne.
1: Hier is die dokumente wat ek by die prokureur gekry het.
0: Ek gaan net gou stort en ander klere aantrek, maar ek...
1: Ons moet nou hieroor praat, Regard.
0: Ek is seker dit kan 'n paar minute wag,
1: maar... Dit kan nie.
0: Wel, laat ek ten minste vir my iets kry om te drink dan.
1: Ek het veel water hier op die tafel.
0: Nou goed. Wat is so belangrik?
1: Die kelder.
0: Is die dokumente oor die kelder?
1: Oor hoe die aandelestruktuur werk.
0: Ek sit al vir 8 jaar op die direksie, ma. Ek weet hoe die aandele werk. Die res van die boere in die vallei het 49% belang. Ma 11% en ek bestuur die 40% wat aan die eienaar van die eerste wingerd behoort.
1: So maklik is dit.
0: Exactly. Kan ek nou maar gaan stort?
1: Regard, hierdie dokumente skets 'n ander prentjie.
0: Ek luister.
1: Maar die stigting van die koöperasie en bou van die kelder in die 1960s is die aandele in die kelder volgens bydra uiteengesit. Die Meyers het 40% aandeel gekry, die oupa het 11% en die ander boere tussen hulle 49%.
0: Ja, en oupa het sy aandele aan ma oorgedra. En met die koop van die eerste wingerd het pa die 40% aandeel van die Meyers gekry.
1: Pa het nie.
0: Wat?
1: Die aandele is nie met die verkoop van die plaas oorgedra nie. Die aandele is deel van 'n familie trust. Die reëls van die trust was duidelik. Die aandele mag vir 99 jaar nie oorgedra word aan iemand buitekant die familie nie.
0: Maar hoe het gebeur dat ons net aangegaan het, ma? Dat ons nog die hele tyd besluite neem, rekeninge hanteer, winsdeling doen, hoe?
1: David se pa het homself heeltemal verloor na sy vrou se verdwyning. Meer gedrink as voorheen, niks het meer vir hom saak gemaak nie. Om die plaas en die vallei te red, het jou oupa en pa gedoen wat hulle moes.
0: Ja, en nou sit ek met die gebakte pere. As dit moet uitkom dat die afgelope 15 jaar een groot bedrogspel was, hulle gaan my in die tronk sit en ek gaan nooit weer daar uitkom nie, ma.
1: Wat is hoekom ons vir niemand gaan sê nie?
0: Ons kan nie aangaan soos ons nou doen nie.
1: Ons kan en ons gaan. Ten minste tot ons uitgewerk het wat ons kan doen.

0: Jy het my laat wag, juffie.
1: Jammer. Dis van die ouers wat die respek het vir onderwysers sê. Hulle kom haal hulle kinders laat.
0: Oh, ek verstaan te maar. Mense wat so selfgesentreerd is, alles net me. Jy is hier om jou bas te red. En ek is hier om te sien hoe ek voordeel uit die situasie kan trek. Ek sal sê mense spandeer 90% van hulle tyd en energie aan hoe hulle die lewe vir hulle self beter kan maak.
1: Dis die ander 10% wat saak maak.
0: Maar daai 10% is nie nou. So, jy wil hê ek moet jou help. En ek dink ek het 'n job vir jou. Een wat jou soos 'n handskoen sal pas.
1: En wat is dit?
0: Die mense vir wie ek werk. Hulle doen meestal ontwikkelings, maar hulle besit ook 'n paar casinos. En hulle is op die oomblik op soek na opvoedkundige bestuurder. Praat van 'n paycheck 3 keer groter as wat jy op die oomblik verdien.
1: En wat moet ek doen?
0: Lotion. Jy draai hom alreeds om jou pinkie. Ons het nodig dat jy invloed uitoefen op sy besluitneming. Dis al. Saaikie plan vir hom vertel wat ons voorstel is 'n goeie idee. Dis al. Jy kan terug stad toe en die lewe hê waarvan jy nog altyd gedroom het.
2: Jy het geluister na Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig. Akoestiese en tegniese versorging was deur Cassie Lauers. Amor Tridu was hier geregeer.

0: In die 3 uur nuus. President Ramaphosa se migranteplanne word gekritiseer. Kommer oor die hoë vlakke van alkoholgebruik onder tienermeisies en jong vroue en verskeie noodlottige geskiedvoorvalle in die Wes-Kaap. Goeiemiddag, ek is Karen Ogasa. Die Action SA parlementslid Lerato Ngobeni sê president Cyril Ramaphosa se planne om op te tree teen ongedokumenteerde buitelanders is swak en sal nie enige probleme oplos nie. President Ramaphosa het gisteraand die land toegespreek en onder meer aangedui dat daar strenger opgetree gaan word teen diegene wat die land onwettig binnekom, sowel as diegene wat individue sonder behoorlike dokumentasie in diens neem. Die toespraak het gevolg op verskeie onlangse protesoptogte teen onwettige buitelanders. Ngobeni sê die president het gisteraand niks nuuts na die tafel gebring nie.
1: We as Action SA have consistently argued that South Africa's immigration challenges are fundamentally an enforcement challenge. We already have laws and institutions in place, but there's been a failure to implement them effectively. We have repeatedly raised concerns about porous borders, corruption among officials, weaknesses in the asylum system and visa systems, and the slow pace of consequence management against those who undermine the integrity of our immigration framework.
0: Die Action SA parlementslid Lerato Ngobeni. Die burgerlike beweging March and March sê intussen hy sal voortgaan om die strafproseswet af te dwing wat burgers toelaat om individue vir sekere oortredings sonder 'n lasbrief in hegtenis te neem. Die president het dit gisteraand benadruk dat optrede teen ongedokumenteerde buitelanders by die regering berus. Die leier van March and March, Jacinta Nkombese Zuma, het Ramaphosa se sentimente betwis. Sy sê ingevolge artikel 24 van die immigrasiewet is burgerlike inhegtenisneming wettig. 'N studie van die Universiteit van Kaapstad toon kommerwekkend hoë vlakke van alkoholgebruik deur tienermeisies en jong vroue in Suid-Afrika. Navorsers het bevind dat byna 1 uit elke 3 jong vroue wat ondervra is, alkohol gebruik. Kenners bestempel die bevindings as uiters kommerwekkend, veral omdat jong vroue onder die groep in die land is wat 'n groter kans het om HIV op te doen. 'N Senior navorser van die Universiteit se Departement Openbare Gesondheid en Gesinsgeneeskunde, Impotlali.
2: The pattern of alcohol drinking was really that of a hazardous drinking, where nearly half of the participants were found to be hazardous drinkers based on our screening tool, which was the Audit C screening tool, and almost about a quarter of them were binge drinkers. And so these are the common patterns that we found, where alcohol use was linked to contextual and social factors, specifically to district and to being out of school.
0: 'N senior navorser van die Universiteit van Kaapstad in Potlali. 'N 15-jarige meisie wat in die kruisvuur beland het tussen twee bendes in Sherwood Park in Atlantis aan die Weskus is dood, terwyl 'n 48-jarige vrou gewond is. Die polisie sê niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die polisie ondersoek ook die moord op 'n 20-jarige man van Hanover Park op die Kaapse vlakte, wat vanoggend doodgeskiet is. Die polisie sê die man is verskeie keer in die kop geskiet. En gisteraand in uitbreiding 2 in Mfuleni, ook op die Kaapse vlakte, is 'n vrou doodgeskiet en nog 'n persoon swaar gewond. Die polisie sê 'n verdagte is in hegtenis geneem in verband met die aanval en verskyn binnekort in die Blue Downs Landdroshof. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Action SA parlementslid Lerato Ngobeni sê president Cyril Ramaphosa se planne om op te tree teen ongedokumenteerde buitelanders is swak en sal nie enige probleme oplos nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4 uur.
3: Spitstyd op 'n maandagmiddag. Baie welkom van my kant af, Willem Pelser. Ons kuier saam tot so skuins voor 6.

0: En nou sou ons in die maandagmiddag begin hier in Spitstyd. Daai klassieke een van Stevie Wonder. I just called to say I love you. Weer eens welkom hier van my kant af, Willem Pelser. Ons kuier saam weksmiddag tussen 3 en 6. Karen Augusta wat ook hier is met die nuus en verkeersverslae. Daar's ook 'n weervoorspelling later. Ons sportman vir die dag, Etienne Ludie, kry 'n kans net na 4 en weer net na 5. Daar's ook sake nuus, 4:30 en 5:30 saam met Denko Kreer. En hier sit ons Spitstyd regisseur Karla McKenzie.
1: Hallo Willem en ons Spitstyd luisteraars.
0: Splinternuwe week, splinternuwe snitte in Vat dit vorentoe. En ons probeer om een week in 'n maand aan 'n tema te wy. So ons tema hierdie week in Vat dit vorentoe is duette. Ons gaan van die gewildste en mooiste duette saamskraap om die mekaar mee te ding hierdie week vir 'n kans dat iemand moet wen Vrydag wat ons dan volledig na sal luister en vir die snit om dan aan die einde van die maand, die laaste week van Junie, teen al die ander wenners mee te dink. So opwindende tye wat voorlê, maar dis ook feit of flater in die volgende uur van ons program. En Karla, wat is ons onderwerpe?
1: Taal, sport en geskiedenis.
0: Ja, jy sien met hierdie tipe ding, jy moet so vaag wees, want as ons die onderwerpe te veel definieer en te spesifiek is, dan gaan Google mense 'n ding dood en hulle gaan sit met al die tabs op hulle rekenaars oop en dan is hulle reg vir jou. So jy moet maar vaag wees met hierdie onderwerpe. Jy moet dit so wyd hou soos moontlik. So ja.
1: Die watter tipe sportsoort?
0: Presies. Presies. So taal, sport en geskiedenis is al wat ons nou vir jou gaan gee. En dis wanneer ons die lyne oopmaak in die volgende uur van die program op 086000 2084. Die afgelope maandag, 1 Junie, die eerste maandag in die maand, het ons heel goed gevaar as 3 mense wat 3-3 gekry. Dit was Eben en Kuilsrivier, ook ons my maand kampioen, so terloops. So hy begin die nuwe maand op 'n sterk noot. Valerian Ruan, die Main Seenspan van Somerset West, het ook 3-3 gekry, so ook Dion in Margate. Maar die maand's nog lank, enigiets kan nog gebeur. En dis wanneer ons begin speel in Fate of Flattery van so 20 voor 5 se koers af. Ook die verrassingspakkie bietjie later.
1: Ja, so vandag 41 jaar gelede haal 'n nuwe vars treffer die nommer 1 posisie in die VSA en die lied het selfs later 'n Brit toekenning gewen, maar vir die skrywer van die liedjie was dit glad nie genoeg nie. Hy was baie ontstel dat die groep nie ook die gesogte Ivor Novello toekenning kon inpalm nie. So ons gaan fokus op hierdie storie later in die verrassingspakkie.
0: Hy het seker gemik vir die groot 3, ek weet nie.
1: Toe, ja.
0: Wel, hoe het Meatloaf gesing, 2 out of 3 ain't bad. So soms moet jy maar tevrede wees met wat jy kry. Maar kom ons begin met Vat dit vorentoe. Soos ek gesê het, ons tema is duette hierdie week. So die eerste een wat meeding is hierdie een van Linda Ronstadt saam met Aaron Neville.

I don't know much. Hy 1989 en sy teenstander vandag kom uit 1982. Dis gebruik in 'n rolprent van destyds. Ek praat van hierdie een van Jennifer Warnes en Joe Cocker.

0: for the last time.
1: Dit is Craig Lucas hier in Spitstein. Love you for the last time. 16 minute oor 3. Kom ons kyk na van die SMS'e wat ingekom het vir vanmiddag se vat dit vorentoe. Dis vrek moeilik, sê Betsy en George, maar ek gaan vir Where We Belong, ook Nieuwlien en Hartenbos, alleen in Figart Park. Audrey in Kaapstad wat definitief sê Up Where We Belong, so ook Anna Olivier van Daspoort, Teresien in Oudtshoorn. Moeilike keuse, ek gaan vir Don't Know Much, sê Tanya uit die Koue, New Bethesda. Ek gaan vir Up Where We Belong, Hanny in Middelburg. Dit is albei gunstlinge van my, maar ek gaan maar vir daai Erin Neville, Linda Ronstadt, een sê Myrtle. Renan Brixton vat ons terug na Up Where We Belong. So Jennifer Warnes en Joe Cocker definitief die voorsprong in hierdie stadium, maar is nog so 'n paar bladsye wat ek moet deurwerk.
2: Gerrit Verwee is 100 jaar oud gewees het. Hy het in 1981 uitgetree en is in 1998 oorlede.
3: Hulle laaste drie wat hulle gedruk in die Franse Raida was miskien die mooiste drie wat jy kon sien. Frik de Pree het hom voorgekeer by die kwartlyn ekonomie in die hande kry. En die Franse raai bal een na die ander op die volle lengte van hy veld het hulle hom uitgegee. Nou ek sê vir jou, daar was seker drie voor hom aangegee gewees. Maar ek dink enige een sou 'n skeidsregter kwalik geneem het as hy daai spel gestop het.
2: En hierdie volledige voorbeeld is beskikbaar op die RSG app. Gaan laai dit sommer nou af.
4: Op en wakker, elke weekoggend 7 tot 9 op RSG.
5: Jy weet jy's 'n boer, wanneer daar skroewe in jou kerkpak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vrou lief. Jy boer deur laat betalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jy opgebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.

Woensdag 10 Junie in Musiek Sonder Grense kan jy weer groot verskeidenheid wêreldmusiek verwag. Indien jy meer eksotiese musiek smaak het, is hierdie program beslis die een vir jou. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen, net hier op RSG.

at my verstand. Hoe 'n somer sommer so.

0: Dis Taylor Swift hier op RSG, Mr. Perfectly Fine. Karen, ons doen duette hierdie week. Hou jy van duette?
1: Baie.
0: Goed.
1: Maar nie baie van wat jy gedoen het vandag nie.
0: O oh my jene. Okay. Kom ons kyk nou hierdie een. Jou indrukke van Linda Ronstadt en Erin Neville?
1: Ja. Gek daaroor.
0: O, goed so. En dan Jennifer Warnes en Joe Cocker. Het jy ook geswymel voor Richard Gere in die vroeg 80s?
1: Nee, nie.
0: Nie jou type nie.
1: Nee.
0: Wat is jou type tussen hierdie twee snitte?
1: Wel, dit is kom ek sê, ek hou nie van wat jy gedoen het vandag nie, want dit is altyd my gunsteling snitte. Nou, hoe moet ek nou kies? Dit is absoluut onmoontlik vir my om te kies.
0: Nou, dan moet die luisteraars nou maar kies. Vir hulle was dit nie onmoontlik nie, ek sal een ding sê. Sari en Calvinia, Elise en Swaz Reneke, Pietro Olofse van Rustenburg, Marty op pad terug van die Kreer Wildtuin af, Marius in Figart Park, dan ook LZ en Woester, Karel van Malmesbury, Joan van Louis Trigard, Christine Bloemfontein, allemaal het gegaan vir Up Where We Belong. Is hier daarom iemand wat gesê het, die ander ene, don't know much. Tia, daar is hy. Tia, ja, een stem in die donker, maar easy wenner. Geen groot verrassings nie, nog altyd baie gewild gewees. Dis die een wat ons vorentoe vat, soos Jennifer en Joe, wat môre sal voortbeklei.
1: In die 3:30 nuus vertrekke. Die adjunk hoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, moet nou op 1 Julie voor die Madlanga kommissie verskyn. Die NFP in KwaZulu-Natal skors nog senior leiers. En minstens 32 mense is dood in 'n kragtige aardbewing in die Filippyne. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG volg om 4:00.
2: RSG verkeer.
1: Ek begin in Gauteng, Johannesburg op die M1 suidwaarts se botsing by Smitstraat. Midrand is daar ook 'n botsing, dit is op die N1 noordwaarts by Ellendalweg. Op die N3 suidwaarts 'n botsing by Van Burenweg. En in Pretoria op die N1 suidwaarts ook 'n botsing, dit is by die Bakwena Hoofweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Kaito Ridge afrit. Op die N3 noordwaarts 'n stilstaande voertuig by Omlaasweg. En in die Wes-Kaap daar is reën oor groot dele van Kaapstad. Op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by Budget Squarry weg. Vir verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer. Stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
2: Daar is geen verkeer, jou daaglikse bagits.
0: Wat is die vraag wat jy saamgebring het?
1: Die vraag, wat is jou kanse om in?
0: Is dit nou my kanse of ons algemeen, die persoon in die algemeen?
1: Ek dink maar in die algemeen, goed, ja, die algemeen.
0: So, sê gou weer.
1: Wat is jou kanse om in?
0: Dit is om nou precies te wees. 34,87%. Dis jou kanse. Ja, ons wil by jou weet, wat is die vraag? 45889, R1.50 per boodskap. Ons sal hulle deurgaan soos dit inkom. Herhaal net weer vir ons.
1: Wat is jou kanse om in?
0: 34,87%. Gaan interessant wees om te sien wat als inkom. Kom ons maak intussen eers nog musiek hier in Spitstyd saam met die Rockets en Jody Williams.

0: van ADMT, oftewel Adam Taylor. Forget You, daar was ook die Rockets gewees saam met Jody Williams. Ek het jou so lief. 21 minute voor 4. Ons gaan nou kyk na die SMS wat ingekom het vir vanmiddag se Wat's die Vraag? Maar net hierna eers Johannes Kerkorrel.
1: Maar toe roep die reus in 'n bulderende stem.
2: Ek hou van wat ek sien. Lekker ronde wange. Jy gaan lekker smaak.
1: Hannes weet dadelik die reus praat van sy seun. En hy sê,
2: gou, kruip agter my weg.
3: Maandag aand 8 Junie om 20:07 kan ons maats nader skuif vir nog 'n opskut storie oor 'n pampoenreus.
4: Vang die oomblik vas. Deel die verbinding met Chelsea en Honor. Kry die Honor 600 Lite op 'n 36 maande Elevate 1 Plus plan vir slegs R429 per maand. Met 'n kragtige ultra-helder kamera en slim KI gereedskap, lyk jou inhoud altyd op sy beste. Besoek vandag 'n Chelsea winkel of skakel 084145. Aanbod geldig tot 14 Junie. Switch to see Chelsea.
5: Ah, Lucien. Dankie dat jy my gebel het.
6: Nou, ek weet dat jy en Wolfgang close was. Bart het gesê, ek kan jou inlig.
5: Nou, waar is Speeder Forstenberg?
6: Hy hou toesig by die quarry gat. Ek dink hy wil self die eerste inspeksie doen as hulle die kar uit die water gesleep het.
5: Oh, dit maak sin.
7: Luister elke weeksdag om 14:45 die middag na RSG se vervolgverhaal. Die eerste wingerd deur Anton Treurnig.
8: RSG. Dis die een vir plaaslike musiek.

Dansie die musiek van Johannes Kerkorrel hier in Spitstyd in somer. Nou, soos dit nou voel, temperatuurgewys, besef die mense is nog 'n entjie om te gaan voor ons weer by somer uitkom. Vanmiddag se wat's die vraag, Karen wat my vroeër gevra het, wat is jou kanse om in? En my antwoord is 34,87%. Ons wil by jou weet, wat's die vraag? Om 'n rol in 'n seepie te kry, sê iemand hierso. Ek sê jy dink dis so goed. Willem in Durban wat sê om in 'n hond se sponsdoring te trap. Wel, weet nie, hang sê af hoeveel honde jy het. Johan in die Parel om in 'n motorbotsing te wees, klink skrikwekkend hoog. Om in 'n fliek te speel, oom Jack in Muizenberg, klink skrikwekkend hoog. Om 'n besigheid te begin, sê Stefan in Pretoria. Om in die winter siek te word, ja nee. Om die lotto te wen, Rian van Randburg. As jou kanse 34% was om die lotto te wen, dan moes ek hom al gewen het. Randy sê, om deur te kom in feit of flate, ek dink baie mense voel so, nee, sover niemand nog korrek nie, maar ons sal kyk na die res van daardie vraag, oor die antwoord gee met ander woorde dan, na die 4 uur nuus en verkeersverslag, wat is jou kanse om in, en die antwoord is 34,87%, voltooi daardie vraag, 45889, rand 50 per boodskap, en as ons later dan nog so paar SMS'e kyk. Hierdie is James Bay, saam met John Batista. Whoa!

0: The Nurse, James Bay, Sommer John Baptiste hier in Spitstyd and Sunshine in the Room.
1: In môreoggend se RSG Landbou kuier ons verder by vanjaar se South Africa Wine Wynberaad. Ons het vir Christophe Tumay, 'n wynbemarker van Switserland raakgeloop, Jolandi Botha van Winpro praat oor haar rol as ekonoom, en het jy geweet die blomme op die Weskus wat jaarliks duisende toeriste trek is ook vir veeprodusente van groot waarde? Dis een van die onderwerpe wat tydens vanjaar se Weidingsvereniging Kongres in Julie bespreek sal word. Namri Saiman van die Weskaapse Departement van Landbou gesels verder oor hierdie navorsing. Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
2: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons met Afrikaans se kletsruim koning, Early B.
3: Straight van die Dalaf ek is kwaai, brother. Early B, straight van die baai, is vlamme. Jy doen het sommer weer, meneer. Lekker hier op RSG.
2: Dis Agter die Tunes, elke Vrydag, saam met my, Barry Ferreira, exclusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
4: Van die vroue wat sukkel om swanger te raak, word gediagnoseer met polycystiese ovariële sindroom. Maar die siekte se naam het verander, sodat die fokus moet verskuif na die endokriene en metaboliese aspekte van die siekte. Kom luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG en vind uit oor hoekom die naam verander het en ook of die nuwe GLP-1 middels dalk ingespan kan word om hierdie vroue te help.
5: Jy luister na Spitstyd op RSG.

Maak jou make, so sê Jan Raap hier in Spitstyd. Karen is nou hier soms, het vir ons die nuus, ook 'n verkeersverslag, as die afkom verkeersprobleme is, jy baie welkom om ons te laat weet. 45889 is R50 per SMS, begin asseblief daardie boodskap met die woord verkeer. En dan sal Etienne ook hier wees, hy het vir ons die sportnuus. Hierdie is Keenan Eksteen.

0: this proud. Dis Keenan Eksteen hier op RSG met Dixie Clouds.
1: In die 4 uur nuus. Die adjunkhoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, moet nou op 1 Julie voor die Madlanga-kommissie verskyn. Die NFP in KwaZulu-Natal skors nog 4 senior leiers. En minstens 32 mense is dood in 'n kragtige aardbewing in die Filippyne. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die adjunkhoof van die misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, het 2 dringende hofaansoeke by die Johannesburgse Hooggeregshof teruggetrek wat verband hou met die Madlanga-kommissie van ondersoek. Dit sluit in sy poging om ondersoekers te verhoed om toegang tot elektroniese toestelle te verkry waarop tydens 'n klopjag op 10 Mei beslag gelê is, as ook 'n bykomende aansoek om die verrigtinge in kamera te laat plaasvind. Khan moet nou op 1 Julie voor die Madlanga-kommissie verskyn. Die kommissie se woordvoerder, Jeremy Michaels, verduidelik.
2: The withdrawal of both General Khan's applications will be captured or embodied in a court order hopefully later this afternoon. And as soon as that order has been issued, the commission will make its affidavits available to the media and to the public. So as matters stand and in short, Major General Khan is set to appear before the commission on the 1st of July, and his testimony is key to the commission's work given the very serious allegations which have been made against him.
1: Die Madlanga-kommissie se woordvoerder, Jeremy Michaels. Die National Freedom Party het in 'n onverwagse stap nog 4 senior leiers geskors, wat glo ondersteuners is van sy geskorste KwaZulu-Natalse voorsitter, Mbali Shinga. Die besluit is geneem tydens 'n gesamentlike vergadering van die NFP se nasionale uitvoerende komitee en die provinsiale uitvoerende komitee oor die naweek. Die KwaZulu-Natalse sekretaris, Zodwa Mtshali, se skorsing volg na haar openbare verklarings waarin sy Shinga steun. Die party sê Mtshali is vir 3 maande geskors hangende 'n ondersoek na haar gedrag. Daarbenewens is Sibusiso Mkabela as nasionale voorsitter verwyder en Banwila Mhlongo as nasionale organiseerder. Die 3 is saam met Tuba Twala uit die party se NUK en nasionale werkkomitee verwyder. Die NFP sê die besluite is daarop gemik om dissipline, aanspreeklikheid en organisatoriese stabiliteit te versterk. Die Action SA parlementslid Lerato Ngobeni sê president Cyril Ramaphosa se planne om op te tree teen ongedokumenteerde buitelanders is swak en sal nie enige probleme oplos nie. President Ramaphosa het gisteraand die land toegespreek en onder meer aangedui dat daar strenger opgetree gaan word teen diegene wat die land onwettig binnekom, sowel as diegene wat individue sonder behoorlike dokumentasie in diens neem. Die toespraak het gevolg op verskeie onlangse protesoptogte teen onwettige buitelanders. Ngobeni sê die president het gisteraand niks nuuts na die tafel gebring nie.
3: We as Action SA have consistently argued that South Africa's immigration challenges are fundamentally an enforcement challenge. We already have laws and institutions in place, but there's been a failure to implement them effectively. We have repeatedly raised concerns about porous borders, corruption among officials, weaknesses in the asylum system and visa systems, and the slow pace of consequence management against those who undermine the integrity of our immigration framework.
1: Die Action SA parlementslid Lerato Ngobeni. Adjunkt-president Paul Mashatile het in Johannesburg met die president van Singapore, Tharman Shanmugaratnam, vergader. Die ontmoeting het gefokus op beleggingsgeleenthede, vaardigheidsontwikkeling en versterwing van handelsbetrekkinge en ekonomiese samewerking tussen Suid-Afrika en Singapore. Tharman is op 'n werksbesoek in die land en woon die Wêreldbank se hoë vlak adviesraad oor werksgeleenthede en die groep van 30 se vergadering in Kaapstad by. Hy het steun beloof vir groter samewerking tussen Suid-Afrika en die ekonomiese blok van die Vereniging van Suid-Asiese Lande om handels- en beleggingsgeleenthede te bevorder. Daar word gevrees dat minstens 32 mense dood en meer as 130 beseer is, nadat 'n kragtige aardbewing van 7,8 die suidelike Filippynse eiland Mindanao getref het. Die syfers is nog nie amptelik bevestig nie. Tsunami-waarskuwings is aanvanklik uitgereik vir die Filippyne, Indonesië en die Maleisiese staat Sabah, as ook die eiland Borneo, maar na 6 ure opgehef. President Ferdinand Marcos Junior het opdrag gegee dat rampbestuurspanne, noodleningsvoorrade en tydelike huisvesting voorberei. Ten slotte weer die hoofnuus. Die adjunkhoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, moet nou op 1 Julie voor die Madlanga-kommissie verskyn, nadat hy 2 dringende hofaansoeke teruggetrek het. Dit is die einde van die nuus, onder redaksie van Engela Slabber en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
4: RSG verkeer.
1: En in Gauteng in Boksburg op die N12 Weswaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Rondebultweg. Op die N1 Noordwaarts is 'n stilstaande voertuig by Albertina Sisuluweg. Op die N12 en die R24 is daar 'n stilstaande voertuig by die Kalulies Wisselaar. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig by Koningin Nandi-Reylaan. En die Wes-Kaap op die N2 inwaarts is stilstaande voertuig by Ou Kaapse Weg en ook 'n stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by die Robert Sobukwe Weg afrit. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, ons SMS nommer 45889.
0: Kom ons kyk gou weer na daai vraag.
1: Die vraag vroeër was Willem, wat is jou kanse om in?
0: Die antwoord is 34,87%. Kom ons kyk hoe die mense daai vraag probeer voltooi om aan die Comrades deel te neem. Dankie tog nie so hoog nie. Om in 'n verkeersknoop te wees, sê Marinda en George, ja, dit klink redelik of dit nogal kan wees. Ah, hier is 'n korrekte antwoord van Herman. Welgedaan Herman. Om oor see te reis is dit nie. Om in 'n finansiële krisis te beland, ek dink is baie hoër as 34%.
1: Ja, ek dink ook so. Dis baie maklik.
0: Ek dink om in 'n motorongeluk te wees, sê Anies in Klerksdorp. Om nee, in jou slaap te praat, sê, sê Anneke in Gansbaai. Om deur weerlig getref te word, ek dink, en ek is amper dankbaar, dit is nie so hoog nie. Ek dink is baie minder die kans om deur weerlig geslaan te word. Nee, die korrekte voltooiing van die vraag, soos Herman mooi vir ons uitgewys het, dit is jou kanse om in Afrika gebore te word. Is 34,87% gegewe hoe die bevolking versprei is reg oor die planeet. Jou kans om in Asië gebore te word is 49,69%, Suid-Amerika 7,08%, Europa 4,8%, Noord-Amerika 3,04%, Australasie wat nou natuurlik Australië, Nieu-Seeland, Oseanië en daai klomp eilande is, 0,52% jou kans om daar gebore te word. Antarktika 0%. Jy het geen kans. Daar's nie manier nie. Dit gaan nie gebeur nie. Daar is jou antwoord om in Afrika gebore te word. Jou kans is 34,87%. Baie welkom hier by die tweede uur van Spitstyd. Willem Pelser in die span saam met jou tot so skuins voor 6. Etienne is nou hier met die sport. Kom ons maak eers musiek saam met Shepherd.

0: Dennis Shepherd, hier in Spits, they didn't keep me crazy. En hier is ons Etienne met die sport.
1: Baie dankie Willem, en ons begin met cricketnuus. India het hul grootste toetsoorwinning in hul geskiedenis aangeteken na 'n beurt en 300 lopie losing van Afghanistan. India, wat in sy eerste beurt 564 vir die verlies van 8 aangeteken het, het vroeër vanoggend op dag 3 Afghanistan in hul opvolgbeurt vir 112 almal uitgebal. Die twee spanne se fokus sal nou verskuif na 'n 3-wedstryd eendag internasionale reeks. Ek voel Afghanistan het daar 'n beter kans as wat hulle in die toetsarena in India teen India het.
0: Dit is lelik. Ja. Dis nie, maar dit is ook nie goeie cricket nie.
1: Nee, 2.5 dae.
0: Wat het jy nou bewys? Die wenner of die verloder?
1: Dit was nie eens 2.5 dae gewees nie, dit was 2 dae in die eerste sessie gewees van dag 3 en dit was die einde gewees.
0: Die IKR moet maar mooi dink oor hierdie tipe goed.
1: Ja, nee, stem saam. Ons bly by cricket nuus. Die T20 vroue wêreldbeker toernooi sal hierdie week begin in Engeland. Die gasheer kom in die openingswedstryd teen Sri Lanka te staan. Dit is nou Vrydag. Die Protea se eerste kragmeting is Saterdag teen Australië. Nog wêreldbeker toernooi nuus, maar van 'n ander aard. Die FIFA wêreldbeker skop hierdie week af. Suid-Afrika sal donderdag aand in die openingswedstryd van die toernooi teen Mexiko te staan kom. Spanje het intussen goeie nuus ontvang met die dat Lamine Yamal fiks en gereed is vir sy land se openingswedstryd in die Kaapverdiese eilande. Nico Williams is ook fiks verklaar vir die begin van die toernooi vir Spanje. SA Rugby het aangekondig dat Tony Brown na afloop van die 2027 Rugby wêreldbeker toernooi terug sal keer in Nieu-Seeland. Brown se kontrak kom dan tot 'n einde. Springbok Rugby sê egter dit is geen geheim gewees dat Brown na 2027 terugkeer Nieu-Seeland toe nie en dat sy invloed op die span wel enorm is. Ek dink ons verloor 'n baie goeie afrigter in Tony Brown daar.
0: Hy het daai agterlyn heeltemal 'n ander dimensie gegee.
1: Kom ons hoop hulle behou daai oefensessies wat Brown gehad het. En dan in die tenniswêreld sal die toeriste skedule van Roland Garros in die kleibane na die grasbaan seisoen verskuif. Hierdie week begin die ATP en die WTA 250 toernooi in Stuttgart in Duitsland en in Rotterdam in Nederland. En dit is oor bietjie meer as 'n maand tyd vir Arbeie en Rome. Dan is dit Wimbledon tyd. So van die 12de Julie se kant af. Etienne Lyriek vir RSG Sport.
0: En dit is nou 14 minute oor 4.
2: Is jy 'n jong persoon wat tans sonder werk sit? Hoe kan jy te werk gaan om seker te maak jy staan die beste kans moontlik om werk te kry? Ons vind uit in hierdie maandagaand se episode van Kompas.
3: Soek op verskeie plekke, platforms en advertensies. Doen soveel as moontlik aansoek en moenie verwag elke aansoek gaan vrugte afwerk nie.
2: Dis hierdie maandagaand 7:30 tot 8 op Kompas saam met my, Barry Ferreira.
4: Hoe lyk 25 jaar van uitreik en omgee? Dis 'n ouma of oupa wat hierdie winter vir die eerste keer warm kan slaap. 'n Kind met 'n vol maag. 'n Gesin wat weet iemand gee om. Winterhoop nooi jou om te deel in 'n kwart eeu van harte en hande oopmaak. Skenk nie bederfbare kos, warm klere of komberse by enige van 150 versamelpunte. Vind jou naaste punt by winterhoop.org of skakel 011-725-0001. Geen bydra is te groot of te klein nie.
5: As jy 'n tegnologie liefhebber, dan is tegnologie met Blain net vir jou. Skakel in elke donderdag aand om 10:30 vir die jongste wat die tegnologie wêreld betref. Elke week kyk ons na die jongste tegnologie nuus.
6: Aanvallers gebruik KI om e-posse, vals webwerwe, selfs nagemaakte inhoud te skep wat al hoe moeiliker is om te identifiseer.
5: Met interessante gaste en gesprekke.
7: Hoe berg ons elektrisiteit en maak hierdie probleem as het ware, maak ons 'n geleentheid.
8: In die industrie is dit 'n nuwe ding en mense weet nie dat daar versekering is vir kuberaanvalle en kubermisdaad nie.
5: Dis tegnologie met Blain, donderdagaande om 10:30.
9: Weer word op Afrikaanse radio landwyd op 100 tot 104 FM.

0: dit.
1: Dit is Henriette hier in Spitstyd. Oeense, doen dit. Lefrae Produksies bied poesieprogramme aan vir matriek in Afrikaans huistaal en Afrikaans addisionele taal. Gedigte word deur die akteur en sanger Vilro van Agterberg voorgelees en die voorgeskrewe werke, dit kom uit die voorgeskrewe werke, verse in my inbox en vers kuns. Hierdie produksies word landwyd by skole aangebied. So om hierdie produksies vir jou matriekklas te bespreek, dit is nou verse in my inbox of vers kuns, dan skakel jy vir Monica Boysen by 011-815-3000 of stuur die e-pos aan info@lefrae.com. Net weer die nommer 011-815-3000.
2: RSG se sportspyskaart vir die volgende paar weke is volgepak met opwinding soos min. Ons sportspan van 23 lede hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Verenigde Rugby Kampioenskap, die plaaslike Premier Soccer Liga, Golf, Sevens Rugby, Internationale Fietsry, die Nationale Netball Liga en daar is ook Grand Slam Tennis, die Franse Ope, as ook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG sport.
1: Die jeugmaand wil RSG en Momentum jou help om nie te kyk na spaar vir aftrede omdat vorige geslagte se sienings nie meer voldoende is in vandag se finansiële landskap nie. Advies binne jou konteks, jou reis na sukses. Skakel elke tweede dinsdag om 20 voor 4 in wanneer kundiges van Momentum jou help om pasgemaakte oplossings vir jou finansiële behoeftes te kry. Momentum is 'n geregistreerde finansiële diensteverskaffer.
3: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
4: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20 voor 5.
5: Vir die laaste bietjie vir my, bly ingeskakel op

Is die muziek van Coldplay, saam met die K-pop groep BTS in My Universe. Oor so 15 minute, maak ons die lyne oop vir hierdie week se aflewering van Feit of Flater. Die nommer is 086-2084. As ons sien of die deelnemers van verlede week kan voortbou op die volpunte wat hulle kon kry. Dis nou Eben in Kuilsrivier, Valerian Roan van Somerset West en Dion in Margate, wat die maand begin het met 3-3. Sal sien of hulle voorsprong kan verstewig en of iemand anders dalk op die voorlopersbord 'n verskyning kan maak. Ons gaan gesels oor taal, sport en geskiedenis, dis die onderwerpe wanneer ons die lyne oopmaak so 20 voor 5 se koers op 086-2084. Daar is ook nog nuusoftrekke binne die volgende paar minute. Karen sal ook hier wees met 'n verkeersverslag en dan skakel ons oor na Henko vir die sake nuus. Hierdie is Ace of Base.

0: Is terug na 1998 saam met Ace of Base hier op RSG en Life is a Flower.
1: In die 34 nuus aftrekke. Nigerië se eerste repatriasievlug is uitgestel weens logistieke probleme. Die adjunkhoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, moet nou op 1 Julie voor die Madlanga-kommissie verskyn. En minstens 32 mense is dood in 'n kragtige aardbewing in die Filippyne. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, volg om 5 uur.
2: RSG verkeer.
1: Gauteng, Pretoria op die N1 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Rigelaan. In Sandton is daar 'n botsing op die N1 Suidwaarts by Rivonia weg. Midrand op die N1 Noordwaarts is daar 'n swaar voertuig botsing by Ellendale weg. Daar's baie stadige verkeer. KwaZulu-Natal, Umhlanga op die N2 Suidwaarts is daar 'n botsing by Umhlanga weg. Op die N2 Suidwaarts is stilstaande voertuig by Umgeni weg. En in die Weskaap op die N2 inwaarts is stilstaande voertuig by Glati Rylaan. Vir enige verkeersprobleme, begin met die woord verkeer saam met jou boodskap, kan dit stuur na ons SMS nommer 45889 teen R1.50 boodskap.
0: Kom ons sluit aan by Henko Kreer, hy het vir ons die sake nuus.
3: Hallo Willem, Karen, goeiemiddag aan ons luisteraars. Die JSE se indeks van alle aandele begin hierdie week maar op 'n lui manier, hy so klein bietjie af, nie baie nie, 0,1% laer op hierdie stadium van die stryd en staan op 111.141 punte. As ons dan kyk na die drie sub-indekse, die nywerheidsindeks wen nou 1%, die finansiële indeks 0,9%, die hulpbronindeks redelik skerp af vandag, 2,6% swakker. En hier is die maatskappye wat die hulpbronindeks so aftrek, Implats, voor in die koor 6,5% swakker, Northam 5,5%, Sibanye-Stillwater en AM verhandel elkeen 4% laer en Harmony asook Goldfields nou elkeen 3% af. Die wenners op die JSE vandag is die Foschini groep wat 4,5% hoër verhandel, Old Mutual wen nou 3,9%, gaan ook goed met Santam en Tiger Brands elkeen 3,5% op en Omnia, AVI, Sun International en PSG Finansiële Dienste wen elkeen 3%. En dan as ek oorbeweeg na die valuta mark, staan die rand nou op R16,49 teen die Amerikaanse dollar en hy staan op R19,02 teen die euro, R11,64 teen die Australiese dollar en R22,02 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,320, terwyl silwer verhandel teen $67, platinum $1,745 en palladium $1,195 per ons. Brent 3 olie staan nou $94.50 per vat. Ter afsluiting, kyk ons gou na die prys van 'n Bitcoin, $63,750 en dit is ook R1,060,000. Dankie Willem, van nou eers terug na jou.
0: Baie dankie Henko, ons gesels oor 'n uur weer. Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Gerard Stein.

0: Hierdie week in trou is die pere koop nie. Daar is geen Bek Bazaar met die twee kibedoes.
1: Gesels ons met Mohammed en Sharon Jefta, wie se story amper soos iets uit 'n fliek klink.
2: Dit laat my eintlik goed voel. Ek hoor nie gewoonlik hierdie dinge by die huis hier nou.
3: Dan het hy nie my boek gelees nie.
2: Ek wil eintlik baie byvoeg. Hoe meer sy praat, hoe beter voel ek. Ek dink ek het besef, ek het 'n gap somewhere. Wat kos dit vir my om 'n man te wees? Wat gaan dit vir my kos om 'n pa te wees? En ek het baie gelees rondom fatherhood.
0: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op
1: die Splinter Nuwe RSG app, ons webblad, Spotify en SABC+. Nuwe episode is elke Dinsdag.
4: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
5: Oor kan die water het hy uitgestap uit die gebreekte riete. En soos 'n kind wat om die grap van 'n bond kalbassie tandeloos en stil lag, wit gegryns en neergehurk, gewag.
6: NB van Wyk Lou is op die 11de Junie 1906 gebore. Op Vers en Klank herdenk ons hierdie reus van die Afrikaanse letterkunde met sy groot meesterstuk, Raka. Skakel gerus in saam met my, Sofia van Taak, en die twee voorlesers, Susan Beyers en Johan Nel, Dinsdag aand om 20:09.
7: Trotseer die verkeer met Spitsteyn op RSG.
8: 18 minute voor 5 en baie welkom hierdie week se aflewering van Feit of Flater. Jy weet al hoe dit werk. Hier voor my is 'n paar stellings. Van hulle is waar, ander is vals. Oftewel, feit of flater, jy moet sê wat is wat wanneer jy inbel en die nommer is 086002084. Ons kyk wie almal in die volgende paar minute 3 uit 3 kan kry. As jy dit reg kry, is jy op die voorlopersbord vir hierdie spesifieke maand Junie. Die persoon wat die meeste reg kry in 'n gegewe maand sal die kampioen van die maand wees. En as jy die meeste maande vir jouself kan inpalm, sal jy gekroon word as die kampioen van die jaar. So kom ons kyk na vandag se stellings. Nommer 1. Volgens die handwoordeboek van die Afrikaanse taal is 'n kwisling iemand wat geleenthede, geld ensovoorts verkoos. Is dit 'n feit of 'n flater? Nommer 2. Alexander Zverev is die nuwe mans enkelspel Franse Ope kampioen. Oor die laaste keer wat 'n Suid-Afrikaner in die eindstryd van hierdie Grand Slam kon speel, was Kevin Curran in 1984. Is dit 'n feit of 'n flater? En nommer 3, toe koning George die 6de en sy gesin Suid-Afrika in 1947 besoek het, het hulle gearriveer op die skip die HMS Vanguard. Is dit 'n feit of 'n flater? Lyn is oop en jy kan bel 086002084 en onthou as jy my stem oor jou foon hoor, beteken dit jy's reeds op lig en sinne asseblief jou radio so vinnig as moontlik af. Met al die liggies wat reeds flikker, herhaal ek nou hierdie stellings vir 'n laaste keer. Volgens die handwoordeboek van die Afrikaanse taal is 'n kwisling iemand wat geleenthede, geld ensovoorts verkoos. Alexander Zverev is die nuwe mans enkelspel Franse Ope kampioen. Oor die laaste keer wat 'n Suid-Afrikaner in hierdie eindstryd gespeel het, was Kevin Curran in 1984. En toe koning George die 6de en sy gesin Suid-Afrika in 1947 besoek het, het hulle gearriveer op die skip die HMS Vanguard. Watter van hierdie stellings is feite en watter is flaters? Ons gaan na die lyne. RSG, goeiemiddag.
9: Hallo,
8: Gandhi. Oh my greatness, Louisa. Jy moet vir ons kursusse gee in hoe om vinnig knoppies te druk op jou foon.
9: Ja, ek weet nie. Dit is maar die goeie syne en ander wil dink ek.
8: Okay.
9: Ek gaan vir feit flater.
8: Feit flater. Het hom so. Dankie, Louisa.
9: Okay,
8: goed, tot ziens. Hallo, RSG.
10: Hallo, Willem. Randy is op.
8: Hallo, Randy.
10: Ek gaan die shala sy feit flater.
8: Feit flater. Goed so, baie dankie.
10: Okay, bye.
8: Tot ziens. RSG, hallo.
11: Hallo, Willem.
8: Ja.
11: Johan van en Kumar.
8: Hallo, Johan.

0: Flater, feit, flater.
1: 'N flater en 'n feit en 'n flater. Goed, so dankie Johan.
0: Okay.
1: Tot ziens. Hallo RSG.
2: Hallo, ja. Henry van Kaapstad weer.
1: Hallo Henry.
2: Nee, ek het nou 'n nuwe manier uitgevind om by jou uit te kom.
1: Jo, goed, maar jy moet nou nie hardop sê nie, want dan doen die ander mense dit ook en dan sukkel jy weer van voor af.
2: Ek het ook al feit, feit, flater hoor.
1: feit, feit, flater, nee.
2: Jebo.
1: Goed so, dankie Henry.
2: Ek hou nog van jou aandoening gister van frisse program.
1: Ach, dankie Henry, het was lekker gewees, dankie.
2: En jou program was ook nie sleg nie, hoor.
1: Ah, sy, dankie man.
2: Okay, mooi,
1: mooi blij, tot ziens. Hallo RSG.
3: Hallo Willem.
1: Ja.
3: Frans van Radiokop, uiteindelijk kom ek weer.
1: Sy, ek het gewonder wat van jou gewoord het.
3: Ja, nee, ek is nie weg, ek ga heel van die dag in Nieuw-Zeeland toe vir 18 maanden.
1: Genigte, is die ernstig?
3: Gaan my kinders keier op, wat noem jy dit, a grandparents visiting visa.
1: Is dit wat, ek nou nie vir jou vrou, hoe krij dit reg om 18 maanden visum te kry?
3: Ja.
1: Oh,
3: mag ek sê jy later vertel. Anyway, ek sê 3 flaters.
1: Al 3 flaters.
3: Daar is hy.
1: Dankie Frans, geniet Nieuw-Zeeland.
3: Lekker blij. Ja, bye-bye.
1: Mooi blij. Hallo RSG.
4: Hallo Willem, dit is Gareth van Newcastle.
1: Hallo Gareth.
4: Ek raai hierdie week, ek sê feit, feit, flater.
1: Feit en 'n feit en 'n flater. Goed so, dankie Gareth.
4: Dankie Willem.
1: Tot ziens. Er is hello.
5: Hallo Marag, Andrei Kreerdorp.
1: Hallo Andrei.
5: Ses. Flater.
1: Herhaal gou vir my, jy breek bietjie op. Andrei, herhaal vir my, jy breek op.
5: Feit, feit, flater.
1: Feit, feit, flater. Daar sê, dankie vir die bel. Goed gaan. Er is hello.
6: Ja, goeiemorg. Willem is Toby van Kwekka.
1: Ja, Toby.
6: En my antwoord is flater, feit en 'n feit.
1: Hy het hom so vir jou. Dankie, Toby.
6: Dankie.
1: Tot ziens. Bye. Hallo, RSG.
7: Hallo, Willem. Dit is Valeria en Rowan.
1: Ja.
7: Ons keuse vir dag is?
8: Flater, feit, feit.
1: Ek skryf hom so op. Bye, dankie julle.
7: Dankie.
1: Goed,
7: bye.
1: Tot ziens. Miskien is hulle na dese ons alleen voorlopers. Dis nou as Valeria en Roan van Somerset West reg gekry het om nou 3 uit 3 te kry. Sal later kyk. Hallo RSG.
9: Hallo Willem.
1: Ja.
9: Mani iets of van Plattekloof.
1: Hallo Mani.
9: 3 flaters.
1: Al 3 flaters. Goed so. Baie dankie.
9: Dankie Willem.
1: Tot ziens. Hallo RSG.
10: Middag Willem, dis William hier van die Kroelenie. Hoe gaan dit?
1: Goed jy William.
10: Goed, dankie. Ach, Willem, ek sukkel ook om deur te kom, maar gelukkig het deur gekom. Ok, ek gaan sê, is 'n feit, 'n flater en 'n feit.
1: Ek het hom so vir jou, dankie William.
10: Oh, wel, ek goed. Hoop ek is raar.
1: Wel, jy is die eerste een wat met hierdie nuwe volgorde kom, so mens weet nie, jy moet maar kyk.
10: Moet maar wacht en sien, jy het. Oh, dankie Willem.
1: Tot ziens.
10: Tot ziens.
1: Hallo RSG.
11: Hallo Willem, dis die ander Somerset Wester, hier so Hannes.
1: Hallo Hannes.
11: Willem, ek gaan so flater, feit, flater.
1: Flater, feit, flater. Goed so, dankie, Hannes.
11: Tot ziens.
1: Tot ziens. Hallo, RSG.
12: Hallo, Willem, Ginie Olifantfontein.
1: Ja, Ginie.
12: Ja, ok. Gaan maar probeer. Flater. Flater. Nee, flater, feit, flater.
1: Dit klink of jy eers vreselik moed by mekaar moes skraap.
12: Ja, nee, want ek weet nie.
1: Goed so, Ginie. Dankie, mooi bly.
12: Dankie,
1: tot ziens. Hallo, RSG.
13: Goeiemiddag, Willem, hoe gaan het?
1: Lekker man, wie praat nou?
13: Stuart van Polokwane.
1: Ja, Stuart.
13: Flater, feit, flater.
1: Flater en 'n feit en 'n flater. Goed so, dankie, Stuart.
13: Lekker dag, tot
1: ziens. Tot ziens. Hallo, RSG.
14: Hallo, Willem, is Koen van nabij.
1: Ja, Koen.
14: Ek gaan nou maar weer raai my om maat. 3 flaters.
1: Al 3 van hulle. Nou maar reg so, dankie Koen.
14: Ok, Willem,
1: tot ziens. Er is geel ou.
15: Middag Willem, Blikkies hier so Baaklie Oos, hoe gaan dit?
1: Blikkies in Baaklie Oos, was jy nie altyd in Roodepoort nie?
15: Dis reg, ja, ek was daar.
1: Het jy verhuis?
15: Ja, ek is nou, ons is nou so 2 maande hier so.
1: My magies, oh, nou maar goed, ja.
15: Ja. Willem, ek gaan vir flater, feit, flater.
1: Ek skryf ons vir jou, dankie Blikkies.
15: Dankie Willem.
1: Baaklie Oos is ek 'n bietjie stiller as Roodepoort.
15: Ja, baie stiller en baie rustiger. Hoor okay. Maar blurry code, sorry.
1: Maar geniet dit. Mooi bly.
15: Dankie, okay, Willem, mooi bly.
1: Tot ziens.
15: Bye.
1: Kom ons neem nog so, ek dink een oproep. Hallo RSG. Hallo.
16: Nee, een oproep en dan is het misgespreid.
1: En hier is Chris ook nou.
16: Alweer, ek sikkel om deur te kom, Willem.
1: Hier sê dan.
16: Ok, hier kom my flater feit.
1: Ah, sy, het ons so vir jou, dankie Chris.
16: Dankie, net as sy sy aardbeweeg gekom is, sy is jammer, sy het jou aangesteek met die verkouwe.
1: So is het nou maar, mooi bly julle.
16: Ok, bye bye.
1: Goed, tot ziens. Ja, dis al wat voor ons gaan tyd, hè. Uit die deelnemers wat ons vandag het, ja, dit het nie briljant gegaan nie. Kom, ons gaan hulle gauw deur, so van bo na onder. Louisa en allewel nood, jy kry 0-3, net mooi verkeerd om. Randy en George, 0-3, jy was ook net mooi verkeerd om. Johan van Komaas kry 1-3, Henry en Kaapstad, 0-3. Frans en Radio Kop, 2-3. Gareth in Newcastle, 0. André van Kreeusdorp, 0. Toby van Kabega, 2-3. Valeria en Roan van Somerset West, 2-3. Mani en Plattekloof kry 2. Willem en Ekuruleni, William en Ekuruleni wat 2 kry. Hannes en Somerset West, 1. Ginie en Olifantsfontein, 1. Stuart en Polokwane, 1. Koen en Van der Byl, 2-3. Blikkies en Barkley Oos, 1. Daar was daarom so klein bietjie lig aan die einde van 'n lang tunnel. Christen Springs, 3-3. Een deelnemer, een uit die 17 wat volpunte kon kry, volgens die handwoordeboek van die Afrikaanse taal, is kwisling, iemand wat geleenthede, geld en sovoorts verkoos. Dit is 'n flater, 'n kwisling wat met 'n kie gespel word, so tussen ons, is 'n synoniem vir 'n verraaier. Iemand wat geld en so aan verkoos, is 'n verkooster en nie 'n kwisling nie. Alexander Zverev is 'n nuwe mans enkelspel Franse Ope kampioen. Ek dink ons kan almal daarmee saamstem. Nou die laaste keer wat 'n Suid-Afrikaner in hierdie eindstryd gespeel het, was Kevin Curran in 1984. Dit is 'n flater. Kevin Curran het in die Australiese Ope eindstryd in 1984 gespeel. Die laaste keer wat 'n Suid-Afrikaner sy verskyning gemaak het by die mans enkelspel eindstryd by die Franse Ope was Ian Vermaak in 1959. Hy het verloor in 4 stelle teen Nicola Petrangeli van Italië. En toe koning Georgie VI en sy gesin Suid-Afrika in 1947 besoek het, het hulle gearriveer op die skip die HMS Vanguard. Dit is 'n feit. En een van sy dogters was die einste prinses Elisabeth, wat later koningin Elisabeth die tweede sou word, wat van 1952 tot 2022 die kroon gedra het. En dit was haar eerste van slegs 2 besoeke aan Suid-Afrika, sy het weer in 1995 'n draai kom maak. So dis 'n flater feit. Daai is die korrekte volgorde, weer eens geluk aan Christen Springs, wat 3-3 gekry het. Ons maak nog musiek hier in Spitstyd, hierdie is van der Afen.

van der Af en hier in Spitstyd nooit weer. Jy word die geleentheid gegee om vir een dag, een enkele dag, die wêreld te regeer. Watter wet of reël sal jy instel wat mense vir ewig en altyd by moet hou? Wat sal dit wees? 45889 is R50 per boodskap. Ek sal jou sê hoekom ek vra. Dit sluit aan by ons verrassingspakkie. Is so skuins na 5:30. Stemnotas, stuur ook stemnotas, is baie welkom. 076-536-6961. As jy vir een dag die wêreld kon regeer, watter wet of reël sal jy implementeer wat mense vir altyd en vir ewig moet nakom? 45889 is die SMS'e, stemnotas 076-536-6961. Hier is ons Boy George.

0: In die 5-uur nuus. Nigerië se eerste repatriasievlug is uitgestel weens logistieke probleme. Die adjunkhoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, moet nou op 1 Julie voor die Madlanga-kommissie verskyn. En minstens 32 mense is dood in 'n kragtige aardbewing in die Filippyne. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Nigerië het die eerste repatriasievlug vir sy burgers in Suid-Afrika uitgestel weens logistieke probleme. Die stap volg na protesoptrede teen ongedokumenteerde immigrante reg oor Suid-Afrika. Ghana en Zimbabwe het ook van hul burgers gerepatrieer. Meer as 70 Zimbabwese migrante het per bus by die Beitbrug grenspos aangekom. Hulle sê hulle het uit die Wes-Kaapse dorp Mosselbaai gevlug uit vrees vir hul veiligheid. Ghana het reeds 'n paar honderd van sy burgers teruggevlieg na hul land van herkoms. Die adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, het 2 dringende hofaansoeke by die Johannesburgse Hooggeregshof teruggetrek wat verband hou met die Madlanga-kommissie van ondersoek. Dit sluit in sy poging om ondersoekers te verhoed om toegang tot elektroniese toestelle te verkry waarop tydens 'n klopjag op 10 Mei beslag gelê is, asook 'n bykomende aansoek om die verrigtinge in kamera te laat plaasvind. Khan moet nou op 1 Julie voor die Madlanga-kommissie verskyn. Die kommissie se woordvoerder, Jeremy Michaels, verduidelik.
1: The withdrawal of both General Khan's applications will be captured or embodied in a court order, hopefully later this afternoon. And as soon as that order has been issued, the commission will make its affidavits available to the media and to the public. So as matters stand, and in short, Major General Khan is set to appear before the commission on the 1st of July, and his testimony is key to the commission's work, given the very serious allegations which have been made against him.
0: Die Madlanga-kommissie se woordvoerder Jeremy Michaels. Die National Freedom Party het in 'n onverwagse stap nog 4 senior leiers geskors, wat glo ondersteuners is van sy geskorste KwaZulu-Natalse voorsitter Mbali Shinga. Die besluit is geneem tydens 'n gesamentlike vergadering van die NFP, sy nasionale uitvoerende komitee en die provinsiale uitvoerende komitee oor die naweek. Die KwaZulu-Natalse sekretaris, Zotwa Mtshali, se skorsing volg na haar openbare verklarings waarin sy Shinga steun. Die party sê Mtshali is vir 3 maande geskors hangende 'n ondersoek na haar gedrag. Daarbenewens is Sibusiso Mkabela as nasionale voorsitter verwyder en Bawindle Mhlongo as nasionale organiseerder. Die 3 is saam met Tuba Twala uit die party se NUK en nasionale werkkomitee verwyder. Die NFP sê die besluite is daarop gemik om dissipline, aanspreeklikheid en organisatoriese stabiliteit te versterk. Adjunkt-president Paul Mashatile het in Johannesburg met die president van Singapore, Tharman Shanmugaratnam, vergader. Die ontmoeting het gefokus op beleggingsgeleenthede, vaardigheidsontwikkeling en die versterwing van handelsbetrekkinge en ekonomiese samewerking tussen Suid-Afrika en Singapore. Tharman is op 'n werksbesoek in die land en woon die Wêreldbank se hoofvlak adviesraad oor werksgeleenthede en die groep van 30 se vergadering in Kaapstad by. Hy het steun beloof vir groter samewerking tussen Suid-Afrika en die ekonomiese blok van Vereniging van Suid-Asiese lande. Minstens 32 mense is dood en meer as 130 beseer nadat 'n kragtige aardbewing van 7,8 die suidelike Filippynse eiland Mindanao getref het. Tsunami-waarskuwings is aanvanklik uitgereik vir die Filippyne, Indonesië en die Maleisiese staat Sabah, asook die eiland Borneo, maar na 6 ure opgehef. President Ferdinand Marcos Junior het opdrag gegee dat rampbestuurspanne, noodleningsvoorrade en tydelike huisvesting voorberei word. Ten slotte weer die hoofnuus. Nigerië het die eerste repatriasievlug vir sy burgers in Suid-Afrika uitgestel weens logistieke probleme. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6 uur.
2: Junie is jeugmond, 'n tyd om die jeug van gister en vandag te vier. Vanjaar is dit 50 jaar sedert die Soweto-opstande van 1976, waar jong mense opgestaan het vir hul regte en hul toekoms. Vandag leef daardie nalatenskap voort in elke jong mens wat droom, hard werk en hul stem laat hoor. Die toekoms van Suid-Afrika lê in die hande van die jeug. Registreer, stem, maak 'n verskil. Jou stem tel.
3: Er is geen verkeer.
0: In Gauteng op die N12 en die R24 weswaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Kalulies wisselaar. Midrand op die N1 noordwaarts ook 'n stilstaande voertuig by Ellendelweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts 'n stilstaande voertuig by Hiltonlaan. Ook 'n stilstaande voertuig, dit is op die N3 suidwaarts by New Englandweg. En in die Wes-Kaap op die N1 inwaarts 'n stilstaande voertuig by Mike Pienaar Boulevard. Vir enige verkeersprobleme, begin asseblief met die woord verkeer, stuur dit aan ons SMS nommer 45889.
4: Baie welkom, dis die derde en die laaste uur van Spitstyd op die maandagmiddag. Etienne is nou hier so met die sport. So gepraat van sport, hier so is Survivor.

0: Iconiese treffer van Survivor, hier vanuit die vroeg 80er jare in Eye of the Tiger. Sport saam met Etienne.
1: Maar dankie Willem, alle oë hierdie week sal op die aanvang van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi wees. Suid-Afrika net soos in 2010 speel in die openingswedstryd teen Mexico, hierdie keer op die Azteca Stadion. Is 'n taai uitdaging vir Suid-Afrika wat in 'n moeilike groep met Suid-Korea, Mexico en die Tsjechiese Republiek geloot is. Die 2026 toernooi sal 'n uitgebreide Wêreldbeker wees met 48 spanne en 'n ronde van 32 wat nuut ingestel is ook hierdie jaar. In Wêreldbeker opwarmingswedstryde het Colombia met 2-0 teen Jordanië gewen vroeër vandag. Gisteraand Marokko met 1-1 gelyk opgespeel teen Noorwe en Kroasie het met 2-1 teen Slovenië gewen. Nederland en Frankryk speel onderskeidelik vanaand in opwarmingswedstryde, dit ter voorbereiding vir die skouspel. Die Protea vroue speel môre middag in 'n laaste opwarmingswedstryd teen Nieu-Seeland. Die wedstryd op die Hasselgrave Stadion in Lobro sal die laaste kans vir die span wees om vorm op dreef te kry voor die aanvang van die vroue T20 Wêreldbeker toernooi wat dan Vrydag begin in Engeland. Suid-Afrika se eerste groepfase kragmeting is Saterdag teen Engeland. Bly by cricketnuus. Die Wes-Indiese eilande se manspan speel intussen vanaand in Kingston teen Sri Lanka. Dis nie derde en die laaste eendag internasionale wedstryd in die reeks. Sri Lanka het 'n 1-0 voorsprong nadat hulle die openingswedstryd gewen het en daar geen spel moontlik was in die tweede wedstryd nie, dis as gevolg van deurdringende reën. En dan in die NBA eindstryd reeks speel die New York Knicks môreoggend om 2:30 Suid-Afrikaanse tyd in die derde van die 7 wedstryd reeks teen San Antonio Spurs. Die Knicks is met 2-0 voor met nog 'n oorwinning wat hulle op die drempel van 'n NBA kroon vir die eerste keer in 53 jaar sal plaas. Laaste keer wat hulle dit gewen het was 1973. Etienne Lyriek vir RSG Sport.
0: Etienne, ek gaan vir jou ook sommer vra wat ek vroeër vir die luisteraars gevra het. As jy die wêreld vir 'n dag kan regeer en jy kan een wet promulgeer of een reël inbring wat die mense vir ewig en vir altyd moet nakom en volg, wat sal dit wees?
1: Jy bedoel nou behalwe gee al jou geld vir my, dis die reël vir die
0: behalwe
1: dag.
0: Behalwe daai ene.
1: Ek mag dit nou nie op familieradio so duidelik staan.
0: Is dit so erg?
1: Maar daar's 'n bekende kuierplek wat gekoppel word aan 'n komediant, hy's so blou en wit en hulle het 'n stel reëls op die muur. Ek sal nogal reël nommer 1 is van toepassing vir daai spesifieke dag en ek het nogal 'n rede daar agter. Dis asof die mensdom vir my meer aggressief begin word uit die laaste ruk. Jy hoef net op sosiale media te kyk hoe hulle mekaar
0: ek, uit. Me, myself, I.
1: Ja, en van die goed wat op sosiale media gesê word, dink ek, genade pel, as jy in die 80er jare groot geword het, waar jy van die een huis na die ander moes loop en mense agter jou geloop en skree bani, bani, bani. Ek wonder hoe sou dit dan gewees het. Maar ja,
0: het daai reël iets te doen met 'n kartonhouer waarin jy goed sit?
1: Net met 'n ander Afrikaanse woord daarby.
0: Verstaan, ja.
1: Jy moenie dit wees nie.
0: Een
1: reël vir 'n dag.
0: Dis Etienne se een wet vir die res van die mensdom se bestaan. Ek dink dinge sal nogal regkom as ons daarby kan hou. Kom ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Christine en Bella.

0: Winter in die Kaap, nie net in die Kaap nie, res van die land ook, met die uitsondering miskien van warmer dele soos die Laagveld na in die noorde van Limpopo, maar ek weet nie, maar hy was Christine en Bella, as gepraat van die weervoorspelling, dis net hierna.
1: Watter cultivars moet in Suid-Afrika geplant word en hoe verkoop jy minder bekende cultivars aan die Suid-Afrikaanse verbruiker? Onafhanklike wingerdboukundige Marco Roof van Hexberg Kwekery en Dr. Etienne Terblanche, bestuurder by Winproud en mede-eienaar van Thistle en Weed, verduidelik in die reine wynheid hoe sake in die wingerd loop.
2: Die wetenskap van die stok bly dieselfde, die siel van die handelsmerk en goed het verander heeltyd.
3: Die Weskus, daar is nie 'n plek soos daai in die wêreld nie.
1: En legende Rian Kruiwagen sê wat sy gunsteling wyn is. Luister na die splinternuwe episode van Die Reine Wynheid met my Martie Sprink, Rocksterre in die Wingerd, op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
4: Joyce van Niekerk van Woesterse Musiek kry 'n beurt in joune na 11. In ons gesprek oor tyd gesels ons 10:30 met besigheidskonsultant Michael Glenister, wie se werk nie net fokus op nog produktiwiteitswenke nie, maar eerder oor hoe ons meer doelbewus en teenwoordig kan leef. En 9:30 lig opvoedkundige sielkundige Anais Rousseau ons in oor die perfeksionistiese kind en watter begrip of ondersteuning nodig is. Kom kuier saam met die intussen span Dinsdagoggend 9 Junie van 9 tot 12.
1: En Dinsdag se skuif nader. Adrian is ontvoer. Maar deur wie? En waarheen neem hulle hom?
5: Luister na Skuif Nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand, 20:07 op RSG.
0: Ons kyk so 'n paar SMS'e, Karen, wat mense sê wat hulle sal doen, wat 'n reël hulle sal instel as hulle vir 'n dag die wêreld kan regeer.
6: Sorry.
0: Dis Amelia in Gansbaai wat sê sy sal die doodstraf terugbring, iemand anders wat sê geen oorlog. Ek sal 'n reël maak dat jy slegs mag stem indien jy belasting betaal en geen kriminele rekord het nie. Woude aan Brits, ek dink daar's baie mense wat saam met jou sal stem. Ek sal alkohol onwettig maak. Ek dink daar's baie mense wat nie saam met jou sal stem nie.
6: Yeah.
0: Dan is daar Lydia in Toekomsrus sê almal moet in vrede leef. Sassa pensionaris moet meer geld kry. En dan baie maklik, alle muurproppe van alle elektriese toestelle moet in mekaar inpas. Dit sal my reël wees. Ek kan nogal verstaan die frustrasie daarso. En skrap belasting, daar's 'n ander ene. En jy mag nooit enige dier doodmaak of stroop nie. Iemand anders se boodskap daar. Dit bind alles vas met ons verrassingspakkie oor so bietjie meer as 10 minute, so bly ingeskakel as jy wil weet wat dit presies behels. Dis nou 20 minute oor 5.
7: Dit is die weer vir môre, Dinsdag 9 Junie, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is geen waarskuwings vir môre nie. Pretoria tot en met Appington, mooi weer. Pretoria 8:22. Johannesburg 9:21. Vereniging 6:21. Mbombela 7:24. Polokwane 7:24. Mahikeng 8:24. Vryburg 2:23. Bloemfontein 4:20. Kimberley 6:21. Appington 6:23. Kaapstad gedeeltelik bewolk en word later mooi weer. 'n Ligte suidooste wind. 12:19. George, oggendmis, andersins mooi weer. Die wind lig en veranderlik. 10:18. Rebecca in Oos-London, gedeeltelik bewolk met reënbuie. Rebecca, die wind lig en veranderlik. 15:20. Oos-London, 'n ligte tot matige suidooste wind. 15:22. Durban tot Pietermaritzburg, gedeeltelik bewolk met enkele middagbuie en donderbuie. Durban, 'n ligte tot matige suidelike tot suidwestelike wind. 16:22. Richards Bay, 'n ligte tot matige suidelike tot suidwestelike wind. 11:23. En Pietermaritzburg, 7:19.
0: Is daar iets waarin jy kan inkaren?
7: Ja, definitief.
0: Wat?
7: Sosiale media.
0: Aha!
7: Ja.
0: Soos wat Australië en 'n paar ander lande
7: dit
0: verband vir kinders onder 16.
7: Weg.
0: Nie eens vir volwassenes nie.
7: Nee.
0: Het jy
7: niemand
0: verpesting het jou broertjie dood aan sosiale media?
7: Ja, sosiale media dink ek is net te veel. Daar's net te veel dinge wat kom van sosiale media. Dit steel mense se tyd. Dit steel gesinne se tyd. Dit die gevaar daaraan verbonde.
0: Ja,
7: daar's net te veel.
0: Ek dink jy maak 'n paar baie goeie punte en ek dink daar's baie mense wat saam met jou sal stem,
7: ja.
0: Behalwe tieners. So kom ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Karen is nou terug en dan sê vir ons die nuus hooftrekke. Daar's ook 'n verkeersverslag en ons sal weer 'n draai gemaak by Henko Kreer. Hy ons hoogte van verwikkelinge op die markte. Kom ons maak eers nog musiek en luister ons na hierdie een van Emily Sandé en Read All About It.

0: Is Jaco Meyer saam met Dion Meyring hier op RSG. Daar wil ek wees, ook geluister na Emily Sunday en Read All About It.
1: In die 5:30 nuus of trekke. Die afsettingskomitee se spesifieke opdrag by die volgende vergadering op 26 Junie is geformaliseer. Die stichter van March and March, Jacinta Ngobese Zuma, sê die beweging verwerp geweld. En Oekraïense ambtenare beweer dat meer as 3000 burgers van Afrika in die Russiese weermag opgeneem is. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng en Midrand op die N1 Suidwaarts is stilstaande voertuig by Olifantsfonteinweg. Op die N1 Suidwaarts is stilstaande voertuig by Albertina Sisuluweg. KwaZulu-Natal, Durban op die M7 ooswaarts is daar 'n botsing, dit is by die Bellville-weg afrit. Op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Hammersdal-wisselaar. In die Wes-Kaap, daar is reën oor groot dele van Kaapstad. Op die N2 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Rhodes-Rylaan. Op die N7 noordwaarts is stilstaande voertuig by Platte Kloofweg. En 'n stilstaande voertuig op die N7 suidwaarts by Malibongwe-Rylaan. En dit is dan ons laaste verkeersverslag vanmiddag.
0: Baie dankie Karen.
1: Dankie Willem.
0: Dan maak ons môre weer so.
1: Heerlike aand vir almal.
2: Er is geen verkeer, jou daaglikse bargids.
0: Hier is Henko met die sake nuus.
3: Weer eens goeiemiddag. Amerikaanse markte geniet 'n groen dag. Die Dow Jones is nou 0,5% hoër. Die S&P 500 wen 1,1% en die Nasdaq 1,9% op. Maar die Europese beurs het in die rooi gesluit so kortertjie gelede. Die FTSE 100 in Londen het eintlik onveranderd gesluit, nie laer nie. Die Duitse DAX het 0,5% laer gesluit en die CAC 40 in Frankryk 0,1% swakker. Die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,2% laer en kom tot rus op 111,090 indekspunte. Die nywerheidsindeks en finansiële indeks het vandag 0,65% gewen, maar die Hulbron indeks het 2% teruggesak. En die maatskappye wat nie 'n goeie maandag gehad het nie was Implats wat 5,5% teruggesak het, Northam 4,5%, Sibanye Stillwater 4,1% af. Almal Harmony elkeen 3,9% en dan het Optasia, Goldfield, Sasol en Reinet elkeen 2,1% swakker gesluit. Die wenners op die JSE vandag was Sun International wat 4% gewen het en Omnia 3,5%, Santam en Old Mutual elkeen 3,3% op en die Foschini groep, BSC Finansiële Dienste en Tiger Brands het elkeen 3% gestyg. En op die valutamark staan die rand nou op R16,50 teen die Amerikaanse dollar, R19,04 teen die euro, R11,65 teen die Australiese dollar en op die kop R22 teen die Britse pond. Die goudprys $4,325, terwyl silwer nou verhandel teen $69, platinum teen $1,750 en palladium met $1,210. Brent olie verhandel op die oomblik teen $94.80 per vatjie. En ons maak hierdie markverslag hou klaar met die prys van 'n Bitcoin wat staan op $63,750 en dit is ook R1,060,000. Om 10:06 maak ons weer so, dan begin ons met RSC geldsaake. Bly ons ingeskakel vir dit. Terug na jou Willem.
0: Baie dankie Henko. Kom ons kyk nou nog 'n bietjie terugvoer. My vraag vroeër was as jy die wêreld kan regeer vir 'n dag, watter wette of reëls sal jy instel wat die mense tot in der alle ewigheid moet nakom? Hier is dit Susan en Groot Mariko wat sê, daar's net een wet, Johannes 13:34. Jesus sê, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. En voilà, jy sal geen moord hê nie, geen diefstal, geen korrupsie. Iemand wat min of meer dieselfde sê is Alta, wees lief vir mekaar en dit sal my wet wees, dan sal al die ander dinge van self volg.
4: Jong, die enigste reël wat ek sal instel is hou net by al die ander reëls en dan gaan alles reg werk. Just, dis vreemd.
0: En Dion en Margaret wat sê hy sal die doodstraf terugbring. Ek sal sê daar moet alternatiewe roetes vir swaar voertuie wees. Ek sal streng dissipline soos lyfstraf terugbring in skole, staatshulpvoeringsskemas vir werklooses en verpligte werkskeppingsskemas.
5: Hallo, dis Alta. Ek sal vir al die ouwe tuise en kinderhuise genoeg geld gee, sodat daai mense kan lekker lewe.
0: Hier sê iemand vir matrikulante verpligte weermagopleiding, is die klas met skool. En dan is dit een van Linette Verster wat sê lande sal mekaar se soewereiniteit respekteer en alle vyandige aanvalle op mekaar staak. Daar mag nie beslag gelê word op 'n land se natuurlike bates nie.
6: Wat ek sal instel as ek die wêreld regeer en dit is dat mense hulle flikkers gebruik. Dit is iets wat lyk my die mensdom vergeet het en verleer het. So ja, ek sal graag daai reël weer wil terugbring vir al die luxe Duitse motors wat eers daar sonder die goedkom as 'n opsioneel ekstra sien ek. Dankie.
0: Ja, ek kan nie dink jy betaal so baie geld vir daai motors en dan kom jy nie eens uit met flikkerligte nie. Maar dis ongelukkig nie al wat die mensdom vergeet het van nie. Nou die rede hoekom ek jou al hierdie dinge gevra het en vir hierdie vinnige gesprek is omdat vandag 8 Junie in 1985 begin die Engelse pop rock groep Tears for Fears met 'n loopie van 2 weke in die nommer 1 posisie in die VSA met hulle treffer Everybody Wants to Rule the World. Aha. En dit was ook hulle eerste nommer 1 treffer in Amerika. Nou die daaropvolgende jaar het hulle ook 'n Brit toekenning vir hierdie liedjie gewen. Maar die skrywer van hierdie treffer, Roland Orzabal, was baie vies omdat hulle nie ook die gesogte Ivor Novello toekenning hiervoor gekry het nie. Hy het toe nou nie heeltemal reg gekry om die world te rule nie.

0: Wat verg dit om 4000 valke gelyktydig na 'n vernietigende haalstorm te red? Ek gesels met Wade Whitehead van Free Me Wildlife. Ons hoor van die intense rehabilitasieproses van tuurboskatte, aasvoëls, uile, 'n sebra en 'n hele klomp skilpaaie. Diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld, gerieflik beskikbaar op die nuwe RSG app, maar ook op Spotify, YouTube en rsg.co.za met nuwe episodes elke donderdag.
1: Heidi kuier dinsdagmiddag om 1:00 in 360 by 'n rehabilitasiehuis vir dwelmverslaafdes en oud bendelede op Woester.
2: Hulle lewens het so getransformeer, so verander dat hulle pelle dit sien, hulle vriende sien dit en sê maar as daai ou dit kan doen, dan wil ek dit ook doen.
1: Rolf Daling is onlangs terug van Marion Eiland. In Erns oor See vertel hy van sy ervaring. In Trou is die perde koop nie, gesels Andrei en Joanita Velds oor hoe hulle huwelikse fondasie gebou het voor die kinders gekom het. En in Afstof is die uitvinder van die lokomotief George Stevenson in 1781 gebore.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
0: In 9 Junie se RSG Kuns vertel die skrywer en regisseur Carla Smith van die toneelstuk Cry Baby. Ek gesels ook met die aktrise Minke Maree oor Waterbrief wat na 7 jaar weer op die verhoog te sien is. Daar word ook gesels oor die ballet Orfees in die onderwêreld en kuns in die Swartland. Dit alles dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webber.

En is die spitstijdspan wat so moet groet op die maandag, wel, is seker nog middag, maar jy kan net sowel sê, aand, son is lang al weg in die deel van die land in elk geval. Dankie vir die saamkuier, brandpunt binnen die volgende minuut of wat, is ons collega's by die Nuus en Aktualiteitsafdeling, wat elke weekdagmiddag van 5:45 tot 6:00 ons op hoogte bring van die dagse belangrikste nuus gebeure. En dan vir die rest van die maandag aand, Etienne Lurik jou gas hier, hy vat jou deur tot en met middag met Franrico Lucas, wat ook so tussendeur bietjie gaan kom inloer. Ons maak môre dan weer so tussen 3 en 6. Lekker aan vir jou verder. Mooi bly.

0: Goeiemiddag, ek is John Marie Verhoef. Baie welkom by Brandpunt.
1: 'N Blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
2: There have been weaknesses in the way migration has been managed in our country. There have been weaknesses in rigorous and focused enforcement. We admit that.
0: Te midde van die toenemende anti-immigrante sentiment in Suid-Afrika, het president Cyril Ramaphosa gisteraand 'n aantal maatreëls aangekondig om grensbestuur te verbeter en immigrasiewetgewing toe te pas.
3: We'll continue to crack down on the violation of our immigration, labor and other laws. Secondly, we will continue to prevent people from entering the country irregularly and illegally. Thirdly, we are and will continue to stamp out corruption in our immigration system. Fourthly, we will strengthen our immigration laws and policies.
0: Die president het verwys na pogings om huidige wetgewing meer doeltreffend uit te voer. 'N Politieke ontleder van UNISA, professor Turkotse, sê dit vorm deel van ander stappe wat ook in die pipeline is.
4: Byvoorbeeld 'n omvattende benadering tot migrasiebestuur, 'n dokument wat die kabinet aanvaar het. En ek dink daar gaan uiteindelik ook gekyk word na byvoorbeeld ons ondertekening van

0: internationale conventies oor immigrasie en oor vlugtelingskap, om dit meer gefokus te maak op Suid-Afrika. Op die oomblik is dit baie algemeen en dit word gebruik sodat mense Suid-Afrika kan binnekom, selfs op 'n wettige manier, maar wat so wydlopend is dat dit omtrent onmoontlik maak om dit te kan bestuur.
1: Die president het werkgewers wat ongedokumenteerde buitelanders in diens neem, gewaarsku dat die regering streng sal optree teen diegene wat die wet veronagsaam. Dit geld ook vir diegene wat die reg in eie hande wil neem.
2: Our country is committed to protect, uphold and advance the human rights of all people in our country, whether they are citizens or foreign nationals. The responsibility for enforcing immigration laws rests with the state and the state alone. I must make it clear that only the authorized government officials may act against violations of the law, including violations of our immigration laws. No other person is allowed, for example, to confront someone in the street, in the pathways of our country, to demand proof of identity.
1: Intussen het anti-immigrante groepe soos March and March en Operation Dudula buitelanders tot 30 Junie gegee om die land te verlaat. Die March and March beweging se leier, Jacinta Ngobese Zuma, het Ramaphosa se waarskuwing verwerp en sê die beweging sal voortgaan om die strafproseswet af te dwing, wat burgers toelaat om individue vir sekere oortredings sonder 'n lasbrief in hegtenis te neem.
3: The government is trying to deal with the immigration crisis without the people. And I can safely tell you, if they wanted to make sure that there's no violence, that people are abiding by the laws when dealing with the immigration crisis, they should have formulated a plan that includes communities in getting rid of illegal immigrants. And now here's the problem with what the president is saying. In Section 24 of the Immigration Act and the Criminal Procedures Act, we are entitled to enforce citizens' arrests. The president cannot simply ignore and disown that.
1: Oor die kwessie van grensbeheer het die president spesifiek verwys na die verbetering van grensposte. Hy het weer eens gesê dat addisionele beamptes en beleggings in tegnologie om die land se grense beter te bestuur deel is van die plan om onwettige immigrasie te pak. Ramaphosa het egter nie veel gesê oor die res van die grens wat bloot lê en deur die weermag gepatrolleer moet word nie. Die militêre kenner Kobus Mare sê hy is nie optimisties oor die regering se plan om onwettige immigrasie stop te sit nie.
4: Want ek bedoel, dit help nie, ons praat en ons het goeie planne nie, maar as dit nie prakties implementeerbaar is en uitvoerbaar is nie, dan gaan daar maar min verskil. En ek dink daar sekere erge strukturele probleme en uitdagings wat ons het om ons grense effektief te beskerm. En as ons dit nie dit aanspreek nie, dan gaan planne alleen rondom binnelandse sake en die grensbeheersowerheid se rol gaan nie werklik 'n verskil maak nie. Dit kan dalk by die amptelike punte van binnekoms verskil maak en hulle kan dalk daar sekere onderskeppings en nie suksesvol wees. Maar wanneer jy gaan kyk na die enorme afstand van ons landsgrense alleen, wat oor 4000 km is, as jy alles gaan van Lesotho en Swaziland byvat, dan sê mens daar is so baie gebiede waar dit kan plaasvind en wat mense kan oorbeweeg, maar ook toerusting en vliegtuie kan oorkom. Dat dit is amper daai skootal wat jy die donker afvuur in die lug hoop maar die korrels val op die regte plek.
1: Mare sê die weermag het 'n grondwetlike en statutêre rol in die territoriale beskerming van ons land, maar dat grensbestuur nie sonder die nodige tegnologie en ander beleggings kan geskied nie.
4: So in terme daarvan is die rol van die weermag om die grense te patrolleer en te help beskerm tussen die punte van amptelike punte van binnekoms. Maar as ons gaan kyk na daai enorme landsgrense wat eintlik glad nie beskerm is nie. Onthou, wanneer ons met 15 companies wat tans ontplooi is oor die hele landsgrense van Suid-Afrika, sonder enige ander tegnologie, sonder werklike investering en sonder werklike tegnologiese innovasies en die gebruik van tegnologie, gaan ons waarskynlik nie vreeslik baie reg kry nie. Op hierdie stadium weet ons dat wanneer 'n patrollie beweeg het, dan gaan die onwettige immigrante en hulle agente gaan voort en hulle beweeg eenvoudig oor sonder dat die weermag daarvan weet nou. So as jy nie die tegnologie het nie, radars byvoorbeeld, seismiese seinopsporings en waarnemings van bewegings op die grens, as jy nie dit het nie, dan gaan jy nie werklik vreeslik reg kry nie, want dan weet jy nie werklik waar mense oorkom nie, jy weet ook nie hoe hulle opkom nie, jy weet ook nie wie en die hoeveelheid van hulle wat oorkom nie.
1: En dit was die militêre kenner Kobus Maree. Brandpunt. Politieke partye binne en buite die regering van Nasionale Eenheid het ook op die president se toespraak oor immigrasie gereageer. Hier is die DALP Jan de Villiers.
5: Suid-Afrikaners moet vreemdelinge haat verwerp. Ons grondwetlike waardes handhaaf en nooit toelaat dat frustrasie en moeilike omstandighede omskep word in geweld teen weerlose mense nie. Die DA sal elke wettige poging binne die regering van Nasionale Eenheid ondersteun om orde te herstel, ons grense te beveilig en die gebroke stelsels reg te stel wat onwettige immigrasie 'n bron van vrees en frustrasie gemaak het.
1: Die MK-partij se hoofsweep, Filisande Mkhize, sê daar moet vinnig te werk gegaan word om die landse grense strenger te beheer.
3: South Africa has immigration laws. Inkinga esibhekene nayo, it's them not being enforced properly to benefit abantu ba la South Africa. Umongameli talks about strengthening them. People of South Africa just need the president and the government of South Africa to fight for them, to be in control. Ama borders ethu, people just do as they please.
1: Die EFF-LP, Sam Mataise, sê Ramaphosa moet dan ook optree teen lede van sy kabinet, wat na bewering xenofobiese uitlatings maak.
6: The president might as well be guilty of what he has called to try to explain. Because in his cabinet, he harbors xenophobes, he harbors afrophobes, who are known to have embarked prior to elections and now on what is called Abahambe, a brigade that is made up of former convicts. Now we are calling on the president to act against those ministers who continue to fan these fires of hatred and act against Minister Gayton McKenzie.
1: In ander nuus het Rise Mzansi se leier, Zongezo Zibi, die media vandag in Johannesburg toegespreek, waar hy ook sy mening oor die immigrasiekrisis in die land gedeel het. Hy sê dis duidelik dat die land al vir dekades 'n immigrasiekrisis het en dat die regering se vermoë om die probleem te hanteer oor tyd afgeneem het.
7: For decades, we have had an evolving immigration crisis where the government's ability to manage the problem and process it correctly has been degrading over time. One of the reasons we were greatly stunned by the Financial Action Task Force is that our borders are porous.
1: Rise Mzansi en die Good Party het ook gister 'n gesamentlike burgemeesterskandidaat vir Kaapstad aangewys. Die Good Party se sekretaris-generaal, Brett Herren, sal in November vir die twee partye in die plaaslike regeringsverkiesing staan. Dan het die ANC se sekretaris-generaal, Fikile Mbalula, die afgelope naweek gesê die party wil nie na vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing in koalisieregerings met enige party tree nie. Hoewel dit tans so moet wees weens die ANC se steun wat afgeneem het, het Mbalula gesê dat koalisieregerings die ANC as organisasie afbreek.
8: We don't want coalition. Sifuna
9: ANC. In this coming elections, we don't want any coalition. We want the ANC to govern without any coalition so that they can be able to bring service deliver. At the moment, we are begging other political parties to come on board and support us. I fully support the call made by ANC colleagues that we don't want any coalition, but we are forced to do that as we don't have a majority because people did not come out in numbers and vote.
1: So is die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula. Hy het gepraat by 'n ANC vrywilligersvergadering in Durban in KwaZulu-Natal. En die kabinet het bekend gemaak dat alle uitstaande en onbetaalde etolskuld afgeskryf word. En dat die nasionale tesorie die skuld sal diens. Die organisasie teen belastingmisbruik se uitvoerende direkteur vir aanspreeklikheid, advokaat Stefanie Fik, sê dit moes lankal gebeur.
10: Ek weet nie eers wat om te sê nie, want aan die een kant is dit nou 'n besluit wat al lankal geneem moes gewees het. Ek dink die skrif was teen die muur al vir baie lank. So in terme van dit het die besluit van die regering om nou uiteindelik te sê maar ek, ons gaan ook nou nie agter die agterstallige skuld aangaan nie, was long overdue. Aan die ander kant wil ek sê natuurlik is dit uitstekende nuus en ek dink dis uitstekende nuus vir derduisende motoriste daar buite wat soort van hulle naels gebyt het om te hoor maar wat gaan van die uitstaande skuld gebeur.
1: Die padagentskap Sanral sal nie agterstallige etolskuld insamel nie, maar padgebruikers wat wettiglik etol betaal het terwyl die stelsel van krag was, sal nie hulle geld kan terugkry nie.
10: Op die ou einde van die dag het motoriste gaan besluit of ek gaan opstaan teen hierdie stelsel en ek gaan nie etolskuld betaal nie. Van hulle het nou na Alta toe gekom en gesê verdedig ons asseblief want ons het 'n dagvaardigings gekry en ander motoriste het besluit maar okay, ek gaan betaal. En dis 'n besluit wat jy geneem het en dis 'n besluit waarby jy moet staan. Die feit dat die regering gesê het ons gaan nie daai geld terugbetaal nie, ek dink hulle is geregtig om dit te sê en dis nou maar 'n besluit waarby mense gestaan het en jy weet jy moet nou maar val by daai besluit wat jy geneem het.
1: En so sê advokaat Stefanie Fik, verbonde aan die organisasie teen belastingmisbruik. By die Madlanga Kommissie van Ondersoek het luitenant-generaal Joseph Sebola van die Valke teruggekeer na die getuiebank vir kruisondervraging. Hy het voorheen getuig oor die 2021 Eritan dwelmfonds waar meer as 700 kg se kokaïne gekonfiskeer is. Die kommissie ondersoek die hantering van daardie saak, insluitend die verwerking van bewysstukke en die gedrag van beamptes op die toneel. Sebola sê nadat hy die selfone van beamptes op die toneel gekonfiskeer het, het hy gesien dat hulle 'n spesifieke toepassing gebruik het om met mekaar te kommunikeer voor die dwelmfonds.
11: You noted that there were different messaging applications that were used by the individuals.
12: Yes.
11: One of which was Trima.
12: That is correct.
11: Can you explain to the commissioners what Trima is?
12: Trima messaging application uses encryption, open source technology, and does not require an email or phone number to sign up. It protects your metadata and permanently deletes messages after they are sent. The images below are from the application Trima with ID as it does not use phone number.
1: Sebola se getuienis vorm deel van die kommissie se breër ondersoek na beweringe van misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie binne die strafregstelsel. Die Madlanga Kommissie van Ondersoek duur voort.
13: Brandpunt.
1: Die blitsbokke land vanaand in Suid-Afrika nadat hulle die naweek in Frankryk nog 'n sewes titel ingepalem het. Voor ons groet, hier is Jody Hendricks met die besonderhede.
14: Nadat die blitsbokke vroeër van die jaar die wêreld sewes reeks titel ingepalem het, het hulle ook die naweek met die laure in die sewes kampioenskap weggestap. Kom ons hoor wat die afrigter Philip Snyman oor sy span se sukses te sê gehad het.
15: Ja, ek dink ongelooflik trots op die span, die wêreldreeks gewen en dan in die World Championship in die laaste 3 met tye moeilik vir onsself gemaak en een wat regtig uitstaan is die Hong Kong wat ons vir die eerste keer gewen het en ek dink die vorige naweek se finaal en hierna se semifinaal was genoeg vir ons. Maar ja, oor die algemeen ongelooflik trots. Ek dink vir die manne om die liga en die championship te wen, is dit regtig waar 'n groot eer en voorreg. So baie trots op die Springbok 7 stelsel. Ek dink die inkoop van elke speler, van elke bestuurslid, deel van die span en ek dink die veggees wat die span gewys het deur die seisoen was nie altyd perfek nie, maar die effort en attitude was altyd daar gewees en met dit kan mens ver gaan. So ja, net regtig nederig trots.
14: Snyman sê ook dit was 'n lang seisoen waar hy verskeie doelwitte aan die span gestel het.
15: Ja, ons het ons 'n paar doelwitte gestel begin van die seisoen. Eerstens was ons wil bestendig wees en ons wil 'n paar nuwe spelers die geleentheid gee en ek dink ons het 6 of 7 spelers deurgebring hierdie jaar. Ons weet daar's baie werk wat voorlê, maar ons het ook in dieselfde tyd het ons meeste van die spelers gekontrakteer tot 2028 toe ons kyk na 'n paar spelers van buite af om ons te versterk. So ek dink ons is op die regte pad. Ek dink die dinge af van die veld af is in orde en die spelers weet waantoe ons werk, maar daar's nog baie werk wat voorlê en baie aandag en effort wat ingesit moet word.
14: Snyman het ook 2 spelers uitgesonder, Shilton van Wyk wat in die wêreld sewes reekse span van die seisoen ingesluit is, as ook Tristan Leitz wat as wêreld sewe speler van die jaar aangewys is.
15: Ja, verseker en ek dink dis altyd moeilik vir 'n speler as die span nie presteer nie. So ek dink die span het vir Tristan die geleentheid geskep, maar ja, die eer aan Tristan en ek is ongelooflik trots op Tristan. Hy verdien dit 2 jaar terug in die stelsel aangekom, baie plekke gehad wat hy moet aandag aan gegee het, wat hy hard aan gewerk het en hy's 'n spesiale mens, so ongelooflik trots op Tristan en ook so klein ietsie vir Shilton wat een van die 7 van die Dream Team is van die jaar. As ek kon sou ek 7 Suid-Afrikaners gekies het, maar ja, baie trots op hulle 2 en Tristan verdien het.
14: En dit aan die Blitsbok afrigter Philip Snyman oor sy span se sukses van die jaar, Jody Hendricks vir SAK nuus.
1: Daarmee groet Brandpunt tot môre middag om 6:15. Die tegniese regisseur was Johan Pieterse en my naam is Joan Marie Verhoef.

0: Dit is 6 uur op RSG. Ek sê teen Lurieken in Vanaand se nuus. Die afsettingskomitee is 'n spesifieke opdrag by 'n volgende vergadering op 26 Junie geformaliseer. Die March in March beweging sê hy verwerp geweld en meer as 3000 burgers van Afrika in die Russiese weermag opgeneem. Die voorsitter van die parlement se afsettingskomitee, Makashuli Ghana, sê die komitee se spesifieke opdrag sal by sy volgende vergadering op 26 Junie geformaliseer word. Ghana sê die komitee se verrigtinge sal regstreeks uitgesaai word sodat die publiek dit kan volg. Die komitee moet bepaal of president Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word in verband met die diefstal van honderde duisende Amerikaanse dollar op sy plaas Palapala in 2020. Die konstitusionele hof het onlangs beslis, die parlement het onwettig opgetree, toe hy die onafhanklike paneel se verslag verwerp het en gelas het dat dit wel na 'n parlementêre komitee verwys moet word vir verdere ondersoek. Ramaphosa het intussen in die Hooggeregshof in Kaapstad 'n aansoek gedoen vir 'n regtelike hersiening van die beslissing. Ghana die media in Johannesburg toegespreek.
1: We'll only be able to give the time frames once we have the evidence leaders, once we have the witnesses, once we have agreed in terms of the terms of reference and how we want to interact with witnesses, and once we've had a fair analysis of the documents that will be in front of us. So once we have the witnesses, we'll give a time frame. At the moment, it will be wishful on my side. So let's allow the committee to have its second meeting where we'll deal with the terms of reference, where we'll deal with the process of appointing the evidence leaders.
0: Die voorsitter van die parlement se afsettingskomitee, Makashule Ghana. Die stigter van March in March, Jacinta Ngobeni Zuma, sê die beweging verwerp geweld. March in March is een van die groepe wat aan die voorfront was met betogings teen ongedokumenteerde buitelanders. President Ramaphosa het gisteraand in sy boodskap oor die kwessie gesê, die regering sal nie toelaat dat enigiemand die situasie uitbuit om die land te destabiliseer nie. Ngobeni Zuma.
2: And I don't understand, how are we marching with the police there in public, with videos and cameras and media there every day, and you are claiming that we have been violent? There have been separate incidents that happened that have nothing to do with us as March in March, and then they attribute those incidents to us. Yet with every single incident that we've had, we've maintained peace, we've maintained order.
0: Die stigter van March in March, Jacinta Ngobeni Zuma. Intussen moes Nigerië sy eerste repatriasievlug vir sy burgers in Suid-Afrika uitstel weens logistieke probleme. Ghana en Zimbabwe het reeds van hul burgers gerepatrieer. Meer as 70 Zimbabwese migrante het vroeër per bus by die Beitbrug grenspos aangekom. Hulle sê hulle het uit die Wes-Kaapse dorp Mosselbaai gevlug uit vrees vir hul veiligheid. Ghana het vroeër 'n paar honderd van sy burgers teruggevlieg na hul land van herkoms. Die burgemeester van Kaapstad, Gordon Hill Lewis, sê die stad se behuisingsprogram brei steeds uit om meer bekostigbare akkommodasie in goedgeleë gebiede aan inwoners te bied. Gordon Hill Lewis het gepraat tydens die oorhandiging van die Soutriviermark perseel vir die ontwikkeling van 970 bekostigbare behuisingseenhede in die middestad. 'N Aantal persele in die gebied is vir groot behuisingsprojekte toegewys waarvan die bouwerk later vanjaar sal begin. Hill sê die ontwikkelings sal 1500 eenhede vir maatskaplike behuising en meer as 3000 bekostigbare huureenhede aan inwoners kan bied. Amptenare van die Oekraïne beweer dat meer as 3000 burgers van Afrika reeds in die Russiese weermag opgeneem is. 'N Aantal van die soldate wat deur die Oekraïense weermag gevange geneem is, beweer hulle het met 'n lokval in Rusland se weermag beland nadat hulle onder die indruk was dat hulle aansoek doen vir werksgeleenthede. Die Oekraïne sê een uit elke 8 Russiese soldate wat gevange geneem is, is van Afrika. En die president van Amerika, Donald Trump, eis dat Israel en Iran onmiddellik hul aanvalle op mekaar staak. Trump het die eis in 'n plasing op sosiale media gestel, kort nadat reuse ontploffings in Teheran voorgekom het. Dit is die eerste keer sedert April dat hy so eis stel. Trump het volgens berigte Israel gister versoek om hom van sy aanvalle op Iran te weerhou en was glo woedend toe hulle wel daarmee voortgegaan het. Ontleeders sê dit is nog onduidelik of Trump wel teen Israel gaan optree en of die betrekkinge tussen die twee lande bloot ongestoord voort sal gaan, soos telkens met die land se skynbare minagting van die VSA leiers. Ten slotte weer ons hoofnuus, die voorsitter van die parlementse afsettingskomitee, Makashuli Ghana, sê die komitee se spesifieke opdrag sal by sy volgende vergadering op 26 Junie geformaliseer word. Daarmee die einde van die nuus om 6 onder redaksie van Engela Slabber en Rita Verhoef vanaand. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur. Nou vir die volledige streeks weervoorspelling vir môre die 9de Junie, dis aan ons uitgereik deur die weerdiens se kantoor in Bloemfontein. Geen weerwaarskuwings of weeradvies vir môre uitgereik nie. Gauteng is mooi weer en koel, cool, Pretoria 8:22, Johannesburg 9:21 en Vereniging 6:21. Mpumalanga is mooi weer en koel, cool, maar warm oor die Laagveld. Mbombela 7:24, Emalahleni 5:22, Ermelo 2:18, Standerton 4:18 en Skukuza 6:28. Limpopo provinsie is mooi weer en koel, cool, maar warm oor die oostelike dele. Polokwane 7:24, Paliborwa 9:27, Tsanine 7:26, Messina 10:26, Lepal. Noordwes is mooi weer en koel, cool, Klerksdorp 5:23, Potchefstroom 5:24, Mahikeng is 8:24, Rustenburg 8:24, Vryburg is 2 tot 23 se maksimum. Vrystaat môre is mooi weer en koel, cool, tot koud in die middag. Bloemfontein 4 tot 20 se maksimum. Welkom 7:20, Bethlehem 3:18, Kroonstad 6:20, Forest Smith 3:19, Vicksburg is 3:17 en Sasolburg 5:19. Noord-Kaap vroegoggend miskolle sal plek oor die weste voorkom, andersins is dit mooi weer en koel tot koud. Upington is 6:23, Kimberley 6:21, De Aar 7:18, Bosmansburg 6:22, Alexanderbaai 11:21, Springbok is 7:21, Kalvinia 6:19, Sutherland 0:16. Die wind langs die Noord-Kaapse kus sal môre lig veranderlik wees. Weskaap vroegoggend miskolle sal plek langs die kus voorkom, daarna sal het mooi weer en koel wees deur die loop van die dag. Kaapstad is 12:19, Vredendal 9:22, Riversdal is 9:18, George is 10:18, Mosselbaai 11:17, Woester 7:19, Beaufort West 8:18, Oudtshoorn 6:17. Die wind langs die kus sal lig veranderlik wees môre. Dan na die Ooskaap toe die westelike dele is gedeeltelik bewolk en koel met enkele oggendbuie in die suide. Kebegas 15 tot 20 grade, Makanda 12-19, Kuba 6-19, Graafrenet is 5-17. Die oostelike dele van die Ooskaap is gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie langs die kus en oor die aangrensende binneland. Oos-London is 15 tot 22 grade, Ports and John's 12-21, Ntata is 8-19, Komani 5-16, Tonke is 12-19. Dan die wind langs die Ooskaapse kus sal môre lig veranderlik wees in die oggend. Langs die oostelike dele van die Ooskaapse kus sal dit lig tot matig suidoos waai. KwaZulu-Natal laastens vroegoggend en aand miskolle sal oor die binneland voorkom. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel, maar koud oor die suidwestelike dele. Enkele middagbuie word verwag oor die suidelike dele en die oostelike dele. Durban is 16:22, Richards Bay 11:23, Pietermaritzburg 7:19 en Ladysmith 4:18. Die wind langs die KwaZulu-Natalse kus môre is lig tot matig suidwes. Teen môre aand sal dit noordwes draai. Vir meer besonderhede besoek die weerdienste webtuiste is weather.sa.co.za of volg hulle op hulle sosiale media kanale. Die naweek klik van Adam Sandler weer gekyk en hierdie liedjie van Loverboy is nogal prominent daar in Loverboy se Working for the Weekend en dit het my genoodsaak om so 'n bietjie ander liedjies rondom Loverboy te gaan kies soos onder meer Billy Squire, Cinderella, Ozzy van Guns N' Roses, Joan Jett and the Blackhearts, Judas Priest, ook Poison en Twisted Sister, Warrant wat ook gespeel gaan word. Dis alles vanaand in die beste van 9:15 tot en met 10:15 saam met my Etienne Lyric. Is eerlijk om met jou te wees, terloops, daar is nog baie hoogtepunte wat vir jou voorlee, van Rico's daar tussen 8 en 9, dan sal ook die beste van die laat aan kryer, 9:45 tot en met 11:00, waar ons jou keuse speel, en daarvoor gebruik jy die WhatsApp stemnotalijn nummer 076-536-6961, sien uit daarna om te hoor wat op jou speelhuis is vanavond. Ek sien die atleet tot en met middernacht toe, dit gaan 'n lekker aand wees op RSG, tyd nou vir ons om aan te sluit by die Moneyweb span vir vanavond se geldsake.
3: Luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
4: Goeienaand en hartelijk welkom by die program. Nou die skote het weer die naweek in die Midde-Ooste geklap en dit is 'n tendens wat ons nou al vir 'n hele paar weke sien. Maar Mark het daarom nie te negatief daarop gereageer nie, maar wat interessant is, is dat CNN se bekende vrees en gierigheidsindeks of die Fear and Greed Index binne 'n week geswaai het van gierigheid na vrees, wat beteken dat die markte bekommerd is oor vooruitsigte. Nou dit is 'n taamlike wetenskaplike indeks wat markstemming meet en ek gaan met Amri Thomas van Eyebax Beleggings daaroor gesels. Ons gaan nou kyk na Omnia se jongste resultate en daar gesels ek met die finansiële hoof Stefan Serfontein. Ek gaan ook met Amor Burger Schmidt van Werkmans gesels oor die mededingingsappelhof wat 'n absolute skrynende uitspraak gelewer het teen die mededingingstribunaal. En dit gaan oor 'n saak wat 6 jaar geneem het wat 6 jaar gelede voor die tribunaal gedien het en dit het 6 jaar geduur vir die tribunaal om 'n uitspraak te lewer en die appelhof was glad nie beïndruk nie. Ek gaan ook met James Holly van Traction gesels. Dis die grootste privaat operateur, treinoperateur op die vasteland, dis 'n Suid-Afrikaanse maatskappy en die groep gaan nou 46 lokomotiewe koop van wat tans in Nieu-Seeland is en hulle wil dit dan regmaak en opknap en dan op Transnet se netwerk loslaat wanneer private operateurs nou hier met bedrywighede gaan begin. Dit is 'n groot aankondiging vir Traction. En dan gaan ek ook met Pieter Gelderheys gesels oor 'n nuwe toepassing binne ChatGPT wat dalk die rol van 'n finansiële raadgewer en 'n batebestuurder kan oorneem. Ten minste is erg ontwrig. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Henku.
5: Hallo Ryk en Omri, goeienaand aan ons luisteraars. Amerika vandag groen, Europa gemeng en plaaslik rooi. Die Dow Jones is nou 0,4% op, die S&P 500 1,1% en die Nasdaq voeg nou 1,9% by. In Europa het die FTSE 100 in Londen vandag 0,1% gewen, maar die Duitse DAX het 0,5% teruggesak en die CAC 40 in Frankryk 0,2% laar gesluit. Tuis het die JSE se indeks van alle aandele vanmiddag 0,2% swakker gesluit en kom tot rus op 'n vlak van 111,090 indekspunte. Die nywerheidsindeks en finansiële indeks het vanmiddag 0,6% stewiger gesluit, maar die hulpbronindeks het vandag 2,1% teruggesak. Van die redes daarvoor was Implats wat 5,5% swakker gesluit het en Northam 4,5% af, Sibanye-Stillwater vandag 4,1% laar, AM en Harmony elkeen 3,5%, daar was ook Optasia, Goldfields en Sasol wat elkeen die dag 2,1% swakker gesluit het. Die maatskappy wat daarmee 'n redelike goeie maandag gehad het op die beurs was Sun International 3,7% op en Omnia 3,3% hoër. Santam wen ook 3,3% en vandag goed te gaan met Old Mutual, die Foschini groep en PSG Finansiële Dienste wat elkeen 3% gewen het. Ek beweeg oor na die valutamark waar die rand nou staan op R16,51 teen die Amerikaanse dollar en hy staan op R19,05 teenoor die euro. R11,65 teen die Australiese dollar en R22,02 teen die Britse pond. Dan op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,335 per fyn ons, platinum $1,754 en palladium $1,215 per ons. En Brent olie is nou $94,60 per vat. Ons kyk wat maak 'n Bitcoin. Dit is nou $63,800 Amerikaanse dollar wat ook R1,056,000 is. En ter afsluiting ons 10 jaar staatsefek verhandel op die oomblik teen 8,74%.
4: Henku, baie dankie. Amri Thomas is van Eyebax Beleggings daar in die Kaap. Amri, baie welkom by die program. Ek wil begin by hierdie vrees en gierigheidsindeks, die Fear and Greed Index van CNN. Dit is 'n indeks wat die markstemming meet. En dit kan nogal vinnig swaai, maar is baie duidelik dat die afgelope week het daar iets gebeur, want 'n week gelede was daar nog gierigheid in die mark en op die oomblik is dit vrees. Steer jy jouself van indekse soos hierdie?
6: Ja, goeienaand Ryk en luisteraars. Ryk, dit is nogal 'n baie interessante indeks op die draaipunte, want ek dink op die extreme, as die mark baie, baie optimisties is, is dit 'n baie goeie tyd om te verkoop, en as dit baie pessimisties is, is dit 'n tyd om om te koop. Nou, hy het Vrydag na goeie werksyfers as ook 'n winsneming op veral die kunsmatige intelligensie aandele nogal in die mark sterk geval. En op die rug daarvan was die S&P toe oor die 2% af en die Nasdaq 4%. So, die, kom ons sê, die greed index het gegaan van 53 punte na 43 punte, so een groot verandering, en een groot swaai, en dit wys vir jou dat die sentiment, en dit, gewoonlik is dit maar jou kleinhandel beleggers, bereken het ook hulle sentiment, het verander na bietjie vrees op die oomblik. So ja, dit, in die kort termijn het dit nie goeie indikasie nie, maar op die extreme is dit toch wel een baie goeie indikator van om te koop of te verkoop.
4: Dit is natuurlijk op die Amerikaanse mark gefokus. Wat sal jy dink is die markstemming in Suid-Afrika as jy nou die selfde type van aanwijser gebruik?
6: Rijk, ek, dit is amper een versigtigheid op ons mark op die oomblik. So dit volg definitief wat in wereldmark gebeur. En mens sal sien as die markte sterk is in die ooste, dan volg ons. As dit bietjie slechter is daar, dan val ons ook maar. So ons mark was baie gedryf deur die hulpbron aandele laas jaar. En maar ek dink hierdie jaar sien ons dit word meer gedryf deur fundamentele faktore van die maatskappye wat met hulle resultate uitkom en dan wesentlike reaksies van die mark op daai resultate. En nie meer net so seer gedryf deur die hulpbronne. Natuurlik wat in die Midde-Ooste gebeur het, het 'n groot impak op vir al ons verbruikers aandele gehad, en ons sien dit in van die resultate wat uitkom wat nie so goed lyk nie.
4: Ja. Ek sien Omnia en PPC het vandag nuwe 52 week hoogtepunte bereik, so hulle verhandel teen die hoogste vlak wat hulle die afgelope jaar verhandel het. Altyd het vandag resultate aangekondig. Ek gaan later met Stefan Serfontein van Omnia gesels, maar PPC sement vervaardiger, bekende maatskappy wat die wind van voor gehad het die afgelope paar jaar. Wat was in die resultate wat beïndruk het?
6: Ja, right, ek dink dit is baie verblydend om te sien, soos jy terecht noem, PPC was op stadium regtig op sy knie, en dit is goed om te sien hoe hulle herstel het, 'n nuwe bestuur wat 'n groot impak daar gehad het, hulle, as mens nou hulle nuwe aanlegse foreign currency verliese uitsluit, was die resultate 45% op en 'n dividend van 72% op, so ek dink dit was baie positief. En ook om te bly sien hoe goed doen hulle in Zimbabwe. Die nuwe aanleg nog nie so groot bydra nie, maar dit is baie voordelig vir die toekoms. Dit is baie effektiewe of aanleg. So ek dink vorentoe gaan ons baie goeie markte daai sien. So dit is fantasties om ook weer bietjie volume groei te sien. Vir baie jare het ons nie volume groei gesien nie. Nou is nog nie sterk volume groei nie. Maar dit is al daarom 1% op, so die tendens het gedraai, so ek dink die mark baie positief daal.
4: Ja, daar die PPC fabriek se reuse ene daar in die Kaap, en hy is nog in aanbou. Maar kyk, as mens nou die infrastruktuur story glo, weet die regering wil nou triljoene rande se infrastruktuur bou, natuurlik die private sektor gaan ook 'n groot rol speel daar, dan moet PPC mos een van die voor die hand liggende aandele wees om in te belê, om nou min te slaan uit daar die belegging, en ek moet onmiddellik sê, as dit gebeur, hoe sien jy dit?
6: Ryk, vir baie jare was dit net gepraat oor infrastruktuur spandering. Maar wat ons nou werklik sien is dat tenders begin deurkom en dat daar regte spandering moet plaasvind. Om een ander voorbeeld vir jou te gee, Rabex wat paaie bou, hulle pad bou bestelboek was op 'n stadium af na 0 toe en hulle sit nou op 'n rekord historiese bestelboek. So dit geef jou ook 'n aanduiding vir wat gebeur en ons het soveel jare onder geïnvesteer in ons infrastruktuur netwerk dat daar baie potensiaal is voor hom toe. En ons begin nou regtig daai investering sien. So dit is baie positief vir enig iets met infrastruktuur te doen, met elektrisiteitsvoorsiening. Ons weet ons gaan in ons elektrisiteitsdistribusie ook baie moet investeer. En baie van hierdie investerings het natuurlik sement by betrokke. So jy is absoluut korrek, is PPC baie goed gepositioneer vir dit. En die mark het ook baie meer gekonsolideer, so die aantal spelers is minder, en so kompetisie minder, wat jy ook die kans gee om beter marges te maak, soos volumes verbeter.
4: Ja, Ja, kyk, daar's ook groot bekommer oor ingevoerde sement, maar daar is aansporingsmaatreëls om plaaslike besighede te ondersteun. Sedert die begin van die jaar is die aandeelprys amper 28% op. Die laaste 3 jaar amper 200%, so dis amper vir 3-dubbel. So die aandeel het goed gepresteer. Dan het Omnia, hulle vervaardig baie kunsmis en plofstof oorwegend en hulle het ook die win van voorgehad so 2018-2019. Hulle moes 'n regte uitgifte doen en het lyk of daai skip opgedraai het. Hulle het vandag selfs 'n spesiale dividend verklaar.
6: Ja, 'n R2,80 spesiale dividend wat weer eens net wys hoe positief is bestuur oor hulle kontantgenerering. En hoe goed hulle resultate was. Hulle hooflynverdienste op met 21%. Hulle dividend is nou al R4,70 en dan nog 'n spesiale dividend van R2,80 daarby. So baie positief sterk prestasie van alle landbouafdeling wat ook deur hulle res van Afrika bedrywighede ondersteun is. Die mynbou wat jy sou verwag sou ook redelik positief was bietjie meer gemeng. Maar natuurlik die kunsmisafdeling soos jy noem het ook voordeel getrek uit wat in die Midde-Ooste aangaan want hulle is een van die groot versieners van kunsmis reg oor die wêreld en kunsmispryse baie op gewees so Omnia wat ook daar uit bietjie voordeel kon trek alhoewel dit vir 'n kort tydjie was. Die hoër kostes is natuurlik nie so goed vir boere nie, maar Omnia wat boere nog deur al die jare bystaan, so ons verwag dit gaan ook voortduur.
4: Aandeelprys vandag 3,3% hoër. Sedert die begin van die jaar is die prys reeds meer as 30% op. Omri, dankie vir jou tyd. Dit was Omri Thomas van Eyebax Beleggings. Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
7: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreur Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreurinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
3: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
4: Lede van die GEPF moet nou hulle ore spits en kan gerus 'n knoop in die oor maak om portfolium te kontak. Die GEPF bied van 1 April weer die geleentheid aan kwalifiserende lede om vroeg af te tree sonder penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn. Omnia is 'n gediversifiseerde chemikalie groep wat 'n hele reeks produkte vir onder meer die mynbou en landbou sektore lewer. Dit sluit in veral plofstof en kunsmis. Die groep het bedrywighede in 23 lande en bestuur meer as 60 verspreidingssentrums en 46 meng- en verpakkingsaanlegte. Die groep het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde Maart aangekondig. Die omset was so 6% hoër op R24,2 miljard. Die wesensverdienste of die wins was 18% hoër op R1,4 miljard. Die direksie het 'n slotdividend van R4,70 per aandeel en 'n spesiale dividend van R2,80 per aandeel verklaar. En dit beteken aandeelhouers kry 'n lekker vet dividend van R7,50 per aandeel en teen die huidige aandeelprys verteenwoordig dit 'n dividendopbrengs van meer as 7%. Stefan Serfontein is op die lyn, hy is die finansiële direkteur van Omnia. Stefan, baie welkom by die program. Omnia moes in 2019 'n regte uitgifte doen om die deure oop te hou. En vandag is dit 'n besigheid wat basies geen skuld op die balansstaat het nie. Dit genereer 'n ongelooflike hoeveelheid kontant en dit betaal nou spesiale dividende uit. Die besigheid het daarmee 'n dramatiese ommeswaai die afgelope 5-6 jaar gemaak. Waarin skryf jy dit toe?
8: Ja, ek dink Omnia het 'n baie sterk prestasie in die huidige boekjaar gelewe. Maar ek dink dis as gevolg van 'n baie gedissiplineerde uitvoering van ons strategie in 'n komplekse bedryfsomgewing. Daar's 'n groot fokus op ons kernbesighede, die mynboukant as ook die landboukant en ons geïntegreerde vervaardigings- en voorsieningsvermoëns spesifiek in die suidelike deel van Afrika gee ons 'n baie belangrike mededingende voordeel. Maar waar ek ook dit kan toeskryf is die groep se gedissiplineerde kapitaalallokasie raamwerk. Want dit het voortaan om ons volhoubare opbrengste vir die aandeelhouers te lewer en dit hou ons ook baie gedissiplineer in die uitvoering van ons kernbedrywighede in die lokale as ook in die internasionale bedrywighede.
4: Wat jy eintlik sê, dis net uitstekende bestuur wat toegepas is en baie keer hoor ons van hierdie omdraai pogings waar daar groot beloftes gemaak word, maar dan gebeur dit nie. Ek dink Omnia is een van die uitsonderingsmomentum op miskien is een wat ek vinnig kan onthou wat ook regtig baie goed gevaar het deur 'n omdraai plan so in werking te stel. Kom ons kyk gou na julle kernafdelings. Dit is mynbou, landbou en chemikalie. Mynbou en landbou is die twee grootes. Ek was verbaas dat julle in 26 lande sake doen. Hoe groot is die buitelandse bedrywighede relatief tot Suid-Afrika, miskien spesifiek mynbou en landbou?
8: Ryk van 'n mynbeoogpunt af is die kernbedrywighede nog steeds die grootste kontribusie tot Omnia in die suidelike deel van Afrika, as ook by die landboukant. Maar waarop ons baie opgewonde is, is ons internasionale groei, beide buitekant die suidelike deel van Afrika. So aan die mynboukant sien ons groei in Wes-Afrika, spesifiek in die goudindustrie, en dan het ons ook kapitaal geallokeer na Kanada toe, Indonesië en Australië. En in Kanada het ons al klaar aanlegte op die grond, as ook in Indonesië. En dan in Australië is ons besig met die finale bedryfstelling van ons aanlegte, wat ons goed vorendag stel vir groei in die mynboukant. En dan uit die landboukant uit het ons 'n biostimulante besigheid, wat 'n vervaardigingskapasiteit in Australië het. En uit daai besigheid het ons aansienlike groei in die jaar gesien van meer as 30% in die biostimulante kant. En hulle versprei na meer as 40 lande. En 'n groot deel van die groei in die huidige jaar wat ons sien het, is in lande soos in Asië. Maar meer spesifiek het ons gesien in China, het ons baie groot groei gesien in die huidige jaar.
4: Daar is probleme in die Midde-Ooste. Die straat van Hormuz word elke aand omtrent op elke sake radioprogram genoem en dit lyk nie asof ons in die nabye toekoms 'n uitkoms gaan sien daar nie. Natuurlik het dit oliepryse deur die dak gejaag, maar so ook kunsmispryse. Maak julle meer geld as die pryse so vinnig styg soos wat ons nou gesien het die afgelope paar maande?
8: As gevolg van wat in die Midde-Ooste gebeur het, soortgelyk met Rusland en Oekraïne in die verlede, daar's 'n ontwrigting in die voorsiening van die produksiekettinge en die voorsieningskettinge. En dis soortgelyk met uitspel in die Midde-Ooste. Nou as ek spesifiek aan die kunsmiskant kyk, 'n derde van die wêreld se urium op 'n globale vlak word uitgevoer uit die Midde-Ooste uit, 47% basies van die swaalbehoefte. So dit het 'n groot impak op wêreldmarkte en dit dryf pryse. Jy weet, as jy kyk in die suidelike deel van Afrika, 'n groot deel van die kunsmisbehoefte word ingevoer in Suid-Afrika, omdat ons nie genoeg beskikbare lokale vervaardigings het nie. En die invoerkoste is gekoppel aan die invoerpariteit. En op droë land, spesifiek ten opsigte van die graanprodusente, is dit tot 35-40% van hulle insetkoste, maar dit speel weer anders uit op jou sitrus en jou hoëwaarde gewas het, waar dit minder as 10% van die insetkoste is.
4: Maar maak julle meer geld?
8: Ek dink spesifiek, dit speel anders uit in die landboukant en die mynboukant. In die landboukant, spesifiek ten opsigte van ammoniak, dit is 'n komponent van die insetkoste, wat dan die pryse hoër dryf. Ek dink in randterme, dit hang af van die wisselkoers as ook dan die kommoditeitspryse, maar oor die algemeen hoër kommoditeitspryse dryf hoër omsetsyfer en as gevolg van jou kostes wat dan in rande is, dan kan dit lei tot groter winste.
4: Korttermyn, is daar genoeg kunsmis in Suid-Afrika vir die plantseisoen?
8: Van Omnia oogpunt uit doen ons alles in ons vermoë om seker te maak dat ons genoeg kunsmis op die grond het vir die groot kommersiële boere vir die plantseisoen wat voorlê. Maar soos wat jy genoem het, as die konflik in die Midde-Ooste langer gaan uitspeel, omdat die suidelike deel van Afrika grootliks 'n invoermark is, is daar 'n bekommernis dat daar tekort aan kunsmis gaan wees oor die algemeen, as dit gaan langer uitspeel na die einde van die kalenderjaar toe.
4: aandeelhouers kan breed grimlag, stewige dividend, julle het ook aandele teruggekoop. Kan julle hierdie type van prestasie volhou? Kyk, julle omset was 6% hoër en die wins is 18% op. En op langtermyn is dit seker nie volhoubaar nie, maar van wat julle nou sien wat in die besigheid aangaan, kan julle dit nog vir 'n ruk volhou?
8: Kyk, ek dink met die oog op die toekoms is ons goed geposisioneer om te groei in ons kernmarkte. Dit word goed ondersteun deur gunstigste strukturele vraag na beide landbou en die mynbou sektore. Jy weet, en as jy kyk na die huidige prestasie in die huidige jaar, veral in die mynboukant, ons het gepraat oor die internasionale markte waar ons kapitaal geallokeer het vir die groei, daai kostes is ingebou in die huidige resultaat, maar die toekomstige winste sal oor die volgende jaar of twee nog na die maatskappy toe vloei. En dit is soortgelyk met ons internasionale groei besigheid in die biostimulante kant. So ons is vol hoop en ons gefokus daarop met die ondersteuning van ons veerkragtige voorsieningskettings, laat ons verseker dit kan vorentoe bestuur.
4: Stefan, baie dankie. Dit was Stefan Serfontein, die finansiële direkteur van Omnia. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. Veral indien jy lid van die GEPF is, wat nou weer vanaf 1 April die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree sonder enige penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn.
9: Is jy lid van die GEPF? Het jy geweet daar is weer sprake van vroeër aftree sonder enige penalisasie en die moontlikheid van addisionele vergoeding volgens jou diensjare? Jy het dalk vrae soos: kan ek dit werklik bekostig om vroeër af te tree? Hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek deur die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? En hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede? Portfolium sal vir jou hierdie belangrike vrae beantwoord sodat jy 'n ingeligte, maar ook hierdie lewensveranderende besluit kan neem. Stuur 'n SMS teen standaard tariewe met die woord tyd aan die nommer 38475 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat hulle jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem. Portfolium is 'n geregistreerde FTV. BSNV is aanlyn.
3: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
4: Traction is die grootste Suid-Afrikaanse privaat treinoperateur. Dis eintlik die grootste private operateur op die vasteland. Nou die maatskappy is bykans 40 jaar gelede in Suid-Afrika gestig en dit bedryf tans spoordienste in 10 lande in Afrika. Die groep het natuurlik sy oë op die geleenthede wat die hervorming van Suid-Afrika se spoorsektor skep met private operateurs wat toegang tot Transnet se infrastruktuur kan kry. Nou Traction het so wat 1,5 miljard rand se nuwe finansiering van Harris, Standard Bank en Stanlib ontvang om lokomotiewe aan te koop en op te knap. Nou die doel is om die lokomotiewe uiteindelik op Transnet se spoornetwerk in bedryf te stel en die hele projek beloop so wat 3,4 miljard rand. James Holly is Traction se uitvoerende hoof. Hy's op die lyn. James, thank you so much for your time. We've been speaking for several years about this Transnet opportunity, but just give us some background on Traction. Where did the company come from and how did it grow to be the biggest private operator on the continent?
10: You know, the business was formed nearly 39 years ago now by a gentleman called Roy Puffett. And Roy was a service engineer at General Motors in the time of sanctions when General Motors pulled out of South Africa. And at that time, General Motors was servicing a lot of locomotives that they had supplied to various private mining companies in the country. The mining companies turned around to Roy and they said, who's going to service our locomotives? So Roy bought an Isuzu Bucky and a caravan, which became his site office. And he started servicing these locomotives for these various mining companies in South Africa. Over time, he managed to engage the miners to say, rail is not your core business. Can I buy your train fleets? And then I will operate them on your behalf and lease them back to you or operate them for you on a rate per ton basis. And he slowly started to create this fully fledged rail operations business. I was asked to run the business about 10 years ago. In fact, it was 10 years ago on the 1st of June. And when I arrived at the business, I found this business that was outstanding at what it did and really had a lot of respect from its customers, but a business at the time that was under some financial duress. And a number of capital raisings later, we've managed to build a really exciting business.
4: How big is your business in Africa?
10: So we've got boots on the ground now in 10 countries. At our lowest point, we had a fleet of about 22 locomotives when I started in the business. At our lowest point, we had 6 locomotives in deployment. Our biggest contract was in Mozambique, and with some political upheaval in Mozambique, some of the trains got shot at and the contract got cancelled and locomotives had to come back. It took us all the way down to 6 locomotives in deployment. We've now got 55 locomotives in deployment across 10 countries. And really, the key driver of the success of our business has been the regional adoption of what we call rail reform. It's exactly what South Africa is looking to implement, where the state continues to own the infrastructure, but makes the infrastructure available for the private sector to run trains on top of that infrastructure. And in return for us running trains, we pay toll fees. In our industry, we call them access fees. It's exactly what South Africa is looking to do here. South Africa is taking longer to implement the reform, but I think there are good reasons for that. We've got a much more complicated network than what we have in many of our regional trading partners. And that complication of a network that crisscrosses the country, we've got passenger trains that run on the same network as freight trains, does require more of a detailed process of implementation. But the reality is that, you know, 8 years ago, we could operate in 2 countries on the continent, and now we've got boots on the ground in 10, and more countries adopting this reform. And, you know, what that means for efficient regional logistics is, of course, particularly exciting, because the reality of being able to run a train from Cape Town on the same Cape gauge all the way to Dar es Salaam in Tanzania, or from Dar es Salaam across the continent to Lobito, with one train, privately owned, privately operated, is getting very close to reality.
4: You are in the process of buying 46 locomotives from New Zealand, of all places. You want to refurbish them and deploy them on the Transnet network. Tell us about these 46 new locomotives, because I would imagine it's transformative for traction, because it's a significant number.
10: Yeah, absolutely. It is a significant number for us. You know, with 55 locomotives in our current fleet, third-party maintenance is a big part of our business too. So on a daily basis, we are already touching more than 100 locomotives. But when it comes to this investment, of course, in our fleet, you know, we're more or less doubling our fleet in locomotives. And then locomotives on their own, of course, no use to man or beast without a wagon to haul something in it. So we will be making additional investments into wagons too. The locomotives are coming from a Wabtec fleet, that is a Wabtec manufactured fleet, let me say, that is owned by Kiwi Rail in New Zealand. And we in South Africa operate on the Cape gauge, and there are very few places in the world that operate on the Cape gauge. It's parts of Brazil, the SADC region.
4: That's the narrow rail.
10: Yes, that's a narrow rail, 1067, 1 meter and 67 mils. And because we operate on that gauge, the opportunities for us to buy secondhand locomotives around the world is extremely limited. Okay, so we have bought some locomotives, small fleets, from New Zealand in the past, and we realized and we understood that they had received government money to invest in a new fleet of locomotives, which they're buying from Stadler in Spain, and that they were going to defleet this Wabtec fleet of locomotives. New Zealand is, to my knowledge anyway, the last remaining rail monopoly in any country with a significant rail system. And that opportunity to buy a Cape gauge fleet of this size, we realized, was a once-off. We only had this. I can't see us getting another opportunity to buy a fleet this size.
4: How do you get those locomotives here in South Africa? That must be a big job.
10: Yeah, it is a pretty big job. But effectively, you charter a ship with ship's gear. In other words, its own cranage. You put them in the hull of the locomotive and you ship them from Christchurch in New Zealand to Durban. What we're doing is we're putting brand new engines into them. We're putting brand new control systems and telemetry systems into them. The output of it is effectively a new locomotive, and we can deliver it to market at a really good price. So it's a tremendous deal for us.
4: And the refurbishment will take place in South Africa?
10: Yes, at our Roslyn workshops. So, you know, part of the development of our business, of course, is you have to marry technical capability and capacity with significant funds. The locomotives that we buy, the assets that we buy, are extremely expensive assets. So the first big barrier to entry you have is a capital one, how much funding you can raise. And of course, you have to have a very strong balance of equity and debt. You can't, in a poor infrastructure environment like we have in South Africa and we have on the continent, go with full debt funding into the funding of these expensive assets. You have to have a healthy dose of equity to see through the poor operating cycles that come from time to time associated with poor infrastructure condition. So that's the first big thing. The second is you've got to build really strong technical capability. So we've spent the last 10 years developing a new state-of-the-art workshop complex in Rosslyn and Pretoria, where all of these locomotives are going to be refurbished, a rail training center that's government certified. So when you leave Traction, you get a South African government certified qualification, a supply chain team that can handle the supply chain logistics across 10 countries in Africa and bringing parts from around the world, et cetera, to give you the technical capability and capacity to actually successfully deliver good services on the ground.
4: Opwindende nuus. James, baie dankie. Dit was James Holly, die uitvoerende hoof van Traction.
3: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
4: Suid-Afrika se mededingings oor

0: Metaal en Columbus het aanspreeklikheid erken en met die kommissie geskik en Sko het as fluitjieblaser kwytskelding gekry. Cape Gate het egter besluit om die saak te beveg, maar dit is eers in 2019 aangehoor en toe neem dit die tribunaal nog 6 jaar om uitspraak te lewer en dit was teen Cape Gate. Cape Gate het toe na die mededingingsappelhof geappeleer en onder meer aangevoer dat die lang vertraging onaanvaarbaar was. Die appelhof het die tribunaal se beslissing nou tersyde gestel en beveel dat 'n nuwe paneel die saak moet heroorweeg. Die hof het die tribunaal skerp gekritiseer. Die regters het bevind dat die vertraging van 6 jare ernstige pligversuim was, strydig met grondwetlike beginsels is en skadelik is vir die tribunaal se waardigheid en doeltreffendheid. Amor Burger-Schmidt is 'n mededingingsspesialis by Werkmans. Amor, baie welkom by die program. Wat is jou indrukke van die saak?
1: Ek dink wat ons wel moet erken is dat hierdie nie die eerste geval is nie, dat daar al skerp kritiek uitgespreek is teen die tribunaal omdat hulle bevele so lank neem om uitgereik te word. Ek bedoel, hierdie is nou weliswaar seker die mees skokkende tydlyn waarvan gepraat kan word, maar ek dink dit is hoog tyd dat daar dan nou duidelike rigtingwyser daar rondom is en hulle ook aangespreek word. Die een ding is dat as ons van 'n mededingingsreg perspektief kyk, is tyd enorm belangrik. As jy kyk na ondersoeke van die kommissie, jy weet baie van hierdie ondersoeke duur bitterlang jare en dan moet jy nou nog deur die tribunaal proses ook getrek word en dit het definitief 'n impak op maatskappye. So effektiwiteit is belangrik en ek dink wat my meer belangrik is, Ryk, is 'n slegte dag om hierdie nuus te ontvang in die mark vir enige mededingings raadgewer, want as ons terugkyk na die tribunaal se tydlyn waar hulle bestaan, is hulle aanvanklik bitter baie geprys oor hulle effektiwiteit, hulle kundigheid, hulle effektiwiteit. En dit is sleg om nou te staan voor 'n besluit wat gesê word, maar dit is skriwend wat hier gebeur het.
0: Maar was die rede daarvoor? Te min mense, te min vaardighede of vaardige mense in die kommissie? Is dit ingewikkelde sake? Hoekom vat dit so lank?
1: Ek bedoel, 'n kartel aangeleentheid is nie veronderstel om 'n ingewikkelde saak te wees nie. Ek bedoel, dit is of is kartel optrede of is nie kartel optrede nie. So dit is nie 'n misbruik van dominansie waarvan ons hier praat en ek bedoel, buitensporige pryse waarvan ons hier praat wat geweldige komplekse ondersoeke en geweldige intense ekonomiese modellering vereis nie. 'N kartel aangeleentheid is baie, baie duidelik en voor die hand liggend. So mens sou verwag het dat 'n kartel uitspraak bitter vinnig gelewer kan word. Wat wel hierdie tribunaal voorgehou is in hierdie geval is dat ons oor die COVID tydperk moes gaan, dat hulle te min mense het, te min hande het en derhalwe is daar geweldige oponthou met betrekking tot besluitneming. Nou ons weet as mededingingspraktisyns op hierdie stadium dat jy sukkel om 'n verhoordatum te kry want daar is dood eenvoudig net te min mense. En ons is deur 'n fase wat daar baie opgewondenheid in die mark was, want baie senior advokate is genader om dan nou te dien op die tribunaal se paneel en die verwagting was op daai stadium dat dinge baie vinniger gaan gebeur, baie meer effektief gaan gebeur. Ons het hoë vlak van kundigheid en hoë vlak van kundigheid rondom mededingingsreg wat dan hopelik daai vaardighede oorgedra kan word aan die tribunaal, maar daai proses het, kan ons nou maar sê, tot 'n stilstand gekom. Ons het nie meer al daai hoogs geleerde gekwalifiseerde advokate wat beskikbaar is om op die paneel te dien nie en daar is ook al gesê dis as gevolg van begrotingsprobleme. So daar is definitief 'n probleem met vaardighede en daar is 'n probleem met die nodige hoeveelheid mense om die aangeleenthede aan te hoor wat voor die tribunaal dien.
0: Kyk, die impak op ons ekonomie is baie groter as net die impak op Cape Gate in hierdie geval, want ek het nou al gelees dat daar is baie mense wat baie ongelukkig is oor sake so lank vat en dat koöperatiewe transaksies afskrik. Dit skrik buitelandse beleggers af wat nie hier wil besighede koop nie want die regulatoriese proses neem net so lank. Is dit jou ervaring ook?
1: Ryk, jy weet as ons nou maar net terugkyk oor die laaste jaar, ook 'n transaksie waar ek en jy gesels het 'n hele ruk terug, is met betrekking tot Vodacom se aandelehouding wat hulle in Massive bekom het. Ek bedoel en hoe lank daai transaksie geduur het by die kommissie en dan nou nog aan die tribunaalkant ook. Is ek reg?

0: praat dat omtrent 'n 6 jaar periode. Nou, hoe 'n transaksie aan mekaar bly oor 'n 4, 5 of 6 jaar periode is eintlik 'n wonderwerk, want daar verander soveel in die mark en soveel mededingingsaspekte verander in die mark, dat dit regtig 'n wonderwerk is, dat partye nog steeds vashou aan 'n transaksie. As mens kyk na samesmeltings, is een van die kardinale vereistes dat so proses so vinnig as moontlik afgehandel moet word. Ons sit met soveel aspekte om te dink van 'n mededingingsreg perspektief af. Die transaksies wat tribunaal toe gaan, die kommissie hou aan sê in groot transaksies, ja, maar as julle nou nie vir ons die uitstel gee nie, sal ons 'n aansoek moet bring. Nou die oomblik wat die kommissie dit sê, sit dit nog 'n maand by die transaksie, want ons wag nou vir hierdie aansoek voor die tribunaal vir nog 'n uitstelperiode. So jy's heeltyd in hierdie wêreld van hoop dinge kan afgehandel word, maar nog steeds eintlik heeltyd uitgelewer dat dit nie gebeur nie. Die boodskap moet kom na die owerhede toe, dat dit is belangrik om vinniger te beweeg. Dit is belangriker om druk op partye te sit en dit afgehandel te kry.
1: Dan sit ons by oomblik met sake soos die ondersoek na die wisselkoers manipulasie en ook samespanning onder die banke oor rentekoerse. En dis baie meer ingewikkelde sake daardie.
0: Ingewikkeld en as geweldig baie partye daarby betrokke. En jy weet, in daai aangeleenthede ook, was daar al hoeveel kere gewees wat daar gesê word en gevra word, maar wanneer kry ons uiteindelik 'n uitspraak ten einde met die volgende stap te kan voortgaan? En dit is die effektiwiteit wat 'n proses opbou. Ek bedoel, mens kan nie hierdie swaard hê wat heeltyd oor 'n maatskappy se spreekwoordelike kop hang met betrekking tot vervolging, maar vervolging beweeg nie voort nie, want die wat besluite moet neem en uitsprake moet gee, is te stadig daarmee. Ek bedoel, dis die realiteit. Dit is te stadig. Dit moet vinniger gebeur.
1: Miskien moet daar twee mededingingskommissies wees wat te mekaar meeding, dan kan ons dalk 'n meer doeltreffende optrede sien. Amor, ons gaan dit daarmee los. Amor Burger-Schmidt is 'n mededingingsspesialis by Werkmans.
2: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
1: Een van die mees omstrede projekte ooit in Suid-Afrika was die e-tol projek hier in Gauteng. Die kabinet het verlede week finaal die e-tol boek toegemaak met die aankondiging dat dit al die uitstaande skuld van sowat 29 miljard rand gaan afskryf en nie meer agterstallige skuld by padgebruikers gaan probeer invorder nie. Maar dit gaan ook nie geld aan padgebruikers terugbetaal wat destyds wel hulle e-tol geld getrou betaal het nie. Advokaat Stefanie Fik is op die lyn, sy is van Outa en dit is die organisasie wat in 2012 deur Wayne Dievenage op die been gebring is om die e-tol stelsel te beveg. Stefanie, baie welkom by die program. Dis nou al 14 jaar later en die skrif was al vir 'n hele paar jaar teen die muur, maar het julle daarmee pop of twee in die kantoor geskiet?
3: Ja, ek dink tog dit is 'n wen, nie net vir ons nie, maar ook vir motoriste wat al min of meer hier van 2014 af gesê het, maar ons gaan nie toelaat dat hierdie soort van skema ons onderkry nie en geweier het om te betaal nie. En ek dink hierdie keer is dit nou, okay, behalwe dat ons die stelsel afgesit het nou al in 2024, is dit nou die finale sê op niemand gaan verskuldig wees vir enige uitstaande skuld nie.
1: Wat is julle posisie oor die mense wat wel hulle e-tol geld betaal het?
3: Is dit baie moeilike een. Van die begin af gesê het, as jy saamstem dat hierdie stelsel nie moet bestaan nie, dan moenie e-tols betaal nie. En om dan nou kommentaar te lewer oor die ouens wat besluit het, maar ons voel dis die regte ding en ons gaan betaal. Dit sit mens bietjie in 'n kwandry, want aan die een kant, die staat het die skuld verhaal wat na hulle mening regverdig is, en dan nou party motoriste het gesê, nee wat, hierdie skema het ons baie meer gekos as wat het moet en ons gaan nie toelaat dat dit op ons die gebeur nie. So ek voel jammer vir die ouens wat betaal het, want die ouens wat nie betaal het nie, se skuld word nou afgeskryf, maar aan die ander kant, elke motoris het vir homself besluit, gaan ek betaal, gaan ek nie betaal nie, en jy moet nou maar val by die besluit wat jy geneem het.
1: Kyk, is 'n baie interessante gevalstudie wat ek dink baie lesse gaan inhou vir alle toekomstige groot openbare infrastruktuurprojekte, want ons het wêreldklas snelweë in Gauteng gekry. Die snelweë wat gebou is, is absoluut uitstekend en die idee was dat dit tolpaaie moet wees. Maar wat kan Suid-Afrika leer hier uit? Watter les hou dit in vir toekomstige groot projekte?
3: Vir toekomstige groot projekte is maak seker dat jy die inkoop het van jou mense, van motoriste, want ek dink die hele projek, hierdie opgradering van die projek, alhoewel daar miskien 'n goeie idee daarachter is, is tols regtig 'n verkeerde idee, en die antwoord is nee. Maar hoe hulle dit hanteer het, dit was oortrek van korrupsie, en hulle het ook niks daaraan gedoen om te probeer dat die korrupsie aangespreek word nie. So, in die vervolg, daai vertrouwensposisie wat daar is tussen motoriste, tussen jou burgers van jou land en die regering, is ongelooflik belangrik. En as jy net daai vertroue gaan kry by jou mense nie, dan gaan ons hierdie klas van ding kry. En as 'n ding verkeerd is, het die burgery die reg om op te staan en te sê nee. Ek dink dis wat ek geleer het uit die hele etol debakel.
1: Ek kyk ek is ook baie wantroue tussen groot dele van die publiek en die regering. Nou is die persepsie dat baie geld gesteel word en as daar dan openbare projekte is, dan is die vraag hoekom het die publiek betaal? Daar is geld beskikbaar om gesteel te word, maar nie vir sulke projekte nie. En dit maak die hele situasie meer kompleks.
3: Natuurlik, en ek dink se probleem met baie dinge. Daar het ons nou weer gehoor die minister van vervoer het gesê elektriese motors gaan 'n probleem veroorsaak want hulle dra nie by tot die petrol levy nie en petrol levy en die padongelukke fonds daar gaan 'n tekort wees. Maar moet ons nie eerder gaan kyk na hoekom die padongelukke fonds is waar hy is nie. So partykeer is dit ook 'n kwessie as gevolg van daai wantroue tussen die burgerye en die regering. Moet die regering nie gaan kyk waar die probleem is in plaas van hom om te draai en te sê maar ons soek net nog geld en nog geld en ons sien nie hoe hulle die geld aanwend tot die beste belang van die burgery nie.
1: Outa en Sanral het baie beklei buite en binne die howe. Het julle al 'n som gemaak hoeveel geld aan regskoste bestee is?
3: Ek dink dis een van daai besprekings wat ons sal moet hê, want ons het nou 'n paar ouens wat op dagvaardings uit is, wat nou aangespreek is as gevolg van die etelskuld. En dit is 'n gesels wat ons sal moet hê in die toekoms, sodat ons finaal sekerheid kan gee aan hierdie hele eteldebakel. Moet daarom net sê, en ek wil aanvul by wat jy gesê het, Sanral se paaie is goed, en daar's nog 'n probleem in die toekoms, is dat baie meer van provinsiale paaie, en selfs ons plaaslike regering paaie word aan Sanral gegee, omdat hy so mooi kyk na sy paaie, en ons hou daarvan om te ry op hulle paaie, maar weer eens, spreek ons nie die probleem aan nie, hoekom sukkel plaaslike regering, hoekom sukkel provinsiale regering, so Alta en Sanral gaan om 'n tafel moet sit, sodat ons finaal 'n punt agter hierdie sin kan sit.
1: Outa het ontstaan met die geveg van Wayne Duvenage teen Sanral oor hierdie etolstelsel. Nou vandag is dit 'n totaal en al ander organisasie. Julle kyk na die misbruik van belastinggeld in baie ander swere van die regering en die samelewing. So dit het vir Outa op die been gebring om namens belastingbetalers protes aan te teken. Hoe groot is Outa op die oomblik en met hoeveel sake is julle besig?
3: Omtrent so 33 manne en vroue wat absoluut 'n passie het vir wat ons doen, wat absoluut dit baie ernstig opneem dat daar 'n ongelooflike korrupsieprobleem is. As jy gaan kyk na, ek wonder partykeer of mense regtig verstaan die impak wat korrupsie op die daaglikse lewe van iedere en elkere persoon in hierdie land het. Dis mense nou dink aan SAA, Dudu Mnyeni, 'n kwaadwillige bestuurder, dan dink mense maar, hoekom moet ek belangstel? Elke keer as die government vir SAA uitgebuil het as gevolg van wanprestasie en die hoeveelheid geld wat daar verlore gaan, is dit geld wat uit die fiskus getrek word en minder geld wat aangewend kan word aan sosiale probleme. Die feit dat 'n kind vandag nog moet skool toe loop of wat nie kan skool toe gaan nie want die skool is te ver of iets in daai is as gevolg van die feit dat ons nie genoeg geld het om aan daai probleme te spandeer nie. So dis waar ons inkom. As ons dan nou kan bydra tot een korrupte persoon wat uit die stelsel uit gehaal kan word, is dit 'n battle wat gewen word op daardie gebied. So ons vat dit baie ernstig op en ons geniet dit. So enige persoon wat inligting het, moet dit met ons deel. Ons het omtrent so tussen 30 en 35 projekte op 'n slag wat ons takel en dit is regtig 'n voorreg dat mense ons vertrou het met etels. Daar is soveel mense wat dapper was om op te staan en wat ons nog steeds tot vandag toe nog ondersteun.
1: Waar kry julle julle geld om julle rekeninge te betaal?
3: Individue en klein besighede. Ons het so hier en daar 'n projek wat befonds word deur byvoorbeeld ons het 'n EU projek, 'n parlementer wat gaan kyk na dit hoe kan ons parlement meer deursigtig te hou, maar oor die algemeen, ons grootste hoeveelheid geld kom van individue af wat ons vir ons klein bedraggies gee. As mens nou gaan kyk na 'n average van bydraes, is so R150 per maand van doodgewone mense in Suid-Afrika.
1: Stefanie, baie dankie. Dit was advokaat Stefanie Fik van Outa.
2: RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
1: Dis maandag en ek gesels weer met Pieter Geldenhuys van die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie oor interessante ontwikkelings in die tegnologie wêreld. Nou op die oomblik is kunsmatige intelligensie die gonswoord en OpenAI, dis natuurlik die maatskappy agter ChatGPT, het pas 'n nuwe funksie bekend gemaak as deel van sy aanbieding en dit is basiese aanlyn of 'n kunsmatige intelligensie finansiële raadgewer en beleggingsbestuurder en dit kan skynbaar nogal interessante dinge doen wat tot nou toe gedoen is deur mense. En OpenAI is nie die eerste kunsmatige intelligensie platform wat dit doen nie. Claude van Anthropic het ook reeds sulke gespesialiseerde toepassings bekendgestel. Pieter, welkom by die program. Hoe goed is hierdie toepassings?
4: Ryk, as ons na die mark gaan kyk, is dit tamelik goed. Kyk, ons moet besef, as ons na die funksies gaan kyk, wat hierdie kunsmatige intelligensie agente amper vervang of verbeter, het heel eerste met programme uitgekom, sagtebare programmering. Toe het ons die wêreld van die regsomgewing aangeraak, waar kontrakte deur hierdie modelle opgestel kan word, en nou sien ons dat dit finansiële beplanning en ook natuurlik finansiële rapportering begin vervang. Nou, as ons daarna gaan kyk, is hier is eksakte dokumente. Jy weet, jy wil eksakte dokumente in terme van 'n rekenaarprogram of eksakte dokumente in terme van 'n kontrak wat al die korrekte inligting het. En dis juist hierdie velde wat hierdie eksakte uitkomste het wat nou eerste geraak word deur hierdie agente. Nou, ons moet besef dat hierdie agente wat ons deesdae gebruik, laas jaar, 2-3 jaar terug, het ons allemaal oor prompt engineering gepraat in Engels en dit het gegaan oor die insette wat jy gee. Hierdie agente definieer jy die uitsette. En dan is daar partykeer 2 of 3 siklusse voor die agent by die regte antwoord uitkom, maar hy meet homself aan 'n uitkomste. En as ons dit dan as die meetinstrument gebruik, sien ons dat hierdie groot impak op die kompeterende omgewing gaan hê. Want ons kry hier inligting wat baie vinniger by mekaar gemaak kan word en waar jy dan besluit op kan neem.
1: Kyk, ek het baie respek vir finansiële raadgewers. Hulle speel 'n kritieke rol in die samelewing, want hulle het vaardighede wat baie mense nie het nie. Die meeste mense kan net eenvoudig nie hulle eie aftreebeplanning doen nie, en hierdie finansiële raadgewers speel 'n ongelooflike belangrike rol daar. Nou, ek het gegaan en 'n bietjie gaan rondspeel op hierdie ChatGPT se nuwe funksie, en ek was regtig baie verbaas oor hoe goed die plan was wat dit vir my uitgewerk het, en dis gegrond op my eie finansiële omstandighede. En dis baie duidelik dat dit gaan die finansiële adviesbedryf wesentlik ontwrig. Nou, hoe dink jy kan daai ontwrigtingsproses om ontvou?
4: Kijk, ons moet besef dat kunsmatige intelligensie baie goed is met patroonherkenning. Aan die een kant het hy patroonherkenning rakende jou eie behoeftes, en tweedens het hy baie goeie patroonherkenning om dan te bepaal watter finansiële instrumente belyn met jou persoonlike doelwitte. En daarom dink ek, dit kan 'n tamelike groot impak hê. Hierdie gaan 'n geweldige, belangrike hulpmiddel word in die toekoms. Maar nou moet ons ook kyk daarna dat indien almal dit begin gebruik, hoe gaan dit dan die omgewing verander? En dit is baie moeilik om te voorspel. Ek dink egter dat omdat dit nou makliker gaan wees om hierdie dienste uit te rol, dit aan 'n groter deel van die samelewing uitgerol kan word. En ek dink daar is baie positiewe dinge wat ons daarop kan ontsluit. Ons moet egter besef dat ons hierdie hulpmiddels korrek moet gebruik. Ons moet die regte posisionering daarvan doen om seker te maak dat die data akkuraat is. Maar ek dink dit kan 'n baie positiewe impak in die geheel hê. Jy weet, met enige groot revolusie sien ons eintlik dat meer mense binne die velde ingaan soos outomatisasie inkom, omdat die koste goedkoper word en meer mense dit gebruik. En dit is iets wat ons definitief in gedagte moet hê.
1: En jy kan nie vir ChatGPT na die ombudsman toe vat as daar probleme is nie. Dis seker nog 'n ander aspek wat belangrik is. Maar ja, gaan interessant wees om te sien hoe dit uitspeel. Kunsmatige intelligensie gaan omtrent elke bedryf, vir alle dienste bedryf, tamelik erg ontwrig. So nou daarmee los, Pieter, baie dankie. Dit was Pieter Geldenhuys van die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie. En daarmee het die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Amrit Thomas van Abax Beleggings wat vroeër lekker saamgesels het. En dan van my Ryk van die Kerk en die Manuweb span. Dankie vir die saamluister.

0: 7:00 op RSG. Ek sê Teen Lurieken in Vanaand se nuus. Die IFP sê Suid-Afrikaners eis meer as blote aankondiging oor strenger immigrasiewetgewing. Die afsettingskomitee sê spesifieke opdrag sal by sy volgende vergadering op 26 Junie geformaliseer word en meer as 3000 burgers van Afrika in die Russiese weermag opgeneem. Die IFP se hoofsweep Nhlanhla Gadebe sê Suid-Afrikaners wil meer hê as net aankondigings oor strenger immigrasiewette en die implementering daarvan. Gadebe het kommentaar gelewer op president Cyril Ramaphosa se toespraak gisteraand waarin hy die land ingelig het oor verskeie maatreëls om ongedokumenteerde buitelanders te bestuur. Ramaphosa het die toespraak gelewer te midde van protesoptogte teen onwettige migrante in verskeie dele van die land.
1: What citizens now want to see are measurable outcomes. Stronger border management, effective enforcement of immigration laws, action against corruption within the system, and greater accountability from those responsible for implementation.
0: Die IFP se hoofsweep Nhlanhla Gadebe. Die voorsitter van die parlement se afsettingskomitee, Makashule Ghana, sê die komitee se spesifieke opdrag sal by sy volgende vergadering op 26 Junie geformaliseer word. Ghana sê die komitee se verrigtinge sal regstreeks uitgesaai word sodat die publiek dit kan volg. Die komitee moet bepaal of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word in verband met die diefstal van honderde duisende Amerikaanse dollar op sy plaas Palapala in 2020. Die konstitusionele hof het onlangs beslis die parlement het onwettig opgetree toe hy die onafhanklike paneel se verslag verwerp het en gelas het dat dit wel na 'n parlementêre komitee verwys moet word vir verdere ondersoek. Ramaphosa het intussen in die Hooggeregshof van Kaapstad aansoek gedoen vir 'n regtelike hersiening van die beslissing. Ghana die media in Johannesburg toegespreek.
2: We'll only be able to give the time frames once we have the evidence leaders, once we have the witnesses, once we have agreed in terms of the terms of reference and how we want to interact with witnesses, and once we've had a fair analysis of the documents that will be in front of us. So once we have the witnesses, we'll give a time frame. At the moment, it will be wishful on my side. So let's allow the committee to have its second meeting where we'll deal with the terms of reference, where we'll deal with the process of appointing the evidence leaders.
0: Die voorsitter van die parlementse afsettingskomitee, Makashule Ghana. Limpopo se departement van vervoer sê meer as 40 passasiers is beseer in 'n busongeluk vanoggend op die N1 naby die Boabab tolplaza buite Messina. Die bus wat van Malawi na Johannesburg onderweg was, het omgeslaan toe die busbestuurder beheer daaroor verloor het. Die beseerdes is in hospitale in die omgewing opgeneem. Die ongeluk het die verkeer beduidend ontwrig en padgebruikers is gemaan om versigtig te bestuur in die omgewing. Die burgemeester van Kaapstad, Gordon Hill Lewis, sê die stadse behuisingsprogram brei steeds uit om meer bekostigbare akkommodasie in goedgeleë gebiede aan inwoners te bied. Hy het gepraat tydens die oorhandiging van die Soutriviermark perseel vir die ontwikkeling van 970 bekostigbare behuisingseenhede in die middestad. 'N Aantal persele in die gebied is vir groot behuisingsprojekte toegewys waarvan die bouwerk later vanjaar sal begin. Hill Lewis sê die ontwikkeling sal 1500 eenhede vir maatskaplike behuising en meer as 3000 bekostigbare huureenhede aan inwoners kan bied. Amptenare van die Oekraïne beweer dat meer as 3000 burgers van Afrika reeds in die Russiese weermag opgeneem is. 'N Aantal van die soldate wat deur die Oekraïense weermag gevange geneem is, beweer hulle is met 'n lokval in Rusland se weermag ingetrek nadat hulle onder die indruk was dat hulle aansoek vir werksgeleenthede gedoen het. Die Oekraïne sê een uit elke 8 Russiese soldate wat gevange geneem is, is van Afrika. Die president van Amerika, Donald Trump, eis dat Israel en Iran onmiddellik hulle aanvalle op mekaar moet staak. Trump het die eis in 'n plasing op sosiale media gestel kort nadat reuse ontploffings in Teheran voorgekom het. Dit is die eerste keer sedert April dat hy so eis stel. Trump het, volgens berigte, Israel gister versoek om hom van aanvalle op Iran te weerhou en was glo woedend toe hulle wel daarmee voortgegaan het. Ten slotte weer ons hoofnuus, die IFP se hoofsweep Nhlanhla Gadebe sê Suid-Afrikaners wil meer hê as net aankondigings oor strenger immigrasiewette en die implementering daarvan. Daarmee die einde van die nuus om 7 onder redaksie van Rita Fourie en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is vanaand om 9:00.
3: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons met Afrikaans se kletsruim koning, Early B.
4: Stryd van die Dalaf, ek is kwaai, brother. Early B, straight van die baai, as vlamme. Jy yeah, doen het sommer weer, meneer.
5: Lekker hier op RSG.
3: Dis Agter die Tunes, elke Vrydag, saam met my, Barry Ferreira, exclusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Die ontvangsdame draai 'n staande almanak op die toonbank na Caroline. 21 Augustus 2008 skryf Caroline: Ons werf nommer 11, Kraanvol Single Centurion. Toe haal sy die nota uit haar beursie. Die meisie skuif 2 sleutels aan 'n groot houthanger met die nommer 2 en Grand Hotel in wit geverf daarop oor na haar. Hierdie sleutelhouer sal verseker die weg raakie. Dit behoort soos 'n vlagpaal op die sand uit te staan. Die een sleutel is vir jou kamer en die ander is vir die voordeur as jy laat sou inkom. Ons sluit die deur so 10:00-11:00 se kant. Hang af hoe besig ons die aand in die kroeg is. My naam is Susan en die kamer is net verby die trappe. Sy wei met haar hand in die rigting van 'n donkerige gang met 'n deur aan die einde. As jy enigiets nodig het, vra net. Caroline beskou die gesig wat die aanbod maak. Dit bestaan uit eweredige gelaatstrekke, effens 'n wipneus wat saam met die olyfvelle gevoel van aantreklikheid en energie by die kyker laat. Om die volmond te sagter en ontevrede trek en die diens wat sy aanbied, tref as routinesinne, aangeleer om die skyn van gasvryheid te skep. Caroline neem die sleutels van die toonbank, bly besluiteloos staan. Ek verwag die inspekteur. Sy van is Botha. Susan, wat weggedraai en papiere op die tafel in die vertrekkie begin sorteer het, swyn is skierig om. Bill, het jy iets gedoen? Caroline huiver, nie seker of sy van die moord moet vertel nie. Dit is onbekende terrein vir haar. Vaar herinnerings van speurverhale waar die speurder in die bekendmaking van die inligting indrukke kon verkry van die verdagte se reaksies lê in haar agterkop. Sy hou Susan dop. Die meisie het skielik meer belangstelling in haar gas. Mens kan haar nie verkwalik nie. In 'n klein dorpie is daar nie veel opwinding om die daarmee te vul nie. Ek het op iemand wat dood is hier op die laaste bult afgekom. Hy wil net my verklaring kom afneem. Susan beweeg nader aan die toonbank. Wie was dit? Besef dan dat Caroline nie die inwoner sal herken nie. Wit, bruin, swart? Dit sal seker nie saak maak as hy die Suid-Afrikaanse beheptheid met kleur beantwoord nie. Wit. Die olyf voorkop krekel. Moet 'n boemelaar wees. Hierdie tyd van die jaar trek daar heelwat van hulle deur op pad na die Kaapse strande. Party lyk maar sieklik. Wat was verkeerd? Ek weet nie of ek daaroor mag praat nie. Die speeder het niks gesê nie. Sjoe, was dit erg? Ek bedoel, hoe voel dit om so iets te sien? Caroline vroetel met die sleutels in haar hand en dink ernstig oor die vraag na. Daar is 'n hiaat in haar brein. Iets soos 'n kortsluiting waar indrukke en beelde net oor en oor herhaal word. Waar sy die blonde hare steeds in die wind sien roer, die grove tekstuur van die jeans steeds op haar vingerpunte kan voel. Die meisie wat oor die karradio sing nog kan hoor beken dat sy nie kan mambo nie, nie kan tango nie, maar kan toi-toi. Toi-toi blyk vir haar 'n metafoor te wees, asof sy dieper betekenis daarin moet vind. 'N opstandsdans van ontevrede werkers. Dit is tog sinneloos. Sy sien Susan verstaan hierdie stilte nie, dat sy kriebelig raak vir die vrou wat nie die eenvoudige vraag beantwoord nie. Dus reduceer sy die gedagtes tot, ek weet nog nie hoe ek daaroor voel nie. Dit was nie aangenaam nie. Sies toch, gaan dadelijk kamer toe. Lee een bietjie, ek bring vir jou pot thee. Wil jy iets daarby hee? Toebroodjie of beskuit miskien? Jy mis die hele nacht gerei het. Daar is nou werklike empatie. Susan is reeds op pad na die eetkamer en merk nie Caroline se afwysende kopskud nie. Caroline trek haar tasse handvatsel uit en sleep het verby die trappe na die houtdeur. Aan die ander kant strek rooi sementstoepe weerskant van 'n uitgetrapte grasperkie. Eil, oranje en geel kannas hurk voor die heining van vooraf vervaardigde sementpanele wat die hotel van die straat afsluit. Die beloofde tuinuitsig. Op die stoep staan 2 verbleikte rottingstoele en 'n tafeltjie met 'n vuil glasasbak op. Vir die gaste wat nie in hul kamers mag rook nie. Toe sy kamer 2 se verweerde deur oopmaak, besef sy die gaste voor haar het hom nie aan die reëls gesteur nie, want die reuk van ou sigaretrook stuif uit die mat en gordyne. Die gordyne is dun gewas, lig skyn deur die geskifte dele. Sy trek die gordyne oop. As sy haar kop skerp na regs draai, kan sy 'n stukkie van die rivieroewer sien. Die oudtydse 3/4 kiaatbed is stewig met 'n verbleikte Afrika-motief bedsprei daaroor. 'n Donkerhout hangkas, 'n bedkassie met watermerke daarop, 'n lae bedlampie waarvan die geknakte nek mismoedig onder die skerm buig, en 'n wekkerradio wat aan mekaar 'n morsekode van 2300 uur flits. Die die wekker word 'n spieelbeeld van haar breinseine wat ook vasgehaak het. Vererg druk sy op die knoppies van die wekker. Musiek begin speel, maar die tyd flikker steeds aan en af. En geen rede hoegenaamd nie, word het vir haar lewens belangrik dat sy dit moet stil kry. Sy probeer sin maak van die verskillende knoppies, skuif sommige en rol ander, sonder sukses. Ten einde laas buk sy agter die bedkas en slaan die skakelaar teen die muur af. Genadige stilte. Die kamer beskik oor 'n ensuite badkamer. 'n Emalje bad, 'n toilet en regop wasbak. Sy borsel haar tande, spoel haar gesig met koue water af en was haar hande twee keer met die seepie wat vir haar uitgesit is. Die herinnering aan die jong man klou aan haar vingerpunte. Met haar bakhand drink sy van die water. Het smaak brak. Dit is hoe stil baie water proe, onthou sy. 'n Bietjie soos die water in die Karoo wat die hinterland vorm. Caroline droog haar gesig en hande met die wit harde handdoek af. Die spieël bo aan die wasbak vermy sy, want sy wil nie weer na haar melankoliese uitdrukking vaskyk nie. Sy trek die badkamer deur agter haar toe. In die hoek van die slaapkamer is 'n lae gemakstoel, vuil Sweedse bekehout uit die 50er jare, oorgetrek met groen vinyl. Teen die muur is 'n ouerige televisiestel op 'n metaalarm gemonteer. Die mistroostigheid van die omgewing is so presies in voeling met haar innerlike, dat Caroline op die stoel neersuig en haar kop in haar hande laat sak. Waarom, o waarom, het sy nie maar die bietjie best gastehuis gekies nie. Vrolike kleerskemas en vleurige linne, 'n 180 grade uitsig oor die baai of die rivier sou vandag 'n beter keuse gewees het. Daar's 'n sagte klop aan die deur. Suzanne kom binne met 'n houtskinkbord waarop 'n geborduurde lappie, geblomde koppie, 'n teepot gehul in 'n gehekelde mussie en 'n puddingbordjie met tuisgebakte karringmelk beskuit staan. Die dag skyn helder by die oop deur in.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: As hy is maandag aan op RSG, ek sê Tien Lurik met jou tot en met middernacht toe en vanavond in die beste van. Kan jy uitsien na daai era van rock en metal muziek, toe die hare net so belangrik was soos die muziek, in die vroege 80s, middel 80s, so bykie van die laat 80s. En hier praat ons nou van ons soos Twisted Sister, bykie Loverboy en dies meer, en selfs She's My Cherry Pie, ons gaan daai liedjie ook speel vanavond. Moet dit nie mis nie, 9:15 tot en met 9:45. Jou boodskappe stroom in vir die beste van 'n late aand kuier, 9:15 tot en met 11:00 vanavond. Jy stuur vir my 'n stemboodskap na 076-536-6961 toe. Ek kyk of ek jou liedjie gespeel kan kry en dit is tussen 9:15 en 11:00 vanavond. Blou Chris en geskakel die aandgedagtes op haar kleinspan. Jy kan gereed maak vir opskit 6:20. Kompas ook met ons hier in die omgewing van 7:30 vanavond. Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy in die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
3: En jy asseblief vir my die straight speel.
4: Give me all your loving van Zizi Top.
5: It's all coming back to me now van Meatloaf.
2: Dis neer ons al kompas in tune met Franrico Lucas en Chill aan die einde van die aand. Maandag aande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie. Suid-Afrika is tyd vir die FIFA Wêreldbeker toernooi tussen die 11de Junie en 19 Julie en die aksie is op SABC3. 34 wedstryde regstreeks op SABC3 of jy kan dit stroom op SABC+. Dit is ook beskikbaar op die SAK se radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste wedstryd tussen Suid-Afrika en Mexiko. Dit is meer as sokker, dit is ons oomblik, almal saam. Moenie 'n sekonde misloop nie. Dit is alles beskikbaar op die SAK se platforms, die amptelike uitsaaier van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi.
6: Die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika wag benoemings in vir kandidate om in die aanstellingskomitee van die kommissie te dien. Individue met kundigheid in die uitsaaiwese, journalistiek en media en of uitsaaiwetgewing in verwante velde kan benoem word. Die termyn van die aanstellings in die komitee van die uitsaai klagtekommissie is 4 jaar en sal geld van Augustus verjaar tot 31 Desember 2029. Persone met 'n finansiële belang in die uitsaai of gedrukte mediabedryf kan nie benoem word nie. Stuur 'n motivering, die benoemde kandidaat se aanvaarding en 'n kort CV per e-pos aan die registrateur bccsa@nabsa.co.za. Die sluitingsdatum vir benoemings is 17 Junie. Vir meer besonderhede oor die pligte en verantwoordelikhede, besoek die webwerf bccsa.co.za.
7: Jy luister na RSG en is nou tyd vir die aandgedagte. Om dit aan te bied, hier is Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van App Marketing.
8: Het jy al agtergekom dat ons allemaal nogal 'n ekstra myl kan loop as ons iets doen waarvan ons hou of iets wat ons uit vrye wil doen? Maar dat daar 'n stuk moeite lê in iets wat ons voel ons moet doen. Veral as ons regtig moeg is. En daar is baie tye van die jaar wat ons net so uitgeput is en so moeg is van spanning en vroeg opstaan en dissipline en nog verantwoordelikhede, dat ons allemaal op die plek kom wat ons net wil sê, stop. Ja, jy geniet elk jou werk, maar omdat jy elke dag ten een vastgestelde tyd moet inval en ongeag hoe gedaan jy is moet aanhou, raak een lekkerte, een swaar, nie wil doen nie verpligting. Daar mag baie redes wees, soos fysische en emotionele moegheid, die feit dat jou werk nie meer veel opwindend en uitdagend is, nie dat jy afgestomp voel, dalk sukkel jy met verhoudings by die werk, of dalk voel jy nie totaal en al oorweldig. As jy vandag, om wat die rede ook al, op moedverloorse vlakte sit, word vir 'n oomblik stil. Dink mooi waarom jou moed gebreek is. Is dit dalk iets wat jy daaraan kan doen, werk kan maak, 'n plan van aksie wat jy kan uitwerk? As dit echter iets is waaroor jy nie beheer het nie, lê dit met oop hande voor jou vader en vra dat hy aan jou besondere wysheid, insig en genade sal gee om perspektief te kry oor jou situasie, om vanuit die groter konteks daarna te kyk en te weet, hy gee vir jou genoeg genade, jy sal ook hierdeur kom. Ek bid dat jy vandag die diepe moed sal ontvang om die woorde van 2 Kronieke 15 vers 7 jou eie te maak. Vertrou op die Here, moenie moedeloos word nie. Julle sal vir julle werk beloon word. Kom ons bid. Ai Vader, vandag is nie een van daardie uit die bed wil vlieg en wil hardloop daar nie. Nee, ek is regtig maar 'n bietjie seepvoet en nie so vol moed soos wat ek moet wees nie. Help my om vandag na die groter prentjie te kyk en te onthou dat midde in alles ek altyd 'n diep motivering kan kry van U. Help my om vandag met nuwe moed die dag tegemoet te gaan en te weet ek kan 'n verskil gaan maak. Ek kan deur die manier hoe ek dinge doen, die manier hoe ek werk, iets vir iemand anders beteken. Amen.
7: Dit was dan die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van App Marketing. Jy kan haar kontak by mv@uppe.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis jou stasie.
6: Ek weet van vroue aan wie mans hulle vergryp het en mans wat dan net stil bly as dit gebeur. Dis nie iets wat net met ander mense gebeur nie. En ons stilswaie stel oortreders in staat om hulle misbruik te pleeg. Die meeste vroue wat hieroor uitgevra is, sê hulle beleef 'n ongemaklike vlak van beheer in verhoudings. Om 'n man te wees is nie oor beheer nie, dis oor verantwoordelikheid. Kies om die leed wat aan slagoffers gedoen word stop te sit, dit uit te wys en swak gedrag te laat verander. 'N Wêreld met respek is 'n wêreld sonder geslagsgeweld. Geen verskonings nie, weier om net 'n omstander te wees. Tydens hierdie jeugmaand moet ons as jongmans en seuns opstaan teen geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Staan vir waardigheid en veilige gemeenskappe. Sluit aan by die beweging saam met die GBVF Reaksiefonds. Hierdie inisiatief word ondersteun deur die SAIK.
9: Die komende seisoen is daar meer vir almal met Cell C. Teken in of gradeer op na enige Elevate kontrak, 3+ of hoër. En staan die kans om jou deel van R500.000 in kontant te wen. Hoe meer jy spandeer, hoe groter is jou kans om te wen. Waarvoor jy ook al hardloop, nothing should stop you. Cell C. amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Bepalings en voorwaardes geld. Welkom by Opskit, ons maats se eie storie tyd.
10: Lekker luister!

0: Goeienaand, maats. Wie van julle hou van pampoen? Ek hoop sommer allemaal. Ek is veral lief vir pampoenkoekies. Maar, lang gelede was daar nie pampoen in die wereld nie. Skuif nader, daar vertel ek julle waar ons pampoen vandaan gekom het. Baie, baie lang gelede, voordat ons oumas en ouma grootjies nog gelewe het, was daar niks pampoene in die wereld nie. In die tyd was daar baie reuse wat ook in groot kastele gebly het. Daar was 'n gawe reus, maar ongelukkig ook 'n nare reus. En die pampoenreus was 'n nare reus. Die pampoenreus is besonder lank en sy gesig is goudgeel. Sy oë is bloedrooi en skyn soos twee koole vuur in sy kop. Almal is bang vir hom en bly uit sy pad uit. Pampoenreus is ook lief vir lekker vet vleis. Hy kan nie genoeg daarvan kry nie. In koning Leo se koninkryk sorg almal ook dat hulle uit die reus se pad bly. Die koning laat baie sterk hekke voor sy paleis bou en hy sorg dat hy sy dogter, prinses Adri, baie mooi oppas. Want Adri is nie juist maar nie. Daarvoor is sy te lief vir roomkoek. En die koning is te bang die reus vang haar en eet haar op. Adri mag nêrens heen gaan sonder lyfwagte nie. Sy steur haar nie juist daaraan nie. Want sy dink die reus sal haar nie wil eet nie.
1: Papa is verniet oor my bekommerd,
0: sê sy, terwyl sy aan nog 'n roomkoek smil. Maar koning Leo is nie so seker nie. En op 'n dag kry hy almal in sy koninkryk bymekaar en hy kondig aan.
2: Ek sal die een wat die pampoenreus oorwin as ridder slaan.
0: Om 'n ridder te wees is 'n groot eer en al die mans besluit om die pampoenreus aan te vat. Die enigste probleem is, hulle is almal te bang om naby hom te kom. Aan die end van die koning se paleis af, bly daar 'n man en sy seun wat met aardappels boer. Nie een van hulle stel belang daarin om 'n ridder te word nie. Die jaar is hulle oes nie groot nie. En op 'n dag grawe Hannes, die pa, en Henk, die seun, aardappels uit in die land. Dis die einde van die seisoen. En dis amper winter en daar is ongelukkig nie baie aardappels nie. Maar die wat daar is, is wel ysklik groot. Toe skielik begin die aarde dreun onder hulle. Pa en seun kyk rond en hulle sien die gevreesde pampoenreus nader geloop kom. Hulle kyk bang na mekaar en hulle wonder wat om te doen. Nie een van die twee is vet nie en hulle hoop maar die reus sal hulle nie vang om te eet nie. Maar toe roep die reus in 'n bulderende stem.
3: Oh, ek hou van wat ek sien. Lekker ronde wange. Jy gaan lekker smaak.
0: Hannes weet dadelik die reus praat van sy seun en hy sê,
4: gou, kruip agter my weg.
0: Hy staan voor sy seun en kyk bang na die reus wat al nader kom. Die pampoenreus maak sy mond al wyer en wyer oop, net reg om die seun te hap en op te eet. Henk dink vinnig. Toe tel hy die grootste aardappel wat hy sien op en hy gooi dit reg in die reus se mond in. Die reus het dit glad nie verwag nie en hy hyg na sy asem. Maar die aardappel is te groot en hy verstik. En daar val die gevreesde pampoenreus neer op die grond. Mors dood. Hannes en Henk het intussen na hulle huis toe gehardloop om daar weg te kruip. Hulle loer by die venster uit en sien die reus op die grond lê.
5: Jeepie!
1: Oh, fantasties!
0: Hulle is baie verlig en baie bly. Toe gaan die twee na die koning se paleis toe en vertel hom wat gebeur het. Die koning is dankbaar en sê,
3: wel gedaan, julle twee.
6: Dit was eintlik my pa,
0: sê Henk. Hy en Hannes loop terug na hulle klein plaasie toe. Die koning het van sy belofte vergeet en nie een van die twee tot ridder geslaan nie. Maar hulle gee nie om nie. Toe hulle in hulle aardappelveld kom, sien hulle, tot hulle verbasing, net 'n vreemde ronde geel ding lê, wat baie soos 'n bal lyk. Van die reus is daar geen teken nie.
3: Ek gaan niks hier oor sê nie,
0: besluit Hannes en hy stap terug huis toe. Henk stem saam. Hy kyk na die bal en gee dit 'n harde skop. Toe dit land, breek dit in 'n klomp stukke. Hy gaan terug na sy huis toe en vertel sy pa wat gebeur het. Hannes het intussen begin dink oor die koning se belofte wat hy nie nagekom het nie. En nou is hy sommer vies.
5: Ag nee, wat pa. Ons is gelukkig hier op ons plaas. Ons hoef nie ridders te wees nie.
0: Troos Henk. Hannes dink 'n ruk na. Toe antwoord hy.
2: Ja, jy's reg.
0: En toe gebeur daar 'n vreemde ding. Toe dit lente word, kom daar 'n klomp plante op in die boer en die seun se veld. En daar groei goudgeel ronde balle aan die plante.
2: Wat sou dit wees?
0: Wonder Hannes.
5: Kom ons pluk dit en kyk wat gebeur as ons dit oop sny.
0: Stel Henk voor. Hulle sny die bal oop en proe daaraan.
2: Was 'n soort vrug of miskien 'n groente,
0: sê Hannes.
5: Ek dink ons moet dit gaar maak.
0: Stel Henk voor. En toe dit gaar is, smaak dit heerlik soet.
2: Wat kan dit wees?
0: Wonder Hannes.
5: Wel, dis beslis lekkerder as aardappels. En ek wil my verbeel dit lyk amper soos die pampoenreus se kop. Miskien moet ons dit pampoene noem,
0: sê Henk.
2: Dis 'n goeie plan,
0: antwoord sy pa. Daarna pluk hulle 'n klomp pampoene en maak pampoentert, pampoenkoekies en gestoofde pampoen. Daar is oorgenoeg pampoen om met hulle bure te deel en almal smil nou saam. Na 'n ruk kom die koning daarvan te hore en hy ontbied hulle na sy paleis toe. Hy versoek ook dat hulle pampoentert en pampoenkoekies bring. Toe die koning die tert en die koekies proe, roep hy:
2: "Ongelooflik, dis heerlik."
0: En Adrie stem saam.
1: "Baie lekkerder as roomkoek,"
0: sê sy.
2: "Nou bly daar net een ding oor, iets wat ek nagelaat het." "Hannes, Henk, ek slaan julle al twee tot ridders,"
0: kondig die koning aan. En maats, glo dit of nie, dis waar pampoen vandaan kom. En iets goed het hoewel gekom van die nare pampoenreus. Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: van die klein span na die bietjie ouer garde toe van Opskud na Kompas op RSG.
1: Kom vind jouself met Kompas.
2: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG. Dis die een saam met my Barry Ferreira en dis so 'n groot voorreg soos altyd om hier saam met jou te kan kuier op 'n maandag aand, die begin van 'n splinternuwe week. En ek hoop dat jy 'n baie lekker naweek gehad het, dat jou maandag jou goed behandel het. Maar as hy nie het nie, wel dis hoekom ons hier is vir jou op Kompas om vir jou die leiding te gee in terme van alles wat jy hoef te weet as 'n jong persoon. Nou, vandag is dit natuurlik weer tyd vir ons Keta beroepsopleiding program in samewerking met SAIK opvoedkunde en die departement van hoër onderwys en opleiding. Elke maandag aand natuurlik keer ons hier saam met jou op Keta en ons betree nou 'n opwindende deel van ons program en vandag se episode van Keta is natuurlik in vennootskap met die departement van onderwys en opleiding en SAIK opvoedkunde en vandag gaan ons gesels oor ietsie baie interessant, so ek sien uit om jou gedagtes bietjie te prikkel, maar vandag sal ons gas van die departement van hoër onderwys en opleiding, Trudy van Wyk, vir ons luisteraars leiding gee oor werk soek, die faktore wat in ag geneem word wanneer werk gesoek word en 'n verskeidenheid ander verwante aangeleenthede wat hulle in hul werk soek tog met ek liewer sê sal bevoordeel. Nou hierdie onderwerp kom op 'n kritieke tydstip wanneer Suid-Afrika worstel met 'n hoë werkloosheidssyfer en veral onder die jeug natuurlik. So luisteraars moet onthou dat dit uitdagend kan wees om werk te vind, maar met die regte leiding, voorbereiding en volharding kan jy egter jou kansse verbeter om geleenthede te bekom en suksesvolle loopbane te bou. Nou vandag is dit weer my groot voorreg om ons gas vir vanaand te verwelkom, Trudy van Wyk. So Trudy, baie welkom weer eens by ons program hier op Kompas.
3: Goeienaand Barry, en dis weer vir my lekker om met julle te gesels en hier by julle te wees en met die RSG luisteraars te praat. Ek het julle gemis hierdie afgelope paar weke.
2: Ja, nee, dis lekker om weer jou saam met ons hierso te hê. Ons sien uit na vanaand, maar ek dink kom ons begin Trudy by of kom ek vra liewer so, kan jy asseblief vir die luisteraars 'n kortlikse oorsig gee van die arbeidsmark in Suid-Afrika?
3: Ja Barry, dit is nogal 'n baie sensitiewe onderwerp waaroor ons gesels en maar dis 'n baie belangrike onderwerp. En vandag se arbeidsmark is dit moeilik om werk te kry. Ongeag of jy 'n persoon ervaring het of nie. Mense doen dikwels aansoek vir poste en ek self ook en ek dink jy ook doen baie aansoek vir poste, maar is onsuksesvol in die meeste van hulle. En dis nie omdat jy nie kwalifiseer nie of omdat jy nie goed genoeg is nie, maar is omdat daar te veel aansoekers is vir een of twee beskikbare poste. Ons land staar 'n groot uitdaging van hoë werkloosheid in die gesig en ons weet almal hoor daagliks oor die televisie, oor die radio daarvan. En dit uiteindelik lei tot sosio-ekonomiese uitdagings soos armoede, ongelykheid, misdaad en sosiale uitsluiting en geestesgesondheidsprobleme, veral onder ons jeug. En volgens Statistiek Suid-Afrika staan die nasionale werkloosheidskoers op 32,7% in die eerste kwartaal van hierdie jaar. Met jong mense, en weet dit is vir my skrikwekkend, tussen 15 en 24 jaar, wat die swaarste getref word, teen 60,9% werkloosheid. En dan gevolg deur die tussen 25 en 34 jaar mense, wat so teen 40,6% trek. Onder die werklose jeug is daar dan ook gegradueerdes en dit is 'n verskriklike belangrike onderwerp waaroor baie mense praat, is dat tans is die werkloosheid onder gegradueerdes 12,2% in kwartaal 1 van 2026. En ja, maar daar's ook vir my 'n aanduiding in hierdie getal, dat as jy jou kwalifikasies verbeter en as jy gaan om verder te studeer na skool, het jy 'n groter kans om werk te kry as die ouppies wat dit nie doen nie. En dan kom ons kyk na die faktore wat tot werkloosheid bydra. En eerstens kyk ons na vaardigheidswanaanpassing. Dit is nou die gaping tussen die vaardigheid van die werksoekers en die bevoegdheid van die werkgewers wat hulle benodig wat jy moet kan doen. Dan natuurlik ons stadige ekonomiese groei, werksverliese in verskeie bedrywe en ons hoor daagliks daarvan in die nuus van groot maatskappye wat toemaak en dan werksverliese tot teweeg bring. En dan strukturele en sistemiese faktore. En wat ook insluit ons hoë vervoerkoste en hoor waar kan gaan die petrol en die dieselprys vandag heen en dan ook hoë internetkoste.
2: So waar kan 'n mens nou werk soek, Trudy?
3: Ai Barry, dis 'n moeilike vraag. En ek kan met eerlikheid sê, oral. Moenie net een aansoek ingooi en glo jy gaan dit kry nie. Om vir jou 'n voorbeeld te gee, ek het onlangs 'n pos geadverteer vir 'n persoonlike assistent. Jy sal nie glo hoeveel hoogs gegradueerde mense aansoek gedoen het vir hierdie pos nie. Ek het meer as 1000 aansoeke gekry vir een pos. En op die ou end het ek 'n rekenaar gegradueerde persoon aangestel. En dis die werklikheid wat ons voor oë het. Ons luisteraars moet weet, daar is verskeie platforms waar poste gereeld geadverteer word. Gebruik soveel as moontlik platforms en besoek hulle gereeld. Daagliks word meer en meer geleenthede geadverteer in die openbare sektor of soos ons dit algemeen bekend stel as die staatsdiens. Daarsal is die Departement van Staatsdiens en Administrasie, die DPSA en ook, jy moet maar die DPSA soek, is 'n weeklikse vakature omsendbrief. Gaan kyk gerus daarna, daar word verskeie poste reg oor die land geadverteer. Dan is daar nog die Departement van Indiensneming en Arbeid se ESA database wat ek ook al oor in die verlede oor gepraat het, waarop jy jouself kan registreer om dan ook verbind te word met werkgewers. Dan is daar ook die uitgebreide openbare werkersprogram, die EPWP, wat ook dan ook vir jou as 'n werksoeker die geleentheid gee om werk te kry. Dan kan ons ook gaan kyk na staatsbeheerde ondernemings soos Eskom, Transnet, Prasa, Exa, die SAA of die PSA, die WNR, die CSIR, die RGN of die HSRC en ander. Dan moet jy ook na die private sektor kyk. Daar is banke soos Standard Bank, FNB, Absa, Capitec, Allan Gray, groothandelsondernemings soos Shoprite, Pick n Pay, Woolworths, Clicks en ander. In ons kommunikasiesektor is daar MTN, Vodacom, Cell C. En dan is daar ander groot maatskappye soos Sasol, Anglo American, Tiger Brands, Bidwest en Imperial Logistics. Old Mutual, Sanlam, Discovery, en ek kan aangaan en aangaan en aangaan. Maar dan wil ek ook die luisteraars aanmoedig. Kyk ook gerus na plaaslike geleenthede in jou gemeenskap. Praat met mense. Bou kontakte op. Stel jouself voor aan besighede. Moenie net moet opgee nie. Daar is ook verskeie aanlyn werksoekportale wat insluit Pnet, Solidariteit se werksfasiliteringsplatform Werknet en Careers 24. En daar's nog baie ander. Ek wil net die luisteraars waarsku teen swendelaars wat poste aanlyn adverteer en dan bedrag geld vra om inligting te verskaf of wanneer jy aansoek doen en jou CV stuur wil hulle ook geld hê. As daar geld gevra word, hou asseblief verby. Moenie jou geld stuur nie. Werklike maatskappye wat wettiglik geregistreer is en ondernemings sal jou nie vir geld vra om werksaansoeke te prosesseer nie.
1: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
2: Ons is besig om te praat oor werksoek in hierdie maandagaand se episode van Kompas. Ons is natuurlik besig met ons weeklikse KETA beroepsopleidingsprogram en ek is tans besig om te praat met Trudy van Wyk om meer oor hierdie baie belangrike onderwerp te gesels. Nou Trudy het nou genoem oor 'n paar maniere hoe 'n mens werk kan soek, maar ek wil by haar uitvind, is daar nie enige ander maniere waar 'n mens werk kan kry nie?
3: Ek het al in die verlede gepraat, Barry, oor die belangrikheid van netwerke, jou persoonlike netwerke. Daar is groepe wat jy kan skakel of hoor of daar nie vir jou werk is nie. Of belangriker, deur jou eie netwerke, leer die mense jou ken en mag daar geleenthede vir jou opduik. Dan is daar ook verskeie werks- en loopbaans-expos wat aangebied word, veral van nou af tot die einde van die jaar, om by te woon. Besoek organisasies se webwerwe vir vakatures en maak asseblief net seker dat poste wettig is en nie bedrogsgeleenthede is nie.
2: Ja, nee, ek dink baie kere is daar 'n sêding, dis nie wat jy ken nie, maar wie jy ken. So ek dink in terme van die netwerke is dit 'n belangrike punt om te neem, maar wat is die belangrikste dinge dan om in ag te neem wanneer werk gesoek word?
3: Barry, vir my is die heel belangrikste, is jy moet onder begin. Weet jy hoe baie jong mense voel, ek het 'n graad in sinema bemarking, so ek wil sommer in 'n bemarkingsbestuurspos instap. So baie mense wil dadelik in bestuursposse instap of groot geld verdien. Ons almal, ek en jy en baie ander mense, het almal onder begin. Dan met die werk, ook by jou waardes, jou belangstellings, sterkpunte en loopbaandoelwitte pas. Let dan ook op die vereistes van kwalifikasies en ek het al reeds oor kwalifikasies gepraat. Bou werkservaring op deur vrywilliger werk te doen, werkskadiewerk te doen of om vir internskappe en leerlingskappe aansoek te doen. Skryf 'n professionele CV.

0: mense aankom vir 'n onderhoud en hulle is onvoorbereid. Dit is 'n groot kans wat hulle laat verbyglip. Trek professioneel aan en wees betyds vir jou onderhoud.
1: Ja, nee, ek dink dit is 'n baie belangrike punt wat jy daarso uitlig, Trudy. Maar jy het nou genoem in terme van wettigheid, in terme van webwerwe en maatskappye wat eintlik wettig is. So Trudy, hoe kan werksoekers dan weet of 'n werwingsagentskap wettig is?
0: Jo, Barry, ek wil net vir die luisteraars sê, wees versigtig, vir soos ek gesê het, poste waarvoor registrasie of werwingsfooie gevra word. Hou verby. Dan swak ontwerpte webwerwe sonder verifieerbare kontakbesonderhede. As daai webwerf maar lyk of hy maar 'n bietjie moeilik is, moenie daar eers in belang stel nie. As daar faalposaanbieding is wat buitensporige inkomste beloof, dis 'n groot gevaar daai ene. En dan gewaarborgde werk sonder 'n onderhoud of beoordeling. Jy kan nie net aansoek doen vir 'n werk en dan kry jy jou werk sonder dat hulle eers hoor wie jy is nie. En dan die hele ding van onrealistiese salarisbeloftes. Ons wil almal groot geld verdien, maar dit moet daarom baie realisties wees.
2: Kompas, jou gids tot jonk wees.
1: Ons gaan 'n vinnige breek neem hier op Kompas, maar maak seker jy bly net waar jy is, want wanneer ek terug is, sit ek my gesprek voort met Trudy oor die hele idee van werk soek. As jy dalk in die situasie is waar jy werk broodnodig het, wel dan moet jy beslis ingeskakel bly wanneer ons terug is. So maak seker jy gaan nêrens heen nie. Ons is nou weer terug hier op Kompas.
3: In 1976 het jong mense hulle stemme laat hoor in Soweto.
4: Vandag, 50 jaar later, het ons steeds die krag om verandering te bring.
3: Nie net op sosiale media nie,
4: maar ook by die stembus.
3: As jy wil hê die toekoms moet anders lyk,
4: moet jy registreer en stem. Wees die verskil.
3: Want môre word gevorm deur die keuses wat ons vandag maak.
2: Junie is jeugmaand. Benut jou stem. Bou jou toekoms.
5: Joyce van Niekerk van Woester se musiek kry 'n beurt in joune na 11. In ons gesprek oor tyd gesels ons 10:30 met besigheidskonsultant Michael Glenister, wie se werk nie net fokus op nog produktiwiteitswenke nie, maar eerder oor hoe ons meer doelbewus en teenwoordig kan leef. En 9:30 lig op verkundige sielkundige Anais Rousseau ons in oor die perfeksionistiese kind en watter begrip of ondersteuning nodig is. Kom kuier saam met die intussenspan Dinsdagoggend 9 Junie van 9 tot 12.
2: Nou hierdie week op Insien vier ons jeugmaand met ou liedjies, nuwe stemme. Van Revenge en Talita Letters tot Leroy Sanchez, Loiso en Young Rodo. Dis 'n aand van bekende liedjies, inspirerende stories en kunstenaars wat bewys dat talent nie wag vir die perfekte oomblik nie. Ou gunstelinge, vars perspektiewe en lesse wat veel verder strek as die musiek. In tune met my van Rico Lucas. Maandag aand om 8:00 op die 1. Kompas, jou gids tot jonk wees.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG, dis die 1, saam met my Barry Ferreira. En ons is natuurlik hier saam met jou op Kompas elke weeksdag aand tussen 7:30 en 8:00. Ek is natuurlik maandag en vrydag aande in jou geselskap, so ek kan jou lekker groet aan die begin van die week en aan die einde. Dan is Hazel Jansen van Rensburg dinsdag en donderdag aande op haar pos en woensdag aande is dit Christlyn Cias Lou wat jou geselskap hou vir hierdie half uurtjie tussen 7:30 en 8:00 namiddag. Nou onthou, daar is 'n wye verskeidenheid maniere waarop jy na RSG kan luister. Ons is natuurlik beskikbaar op 100 tot 104 FM op die draadloos. Daar is ons ook beskikbaar op DSTV audio kanaal 813. Daar kan jy na ons luister, sowel as RSG se webtuiste rsg.co.za by die regstreekse stroom en natuurlik ook die RSG app. Op jou relevante appwinkel, of dit nou Android of Apple is, kan jy beslis die RSG app daar gaan aflaai en daar kan jy RSG saam met jou neem in jou sakkie, waar ook al dit is. Nou, indien jy vanaand vir die eerste keer ingeskakel het, eerstens baie welkom, dis lekker om saam met jou te kan kuier, maar ons is besig om te praat oor werkloosheid as deel van ons KETA beroepsopleiding program, aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en natuurlik SAIK Opvoedkunde. En werkloosheid is natuurlik 'n baie groot probleem onder die

0: jeug, as jy dalk so pas jou graad ontvang het, maar jy sit dalk sonder werk, wel dan is vanaand se program net vir jou. Ek is besig om te praat met Trudy van Wyk oor die hele kwessie. Nou my volgende vraag aan Trudy is, watter loopbane bied tans die meeste geleenthede?
1: Oh, dit is 'n moeilike vraag. As ons na die lys van skaars beroepe kyk, waaroor ons ook al voorheen gepraat het, en jy kan daardie lys op ons webtuiste kry by die Departement van Hoër Onderwys en Opleidings. Daar kyk ons na digitale besigheid en tegnologie, besigheidsanalise en datarolle, voorsieningskettings en logistieke bestuur, gesondheidsorg en gesondheidsdienste bestuur, en dan ook na die groen ekonomie en volhoubaarheidsprogramme. En dan wil ek graag by die luisteraars aanmoedig, moenie ons ambagte vergeet nie. Doen gerus aansoek vir 'n ambag en doen jou vakleerlingskap sodat jy by jou rooi seël kan uitkom. Ons het ek dink in Januarie al hieroor gepraat, maar dit is regtig 'n goeie rigting om te gaan as jy in daardie rigting in een van ons ambagte wil ingaan.
0: Nee, verseker. Maar Trudy, ek dink nou net by myself, natuurlik alle werkgewers soek werkservaring. So hoe belangrik is werkservaring?
1: Werkservaring is baie belangrik. En 'n mens moet dit nie onderskat nie. En dit is ook belangrik as jy 'n werkgewer is, omdat dit vir jou wys wat se praktiese kennis en ervaring jy beskik. Dan is, kan ek die luisteraars aanmoedig, gaan kyk na vrywilligerwerk. Help om nuwe vaardighede te ontwikkel, dit die bestaande kennis uit te brei en om blootstelling aan die werksomgewing te verkry. Nou vra mense mos, nou hoe kry ek werkservaring as ek nou net die skool of die college of universiteits verlaat het? Daar is leerlingskappe of learnerships, soos ons het by die CETAs weet van, so jy kan dit deur die CETAs doen, en dan is daar ook internskappe waar jy ervaring kan opdoen. Maak gerus van hierdie geleenthede gebruik. Ek weet hulle betaal nie baie nie, maar doen aansoek vir hulle en kry daai nodige werkservaring. Soek na daardie advertensies en doen vroegtydig daarvoor aansoek.
0: Nou Trudy, jy het deel in die begin genoem van die werkloosheidssyfer wat veral in die jeug 'n groot probleem is. So watter raad het jy vir werklose gegradueerdes?
1: Daar is, soos ek vroeër gesê het, is die werkloosheidssyfer onder ons gegradueerdes baie laer as wat die werkloosheidssyfer van die ouentjies wat nie kwalifikasies het nie. Dit help om te studeer en om jou kwalifikasies te verbeter. Dan het jy 'n beter kans om 'n werk te kry. Ander dinge wat verskriklik belangrik is, is kry jou bestuurslisensie. Weet jy hoe baie mense doen aansoek en het nie 'n bestuurslisensie nie? En dit is regtig een van die heel belangrikste dinge om in jou werksaansoek in te sluit. Dan wil ek ook aanmoedig, woon lewensvaardighede en ander tipe opleiding by, so sagte vaardighede, neem dit by, werk jou CV en jou dekbrief gereeld by, en dan gebruik wifi hotspots en sosiale netwerke doeltreffend. Gaan kyk gerus op sosiale media, maar weer eens maak net verskriklik seker dat jy nie daardie swendelaars mee paie kruis nie. Neem deel aan gemeenskapsontwikkelingsprojekte, loopbaan uitstallings en werkgewer aanbiedings by en begin jou eie projek of ondernemings. En dit wil ons regtig vir ons jong mense aanmoedig, is om entrepreneurs te word en jou eie projekte of ondernemings te begin. Skep vir jou 'n LinkedIn profiel. Het jy al daaraan gedink dat werknemers gaan kyk na jou LinkedIn profiel en ook na jou Facebook rekening? Ons het al in die verlede ook daaroor gepraat. Wees versigtig watter partytjie goed jy pos op Facebook. En laat mense weet dat jy werk soek en bou jou netwerke. En verkry werkservaring deur mentorskappe, werkskadiewerk, vrywilligerwerk of deeltydse werk.
2: Jong en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
0: Ons is besig om te praat oor werksoek in hierdie episode van Kompas. Ek is tans besig om te praat met Trudy van Wyk van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding. En my volgende vraag aan Trudy is, bied die regering geleenthede vir gegradueerdes en jong werksoekers?
1: Ja, Barry, deur die eeue is die regering nog altyd een van ons grootste werknemers vir jong mense en vir ek self nog in diens in die regering. En voorbeelde sluit dan ook in internskappe, leerlingskappe, werksgebaseerde leerprogramme, En dan moet die jong mense ook onthou, jy kan gaan registreer op die regeringsplatforms, soos die SA databasis. En doen gerus dit en kyk wat dit oplever vir jou. En dan is daar programme wat deur die SETAs aangebied word, soos ons gesê het, leerlingskappe en internskappe. Besoek gerus hulle webtuistes gereeld. En ek wil klem lê gereeld, want hulle adverteer nie almal op dieselfde tyd nie. So gaan gereeld na sekere webtuistes toe en kyk wanneer is die sluitingsdatum vir aansoeke vir sulke programme.
0: Daar sê wel, Trudy, ons het alweer aan die einde van ons gesprek gekom en ons kan seker nog baie hieroor gesels. Maar het jy dalk enige laaste woorde aan ons luisteraars voordat ek jou groet?
1: Ek kan nie glo dit is so vinnig verby nie, maar ja, ons wil alle luisteraars, veral ons jong mense, aanmoedig om die meeste van hulle studies te maak. Disipline is 'n kernvaardigheid wat werkgewers hoog ag. Kwalifikasies maak vir jou deure oop, maar ervaring, ingesteldheid en disipline help jou om daar te bly. Benut elke geleentheid om vaardighede op te bou en jou indiensneembaarheid te verbeter. En dan wil ek weer eens ons luisteraars aanmoedig om vir ons loopbaansentrum Ketta te skakel vir enige vrae om jou te help om databasisse te registreer of om jou CV reg te kry. Ek wil elkeen, en ek wil regtig mense aanmoedig, ek wil elkeen wat werk soek, aanmoedig om nie moed te verloor nie. Soek op verskeie plekke, platforms en advertensies. Doen soveel as moontlik aansoek en moenie verwag elke aansoek gaan vrugte afwerp nie. Ek wil net baie sterk te sê vir elkeen wat in vandag se lewe moet werk soek. Ek weet dis nie 'n maklike taak nie, maar moenie moed opgee nie. En ek gesels volgende week weer met julle Barry. Dis was baie lekker om met julle te gesels.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
0: Baie dankie weer eens aan Trudy dat ons met haar kon gesels het in hierdie episode van Kompas. Nou sy het genoem as jy enige vrae het, kan jy gerus vir Ketta kontak. So kom ek gee vir jou daai kontak besonderhede. Jy kan natuurlik hulle kontak by hulle tolvrye hulplyn. Dit is 0800 456 789. Jy kan ook 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za. Dan kan jy ook hulle webwerf besoek by www.careerhelp.org.za. Natuurlik is daar ook die Nasionale Loopbaan Adviesportaal of die NCAP wat jy kan besoek by ncap.careerhelp.org.za. Of as jy naby Pretoria is, kan jy hulle ook gerus besoek by 123 Francis Baard Straat in die Middestad. As jy op sosiale media is, kan jy hulle ook gaan volg op X by Ketta Radio en op Facebook by Ketta. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het in die laaste half uurtjie. Ek is weer Vrydag aand in jou geselskap, so 'n paar daggies om te gaan, maar nie te kommer nie, want Hazel Jansen van Rensburg is môre aand weer tussen 7:30 en 8:00 op haar pos agter die Kompas mikrofoon. So, tot met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly.

0: Elvis Blue met die hemel, jy luister na RSG. Ek kan ons landwijd op 100 tot 104 FM, wereldwijd rsg.co.za. Onthou van die beste van die late aand kuier vanavond, ek wil weet wat op jou speellys is, en dan speel ons jou liedjie vir jou, tussen 9:45 en 11:00 vanavond. WhatsApp stemnotalei nummer is 076-536-6961. Ek herhaal het vir jou, 076-536-6961. Reeds baie van die boodskappe wat deurgekom het, interessante keuses wat reeds daar is vir vanavond se program. Stuur daai stemnota, ons kyk of ons jou liedjie gespeel kan kry voordat ons by 11:00 kom. So paar sekondes weg van al ons musiekprogramme vanavond af, Fran Rico is met jou tussen 8 en 9. Ek en jy in die beste van 9:15 tot en met 9:50. Vanavond onder meer Guns N' Roses, Loverboy, Joan Jett en The Blackhearts en heel wat ander kunstenaars wanneer jy kan uitsien. Is 9:15 tot en met 9:50. Fran Rico en In Tune, net hierna.
1: Heidi Kuier dinsdagmiddag om 1:00 in 360 by 'n rehabilitasiehuis vir dwelmverslaafdes en oud bendelede op Woester.
2: Hulle lewens het so getransformeer, so verander dat hulle pelle dit sien, hulle vriende sien dit en sê maar as daai ou dit kan doen, dan wil ek dit ook doen.
1: Rolf Daling is onlangs terug van Marion Eiland. En ergens oor see vertel hy van sy ervaring. En trouwens die perrekoop nie, gesels André en Johanita Velds oor hoe hulle hulle huwelikse fondasie gebou het voor die kinders gekom het. En in afstof is die uitvinder van die lokomotief George Stevenson in 1781 gebore.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
4: Goeienavond en welkom by InTune en my naam is Fran Rico Lucas en die hele week moes ons gewag het om weer om 8:00 te kuier nee. Nou dis jeugmaand en vanavond vier ons iets besonders. Nie net jong mense nie, maar jong stemme. Ons hoor vanavond hoe 'n nuwe generasie bekende liedjies vat en dit op hul eie manier laat leef en nuwe lewe in dit inblaas, sê ek jou. Nou sommige van hierdie liedjies ken jy al jare, ander gaan jou dalk net miskien verras. Nou musiek wat nog altyd een ding bewys. Talent weet nie ouderdom nie, nee. As jy talent het, het jy hom. En ons gaan selfs eindig met 'n kunstenaar wat nog nie eens 10 jaar oud is, jy hoor. So dit is nou vir jou 'n lekker bederf vanaand en ons begin met 'n huldeblyk eers aan die ontslape Bebo Bryson. Mag hy rus in vrede. Hier is Leroy Sanchez in Loria Turner met Beauty and the Beast net op RSG.

Potato, potato, righto, man. Sit die mense in 'n lekker by en ek hoop jy weet waar jy is vanaand kuier, want dis RSG. My naam is Frederik Lukas en is in tune. En David Kramer se medley is mos maar nou net wat die mense hierdie maandag aan nodig het. Nou, as jy die vriendse storie ken, dan weet jy dit is een wat baie interessant is. Nou, niemand het vir hierdie man 'n verhoog gegee nie. Hy het sommer begin sy eie video's maak op sosiale media te plaas totdat mense eenvoudig nie meer kon wegkyk nie. En dis soms die verskil tussen mense wat droom en mense wat vorentoe beweeg, nê? Hulle wag nie altyd vir 'n geleentheid nie. Hulle sê sommer nee, ek skep hom met 'n volle emmer. Nou volgende hoor ons een van Simon Cowell se nuutste projekte. Nou, die man is die man agter One Direction, 5, jy noem het. Hy sit al die mense mos op daardie platform dat almal hulle kan sien en hy het seker gemaak om hulle dan wêreldbekend te stel. Nou, hy werk met 'n nuwe jong groep. Daar is 'n hele dokumentêr ding oor hierdie kompetisie en dit is nogals wonderlik. Hierdie man se naam is December 10 en hier is al weergawe vanaand van Bye Bye Bye, gevolg deur Leroy Sanchez met All I Ask, net op RSG.

Is Leroy Sanchez met sy weergawe van All I Ask. Nee man, die man kan man hoor. Hy kan maar, ek moet sê, ons leef definitief in 'n tyd waar baie mense sukses sien, maar nie altyd die jare se voorbereiding daaragter nie. Nou Leroy Sanchez, so goed as wat hy is, het hy jare en jare video's opgeneem voordat miljoene mense sy naam geken het. Die les, wel, 'n mens moet nie jou eerste tree met iemand anders se eindpunt vergelyk nie. Nou volgende hoor ons twee jong Suid-Afrikaanse kunstenaars wat reeds wys waartoe hulle in staat is. Jy ken haar, het al gesien hoe sing sy daar by die boeke. Dis Talita Leiters en Andrea Fortuin en hulle sing When You Believe. Dit is definitief die grootste eenskap van sukses. Lekker jy.

0: Dis Louise met Easy on Me. Een van die grootste foute voel ek wat ek en baie van die mense wat ek ken as volwassenes maak, is dat die mense vinnig besluit wat jong mense kan of nie kan doen nie. Die waarheid is dat meeste buitengewone mense aanvanklik baie, ek dink my skoolhoof het altyd gesê, moenie feeble wees nie, maar miskien 'n bietjie feeble lyk of aanvanklik baie gewoon gelyk het. Niemand kon sien wat nog moontlik is in daardie oomblik, gewoonlik nie. Nou, miskien is dit waarom ons meer geduld met die jeug moet hê. Ek sê maar net, nou na die breek, hoor ons hoe Leanne LeHarvis haar eie stempel afdruk op 'n wêreldbekende lied. Moenie weggaan nie, want dit kom na jou toe. En dit hoort aan jou, en dit is net volgende, net hierna.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaard tariewe geld.
2: Die geskiedenis herhaal homself Suid-Afrika. Dit begin met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie, want op 11 Junie speel Suid-Afrika teen Mexiko. Herleef die twee stryd, voel die trots, beleef die afskop van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi met die openingswedstryd 9:00 die aand regstreeks op SABC3. Jy kan dit ook stroom op SABC Plus of na enige van die radiostasies van die SABC luister vir al die opwinding. Dis meer as 'n kragmeting, dit is 'n storie, 'n passie en 'n geleentheid. Die SAIK is een van die amptelike uitsaai vennote van die 2026 FIFA van Wêreldbeker toernooi.
3: Van die vroue wat sukkel om swanger te raak, word gediagnoseer met polisistiese ovariële sindroom. Maar die siekte se naam het verander, sodat die fokus moet verskuif na die endokriene en metaboliese aspekte van die siekte. Kom luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG en vind uit oor hoekom die naam verander het en ook of die nuwe GLP-1 middels dalk ingespan kan word om hierdie vroue te help.
0: Welkom terug hier by Intunes met my vriend Rieke Lucas. Dit gaan alles oor die musiek vandag en ook oor die jeug en hulle interpretasie van dinge wat nog goud werd is. Nou, Leanne LeHarvis is een van daardie kunstenaars wat nooit probeer klink soos iemand anders nie. En dalk, net dalk, is dit die belangrikste les vir enige jong mens. Jou grootste krag lê nie daarin om soos iemand anders te wees nie, dit lê daarin om gemaklik te raak met wie jy reeds is. Nou volgende hoor ons haar weergawe van I Say a Little Prayer for You en gevolg deur 'n liedjie wat ek seker is iemand in jou huis, selfs jy, kan sal sing. Net hier op RSG.

Will Gitten en Rocky met My Boo. Kom aan, jy ek saam so gesing, jy wou nie, maar jy doen jy dit, nee. Wat ek ook nou al gesien het, groot liedjies verleef, maar altyd omdat iemand besluit om dit verder te vat. Nou, dieselfde geld vir waardes, wysheid en selfs hoop. Elke generasie ontvang iets van die vorige een en besluit dan wat om daarmee te doen. Nou, volgende hoor ons Joseph Solomon se weergawe van Rihanna se Love on the Brain. Net hier op RSG.

Dude Nyoka se weergawe, se regstreekse opname weergawe van Sal jy bly deur Teens Jordaan. Ai, oorspronklik daar gesing nou Weile Teens Jordaan se musiek herinner my nou weer aan die verskil tussen sukses en invloed. Nou sukses is wat gebeur terwyl jy hier is en invloed is wat bly leef nadat jy weg is. Nou volgende hoor ons Boys Avenue en Kina Granis met Fast Car, gevolg deur Guy Sebastian met 'n treffer wat, toe ek het eerste keer gehoor het, het my mond laat oophang, net hier op RSG.

Guy Sebastian met Please Forgive Me. Ja, nee, daar is muziek. Muziek soos dit raak ons nou nie oud nie, nee. En vanaand het ons gehoor hoe nuwe stemme ou gunstelinge weer laat leef, maar ek het besluit ons sluit af op 'n ander manier. Nie 'n hervertolking nie, nie iemand wat op 'n bestaande nalatenskap bou nie, maar 'n jong kunstenaar wat sy eie storie begin skryf. Die meeste volwassenes of ons, ons sal miskien twee keer dink voordat ons stem met die wêreld deel. Nou, Young Rodo, 'n 9-jarige, het nou dit nou reeds begin doen, al die pad van Chicago af in die VSA. Nou, dit herinner mens net dat moed nie altyd met ouderdom kom nie. Soms kom dit met die bereidheid om eenvoudig net te begin, nee? Nou, hier is Mama, die rang Young Rodo. Net nou hier op Intune, dankie dat jy saam met my op hier die musikale reis gegaan het. Kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.

0: Besangskulle Sonja Sonskyn bly ingeskakel vir die beste van kwart oor 9 tot en met kwart oor 10. Beste musiek onder meer Loverboy, Sitsie van Warren, Guns N' Roses, Joan Jett and the Blackhearts en vele meer. Goeie musiek op RSG wat op pad is. Eers nuus tyd. In vanaand is positiewe groeisyfers in die vooruitsig gestel wanneer die BBP syfers môre uitgereik word. Die IFP sê Suid-Afrikaners eis meer as bloot net 'n aankondiging oor strenger immigrasiewetgewing en kritiek oor Paus Leeu wat skerm dat belydenisse aan priesters nie openbaar gemaak mag word nie. 'n Ekonomiese ontleder, Makwe Masilela, verwag positiewe groeisyfers vir die eerste kwartaal van jaar wanneer Statistiek Suid-Afrika môre die data oor die bruto binnelandse produk uitreik. Masilela sê die hoër groei sal na verwagting ondersteun word deur myn- en landbouproduksie in die tydperk, terwyl positiewe patrone vir verbruikersbesteding ook danksy die opwaartse momentum verwag word. Hy sê die inflasionêre impak van hoë oliepryse weens die oorlog in die Midde-Ooste sal na verwagting eers in die tweede kwartaal te sien wees. Die IFP se hoofsweep Nhlanhla Gadebe sê Suid-Afrikaners eis meer as net aankondigings oor strenger migrasiewette en die implementering daarvan. Gadebe het kommentaar gelewer op president Ramaphosa se toespraak gisterand, waarna hy die land ingelig het oor verskeie maatreëls om ongedokumenteerde buitelanders te bestuur. Ramaphosa het die toespraak gelewer te midde van protesoptogte teen onwettige migrante in verskeie dele van die land.
1: What citizens now want to see are measurable outcomes, stronger border management, effective enforcement of immigration laws, action against corruption within the system, and greater accountability from those responsible for implementation.
0: Nhlanhla Gadebe, die IFP se hoofsweep. Die stigter van March in March, Jacinta Ngubesi Zuma, sê intussen die beweging verwerp geweld. March in March is een van die groepe wat aan die voorfront was met betogings teen ongedokumenteerde buitelanders. Ramaphosa het gisteraand in sy boodskap oor die kwessie gesê, die regering sal nie toelaat dat enigeen die situasie uitbuit om die land te destabiliseer nie.
2: And I don't understand, how are we marching with the police there in public, with videos and cameras and media there every day, and you are claiming that we have been violent? There have been separate incidents that happened that have nothing to do with us as much and much, and then they attribute those incidents to us. Yet with every single incident that we've had, we've maintained peace, we've maintained order.
0: Die stichter van March in March, Jacinta Ngubesi Zuma. Limpopo se departement van vervoer sê meer as 40 passasiers is beseer in 'n busongeluk vanoggend op die N1 naby die Boabab tolplaza buite Messina. Die bus wat van Malawi na Johannesburg onderweg was, het omgeslaan toe die bestuurder beheer daaroor verloor het. Die beseerdes is in hospitale in die omgewing opgeneem. Die ongeluk het die verkeer erg ontwrig en padgebruikers is gemaan om versigtig te bestuur in die omgewing. Paus Leeu het die katholieke kerk se standpunt verdedig, dat enige belydenis teenoor 'n priester nooit bekend gemaak behoort te word nie. Drukgroepe voer egter aan dat bekentenisse oor seksuele mishandeling by die polisie aangemeld moet word. Die paus het egter in 'n toespraak voor die Spaanse parlement gesê 'n belydenis voor 'n priester bewaar 'n heilige ruimte van innerlike vryheid waar die gelowige sy of haar siel voor God kan bloot lê. 'N Aantal lande, insluitend Frankryk, het onlangs debat gevoer oor die moontlikheid dat priesters verplig kan word om seksuele misbruik wat in belydenisse bekend word aan te meld. Sommige ontleeders meen Paus Leeu en die kerk is nie bereid om hervormings toe te laat ten opsigte van seksuele misbruik nie. Hulle sê die standpunt sal skietgoed aan kritisie van die kerk kan verskaf. En rugbynie se losvoorspeler in 'n stut van die Sharks, Pepsi Buthelezi en Carlo Sadi, is opgeroep om hulle by die Springbok oefengroep aan te sluit. Hulle sal oor die volgende 2 dae saam met die Stormerslede van die groep in Johannesburg oefen, nadat hulle van Ierland teruggekeer het waar hulle die naweek in die Verenigde Rugby Kampioenskap se halffinale teen Leinster gespeel het. Buthelezi sal na verwagting vanaand in Johannesburg aankom, terwyl Sadi Woensdag uit Frankryk verwag word waar hy vir Bordeaux gespeel het. Ten slotte weer ons hoofnuus, se ekonomiese ontleder Makwe Masilela verwag positiewe groeisyfers vir die eerste kwartaal van hierdie jaar wanneer Statistiek Suid-Afrika môre data oor die bruto binnelandse produk uitreik. Daarmee die einde van die nuus om 9:00, die volgende bulletin is vanaand om 11:00. Nou vir die verwagte minimum en maximum temperature vir môre, soos dit aan ons uitgereik is deur die weerdienste kantoor in Bloemfontein. Ons begin by Gauteng, Pretoria 822, Johannesburg 921 en Vereniging 621. Mpumalanga, Mbombela 724, Emalahleni 522, Ermelo 218, Standerton 418, Skukuza 628. Limpopo provinsie, Polokwane 724, Paleborwa 927, Tsanine 726, Musina 1026, Lepalale 526 en Mokopane is 526. Noordwest dan, Klerksdorp is 523, Potchefstroom 524, Mahikeng en Rustenburg 824, Vryburg is 223. Vrystaat, Bloemfontein is 420, Welkom 720, Bethlehem 318, Kroonstad is 620, Forestsmith 319, Ficksburg 317, Sasselburg 519. Dan die Noordkaap, Upington is 623, Kimberley 621, De Aar 718, Posmasburg 622, Alexanderbaai 1121, Springbokke 721, Calvinia 619 en Sutherland is 016. Weskaap, Kaapstad 1219, Vredendal 922, Riversdal 918. George 1018, Mosselbaai 1117, Woester 719, Beaufort West 818 en Oudtshoorn 617. Dan die Ooskaap, Kebega 1520, Makanda 1219, Kuba 619, Graaf-Reinet 517, Ooslondon 15 tot 22 grade, Port St. John's 1221, Mthatha 819, Komani is 516 en Konke is 1219. KwaZulu-Natal laastens, Durban is 1622, Richards Bay 11 tot 23 grade, Pietermaritzburg 719 en Ladysmith 418. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry is beskikbaar op die webtuiste is weather.sa.co.za.
3: Watter cultivars moet in Suid-Afrika geplant word en hoe verkoop jy minder bekende cultivars aan die Suid-Afrikaanse verbruiker? Onafhanklike wingerdboukundige Marco Roof van Hexberg Kwekery en Dr. Etienne Terblanche, bestuurder by Winbrou en mede-eienaar van Thistle en Weed verduidelik in die reine wynheid hoe sake in die wingerd loop.
4: Ek gaan proe blokkie en ek dink hierdie blokkie moes eintlik al gister af en ek bel en really logistiek en toe die drywe in die tank beland moes dit ten minste nog 3 weke gewag het. So.
3: En legende Rian Kruiwagen sê wat sy gunsteling wyn is. Luister na die splinternuwe episode van Die Reine Wynheid met my Martielies Brink, Rockster in die Wingerd, op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
5: Voel jy soms asof jy nooit regtig kan afskakel nie? Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigter Jan Niemand oor rus, iets wat veel meer is as net slaap, vakansie of niks doen. Ons praat oor die druk om altyd produktief te wees, die skuldgevoel rondom rus en die invloed van konstante spanning op ons liggame en gemoedere. Kom luister elke dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.

0: sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
1: Die golfiese ligte skyn op Twalie se rug. En nou eers kan die farmers uitmaak dat dit lyk of die bruid 'n pepstors blokkie sak met 'n stuk baaldraad vasgemaak het. Leighton gee verligte gegil. Mamy, is net 'n uitgevriekte girl. 'N genuine geestdrama is nie sulke bagasie nie. Daisop het ook 'n klaargebriek sien ek. Magdalena gly terug in haar sitplek met 'n lang blaas gelei. Sy is onbewus daarvan dat sy haar byna egte name brand handsak spesifiek aangeskaf vir die voortsetting van haar politieke ambisie in twee gebuig vasklem. Well, I never. Laat die wittes ook nou so begin uitdry. Ek is nie meer welkom hier nie. Die plaas is nie meer my tuiste nie. My gesin is nie my veilige hawe nie. Dit was Twalie se gedagtes, net voor die City Golf skerp voor haar ingeswink het. 'N Rympie wat van haar voetsole tot in haar hart met elke tree verder vasgetrap word. Nie nuwe gedagtes nie, maar nou het hulle na die oppervlakte gekom en vorm aangeneem. Maande al, maal hierdie dinge sonder ophou in Twalie se kop. Maar dit was pa se woorde, wat haar finaal laat besef het dat sy die middelpunt is van wat pa ongelukkig maak. En as sy dinge vir haar gesin wil beter maak, veral vir ma, dan moes sy elders 'n heenkome vind. Pa het dit bevestig. En as pa iets sê, bedoel hy dit. Hy is nie 'n vinnige prater nie. En van dat die woorde uit sy mond gekom het, voel Twalie asof pa 'n draad gespan het, waar hy almal afgekeer het weg van haar af, en sy alleen aan die diskant moet bly staan. Selfs ouma Saar, want soos ouma haar al gesê het, sy moet ook maar net inval, bekhou en aanhou. Twalie voel die hakkies draad reg deur haar hart sny. Dit laat haar dink aan die nag wat sy en Letgoed so in die sandstorm verdwaal en byna omgekom het van ontbering. Dit was juis Nielis wat haar die oggend so hard en onverwags met die agterkant van sy hand geklap het, dat sy etlike meters van die windpomp afgeval het. Hulle het saam opgeklim, omdat Twalie graag haar boete wou help, maar in sy frustrasie het hy haar sommer 'n oorvee gegee. Gaan klik nou net, jy maak hier niks nie, en as jy my flits gebreek het, gaan jy kak, het Nielis van boaf geskree. Maar sy kon wel die skrik in sy stem hoor. Sodra sy kon opstaan, het Twalie hinkepink werf toe gehardloop, na waar pa doenig was in die skuur.
2: Pa, Nielis het my van die...
1: Sy wou haar nerf afhande, knie en heup vir hom wys, maar hy het net aangegaan waarmee hy besig was. Pa het nie eers sy kop na haar kant toe beweeg nie. Na 'n rukkie het Nielis verby gestap gekom, met 'n waarskuwende kyk in Twalie se rigting. Hy was besig om sy flitse dele weer uit sy broeksak in mekaar te druk.
3: Niels, het jy reg gekom by daai verdomde steekswindpomp?
1: Op daai moment het Twalie verlet goed deur oor die vlakberg se kant toe sien stap en besluit om die namme vrou agterna te sit. Die dag het nog net begin aanslaan. Want op die plaas staan hulle in die somer al 4 uur op, omdat dit dikwels die 9 uur reeds te bloedig is om behoorlik te kan werk. Net die mans is gewoonlik daarna nog buite, en die vroue dra hulle kappies as hulle wel buite moet beweeg. Sy moes die flitslig hou dat Nielis kon sien waar hy besig was om iets reg te maak. Nou is dit jare later en Twalie voel eintlik presies dieselfde. Onsigbaar. 'N lastigheid. Die kwaadstoker wat net in almal se pad is. Die een wat ander mense so kwaad maak, hulle wil jou met die vuis reg sien. Pa se woorde was na nog 'n onder onsie. Dit het vir haar gevoel sy bly dinge doen wat mense in hulle huisgesin verkeerd opwryf. Al bedoel sy dit glad nie so nie. En hoe meer sy probeer verduidelik, hoe meer lyk dit vir haar sy vererger alles. is maar reg, dat stil bly die beste is. Altyd net jou mond hou. Hoe meer Twalie oor dinge gedink het, hoe duideliker het dit geword dat niemand lus was om te luister wat sy sê of te probeer verstaan wat sy wil verduidelik nie. Lekker koekoe, sou Jelmet met sy vinger draaibeweging sien sy slape maak, as Twalie iets van die velddinge kom vertel wat sy gesien het, of van haar drome met hulle wou deel. Dan doen klein Kor dit agter sy boetie aan. Selfs ma sê haar graag, jy moet jou kop laat lees.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
4: Denk jy aan jou toekoms? Dink Noordwes Universiteit. Van wêreldklas onderrig tot 'n unieke studentelewe. Dit begin alles hier. Maak die keuse vir jou toekoms. Aansoeke open die 1 Junie. Besoek nwu.ac.za vir die jongste aansoekinligting.
5: Maandag aan die state vir die beste van X18 Ludie Keerlik om met jou te wees. Ons begin vanaand met Loverboy Working for the Weekend. Uit 9

Dit's Marcus sommer 3 en Rui Fio met Poisons and Nothing But a Good Time was gebruik ook in Wheel of Fortune in die musiekvideo van Nothing But a Good Time gebruik jy is Vanna White van Wheel of Fortune. Twisted Sister in die middel, I Wanna Rock. Hy was die musiekvideo weergawe wat jy kry op een of twee van Twisted Sister se albums. Def Leppard om hy trio in die gang mee te kry met Let's Get Rocked. Jy luister na die beste van op 'n maandag aan saam met my Etienne Lurie. Hierdie was een van AC/DC se mees suksesvolle liedjies in die Verenigde State gewees en gedurende regstreekse konserte het hulle AC/DC dollars in die gehoor ingeskiet. AC/DC Money Talks, Judas Priest, Neil Armond, Living After Midnight.

Judas Priest met Living After Midnight. Eendag die geleentheid gehad om met Rob Halford te gesels. En nou ja, hy is een van die aangenaamste rock frontman wat jy gaan kry. Judas Priest, hierdie was een van hulle eerste baie groot treffers gewees. En Rob Halford, dit jy is die stem vir hierdie liedjie na middernag opgeneem. Juist omdat hy gevoel het, dit gaan beter pas by die liedjie. Voor Living After Midnight van Judas Priest was het ACDC's Money Talks van die Razor's Edge album afgewees. Was my eerste kasset wat ek nog destijds gekoop het, was Razor's Edge gewees. Cinderella nou met Gypsy Road. Is die beste van op RSG.

0: Cinderella met Gypsy Road op Aries G. Bly ingeskakel. Ons is nog lank nie klaar met die beste van die. Bly ingeskakel. For Guns N' Roses, ons iets van Warren, Billy Squire, Republica, NXS en Aerosmith. Alles wat nog op pad is vir jou, voordat ons by so kwart oor 10 kom. En vanavond sy die beste van die late aand kuier. Jou keuse is op ons WhatsApp stemnotalyn wat op pad is. Moenie weg nie, ek is net hierna terug.
1: Jou loopbaan is meer as net 'n werk. Dit is 'n reis. Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en SAIK Opvoedkunde bring weekliks vir jou gesprekke om jong mense en ouers te help om lewe na skool te navigeer. Of jy matriekuitslae ontsyfer, tussen studierigtings kies of 'n terugslag probeer oorkom, Keta stap hierdie reis saam met jou. Ons breek NSFAS af. Verken toekomsbestande loopbane, lig uit internasionale geleenthede en help jou om toegang tot die werksmark met selfvertroue te kry. Skakel op Keta in op jou gunsteling SAIK radiostasie. Word ingelig, word geïnspireer, neem aksie. SAIK Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
2: Vang die oomblik, deel die verbinding met Chelsea en Honor. Kry die Honor 600 Pro op 'n 36 maande Elevate 4 Plus plan vir 1299 per maand. Met KI beeld na video kan jy jou foto's en beelde in dinamiese video inhoud omskep, alles vanaf jou foon af. Besoek vandag nog 'n Chelsea winkel of skakel 084-145. Aanbod geldig tot 14 Junie. Switch to see Chelsea.
1: Het jy jou gunsteling SAIK opvoedkunde programme op SAIK Radio misgeloop? Met SABC Plus kan jy opvang op jou gunsteling SAIK opvoedkunde programme enige tyd, enige plek. Op jou foon maak eenvoudig die SABC Plus toep oop. Druk on demand, kies radio, vind SAIK opvoedkunde, kies die potgooi van jou keuse en druk speel. Of, as jy op jou rekenaar is, besoek die SABC Plus webtuiste www.sabcplus.com, klik op On Demand, kies radio, blaai af na die SAIK opvoedkunde potgooi afdeling, kies die potgooi van jou keuse en druk speel. Dis eenvoudig, gerieflik en altyd beskikbaar wanneer jy is. Aan jou gebring deur SAIK opvoedkunde. Verryk gedagtes, verryk lewens.
0: Welkom terug by die beste van op 'n maandag aand saam met my Etienne Ludik 2 en Ry vir jou nou Guns N' Roses Welcome to the Jungle. Axl Rose wat meeste van die lirieke geskryf het nadat hy in Los Angeles aangekom het net daarna Kiss Detroit Rock City.

Kiss met Detroit Rock City. Eindelijk 'n donker story agter die skryf van Detroit Rock City. Die liedjie wat geïnspireer is deur die dood van 'n ondersteuner van Kiss wat op pad was na 'n konsert toe ten minste. En dit word deur baie van die Kiss ondersteuners beskryf as die groep se beste liedjie. Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, voor dit gewees, soos genoem Axl Rose, wat meeste van die lirieke geskryf het toe hy in Los Angeles aangekom het. Die beste van op 'n maandag aan, saam met my Etienne Lyric, en ten spyte van die sukses van die lirieke, het die groeplede van Warrant gesê, hulle sou graag bekend vir wees, vir van hulle ander liedjies ook, maar Warrant se Cherry Pie is een van die wat uitstaan in die hair metal era.

Warrant was eintlik onder druk gewees van die platemaatskappy waarby hulle was, het gesê, weet wat, ons het 'n treffer nodig, julle het nie 'n treffer nie, so julle moet aan die skryf kom, julle moet in die ateljee kom, julle moet 'n treffer opneem, en Warrant se sanger Jenny Lane het toe uiteindelik gaan sit in die liedjie in 'n kwessie van 'n paar minute geskryf, en is juist Lane wat na die tyd gesê het dat hy wens, hy word onthou eintlik vir ander liedjies as Cherry Pie. Dis beste van op 'n maandag aan Billy Squire nou met 'n stroke en die liedjie was nogal baie gebruik by sportgeleenthede in die 80s en dit kom van die album Don't Say No, een van die grootste rock albums van 1981 wat vrygestel is. Net daar Billy Squire, Joan Jett and the Blackhearts, I Hate Myself for Loving You, 'n liedjie wat Joan Jett geskryf het saam met Desmond Child.

John Jett and the Blackhearts, I Hate Myself for Loving You. En die deentjie van hierdie liedjie spesifiek ook was aangepas om gebruik te word deur die NFL in die Verenigde State van Amerika. En was ook verander na Waiting All Day for Sunday Night. I Hate Myself for Loving You, John Jett and the Blackhearts. Billy Squire voor al gewees met The Stroke. Drie oorglos vir jou vir die einde van vanaand se program. Republica, Ready to Go, die liedjie wat 'n enorme treffer geword het in 1996. Net na Republica, In Excess, Need You Tonight, was In Excess se enigste nommer 1 treffer gewees in die Verenigde State van Amerika. En dan Aerosmith, The Other Side, liedjie wat op die multi-platinum album Pump verskyn, wat eintlik deur baie mense misgeluister word, want hulle luister na Aerosmith se baie groot treffers, maar The Other Side is nog altyd een van die liedjies wat vir my uitstaan. Jy gaan hom ook kry op Aerosmith Big Ones, wat hulle versamel album is, hulle treffer album. Dis vanaand sy die beste van, saam met my Etienne Lyric, bly ingeskakel vir jou keuse en die beste van 'n laat aand kuier. Dis op pad.

0: Aerosmith, Take Me to the Other Side. Ek moes dit net op Amerikaans om neer sê, nie. Het is nie omdat het Aerosmith is, noodwendig nie. Ook omdat die FIFA Wereldbeker hierdie week begin donderdag. Laat aande wat voorlê. Dit was die beste van vir vanavond. Bly ingeskakel. Ons gaan na die WhatsApp lyn toe na vir jou keuse en die beste van 'n laat aand kuier.
1: Ek persoonlik het in my tyd by die masker 'n paar ontmoetings met hysterie ervaar en ander drama studente en werknemers by die teater het oor die jare al 'n paar interessante interaksies met my gedeel. Ek het hysterie se westerlike kleedkamer onder die trap slegs betree as ek moes. Daar was 'n soort koudheid in die betrokke kleedkamer.
2: Dit was 'n gedeelte uit die kortverhaal Pretoria se teaterspook deur Abri Leroux. Die voorleser is Eddie de Jager. Kom luister gerus saam na Kortom en dan kry ons mekaar dinsdag aand 10:10 net hier op RSG.
3: Ah, Lucien. Dankie dat jy my gebel het.
4: Nou, ek weet dat jy en Wolfgang Klaus was. Bart het gesê ek kan jou inlig.
3: Nou, waar is Peter Forstenberg?
4: Hy hou toesig by die quarry gat. Ek dink hy wil self die eerste inspeksie doen as hulle die kar uit die water gesleep het.
3: Oh, dit maak sin.
5: Luister elke weeksdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
0: Daar tyd van maandag aand, beste van 'n laat aand kuier. Jou keuse is op RSG. Daarvoor gebruik jy ons WhatsApp stemnotalynommer. Dit is 0765366961. Ons gaan lyne toe. Ek sê teen Lyriek, maar ek wil weet wie jy is en waarna jy vanaand wil luister.
6: Goeienaand, Etienne. Speel vir my asseblief Don't van Elvis Presley asseblief. Dis Morning van Mitchell Plain.
7: I can't be found, sitting home all alone.

Hallo Etienne, sal jy asseblief my 40 Days speel? Dis sal lied van Somerset wees. Dankie. I'm gonna give you 40 days to get

Goeienaand, Etienne. Sal jy asseblief vir my change van Liza Stansfield speel? Baie dankie en mooi uit verder.

0: Queen on again this morning, so.
1: Ek wil graag hoor of het my liedjie van Manny Jackson en die jammel weet. Dis wil asseblief en dankie.

0: vanaand het een, my naam is JP, ek is 54 jaar oud, gebore in Suid-Afrika. Ek wil net weet, is, jy vra nou, ons moet nou songs, muziek voorlees, so dat gespeel kan word. Weet jy wat vir my snaaks is, is dat ons worry oor muziek, in plaas van hoe busse elke dag deur ons grensposte kan gaan, en binnen een kwestie van 100, 200, 300 kilometer, is alles op die bus is illegal. Van plofstof, kinders wat ontvoer word, sulke type goed. Ek dink dis 'n groter aanvraag. Ja, ek weet ek is in Suid-Afrika, dit sal hier op die lig kom hê. Ek sê maar net vir jou, stuur dit vir jou baas, al die groot koppe wat daar sit, en laat hulle dit vra, dat ons kan hoor wat die mense kan sê waar hulle oor aangaan. Ek is nie die enigste Suid-Afrikaner. Ek dink as hordes, duisende, miljoene, wat dieselfde antwoord wil hê as wat ek wil hê. Musiek luister ek elke dag. Ek het nie 'n TV nie. Ek luister RSG van, wat is het, 4:50 in die oggend as ek opstaan, tot vanavond dat ek gaan slaap. So ja, alles wat julle op RSG verkondig, dit luister ek. So ja, as jy gaan kyk vir die afgelope maand, hoeveel buste, kinders, plofstof, alles, waar gaan het eindig? Wie doen nie sy werk he? Ek dink is tyd dat julle begin sulke type goed vra op RSG, en nie die ou plein goed wat elke dag gebeur he. Ons ken al vir alles, ons gaan lekker nêrens kom he. Ons moet die mense wat hier in ons land hoort he, moet een slag teruggesit word in hulle land, en ek dink ons grensposte moet een slag toegemaak word. Ja, jammer, dis hoe ek voel.
1: Nee, lekker JP, wees ek nou om my ouse mening te onderdruk, nee, en een ding wat jy vir van my moet weet is, as iemand vir my sê, hulle weet het, gaan nou nie op lig gespeel word nie, weer dan aanvaar ek haar uitdaging, en dan speel ek het op lig, want dit is hoe dit vir my gaan, elke ou het een mening, jy het een mening, ek speel jou mening, ek mag dalk nie saam met jou mening stem nie, maar nee, ja, iets wat ek wel net moet uitlig hierso, en in my verdediging moet sê, is dat maandagaande gaan oor muziekprogramme, het nog altyd, sal nog altyd gaan oor muziekprogramme, ons het nie vir jou nie so'n aktuele programme op 'n maandag aand nie, so van 8 uur af as jy ingeskakel is, dan sal jy weet, jy gaan Fran Rico kry, jy gaan die beste van kry, jy gaan 'n late aand kuier kry, waar mense musiek aanvra, en musiek is deel van die lewe, baie mense luister musiek, net om so'n bietjie weg te breek van al die negatieve wat daar is in die wereld, en jy onthou 'n liekie, jy maak 'n koneksie, jy maak 'n koneksie met 'n liekie, en dit is wat mense aanvra, hulle wil weer daai herleef, waar hulle die eerste keer 'n liekie gehoor het, of 'n liekie lang terug gehoor het. En dit is waar het vir my gaan op 'n maandag gaan. Maar nou ja, hier's Metallica, Sad But True, dankie vir jou mening.

0: Woensdag 10 Junie in Musiek Sonder Grense kan jy weer 'n groot verskeidenheid wêreldmusiek verwag. Indien jy meer eksotiese musiek smaak het, is hierdie program beslis die een vir jou. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen, net hier op RSG.
1: En in die nuus, die Nelson Mandela Bay Metro op hoë gereedheidsgrondslag na 'n vlak 8 weerwaarskuwing vir ontwrigtende reën.
2: Ja, die reënval van gisteraand af, ons is nog nie seker presies hoe dit gaan wees nie, maar dit lyk omtrent of ons na 80 mm in ons vallei kan verwag.
3: Nou beweeg ons na Japan waar 'n groot tropiese storm chaos saai.
4: En hierdie storm is in Suidwes-Japan waar 10,000 huise sonder krag gelaat is en 15 mense in Okinawa is ook beseer.
3: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit op sy beste.
5: Snerpende koue, verwoestende storms en geen warm plek om te slaap nie. Maar saam kan ons hoop en uitkoms bring. Winterhoop vier van jaar 25 jaar van geloof in aksie, waar gemeenskappe hande vat om die kwesbaarstes te ondersteun. Help ons om hierdie mylpaaljaar besonder te maak deur nie bederf

0: aan luisteraars sou ons in oor die perfectionistiese kind en watter begrip of ondersteuning nodig is. Kom kuier saam met die intussen span Dinsdagoggend 9 Junie van 9 tot 12.
1: Welkom terug by die beste van die laat aand kuier. Jou keuse is op ons WhatsApp stemnotalyn nommer. Stuur vir my jou keuse. Ek kyk of ek jou liedjie gespeel kan kry voordat ons by 11:00 kom. My nommer 0765366961. Jy kan enigiets aanvra. Kom ons gaan lyne toe en hoor wie's daar.
2: Naantjie teen. Is 'n lekker koue aand hierso in Bethel. Is Jannie van Bethel hierso? Kan jy asseblief ons ietsie warm speel? Ietsie soos enigietsie van Ozzy Osbourne asseblief. Enige song van hom sal baie bly wees. Mag jy veilige aand weer daai kant vir julle en veilig wees. Dankie Etienne, lekker aand verder.

Nancy Etienne, wil jy nie asseblief vanaand vir my vir Judas die Haan van Pietman Geldenhuys speel nie? Baie dankie. Is spesiaal vir my man, Susan van Piketberg. Mooi aand.

Goeienaand Etienne. Kan jy vir ons speel I Love the Way You Love Me, soos gesing deur Bobby Vinton? Ek sal dit waardeer. Justus Jansen van Rensburg, Rode Krans, Rode Poort. Lekker aan verder vir jou en al die luisteraars.

Hallo Etienne, kan jy asseblief vir my Dani Neus se mag ek maar speel asseblief baie dankie Susan van Primrose, mooi aand.

0: Dani Nias met Mag ek maar is een van die gewilde liedjies wat aangevra word, of meer gewilde liedjies op een laat aand kerk. Onthou op een stadium is het Manny Jackson, sy die helemaal weet, soos ons vanavond weer gehoor het ook. En hele klompie ander, iets van alles in een laat aand kuier. Jy vra die liedjie, ons speel het vir jou tussen 9:15 en 11:00 op maandag aand. Bly geskakel vir Chill, Cindy Lauper, Leanne Rimes, Leo Sayer, Van Morrison, Rumor ten minste, Diana Ross en iets van Renee Alsted wat op pad is vir jou. Nou vir 'n opsomming van die dag se vernaamste nuus gebeure net na 11. Ekonomiese ontleder Makwe Masilela verwag positiewe groeisyfers vir die eerste kwartaal van jaar wanneer Statistiek Suid-Afrika môre die data oor die bruto binnelandse produk uitreik. Masilela sê die hoër groei sal na verwagting ondersteun word deur myn- en landbouproduksie in die tydperk, terwyl positiewe patrone vir verbruikersbesteding ook danksy die opwaartse momentum verwag word. Die IFP se hoofsweep Nhlanhla Gadebe sê Suid-Afrikaners eis meer as net aankondigings oor strenger immigrasiewetgewing en implementering daarvan. Gadebe het kommentaar gelewer op president Ramaphosa se toespraak gisteraand, waarna hy die land ingelig het oor verskeie maatreëls om ongedokumenteerde buitelanders te bestuur. Die stigter van March and March, Jacinta Ngubesi Zuma, sê intussen die beweging verwerp geweld. March and March is een van die groepe wat aan die voorfront was met betogings teen ongedokumenteerde buitelanders. Ramaphosa het gisteraand in sy boodskap oor die kwessie gesê, die regering sal nie toelaat dat enigiemand die situasie uitbuit om die land te destabiliseer nie. Die voorsitter van die parlementse afsettingskomitee, Makashule Gana, sê die komitee se spesifieke opdrag sal by sy volgende vergadering op die 26ste Junie geformaliseer word. Gana sê die komitee se verrigtinge sal regstreeks uitgesaai word, sodat die publiek dit kan volg. Amtenare van die Oekraïne beweer dat meer as 3000 burgers van Afrika reeds in die Russiese weermag opgeneem is. 'N Aantal van die soldate wat deur die Oekraïense weermag gevange geneem is, beweer hulle het met 'n lokval in Ruslandse weermag beland, nadat hulle onder die indruk was dat hulle aansoek doen vir werksgeleenthede. En die president van Amerika, Donald Trump, eis dat Israel en Iran onmiddellik hulle aanvalle op mekaar moet staak. Trump het die eis in 'n plasing op sosiale media gestel, kort nadat reuse ontploffings in Teheran voorgekom het. Daarmee die einde van die nuus, die volgende bulletin se volledige een, dis môreoggend om 6:00. Nou vir die volledige streeks weervoorspelling vir môre die 9de Junie, dis aan ons uitgereik deur die weerdiens se kantoor in Bloemfontein. Geen weerwaarskuwings of weeradvies vir môre uitgereik nie. Gauteng is mooi weer en koel, cool. Pretoria 8:22, Johannesburg 9:21 en Vereniging 6:21. Mpumalanga is mooi weer en koel, cool, maar warm oor die Laagveld. Mbombela 7:24, Emalahleni 5:22, Ermelo 2:18, Standerton 4:18 en Skukuza 6:28. Limpopo provinsie is mooi weer en koel, cool, maar warm oor die oostelike dele. Polokwane 7:24, Paliborwa 9:27, Tsanine 7:26, Musina is 10:26, Lepalale 5:26, Mokopane 5:26. Noordwes is mooi weer en koel, cool, Klerksdorp 5:23, Potchefstroom 5:24, Mahikeng is 8:24, Rustenburg 8:24, Vryburg is 2:23 se maksimum. Vrystaat môre is mooi weer en koel, cool, tot koud in die middag, Bloemfontein 4:20 se maksimum, Welkom 7:20, Bethlehem 3:18, Kroonstad 6:20, Forest Smith 3:19, Vicksburg is 3:17 en Sasolburg 5:19. Noord-Kaap vroegoggend miskolle sal plek oor die weste voorkom, andersins is dit mooi weer en koel tot koud. Upington is 6:23, Kimberley 6:21, De Aar 7:18, Posmasburg 6:22, Alexanderbaai 11:21, Springbokke 7:21, Kalvinia 6:19, Sutherland 0:16. Die wind langs die Noord-Kaapse kus sal môre lig veranderlik wees. Weskaap vroegoggend miskolle sal plek langs die kus voorkom, daarna sal het mooi weer en koel wees deur die loop van die dag. Kaapstad is 12:19, Vredendal 9:22, Riversdal 9:18, George 10:18, Mosselbaai 11:17, Woester 7:19, Beaufort Wes 8:18, Oudtshoorn 6:17. Die wind langs die kus sal lig veranderlik wees môre. Dan na die Ooskaap toe die westelike dele is gedeeltelik bewolk en koel met enkele oggendbuie in die suide. Kebegas 15 tot 20 grade, Makanda 12-19, Kuba 6-19, Graaf-Reinet is 5-17. Die oostelike dele van die Ooskaap is gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie langs die kus en oor die aangrensende binneland. Oos-London is 15 tot 22 grade, Port St. John's 12-21, Ntata is 8-19, Komani 5-16, Tonke is 12-19. Dan die wind langs die Ooskaapse kus sal môre lig veranderlik wees in die oggend. Langs die oostelike dele van die Ooskaapse kus sal dit lig tot matig suidoos waai. KwaZulu-Natal laastens vroegoggend en aand miskolle sal oor die binneland voorkom. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel, maar koud oor die suidwestelike dele. Enkele middagbuie word verwag oor die suidelike dele en die oostelike dele. Durban is 16-22, Richards Bay 11-23, Pietermaritzburg 7-19 en Ladysmith 4-18. Die wind langs die KwaZulu-Natalse kus môre is lig tot matig suidwes. Teen môre aand sal dit noordwes draai. Vir meer besonderhede besoek die weerdienste webtuiste is weather.sa.co.za of volg hulle op hulle sosiale media kanale.
1: Van die vroue wat sukkel om swanger te raak, word gediagnoseer met polycystiese ovariële sindroom. Maar die siekte se naam het verander, sodat die fokus moet verskuif na die endokriene en metaboliese aspekte van die siekte. Kom luister woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG en vind uit oor hoekom die naam verander het en ook of die nuwe GLP-1 middels dalk ingespan kan word om hierdie vroue te help.
2: Hierdie kuier dinsdagmiddag om 1:00 in 360 by 'n rehabilitasiehuis vir dwelmverslaafdes en oud bendelede op Woester.
3: Hulle lewens het so getransformeer, so verander dat hulle pelle dit sien, hulle vriende sien dit en sê maar as daai ou dit kan doen, dan wil ek dit ook doen.
2: Rolf Daling is onlangs terug van Marion Eiland. In Erns oor See vertel hy van sy ervaring. In Trou is die perde koop nie, gesels Andrei en Juanita Velds oor hoe hulle huwelikse fondasie gebou het voor die kinders gekom het. En in Afstof is die uitvinder van die lokomotief George Stevenson in 1781 gebore.
4: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
0: Tyd vir chill op 'n maandag aan saam met my Etienne Lyric, Cindy Lauper. Begin ons mee vanaan True Colors. Dit was 'n groot treffer gewees in die middel 80s aan 1986. As ek reg onthou, was Cindy Lauper se tweede nommer 1 treffer in die Verenigde State van Amerika ook gewees. Net na Mick Hucknall, I'd Rather Go Blind en Leanne Rimes met haar groot treffer How Do I Live, wat nogal prominent was in die rolprent Con Air, geskryf deur Diane Warren terloops, is chill op 'n maandag aan saam met my Etienne Lyric.

Leanne Rhymes, How Do I Live? Mika Knol, I'd Rather Go Blind. And Cindy Lauper gewees met True Colors en I3 of You. Is Leo Sayer met Dancing the Night Away. Was 'n treffer vir Sayer in 77 gewees. En die liedjie was 'n nommer 1 treffer gewees in die Verenigde Koninkryk. Pink Martini, net daarna met Aspatami. En James Galway, Danny Boy. Chill op 'n maandag aand, saam met my 18 Lurie Christige musiek om die dag op rustige noot mee af te sluit.

James Galway with Danny Boy, Pink Martini in die middel van die trio en Leo Sayers Dancing the Night Away om daai trio mee te begin. Kom ons gaan na Van Morrison toe. Have I Told You Lately? Morrison wat eintlik hierdie liedjie as 'n spirituele refleksie geskryf het eerder as 'n tradisionele liefdesliedjie en was 'n groot treffer gewees vir Rod Stewart later jare aan die 90's gewees. Net na Van Morrison, Sadie, Love is Stronger Than Pride and Rumour It Could Be the First Day.

Diana Ross, Lover Man, Away Can You Be, Styx met Lady en die duo vir jou. Aan die einde van vanaandse program gekom, so drie liedjies oorgehou en die drie liedjies behoort aan Renee Allstead. Een liedjie wat vir die eerste keer eintlik geskryf en opgeneem is in 1926 deur George and Ira Gershwin. En die liedjie se naam is Someone to Watch Over Me. Renee Allstead was net 'n tiener gewees toe haar jazz-opnames begin aandag trek het. Net na Renee Allstead, Christopher Cross met Arthur's Theme en om vanaand se program hier af te sluit, Tasha Layton, Look What You've Done. My naam is Etienne Lyric, baie dankie vir die saamluister en die saamkuier. Vanaand ons maak volgende week weer so op 'n musikale noot op 'n maandag aand. Tot dan, kyk mooi na jouself en die om jou. Ek los jou met die trio, totdat ons by RSG se deurnag skedule kom. Mooi bly.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Dit is nou tyd vir Groeipyne, gevolg deur Sterre en Planete. Musiek sonder grense volg om 1 uur en om 2 uur luister ons na Rand en Sent en daarna is Kompas aan die beurt. Verder speel ons musiek tot 4 uur vanoggend wanneer ons na musiekbonbons luister. Om 5 uur is daar musiek waarna RSG Landbou om 25 oor 5 uitgesaai word. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5 voor 6. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Dis weer sulke tyd. Goeiemôre, baie welkom by Groeipyne saam met my Anthea Fredericks. Elke donderdagoggend kuier ons saam rondom kwessies wat veral ons voorskoolse kinders en per implikasie dan vir ons ook raak. Dis hierdie week Kinderbeskermingsweek in Suid-Afrika, soos elke jaar, 'n week om bestek te neem van ons kosbare kinders in kwesbare situasies en omgewings. So 2 jaar terug het ek gesels met Edith Kriel. Edith is van Jelly Beans. Dis 'n nie regeringsorganisasie betrokke dan by kinders wat traumatiese gebeure of ervarings beleef het, soos seksuele uitbuiting veral, mishandeling en dan ook geweld. En as ons kyk na ons statistiek in Suid-Afrika, besef ons dat ons kinders inderdaad trauma beleef. Edith, goeiemôre, baie welkom weer eens terug hier by Groeipyne.
2: Goeiemôre Anthea en al die luisteraars.
1: Ek het gesê dis Kinderbeskermingsweek, ook eintlik Kinderbeskermingsmaand in Suid-Afrika. Wat beteken 'n week soos hierdie vir julle by Jelly Beans?
2: Ek dink wat belangrik is, is om aan te dink, 'n beskermingsweek of 'n awarenessweek is net so lank soos wat die week is, maar die boodskap moet langer as die week aangaan. Kinders te beskerm is elke liewe persoon in Suid-Afrika se verantwoordelikheid en ek dink dit is wat vir my belangrik is om uit te kom van hierdie week, is dat ons moet almal werk om ons kinders te beskerm.
1: Edith, jy is 'n maatskaplike werker van beroep meer as 30 jaar reeds, maar jy is ook die bestuurshoof van Jelly Beans. Vertel ons vir diegene wat nie weet nie wie en wat Jelly Beans is en wat julle doen.
2: So Jelly Beans is 'n organisasie wat probeer hulp aanbied vir kinders wat trauma beleef het en ons doen dit op verskeie maniere. Ons grootste afdeling is die direkte dienste of terapeutiese dienste wat ons aan kinders lewer en hulle families ook. En ons doen opleiding met professionele mense en ook mense in die gemeenskappe in terme van kinderbeskerming en allerlei trauma wat kinders beleef. En ons skryf ook verskeie gidse en boeke om mense te help wat al klaar met kinders werk om dan beter hulle werk te kan uitvoer.
1: In 'n week soos Kinderbeskermingsweek, hoe ernstig is die probleem van trauma onder Suid-Afrikaanse kinders?
2: Ek dink wat belangrik is om aan te dink is van watter gemeenskap praat ons. Jy weet want daar is self groot verskille in gemeenskappe en dit hang ook af na wat se research jy gaan kyk, want dit gaan ook 'n groot verskil maak. Byvoorbeeld kinders in Soweto het ek die ander dag gelees, is 99% van kinders blootgestel aan trauma. So ek wil letterlik sê, ek dink dit hang grootliks af van die gemeenskap, maar terselfdertyd, net omdat dit veiliger lyk buitekant die huis, beteken nie daar is nie goeders wat binnekant die huis aangaan wat ook traumaties is vir kinders.
1: En hier praat ons van, as ons nou praat oor trauma binne huishoudings, binne daardie vier mure, binne 'n gesinsstruktuur.
2: So ons sien baie geslagsgeweld wat binne in die huis verband plaasvind en dan ook mishandeling van kinders, seksuele mishandeling en emosionele en fisiese mishandeling ook. So daar is baie geweld buitekant die huis, maar baie van die geweld gebeur ook binnekant die huis.
1: Jy het nou vroeër in 'n antwoord gepraat oor 'n hang af van watter gemeenskap jy kom en dit jy verwys na Soweto. Wanneer 'n kind trauma beleef in 'n minder gegoede buurt of in 'n armer samelewing, hoe toeganklik is hulp vir so 'n kind?
2: Om baie eerlik met jou te wees, ek wil amper sê dit is nie toeganklik vir kinders. Daar is nie hulpbronne vir ons kinders. En vooral in gevaarlike gemeenskappe is daar baie keer nog minder hulpbronne. So dit is 'n massiewe probleem, want die kinders wat die meeste hulp nodig het, is daai wat heel moontlik dit die minste gaan kry.
1: Ek dink dis waar organisasies soos Jelly Beans dan ook inkom om daarvan daardie terapeutiese dienste dan beskikbaar te kan stel aan kinders wat nie noodwendig hulp andersins sou ontvang het nie. As mense by julle beland, hoe kom hulle by julle deure aan? Hoe hoor hulle van Jelly Beans en die werk wat julle doen?
2: So, ons is gebaseer in Tableview in die Kaap. So dit is maar meestal maatskaplike werkers, polisie mense en dan ook ander hulpbronne wat rondom die Kaap area werk, wat weet van ons dienste en hulle kan verwys na ons. Jy weet, hulle vul 'n vorm in wat hulle deur e-mail, maar 'n ouer of enige persoon kan ons ook bel of e-mail en vra, jy weet, die kind op die waglyste sit sodat ons dan ook vir hulle kan help. Dit maak nie saak wie dit is wat dit by ons aanmeld nie, ons sal enige kind wat by ons kan kom, sal ons probeer help.
1: Edith, hoe jonk is van die jongste kinders wat by julle opdaag?
2: So, in terme van terapie self wat kinders kan ondergaan, kan een mens eintlik net met 'n kind wat heel verbaal is, omtrent so 3-4-jarige ouderdom, kan een mens eintlik begin eers met terapie. Maar daar is al jonger kinders wat uitgebuit word en daar sal ons meer met die ouers of die mense wat na die kind kyk, sal ons meer met hulle werk. Maar die jongste kind wat ek nou net vinnig kan dink was omtrent 18 maande oud.
1: Dit kos 'n tipe van persoon om na 'n kleintjie te kyk wat trauma beleef, 'n kind wat stikkend is deur omstandighede buite hulle beheer en waarin hulle nie 'n aandeel gehad het nie. Hoe werk 'n mens met 'n kind wat 'n trauma beleef?
2: Ek dink as ek kyk na ons span, ek dink die ding wat ons die meeste dra in terme van ons werk is die passie vir kinders en dat ons regtig voel hê dat kinders wat trauma beleef het, nie daai trauma weer gaan uitoefen op hulle eie kinders enige hulle groot word. So ons werk baie hard, maar dit is ook 'n spesialistveld. So, jy weet, dis belangrik dat die mens ook moet weet hoe om met die trauma te werk. So, byvoorbeeld ons maak sulke tipe gidse of boeke of programme ook beskikbaar vir ander mense wat wel hierdie werk wil doen. Maar ek kan regtig sê, dit vat spesiale panne om hierdie werk te doen, want dit is letterlik, jy sit uur na uur en luister na 'n kind se traumatiese ervaring. En dit vat hulle mens.
1: Edith, jy is nou al meer as 3 dekades as maatskaplike werker betrokke. Jy het Jelly Beans op die been gebring. Die organisasie het in 2010 begin. Dis nou amper 16 jaar later. Hoe lyk die prentjie nou? Het dinge erger geword, sê statistiek of data vir ons, dat daar meer 'n trauma vir kinders is as in vorige jare, of wat praat ek alles?
2: Mense moet kyk na die tipe traumas wat 16 jaar terug gebeur het, die tipe traumas wat nou gebeur. En ook, het is moeilik om te sê, want ons het nie altyd die research om te vergelyk nie. Wat ons wel weet, is daar is so baie kinders wat seer kry. En my gevoel is, dinge raak erger vir kinders teestel, vooral omdat ons nou 'n heel ander omgewing het waar kinders seer gemaak kan word in terme van aanlyn. Op die internet. En ek wil regtig asseblief al die mamas en papas en oumas en tannies en oupas waarsku van die gevare van die tipe goedes wat met ons kinders aanlyn gebeur. Dit het ons dink baie keer as ons praat oor mishandeling, dit is iets wat fisies self met die kind gebeur en dit is waar dit gebeur so, maar baie van ons kinders word ook aanlyn mishandel.
1: Dit is 'n onderwerp wat ons ook baie lank oor kan praat en ek wil graag hê dat ons in die tweede helfte van ons gesprek so 'n bietjie meer daarop kan uitbrei rakende aanlyn en wat kan gebeur met 'n kind wanneer ons nie 'n oogie hou nie. Maar Edith, as ons nou net vinnig kan stil staan by die verskillende tipes mishandeling van ons kinders, wat is daardie gevaarligte wat moet flikker vir 'n ouer as 'n mens vermoed iets is nie heeltemal reg met my kind nie en ek weet my kind se gedrag het verander? Watter tipe vrae moet ons kleintjies vra as ons agter die kap van die bel wil kom om uit te vind wat die probleem moontlik kan wees?
2: Antje, ek dink jy het dit baie mooi opgesom in terme van as ons kinders se gedrag begin verander. Ons kyk na ons kleintjies en ons voel net in ons binneste daar is iets fout. En ek wil regtig asseblief alle ouers, oumas, oupas, almal wat kyk na kinders aanmoedig om asseblief daai gevoel binne in hulle maag wat vir hulle sê daar's iets nie reg om daarin aandag te gee. So dit is belangrik dat ons kinders uitvra oor is daar enigiets wat hulle seermaak, is daar enigiets wat hulle bang maak of kwaad maak? Is daar enige iemand wat hulle dalk bang maak of kwaad maak? En ek dink vir al vir voorskoolse kinders, dit is baie moeilik partykeer vir hulle om sulke goeders te verwoord, veral omdat van hulle ook nie mooi verstaan wat se gedrag is reg en wat se gedrag is verkeerd. So partykeer veral in seksuele mishandeling, verstaan kinders nie eintlik dat iets gebeur met my wat heeltemal verkeerd is. So dit is belangrik dat ons die vraag vra, maar terselfdertyd dat ons die regte vraag vra. Ons wil nie hê dat ouers vir kinders leidende vrae moet vra waar die antwoord al klaar in die vraag is. So ek kan vir 'n kind vra, is daar enigiets wat jou bang maak of hartseer maak? Dan kan die kind praat oor haar of sy gevoelens. Maar as ek al klaar die antwoord gee, is daar iemand wat aan jou koekie vat, dan het ek 'n leidende vraag gevra en dit raak later problematies as daar wel 'n rapport gemaak moet word in terme van dat 'n kind self mishandel word, dan begin die kind dalk jou woorde gebruik wat jy in die vraag gevra het en dan sit ons bietjie vas in terme van die proses wat dan moet gebeur.
1: Dis my gas vanoggend dier en groeipyne, Edith Kriel. Sy is van Jelly Beans. Dis 'n nie-regeringsorganisasie betrokke by kinders wat traumatiese gebeure of ervarings beleef het, soos seksuele uitbuiting, mishandeling en geweld. En Edith is 'n maatskaplike werker, ook die bestuurshoof dan van Jelly Beans, dis die naam van die organisasie. Hierdie week in Suid-Afrika is dit Kinderbeskermingsweek om bewusmaking te kweek rondom ons kinders in kwesbare situasies en omgewings. En dis waaroor ons dan vanoggend gesels hier in Groeipyne. Edith, jy het vroeër in ons gesprek gepraat oor geslagsgeweld, dit wat binne die vier mure van 'n huis kan plaasvind, binne gesinsverband, agter geslote deure. En dikwels dan ook word kinders gewaarsku dat 'n mens moet versigtig wees vir vreemdelinge terwyl iemand na aan jou eintlik die een is wat jou seermaak.
2: Ons weet in meeste gevalle, of dit nou in persoon is of aanlyn is, is die meeste gevalle van kindermishandeling mense wat kinders ken. So ek dink dit is 'n baie goeie punt wat jy maak, en jy ons moet, as ons praat met kinders, moet ons praat van niemand mag, nie een persoon, maak nie saak of dit mama of ouma of oom, jy weet ons moet vir ons kinders laat verstaan, het maak nie saak wie dit is, en ek dink ook die ander ding wat belangrik is ander kinders. Omtrent 50% van die seksuele mishandeling wat gebeur in ons land is deur kinders. So ons moenie net aanvaar dit is volwassenes wat hierdie goeders doen, dit kan ook ander kinders wees.
1: Is dit wat as ek die probleem is? Wat as ek die een is wat my kind mishandel, fisies mishandel, dalk seermaak omdat ek self nie my emosies kan hanteer nie, ek self woede uitbarstings het, ek self sukkel, ek self gebroke is, waar gaan soek ons hulp?
2: Well, ek dink dit sou fantasties wees as mense daai tipe awareness sou hê in terme van ek sien ek maak my kind seer en ons wil daai mense asseblief aanmoedig om vir hulp te gaan vra. So dit kan wees in terme van 'n kerk in die area of 'n faith-based organisation. Dit kan ook wees soos 'n maatskaplike werker of 'n children's rights organisasie wat in die gemeenskap is. Of 'n mens kan ewen aanlyn gaan en soos Childline bel 116 of 'n mens kan die gender-based violence command center ook bel. So daar is verskeie maniere wat 'n mens kan gaan vra vir hulp en nie duidelik sê jy weet ek het regtig hierdie hulp nodig want ek sien wat ek doen is verkeerd.
1: Steek daar waarheid daarin dat mense wat self trauma beleef het later geneig is om self ook die oortreder te wees?
2: Ek dink die mens moet baie versigtig wees in hierdie verband, so want nie alle kinders wat self mishandel is, word oortreders. Maar ons weet wel dat sekere oortreders mishandel is as kinders. Maar ek dink dit is belangrik om te sê, trauma is een van daai dinge wat letterlik dit voel asof dit in 'n mens se weefsel begin lê. En dit is baie moeilik vir mense om sonder enige interventie dit ontslae te kan raak van die nare goed wat trauma binne in ons laat voel en dink. So dit beteken nie elke persoon wat getraumatiseer is, maak iemand anders seer nie. Maar daar is 'n moontlikheid dat dit wel so is, veral as ons begin ouers word. Want dan is baie van die tipe goed is wat met ons gebeur het, dalk speel hulle self uit weer voor ons in terme van ons eie kinders, maar ons kan anders dit hanteer as wat dit dalk met ons hanteer was.
1: Wat as 'n mens midde in 'n traumatiese situasie is met jou kind, dalk in die gebied waar jy bly, jy het gepraat vroeër oor gevaarlike areas, bende geweld as aan die orde van die dag, rondom my sien my kind geweld en ons kan nie noodwendig uit daardie omstandighede kom nie. Dis waar ons bevind. Hoe hanteer 'n mens dit?
2: Ek dink vir my gaan dit regtig daaroor om koneksie te hê met ons kinders. So ek weet daar is baie ouers wat graag weet nie hulle kinders wil blootstel aan hierdie goeders nie, maar hulle het nie keuses nie. So vir my gaan dit daaroor om te probeer om koneksie met jou kind te hê en soveel as moontlik en soveel as wat reg voel, dan ook met hulle oor hierdie goed te praat, oor gevoelens te praat en te sê vir kinders, ons het almal gevoelens en ons hoef nie dit te probeer wegsteek nie. Beter uit as in, as ons praat oor gevoelens. En ons wil vir kinders laat voel gevoelens het waarde en moet oor gepraat word. En dan dink ek die ander ding vir ouers self en kinders is om tegnieke te leer hoe hulle self bietjie kalmer te laat voel. Daar's verskeie goeders wat 'n mens weet na kan kyk, maar in daai oomblikke wanneer 'n mens so bang is en oorweldig voel, dat 'n mens ook net kyk, wat kan ek en my kind saam doen? En dit kan enigiets wees van asemhaling, jy weet diep asem inhaal, of dit kan wees, jy weet net gaan lê bietjie op die grond en jou hele lyf stelselmatig te laat relax, jy weet jou trek jou spiere styf en laat jy dit gaan. En 'n mens kan regtig baie fun hê met kinders. En miskien is dit iets belangrik wat ek nou net gesê het. Ek dink as ons kyk na donker goeters, soos geweld wat in gemeenskappe gebeur, moet ons regtig probeer om die fun weer vir kinders ook uit te wys. En ek sien daar's baie ouers wat baie min plesier het met hulle kinders. Hulle lag baie min. Hulle sien hulle kinders net as 'n las. En regtig, kinders is nie dit nie. Hulle is so, so amazing. En ek dink regtig, as ons kan begin om net weer 'n lag te hê saam, bou dit ook dan weer daai koneksie.
1: Kom ons praat dan so 'n bietjie oor aanlyn en digitale platforms. Daaraan het jy vroeër geraak en ek het gesê ons gaan nog daarop fokus. As mens kyk na jou kleiner kinders, sien 'n mens al hoe meer dat ouers, jy weet, gee 'n kind 'n tablet om 'n kind besig te hou met miskien opvoedkundige speletjies en so meer. Loop ons kleintjies ook die gevaar om uitgebuit te kan word?
2: So in terme van uitgebuit te word deur mense wat aan die ander kant van die skerm sit, jy weet ons weet nie waar hulle is nie. Ja. Maar ook ek dink ons moet daaraan dink is wat is die voorbeeld wat ons vir ons kinders stel? So elke keer as ek in die kar ry, gee ek my foon vir my kleintjie en my kind raak daaraan gewoond. Soos wat hy groter word, as ek die foon wegvat, dan begin hy meltdown hê of 'n tantrum gooi. So dit is makliker om my kind my foon te gee. En jy weet dan weet ek my kind gaan stil bly in die kar. Maar die probleem is, ons kinders raak al meer en meer gewoond aan die tegnologie en hulle gaan op verskillende paaie en verskillende plekke en hulle weet nie altyd waar is die gevare nie. Veral omdat ons nou sit en ek bestuur die kar byvoorbeeld, of ek is op my eie foon besig, of ek is besig om te kook. So met klein voorskoolse kinders, ek sal amper sê tot kinders van die ouderdom van 10, moet hulle nooit ooit alleen voor 'n skerm los nie. Asseblief.
1: In die veld waarin jy jou bevind en die werk wat jy doen met jou span en die terapie wat toegepas word, is genesing, is heling moontlik?
2: Ek dink dit belangrik is om aan heling te dink as 'n lang pad wat jy stap. En daar is verskeie stoppunte op die pad waar mens insette en intervensie nodig het en dan kan 'n mens weer aanstap en is reg vir die wêreld. Maar daar kom dalk in die toekoms weer 'n tyd wat jy moet weer gaan stop en kyk na die goeders wat vir jou seer gemaak het. Dus ek wil regtig sê dit is 'n lewenslange proses. Ek dink nie 'n mens kan sê jy's ooit healed, maar terselfdertyd ons weet dat intervensie soos terapie kan 'n ongelooflike groot verskil maak in die pad wat vorentoe lê vir kinders en families.
1: En dis Edith Creel van Jelly Beans, dis 'n nie regeringsorganisasie betrokke by kinders wat traumatiese gebeure en ervarings beleef het, soos seksuele uitbuiting, mishandeling en geweld, met wie ek vanoggend hier in Groeipyne gesels het. Edith, so ter afsluiting, dit is Kinderbeskermingsweek heel week en jy het so aan die begin van ons gesprek gesê, die boodskap moet nog vir baie langer as dit met ons kan saambly. Wat is jou hoop vir daardie boodskap?
2: My hoop is dat elke volwassene, elke ouer, elke tannie, elke oom, hulle sal ontferm oor 'n kind. Want as elkeen van ons ontferm oor 'n kind en regtig moeite maak om deel te wees van 'n kind se lewe, dan kan ons 'n groot verskil maak, sodat ons kinders voel hulle is geliefd en het waarde.
1: Hoe kom mense met julle in aanraking, Edith?
2: Hulle kan ons bel op ons telefoon 021-556-2456 of op ons webwerf gaan na die contact as bladsy en daar vir ons 'n e-mail deurstuur.
1: Net weer aan die nommer 021-556-2456. Edith, baie dankie vir ons gesprek vanoggend hier in Groeipyne. Sterkte vir die wonderlike werk wat julle by Jelly Beans doen.
2: Baie dankie.
1: Ja, wat oorblijf van my kant af, Anthea Friedrichs, is om te groet tot volgende week, dieselfde tyd en dieselfde plek. Tot volgende week dan, mooi bly.
3: Hier word 'n Afrikaanse radio landwyd op 100 tot 104 FM.

0: Een aand het ek in 'n gangetjie afgestap met die notaboek. Skielik raak ek bewus van 'n poel koudheid voor my, soos wat 'n mens voel wanneer jy 'n groot yskas oopmaak. Daarby was die negatiewe vibrasies van hierdie poel soos 'n poltergeist wat protes aangeteken het teen die stuk.
1: Dit was 'n gedeelte uit Abre Leroux se kortverhaal Pretoria se teaterspook. Erie de Jager is die voorleser. As jou nuuskierigheid geprikkel is, kom luister saam vanaand in Kortom. 10 voor 10, net hier op RSG.
2: Giet jy

Goeienaand en baie welkom by Musiek Sonder Grense. RSG se wêreld musiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. Ek het vanaand 'n groot verskeidenheid musiek vir die program saamgestel en onder meer 'n hele paar instrumentale snitte. Ons kop vanaand intussen af in Kolombië met die klanke van Lido Pimienta saam met Lee Somet. En hier is die snit Nada.

Dit dan Nada uitgevoer deur Lido Pimienta en Lee Sommet. Volgende luister ons na 'n dramatiese snit deur die bekroonde komponis Alberto Iglesias. En hierdie lied is die temalied vir die Spaanse rolprent Hable con ella. Dit beteken praat met haar in Spaans. Kom ons luister.

Die sielvolle melancholiese Hable con Ella deur Alberto Iglesias. Nou is het tyd vir die mees sleurende klanke van die Argentynse gitaarspeler Alejandro Silva. Hier is 'n snit wat vertaal kan word as die gesonde hart. Hier is Sanna Carazón.

Enya met die tydlose Stars and Midnight Blue. Jy kan nou luister na die Franse minimalis Jan Tiersen. Hy is natuurlik die man agter die legendariese Amélie klankbaan. Hier is hy met Sous le Feu op klavier.

0: Ah, Lucien. Dankie dat jy my gebel het.
1: Nou, ek weet dat jy en Wolfgang Klaus was. Hmm. Bart het gesê ek kan jou inlig.
0: Nou, waar is Speder Vosterberg?
1: Hy hou toesig by die quarry gat. Ah. Ek dink hy wil self die eerste inspeksie doen as hulle die kar uit die water gesleep het.
0: Hmm. Oh, dit maak sin. Hmm.
2: Luister elke weeksdag om 3:15 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
3: Jy is terug by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreld musiekprogram, saam met my Veronique van Heiningen. Ons begin die tweede helfte van die program met die onvergeetlike diepstem van Lasa de Sella. Sy is in die VSA gebore, het in Mexico en Kanada groot geword en hier sing sy haar hart uit in die Spaanse snit De Cara a la Pared.

Wolf Larsen met If I Be Wrong. Die Nederlandse duo Heaven is nou aan die beurt met 'n snit getiteld Promise.

Nostalgiese klanke uit die vroeë dae van Pink Floyd met Julia Dream. Ons sluit vanaand se reis af in die diep beboste landskappe van Estland. Die uitsonderlike Marie Kalkoen sing vir ons in die unieke Voro dialek. Haar snit Mozzavella Mang beteken die bosbroerspeletjie. En dit is geïnspireer deur die Estlandse vryheidsvegters

0: Here.
1: Gerrit se wees aan 100 jaar oud gewees het. Hy het in 1981 uitgetree en is in 1998 oorlede.
2: Hulle laaste drie wat hulle gedruk het, die Fransryder, was miskien die mooiste drie wat jy kon sien. Frik de Pre het hom voorgekeer by die kwartlyn ekonomie in die hande kry. En die Fransryder bal een na die ander op die volle lengte van hy veld het hulle hom uitgegee. Nou ek sê vir jou, daar was seker drie voor en toe aangeheer geweest. Maar ek dink enige een sou 'n skeidsregter kwalik geneem het as hy daai spel gestop het.
1: En hierdie volledige oorbeeld is beskikbaar op die RSG app. Gaan laai dit sommer nou af.
3: Op en wakker, elke weekoggend 7 tot 9 op RSG.

0: Rand en Sent.
1: Goeiemôre en welkom by Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. En ons het die afgelope week en ook 'n maand gesien hoe groot dele van die land gebuk gaan onder swaar reënweer en stormsterk wind wat skade aan huise aangetref het, asook privaat eiendom soos motors en 'n groot finansiële las vir die eienaars agtergelaat het. En dit is ons onderwerp vanoggend, die finansiële implikasies indien 'n